0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Бишкекте саат 7.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз улуттук Манас ордоо комплексинин жаңыланган жана жаңы курулган объектлердин ачылышына катышты. Өлкө башчы комплексти жаңылоо тарыхый маданий мурасты сактоо улуттук дух жана муундар байланышын бекемдөө үчүн маанилүү экенин белгиледи.
1: Манас атабыздын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген бийик сөзү көп этностуу өлкөлөрүбүздүн борбору Бишкектин так ортосунда бекеринен бадырайып жазылып турган жок. Ал эгемен Кыргызстандын эң башкы идеологиялык чакырыгы. Биздин биримдигибиз, ынтымагыбыз жана эгемендигибиз бабаларыбыздын эл жер үчүн аккан каны, арнаган жаны, төккөн тери менен жетип, бизге аманат катары берилген баалуулуктар экенин туюп, сезип турушубуз керек. Манас ордо комплекси ошол улуу аманатты, улуттук аң сезимди жана руханий дүйнөнү келечек муунга кемитпей, таза өткөрүп бере турган улуттук ыйык очок катары кылымдарга кызмат кылат.
0: Комплексте 200 орундуу конгресс холл, зыяратчылар үйү, коттедждер, банкет залы жана административдик корпус курулду. Манас музейинин аянты кеңейтилип, экспозицияга Семетей жана Сейтек эпосу да киргизилди. Музейде санарип жана географиялык технологиялар колдонулду. Ошондой эле 3000 орундуу жабык трибуна реконструкцияланып, сувенир дүкөндөрү курулду. Жаңыланган Манас ордо тарыхый мурасты жайылтуу менен катар туристтерди тартууга жана ири маданий мамлекеттик иш-чара өткөрүүгө шарт түзөт. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна узундугу 209 метр болгон кош төбө туннелинин өтмөгү аяктады. Бул багытта өтмөгү толук бүткөн биринчи туннель болду. Кыргыз темир жолу ишканасынын маалыматына караганда, долбоордо жалпы узундугу 104 чакырымдан ашкан 29 туннель куруу каралган. Учурда анын 28-инде курулуш иши жүрүп жатат. Адистердин айтымында, биринчи туннелдин өтмөгүнүн аякташы темир жолдун татаал тоолуу тилкесиндеги курулуш ишинин алдыга жылганын көрсөтөт. Кышында Бишкек Сания багыты боюнча түз аба каттамын ачуу пландалып жатат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынын өкүлдөрү менен Кытайдын Хайнань провинциясынын бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусунда айтылды. Анда транспорт жана туризм тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү маселеси талкууланды. Сания шаары Хайнань аралынын түштүгүндө жайгашкан жана Кытайдагы ири туристтик борборлордун бири. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, Талас облусундагы Манас ордо маданий тарыхый комплексинде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралардын алкагында уюштурулган айтыш жыйынтыкталды. Мелдештин жыйынтыгында баш байге 500 000 сом Тынчтык Эсенбай уулуна айгарылды. Биринчи орунду 400 000 сом акчалай сыйлык менен Шайлобек Отунчиев ээледи. Экинчи орунга 300 000 сом байге менен Турат Жумаев татыды. Үчүнчү орунду 200 000 сом байге менен Арген Биймырза уулу алды. Айтыштын калган катышуучуларына сертификат жана 80 000-100 000 сом өлчөмдөгү акчалай сыйлык тапшырылды. Ошондой эле иш-чаранын алкагында белгилүү акын Амантай Кутманалиевке Талас облусунун ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курамасы 2026 жылкы Азия оюндарына толук курам менен катышат. Өлкө намысын 6 балбан коргойт. Курамга 57 килограммга чейинки салмакта Бекзат Алмаз уулу, Эрназар Ахматалиев, Орозбек Токтомамбетов кирди. Ал эми Малик Шабаев, Канбек Абдулхайыров жана Арсланбек Турдубеков дагы күч сынашат. Эркин күрөш боюнча мелдештер 30 сентябрда башталат. 20 Азия оюндары 19 сентябрдан 4 октябрга чейин Япониянын Нагоя шаарында өтөт. Улуттук банктын маалыматына караганда 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 43 тыйын, орус рубли 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 03 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет 12 сентябрда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облусунун айрым аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөт. Чүй өрөөнүндө 25-30 градус ысыйт. Талас облусунда 24-29 градус жылуу болот. Баткен облусунда 27-32 градус ысыйт. Ош, Жалал-Абад облусунда 28-33 градуска чейин жогору. Ысык Көл дубанында 22-27 градус жылуу болот. Нарында 23-28 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 12 сентябрда жаан-чачын жаабайт. 28-30 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында күн бүркөк болот. 22-24 градуска чейин жылуу болот. Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалымат радиосу.
2: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бул жумада Талас облусунда эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы президент Садыр Жапаровдун катышуусунда белгиленди.
3: Саламатсыңарбы, жоокерлер?
2: Алды менен Талас шаарынын борбордук аянтында мамлекеттик туу көтөрүү салтанаттуу аземи болду.
3: Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы, улуттук гвардиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүүгө даяр. Улуттук гвардиянын колбашчысы полковник Исаков.
2: Андан соң мамлекеттик гимн жаңырып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров эл жер үчүн канын жанын арнаган ата-бабалардын изи, кайрат күчү, деми туюнтулган мамлекеттик туу элибиздин сыймыгы экенин баса белгиледи.
1: Ошондуктан күн нуру чайып, түндүгүндө ата-бабалардын руху оролгон туубуз көтөрүлгөндө ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү туйлап, бул менин мекеним, бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарк насилди сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү жоопкерчилиги жүрөгүндө күйүп, кулагында жаңырып турушу керек. Бир саамдан соң кызыл туубуз көккө көкөлөп, Таластын керимсел жерине желбирейт. Бабалардан калган тууну кийинки муунга өңүн унутпай, салмагын кемитпей өткөрүп берүү бул биздин бүгүнкү ишибизге, тынымсыз аракетибизге байланыштуу десек болот. Биримдигибизди сактасак, тынымсыз эмгек менен мамлекетибизди бекемдесек, балдарыбызга татыктуу тарбия, терең билим берсек, кызыл байрагыбыз дайыма бийик желбиреп турат. Ошондуктан ушул ыйык туунун ар дайым көктө желбиреп турушуна кам көрөлү, мээнет төгөлү, жапырт тикебизден тик туралы.
2: Президент Садыр Жапаров өлкө аймактарын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтып, анын ичинде Талас облусунда ишке ашкан ири долбоорлорго токтолду.
1: Ардактуу Таластык агайын туугандар, мына ушул багыттагы аракеттерибиздин аркасында Талас шаарында акылман лицейин, мусулман коомчулугу үчүн ЗИНУ жайын ачып, Манас ордо комплексин жаңылап, Айтматов ааламы даңазалануу алдында турат. Ал эми облус борборунда элдин эң эркин эс алуусуна багытталган атайын аллея, балдарыбыздын көңүл куунак чоңоюшун, ар тараптуу жетилишин камсыздай турган Баластан оюзоок борбору да курулду. Шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн электробустар сатылып алынды. Жусуп Бала Сагынатындагы Улуттук университетинин филиалына жаңы корпустар салынды. Бул Талас шаарынын көркүнө көрк кошууда буюрса. Бул иш аракеттердин баары өлкөбүздү анын аймактарын өнүктүрүүдөгү жасалган кадамдар. Өнүгүү адам өзүнүн күнүмдүк жашоосуна оң өзгөрүүнү сезгенде гана чыныгы маанисине ээ болот. Элибиздин турмушун жеңилдетүүгө, жакшыртууга багытталган мындай өзгөрүүлөр жети дубаныбызда тең тынымсыз уланууда жана мындан ары дагы дүркүрөп улана бермекчи.
2: Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдык соңку тарыхы чоң сабактарды калтырды. Эң башкысы өткөндөн сабак алып, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бара жатканыбызды мамлекет башчы кошумчалады.
1: Түркүн сыноолорду баштан кечирдик, жаңылдык, жаздык дегендей ийилдик, бирок сынган жокпуз. Жол издедик, тажрыйба топтодук, акыры өзөгүбүздү таанып, уңгу жолубузга кайта баштадык. Эң башкысы өткөндөн сабак алып, элдүүлүгүбүздү чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түштүк. Биздин мүдөөбүз билимдүү жаштардын катарын көбөйтүп, ар бир үй бүлөнүн эртеңки күнгө ишеним менен кароосуна шарт түзүп берүү менен өнүккөн Кыргызстанды түптөө. Ары сыймыктуу, ары мээнеттүү бул сапарда ар бир кыргыз жараны өз ордун билип, таза ниет менен эмгек кылып, жасалган иштерге калыс баа берип, мамлекетке кол кабыш кылганда гана мамлекет күчтүү болот. Айрыкча азыркы жаш муун бул максатты ишке ашырууда бизге арка бел болот деп бекем ишенемин. Бүгүн мен үмүт кылган жаштарыбызга акелердин эң улуусу карга экенин, кайратты элден ал, келбетти жерден ал, тазалыкты суудан ал да, ынтымакты туудан ал деген насыят кеүндө айта кетейин. Урматтуу кыргызстандыктар, Кудай буйурса Кыргызстаныбыздын келечеги кең, анткени эгемендигибиздин баасы менен баркын билген элбиз, журтубуз бар. Мамлекетибиздин тагдырына кайдыгер карабаган, отуна күйүп, суугуна тоңууга кайыл мекенчил жарандарыбыз көп. Нарк насилди, каада салтты сактаган жаштарыбыз арбын. Болгону бизге улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган ынтымак гана керек. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы деген ата бабадан калган дем менен ынтымагыбыздан жазбайлы. Ар бирибиз мекенди сүйүүнү сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен көрсөтөлү.
2: Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Акылман лицейинин ачылышына катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы, дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп жаткан маалда өзгөчө жөндөмдүү балдарды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талап экенин баса белгиледи. Акылман лицейинин ачылышы менен өлкөнүн жаркын келечегине эң чоң инвестиция салынып жатканына токтолду.
4: Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Акылман лицей да, бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук, нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр кайсы багытта өнүгүү жолунда экенин талдай билген, замандын күрөө тамырын кармай билген, жаркын келечек үчүн кайдыгер карабай, жаш муундун билим алуусуна жан дили менен колдоо көрсөткөн Абилдаев Болот Эралхановичке терең ыраазычылык билдире кетейин. Билим тармагына болгон салым мамлекетибиздин эртеңине көрүлгөн эң чоң камкордук болуп саналат. Мындай иштер коомубузда билимди, эмгекти жана мекенчиликти баалоо маданиятын бекемдейт десек жаңылышпайбыз.
2: Глобалдашуу доорунда кайсы өлкө болбосун өнүгүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап билим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда белгилүү компанияларда ийгилик жаратып жатканын мамлекет башчы кошумчалады.
4: Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буйурса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалаймын. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйурсун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз доорунардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыккандан кийин мен кайсыл жерге жумушка орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илимдизилдегиле, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ушул мектепти бүтүп, анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүнө кирип даптаяр турат.
2: Андан соң президент Садыр Жапаров өлкөдөгү 105 социалдык объектини онлайн ачууга уруксат берди.
5: Урматтуу Садыр Нургазович, онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектини ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
4: Уруксат, ача бериңиздер.
2: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин көп профилдүү институтунун жаңы окуу корпусунун ачылыш аземине катышты. Жаңы окуу корпусу ар кандай багыттар боюнча 3000 студентти окутууга ылайыкталган. Имарат заманбап жабдуулар менен камсыздалып, окуу процессине санариптик технологиялар киргизилген.
6: Бул лабораторияда биринчи багыты студенттерге билим берүү максатында. Ушул лабораторияда ар бир анализди өз колдору менен жасап үйрөнүү максатында. Экинчи багытыбыз биздин жаш окуучуларга аспирантта, магистрантта
2: Жалпы аянты 5600 чарчы метрде түзгөн 5 кабаттуу корпуста студенттер жана окутуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттары түзүлгөн. Талас облусуна болгон иш сапарын алканда мамлекет башчы Талас шаарындагы борбордук мечитти да ачты. 4 кабаттуу имарат бир учурда 4500 адамды кабыл алууга ылайыкталган.
7: Ассалам алейкум. Кимдин проекти? Өзүңчү
8: чек? Башка мечиттерге окшоштурбай аракет кылдык кыргызыл колорит менен.
2: Мечитте кенен намаз окуу залдары, диний билим берүү жана коомдук иш-чараларды өткөрүү үчүн атайын бөлмөлөр каралган. Мамлекет башчы мечитти кыдырып, анын жабдылышы менен таанышып чыкты. Аземдин соңунда мечитте Куран окулду.

0: Бул күнү мамлекет башчы Талас шаарындагы Кыргыз улуттук Манас ордо комплексинин жаңы объектилеринин ачылыш аземине дагы катышты.
1: Улуя бакай түш көрдү, түшүндө кызык иш көрдү. Ак шумкар шаңшып асманда айланып колго конуптур. Асманы толуп жылдызга, ай балбаалап толуптур.
0: Манас ордо комплексин реконструкциялоого бюджеттен 1.4 миллиард сом каражат жумшалган. Комплекстин ажайып кооз абалга келтирилиши аталарга болгон ыраазычылыктын бир гана тамчысы, деди президент.
2: Урматтуу мекендештер, кадырлуу агайын туугандар, кымбаттуу меймандар, айтылуу кара сөз алпы биз турган куттуу жердин кулуну Ашым Жакупбеков агабыздын кылымдарга аты калбай өчөрдө Кыргыз элин кыраан Манас сактаган деп таамай белгилегени бар. Айкөл Манас атабыз тууралуу улуу баян, Манас эпосу кыргыз эли дүйнөлүк маданияттын бай казынасына кошкон эң зор салымы болуп эсептелет. Элибиздин руханий казынасы улуттук намысыбыз менен сыймыгыбыз сыйган касиеттүү Талас жергесиндеги Манас ордо комплексинин жаңыртылып толукталышы улуттук демдин кайра жаралуусунун тарыхыбызга жана ата бабалар мурасына болгон сый урматыбыздын салтанаты катары кабылдайбыз. Бүгүн бул комплекс толугу менен жаңыланып, заманбап талаптарга шайкеш келтирилип, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн улуттук идеологиябыздын жана биримдигибиздин көркөм көрүнүшү катары кайрадан каалгасын ачып олтурат. Мына ушундай руханий дүйнөбүздү байытууга багытталган иш-чара менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Ардактуу кыргызстандыктар, Манас атабыздын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген бийик сөзү көп этностуу өлкөлөрүбүздүн борбору Бишкектин так ортосунда бекеринен бадырайып жазылып турган жок. Ал эгемен Кыргызстандын эң башкы идеологиялык чакырыгы. Биздин биримдигибиз, ынтымагыбыз жана эгемендигибиз бабаларыбыздын эл жер үчүн аккан каны, арнаган жаны, төккөн тери менен жетип, бизге аманат катары берилген баалуулуктар экенин туюп, сезип турушубуз керек. Манас ордо комплекси ошол улуу аманатты, улуттук аң сезимди жана руханий дүйнөнү келечек муунга кемитпей, таза өткөрүп бере турган улуттук ыйык очок катары кылымдарга кызмат кылат. Урматтуу мекендештер, соңку жылдары өлкө аймагында заманбап жолдор, заңгыраган мектептер, бардык шарттары бар ооруканалар, өнөр жай ишканалары курулууда. Албетте, булардын баары экономикалык көз карандысыздыкты бекемдөөнүн аракети. Бирок экономикабызды өнүктүрүү менен эле чектелип, улуттук руханий казынабыз, идеологиябыз, багытыбыз жана тарыхый эс тутумубуз четте калса, анда өнүгүү багытыбыз аксайт. Евразия мейкиндигинде көчүп конуп, улуу көчмөн дөөлөттөрдү түптөгөн аталарыбызга ар дайым таазим кылып келебиз. Ошол атагы таш жарган ата бабаларыбыздын доору жаңырган бул жайга кийинки урпактар улуу мүдөөлөргө умтулуп аттанганда келип, жараткандан өзүнө да, өлкөсүнө да ак жол суранып, сыйынуу улуттук каадага айланган. Айкөлдүн руху баатыр бабалардын дем орногон бул ордону ар дайым аруу тутуу ар бир кыргыз жаранынын алдындагы айныгыс парызы болуш керек. Ал эми Манас ордо комплексинин бүгүнкүдөй ажайып кооз абалга келтирилиши биздин аталарга болгон ыраазычылыгыбыздын бир гана тамчысы. Кылым карыткан улуу элибиз менен мамлекетибиз бүгүн да Манасынан эч нерсе аябайт. Манас ордо комплексин реконструкциялоо менен анын тарыхый маданий маанисин тереңдетип, көөнө тарых менен жаңы технологияларды айкалыштырган заманбап музей комплекске айландырууну стратегиялык багыт катары карап, комплекс реконструкциялоого бюджеттен 1.4 миллиард сом каражат жумшадык. Өзөгүбүздү таап, өтмүшүбүздү аздектеп багуу жана аны келечек муундарга өнүктүрүп өткөрүп жеткирүү мамлекеттик саясатыбыздын эң башкы артыкчылыктарынын бири болуш керек. Бул масштабтуу долбоор маданий мурасыбызды сактоого жана келечек муундун руханий жактан байуусуна багытталган эң чоң инвестиция болуп калмакчы. Маданий комплексте тарыхый багыттагы илимий изилдөөлөр, мамлекеттик жана эл аралык маанидеги иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкташкан ири жыйын залы, көп функционалдуу административдик корпус, алыс жакындан келгендерге бардык шарттары менен зыяратчылар үйү, түлөөкана жана башкалар салынып, 700 чарчы метр орунду ээлеген музей, кошумча имараттар курулган соң 1090 чарчы метрге кеңейтилди. Бул жерде байыркы тарыхыбызга санарип мүмкүнчүлүктөр аркылуу атайын экскурсиялар уюштурулуп, эми ар бир мейманга тарыхый маалыматтар заманбап форматта жеткирилет. Биз байыркы мурасыбызды аздектеп сактап гана калбастан, аны кийинки муунга 21-чи кылымдын тили менен өткөрүп берүүгө кадам таштадык. Манас ордого келген ар бир кыргыз жараны өзгөчө жаш муун, бабалардын басып өткөн даңазалуу жолун туюп, өз тарых таржымалы менен сыймыктанат. Ата мекенге болгон сүйүүсү жана жоопкерчилик сезими артат деп ишенем. Бул комплекс жаштарыбызды мекенчилдикке, билимге жана инновациялык өнүгүүгө багыттай турган улуттук руханий мектепке айланат деген үмүтүбүз зор. Кымбаттуу таластык агайын туугандар, Кыргызстандын 7 дубанынын ар бири өзүнүн тарыхый орду менен баалуу. Ал эми Талас жергеси, Айкөл атабыз байырлаган жер катары атуулдук ар намыстын, улуттук ынтымактын, каармандыктын үлгүсү болууга тийиш. Бул куттуу жерден көтөрүлгөн ар бир демилге, аткарылган ар бир иш ийгилик менен коштолуп, жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуусу кажет. Мындан улам кыргыз улуттук Манас ордо комплекси жалпы элибиздин ынтымагын мындан ары дагы ширетип, жараткандын амири менен өлкөбүзгө кут береке алып келсин. Дүйнөнүн төрт тарабынан келген меймандар Айкөл Манас атабыздын демине таасирленип, кыргыз элинин басып өткөн даңктуу тарыхына суктанып, Кыргызстан деген куттуу өлкөнү даңазалаган жайга айлансын. Улуттук демибиз бийик, мамлекетибиз күчтүү болуп, эгемендигибиз чыңдала берсин. Айкөл Манас атабыздын арбагы разы болсун.
0: Бүгүнкү күндө комплекстин аймагында административдик борбор, 300 орунга ылайыкталган конгресс-холл, улуттук элементтер камтылган коттедждер, жайкы кышкы ашканалар, салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү үчүн өзүнчө борбор орун алган. Улуттук Манас ордо комплексинин директору Камиль Мамадалиев буларга токтолду.
3: Заманбап болду. Кудай буйруса, мунун сырткы символикасын карай турган болсок, ортодо Санжыра боюнча каралды, салынып атканда архитекторлор менен кеңешкенде орто жагында, оң жагына сол канат. Баягы санжырада айтылат эмеспи? Оң канат, сол канат ичкилик деп. Мына ошону биз музейди ошо санжырага байладык да. Оң жагыста дагы үстүнөн караганда Шумкардын элесин берген чоң сахна салынды. 2375 орунду болду, чоңойтулду. Мурда дөңдүн үстүнө фрескаларды коюп жасалган болсо, азыр 6-7 метр жерге чейин казып кирип, 3 кабаттуу болуп салынды.
0: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Талас шаарына 30 заманбап электробустун ачкычтарын дагы тапшырды. Долбоор Талас шаарынын коомдук транспорт системасын жаңыртуу жана экологиялык жактан таза транспортту өнүктүрүү максатында ишке ашырылууда. Талас облусундагы өзгөрүүлөр жана майрамдык маанайларын билүү үчүн жергиликтүү тургундарга дагы микрофон сундук.
4: Мындай күн ошо Таласта болду деп болчу мына. Жакшынак абадан сонун нерселер ачылды. Мунугудай президентибиздин кызматы мынуу 30 жылдан бери канча президент иштеди, мындай ошо болду деп болчу мына. Баардыгы ачылды, жакшы абадан сонун мына. Балдар ойноп атат, ырдап атат, билеп атат. Жакшы мына сонун абадан жакшы болуп атат сонун мына.
5: Мына өнү өзүп атыры Талас элим айланайын. Манастын арбагы колдоп бизди. Жери үстү, суу үстү. Ушуну эстеп Талас элинин көркүнө келтирип, баарын ушундай иретке келтирип аткан Садыр Нурго өз балама рахмат айтам. Айланайын, уксаң рахмат, көп жашасын. Иши ийгиликтүү боло берсин. Жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун.
6: Манайыбыз сонун, жакшы Таласта ушу жакшы өзгөрүүлөр болуп атты иншалла. Парктар сонун болтур, жаңырып, баары жаңырып. Биз өзү Кирковдон келдик, Айтматов районунан. Анан сонун ондай өзгөрүүлөрдү көрүп алып, кубанып атык.
0: Белгилей кетсек, Талас шаарында Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн зоок борбору дагы курулду. Мында IT мектеп орун алган. Андан сырткары Кыргызстан музейи дагы жайгашкан. Кыргызстан тууралуу маалыматтарды роботтор айтып берип турат. Бул борборду курууга 1,800,000,000 сом сарпталган. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
7: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо. Ден соолук, үй бүлө, маданият, экология, коопсуздук жана билим алуу. Сурооңуз барбы? Түз эфирде министрликтин адистери жана ийгиликтүү жаш лидерлер жооп берет. Жаштар саатын ар ишемби саат 11:10 биринчи радионун толкунунан угуңуз. Жаштар сааты заманбап жаштардын үнү жана реалдуу мүмкүнчүлүктөр аянты. Биздин толкунга кошул жана өнүгүүнү башта.
8: конституциялык макамы бар мамлекеттик тилдин улуттуу маселеси.
9: Телибиздеги бул улуттун негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болгондон кийин биздин телибиздин дагы байыркылыгы, баштапкысы, оңгусу кандай эле деген суроо бизди көп жылдан бери түшөп келген да.
8: Бала тилин калыптандыруу,
10: чындыгында эле баланын тилин калыптандыруу бул өтө чоң мааниге болгон маселе, анткени азыр дүйнөлүк лингвистикада ошондой эле түркологиялык изилдөөлөрдө кыргыз тил илиминде да баланын тили эң активдүү калыптанган учура 6 жашка чейинде. Баланын дүйнөнү кабыл алуусу курсактагы кезинен эле башталат.
8: Жана кыргыз тилинин байлыгы.
11: Бир эле бизде эмес экен, башка тилдерде да бар экен. Мисалы 1.5 миллиард калкы бар кытайлар, азыр неологизм өтө көп болуп кетти. Улуттук тилибиз каякта калат? Неологизмдер тебелеп барат, барабан чалып мындай үн кагып атышат да.
8: Кыргыз тилинин эрежеси жана тарыхын чагылдырган тил саясаты уктуруусу ар аптанын ишемби, жекшемби күндөрү саат 10:10 биринчи радиодо.
12: Музыка.

0: Ошондуктан биз тарыхтан сабак алышыбыз керек. Коомдо талкуулана турган маселелер дайыма болот. Жер, тил, экономика, социалдык маселелер, тарых, маданият, аймактык же башка курч темалар боюнча ар кандай көз караштардын болушу бул коомдук турмуштун табигый көрүнүшү десек болот. Бирок пикир келишпестикте кастыкка, талкууну тирешүүгө ар түрдүү маселелерди коомду бөлүп жаруучу куралга айлантууга эч кимдин укугу жок. Айрыкча коомдук таасири бар адамдар, мамлекеттик жана саясий ишмерлер, айрым депутаттар, эксперттер, коомдук лидерлер, журналисттер жана блогерлер ар бир айтылган сөздүн артында коом алдындагы жоопкерчилик турарын унутпашы керек. Элдин сезимине тийген маселелерди атайлап курчутуп, коомдун бир бөлүгүн экинчи бөлүгүнө тукуруу аркылуу саясий упай топтоого жол бербешибиз керек. Бүгүнкү күндө интернеттин заманы күч алган маалда маалыматтарды иргебей, алардын кийинки кесепеттерин эске албай жайылтуу кадимки көрүнүшкө айланып баратканы өкүндүрөт. Кой аксагы менен миңдейбиз, котур ташын койнуна катып алып, жакшы иштерден дагы кемчилик издеп, элди бөлүп жарууга аракет кылган саясатчыларыбыздын кытмыр ой пикирлерине жетеленбейли. Интернетке жалган пикир жазып, өз көзүнө көрүнүп, эл көзүнө көрүнүп, аккаунтуна катталуучу топтогон жарандарды ошол акылын, ошол убактысын, ошол күч кубаттарын мамлекетибиздин өнүгүүсүнө жумшоого чакырып кетет элем. Популисттик, демагогтук пикир калтыруу менен өзүнө дагы, элге дагы, мекенге дагы эч кандай пайда келбестигин акыры түшүнүшү керек. Мамлекеттик кызматтарда коррупциялык көрүнүштөр болсо, далилденген, негизделген фактылар менен элдин алдына алып чыксаңыздар, албетте мага эң чоң жардам берген болосуздар. Мен сиздер тарапта болом, сиздерди колдоймун, сиздерге рахмат гана айтам. Биз мамлекеттин өнүгүшүн артка тартып жаткан көрүнүштөрдү, айрыкча коррупцияга аралашкандарды аёосуз жазалайбыз. Ошондой эле демократия деген атка жамынып алып, жоопкерчиликтен мурун ээн ооздукка, ээн баштыкка баргандын өзү жапайы көрүнүш. Жалган маалыматтарды таратып, тынч жаткан элдин башын айландырып, өнүгүүгө терс таасир эткендердин баштарынан сылабайбыз. Андайларга мыйзам чегинде катуу чара көрүлөрүн буга чейин дагы айткам, азыр да айта кетейин. Коомдук пикирди жаратуучу топтордун баары биригип, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда жаратман демилгелерди, жасалып жаткан жакшы иштерди баарыбыз жапырт колдоого алалы. Урматтуу эл өкүлдөрү, сиздерге жаңы сессияда ийгиликтүү жана жемиштүү иш алып барууңуздарды каалаймын. Мамлекеттик бийликтин бардык бутактары конструктивдүү өз ара аракеттенүүсү мындан ары да экономиканы бекемдөөгө, элдин бакубаттуулугун жогорулатууга жана өлкөбүздү өнүктүрүүнүн стратегиялык милдеттерин ыраттуу ишке ашырууга мүмкүндүк берет деп ишенемин. Кыргызстаныбыздын жана жарандардын жыргалчылыгы үчүн кабыл алып жаткан мыйзамдарыңыздарга жана жасап жаткан иштериңиздерге ийгиликтерди каалаймын.
1: Мамлекет башчысы баса белгилегендей, азыр мамлекетти өнүктүрүүгө бардык күч аракет жумшалууда. Ар кандай чагымчылдыкка алдырбай, өлкөнү өнүктүрүүгө ар бир жараныбыз салым кошо алат. Баарыбыздын бир гана максатыбыз бар – өнүккөн жаңы Кыргызстанды куруу. Эл аралык деңгээлдеги соода, экономикалык байланышты чыңдоо жана инвестициялык климатты жакшыртуу негизги милдет экендигин мамлекет башчысы кызматка келери менен баса белгилеген эле. Мамлекет башчысы азыр дагы улуттун улуулугун улап, мамлекеттүүлүктү бекемдеп, кубаттуу өлкөгө айлантуу аракетин көрүп келет. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышында да баса белгилеген.
2: Эгемендиктин чыныгы мааниси өзөгүңдү жакшы билүүдө, салт санааңды аздектеп сактоодо, эне тилиңди барктап баалоодо, өз тагдырыңды өзүң аныктоодо жана өз келечегиңди өзүң куруу мүмкүнчүлүгүн жоопкерчилик менен колдоно билүүдө жатат. Биздин таянычыбыз эгемендикте болсо, түпкү тамырыбыз көчкөн цивилизациясында. Ал эми алган багытыбыз эл аралык достук жана өнөктөштүк болсо, келечегибиз өнүккөн, күчтүү жаңы Кыргызстанды курууда. Биз көчмөндөр оюндарын негиздеген өлкө катары дүйнө жүзүнө тарых таржымалыбызды таанытып гана тим болбостон, келечекке умтулган заманбап өлкө экенибизди да даңазалап жатабыз. 51 миңден ашуун орундуу мына ушул заманбап Бишкек Арена стадионунун ачылышы буга айкын мисал. Бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары, мындан туура 5 жыл мурун ант берүү аземинде жаңы Кыргызстан

0: өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, ал эми түп келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болуп калууга тийиш деп баса белгилеп айттым эле. Биз берген убадаларыбыздын көбүн аткарып, ошол жаңы Кыргызстанды куруп тикелеп келатабыз. Азыркы күндө өлкөбүз үчүн жетүүгө мүмкүн эместей көрүнгөн масштабтагы бир топ долбоорлор ишке ашууда. Кыргызстандын геосаясий ролу жөнүндө түшүнүктү өзгөртө турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталды. Тарыхый масштабтагы дагы бир долбоор, кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарата биргесинин курулушу жигерди уланууда. Жыл бою толук иштей турган Ала Тоо резорт тоо лыжа кластеринин курулушу Кыргызстанды жыл бою саякаттоого ылайыктуу туристтик багыт катары эл аралык жагымдуулугун кыйла жогорулатууга мүмкүндүк берет. Өлкөнүн финансылык жана инвестициялык системасын өнүктүрүү максатында ушул жылдын 3 июлунда Ысык Көлдүн жээгинде Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагын ишке киргиздик. Бул аймак өзгөчө укуктук режимге ээ болуп, англис укугунун негизинде иш жүргүзөт. Биз Тамчыны бир гана инвестициялык аймак катары эмес, эл аралык капиталдарды, заманбап финансылык технологияларды жана инвестициялык долбоорлорду бириктирген жаңы финансылык борборго айландырып жатабыз. Кыскартып айтканда, өлкөбүздөгү өсүп өнүгүүлөргө ички дүң продукциянын өсүү темпи далил. Кудай ушуну кут кылсын. Ошонун менен катар, быйыл Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайланганын өзгөчө сыймыктануу менен белгилеп кетейин. 142 мамлекеттин колдоосуна ээ болушубуз өлкөбүз саясий туруктуулукта жана мамлекеттик саясатыбыз туура багытта экенин айгинелеп турат. Биз турган Бишкек аренада көчмөндөр оюндарына старт берилиши менен бирге спорттук атаандаштык менен элдердин достугу дагы чыңдалат. Дал ушул идея Шанхай кызматташтык уюмунун философиясы менен да үндөшүп тургандыгы абдан кубанычтуу. Кыргызстанда мамлекет башчыларынын жолугушуусу менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бир мезгилде өтүп жатышы дагы терең символикалык мааниге ээ. Биринде мамлекеттердин лидерлери сүйлөшүү аркылуу тынчтыктын жана кызматташтыктын жолдорун издесе, экинчисинде дүйнө элдери спорт жана маданият аркылуу бири бирине жакындашууда. Эң башкысы, бул эки чоң окуянын өзөгүндө тең адамзаттын эң бийик баалуулугу тынчтык жана достук турат. Көчмөндөр оюндары Евразия мейкиндигин байырлаган байыркы көчмөндөрдөн, байыркы гундардан, байыркы кыргыздардан, байыркы түрктөрдөн, байыркы түргөчтөрдөн жана башка көчмөн бабаларыбыздан мурасталып калган улуу маданият. Мына ушул руханий жана маданий мурас бүгүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аркылуу жаңы мазмун менен кайра жаралууда. Бул ирет спорт, маданият жана илим бирдиктүү концепцияга бириктирилди. Касиеттүү көл кылаасында салттуу музыка менен манасчылыктан тартып этномодага, кол өнөрчүлүк боюнча сынактарга жана заманбап чыгармачыл долбоорлорго чейинки жүздөгөн маданий иш-чаралар өткөрүлмөкчү. Илимий бөлүгүндө ондогон өлкөлөрдөн чакырылган окумуштуулар чогулуп, көчмөндөр коомчулугунун тарых таржымал эле эмес, көчмөн цивилизациясынын генезисин, философиясын, мурасын жана адамзат тарыхындагы ордун талкуулашат. Биз көчмөндөр мурасын жандуу интеллектуалдык жана маданий ресурс катары көрсөтүүгө аракеттенебиз. Бүгүнкү зор салтанаттын урматтуу катышуучулары жана кадырлуу меймандар, 6-чы көчмөндөр оюндары старт алган Бишкек арена жаш муундардын жеңиштеринин жана Кыргызстандын жаңы ийгиликтеринин очогуна айлансын. Ал эми эгемендигибиздин 35 жылдыгы мамлекетибиздин мындан аркы өнүгүүсүнө жаңы дем берсин. Кыргыз Республикасы келкели келип турган эркиндиги түбөлүк өлкө болсун.
1: Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды оңдоп, эл турмушун жакшыртуу багытына көбүрөөк басым жасап жатат. Кыргыз Республикасынын президенти социалдык чөйрөнү, билим берүү, саламаттык сактоо жана маданият тармагын колдоого өзгөчө көңүл бөлдү. Бул тармакта эмгектенген миңдеген жарандарыбызды колдоо менен адам факторуна көңүл бөлүп, адеп ахлак, рухий баалуулуктар, илимий мадани интеллигенциянын кадыр баркын көтөрүү өзүнүн эң жакшы натыйжасын берди. Кыргызстан ар бир адамдын эмгеги татыктуу жашоо менен бааланган өлкө болушу керек. Өлкөдөгү экономикалык, инфраструктуралык жана социалдык өзгөрүүлөр мамлекет өнүгүү жолунда баратканын тастыктап турат. Өлкөдөгү ген байлыктарды коромжусуз иштетип, мамлекетибиздин экономикасына салым болгудай аракеттер жүрүүдө. Алдыдагы эл аралык деңгээлдеги олуттуу долбоорлорду ишке ашыруу максаты да турат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта калыңыздар.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз улуттук Манас ордо комплексинин жаңыланган жана жаңы курулган объектлеринин ачылышына катышты. Өлкө башчы комплексти жаңылоо тарыхый маданий мурасты сактоо улуттук дух жана муундар байланышын бекемдөө үчүн маанилүү экенин белгиледи.
1: Манас атабыздын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген бийик сөзү көп этностуу өлкөлөрүбүздүн борбору Бишкектин так ортосунда бекеринен бадырайып жазылып турган жок. Ал эгемен Кыргызстандын эң башкы идеологиялык чакырыгы. Биздин биримдигибиз, ынтымагыбыз жана эгемендигибиз бабаларыбыздын эл жер үчүн аккан каны, арнаган жаны, төккөн тери менен жетип, бизге аманат катары берилген баалуулуктар экенин туюп, сезип турушубуз керек. Манас ордо комплекси ошол улуу аманатты, улуттук аң сезимди жана руханий дүйнөнү келечек муунга кемитпей, таза өткөрүп бере турган улуттук ыйык очок катары кылымдарга кызмат кылат.
0: Комплексте 200 орундуу конгресс холл, зыяратчылар үйү, коттедждер, банкет залы жана административдик корпус курулду. Манас музейинин аянты кеңейтилип, экспозицияга Семетей жана Сейтек эпосу да киргизилди. Музейде санарип жана географиялык технологиялар колдонулду. Ошондой эле 3000 орундуу жабык трибуна реконструкцияланып, сувенир дүкөндөрү курулду. Жаңыланган Манас ордо тарыхый мурасты жайылтуу менен катар туристтерди тартууга жана ири маданий мамлекеттик иш-чара өткөрүүгө шарт түзөт. Талас облусунда бензин жана дизель фракцияны кошумча иштетүү өнөр жай комплексин куруу пландалып жатат. Эгемендиктин 35 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында 11 сентябрда Манас ордо улуттук комплексинде Таласта бензин жана дизель фракциясын кошумча иштетүү боюнча инвестициялык долбоорду иштеп чыгуу ишке ашыруу ниети жөнүндө меморандумга кол коюу өттү. Документке президенттин катышуусунда экономика министри Бакыт Сыдыков менен Казакстандык компаниянын директору Эржан Бейсебаев кол койду. Меморандумда түз айдалган бензинди жана дизель фракцияны кошумча иштетүү, ошондой эле полимер менен модификацияланган битум өндүрүүчү өнөр жай комплексин куруу долбоорун даярдоо боюнча кызматташуу каралган. Долбоорду ишке ашырууга салынуучу инвестициянын болжолдуу көлөмү 350 миллион АКШ долларын түзөт. Долбоор инвестиция жана заманбап технология тартууга, ички өндүрүштү кеңейтүүгө, импортту алмаштырууга, ошондой эле Таластын өнөр жай потенциалын өнүктүрүүгө багытталган. Ош облусунда 16 социалдык объект пайдаланууга берилди. Алар эгемендиктин 35 жылдыгына карата президенттин онлайн катышуусунда ачылды. Жаңы объекттердин арасында 2 мектеп, 5 балабакча, 3 спорт залы, оорукана, ФАП, маданият үйү, 2 административдик имарат жана парк бар. Объекттер Алай, Араван, Карагулжа, Карасуу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңала районунда пайдаланууга берилди. Ал эми Баткен облусунда 12 социалдык объект пайдаланууга берилди. Алар Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык жана өнөр жай объектсинин катарына кирет. Жаңы объекттердин арасында 500 орундуу 2 мектеп, бала бакча, оорукана жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты, жабык бассейн, муниципалдык автобекет жана эс алуу комплекси бар. Алар Баткен, Кадамжай, Лейлек району жана Баткен Кызылкыя Сүлүктүү шаарында жайгашкан. Жалал Абад облусунда болсо 20 социалдык объект колдонууга берилди. 35 жылдык эгемендиктин урматына арналган иш-чаранын алкагында жаңы объекттердин арасында 8 мектеп жана кошумча корпус, 7 спорт объектиси, 4 балабакча жана медицина мекемеси бар. Алар облустун бир катар району менен шаарында пайдаланууга берилди. Ушундай эле мекемелер өлкөнүн 7 дубанында 11 сентябрь күнү президенттин аралыктан катышуусунда ачылды. Жаңы объектилердин ишке кириши аймактардагы социалдык инфраструктураны жакшыртуу, өндүрүштү өнүктүрүү жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна узундугу 209 метр болгон Кош Төбө туннелинин өтмөгү аяктады. Бул багытта өтмөгү толук бүткөн биринчи туннель болду. Кыргыз темир жолу ишканасынын маалыматына караганда долбоордо жалпы узундугу 104 чакырымдан ашкан 29 туннель куруу каралган. Учурда анын 28-инде курулуш иши жүрүп жатат. Адистердин айтымында биринчи туннелдин өтмөгүнүн аякташы темир жолдун татаал тоолуу тилкесиндеги курулуш ишинин алдыга жылганын көрсөтөт. Кышында Бишкек Сания багыты боюнча түз аба каттамын ачуу пландалып жатат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынын өкүлдөрү менен Кытайдын Хайнань провинциясынын бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусунда айтылды. Анда транспорт жана туризм тармагында кызматташтыкты кеңейтүү маселеси талкууланды. Сания шаары Хайнань аралынын түштүгүндө жайгашкан жана Кытайдагы ири туристтик борборлордун бири. Çetellik jaңылыктар Россиянын Кабардин-Балкария аймагында кар көчкүдөн көз жумган альпинисттердин саны 15ке жетти. Маалымат кылайык, 10 сентябрда дагы бир альпинисттин сөөгү табылып, тик учак менен жеткирилген. Дагы 2 альпинист дайынсыз болуп жатат. Куткаруучулар издөө ишин улантууда. Кырсык 6 сентябрда Мижирги тоосунда альпинисттер маршрут менен бара жаткан учурда болгон. Жалпы топ 33 адамдан турган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, Талас облусундагы Манас Ордо маданий тарыхый комплексинде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралардын алкагында уюштурулган айтыш жыйынтыкталды. Мелдештин жыйынтыгында баш байге 500 000 сом Тынчтык Эсенбай уулуна айгарылды. Биринчи орунду 400 000 сом акчалай сыйлык менен Шайлобек Отунчиев ээледи. Экинчи орунга 300 000 сом байге менен Турат Жумаев тартылды. Үчүнчү орунду 200 000 сом байге менен Арген Биймырза уулу алды. Айтыштын калган катышуучуларына сертификат жана 80 000-100 000 сом өлчөмдөгү акчалай сыйлык тапшырылды. Ошондой эле иш-чаранын алкагында белгилүү акын Амантай Кутманалиевке Талас облусунун ардактуу атуулу наамы ыйгарылды. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курамасы 2026 жылкы Азия оюндарына толук курам менен катышат. Өлкө намысын 6 балбан коргойт. Курамга 57 килограммга чейинки салмакта Бекзат Алмаз уулу, Эрназар Ахматалиев, Орозбек Токтомамбетов кирди. Ал эми Малик Шаваев, Канбек Абдулхайыров жана Арсланбек Турдубеков дагы күч сынашат. Эркин күрөш боюнча мелдештер 30 сентябрда башталат. 20 Азия оюндары 19 сентябрдан 4 октябрга чейин Япониянын Нагоя шаарында өтөт. Улуттук банктын маалыматына караганда 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 43 тыйын, орус рубли 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 03 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет 12 сентябрда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облусунун айрым аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй өрөөнүндө 25-30 градус ысыйт. Талас облусунда 24-29 градус жылуу болот. Баткен облусунда 27-32 градус ысыйт. Ош, Жалал-Абад облусунда 28-33 градуска чейин жогору. Ысык Көл дубанында 22-27 градус жылуу болот. Нарында 23-28 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 12 сентябрда жаан-чачын жаабайт. 28-30 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында күн бүркөк болот. 22-24 градуска чейин жылуу болот.
2: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
3: Бир өлчөтөм мурун ишенали медресе калыяда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда турчу экен.
4: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен каркыра көркөмдүү ырчы бар тура оттой жанып өздөрү оя кылышар тура деп баасын берип кетет.
2: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун Инсанат уктуруусунда. Улуу ойчул Айтматов айткандай, дүйнө бизди, биз дүйнөнү өзгөрттүк.
5: Акыркы 35 жылчалык кыргыз тарыхында классикалык идеология тууралуу талкуулар, сунуштар, концепциялар болгон, бирок алардын бири дагы элибизге жукпады.
6: Элди ишендирген келечекке, өзүнүн өлкөсүнө ишендирген, өзүнүн күчүнө ишендирген ушундай дух берген бул баш багыт деп аталат, стратегиялык өзөктүү документ.
7: Тарыхый тамырды таанып, көркөм мурастарыбызды изилдеп, улуттук баалуулуктарыбызды, нарктуулугубузду сактоо менен дүйнөлүк өсүп өнүгүүнүн инновациялык багытын терең өздөштүрүү.
8: Уңгу жолдун негизги өзөгүн түзгөн кыргыздын улуттук баалуулуктарына каада салып, нарк насил, тарбиялык мааниси зор макалла каптары кирет.
2: Мына ушул улут уңгусуна кайтуунун өзөк маселесине арналган уңгу жол уктуруусу биринчи радио эфиринде ишемби күнү саат 19:45.

0: Шановні радіослухачі, програма «Берегиня» присвячена пам'яті українського письменника Івана Петровича Котляревського, завершена. З вами була Тетяна Новікова. До зустрічі через тиждень. Джакши Калыныздар.
1: Біздин берендігіліс, ынтымақта.
2: Вместе целая страна.
1: Гүч бердікте.
3: Үрес алды ынтымақ.
1: Наше село в единстве. Улыптар аралық ынтымақ бекем болсын.
4: Кезекті Кыргызстанда жашаган дунган улутунун маданиятын чагылдырган «Голос Дунган» программасы менен улантабыз. Бүгүн сиздер дунган композитору Баяхулов Бакер Яхьяновичтин 90 жылдыгына арналган уктурууну тыңдай аласыздар. Замандашыбыз Советтер Союзунун убагында Алматы калаасында эмгектенип бир нече дунган элинин фольклорун иликтеп жана дагы дунган музыкасын изилдеп атайын томдогон китептерди чыгарган. Анда бесе инсан тууралуу кесиптешим Фатима Хаваза айтып берсе.
5: Биринчи радиодо дунгандардын «Голос Дунган» программасы.

0: Элеменен.
1: Ар бир элдин маданиятын, алардын сүйлөсүнүн дегиле аңгеме дүкөн кургандан байкасак болот. Байыркы уйгур эли дагы сөз баккан, асыл сөздү аздектеп тарбия иретинде жаштарга айтып турушкан. Жыл сайын белгиленген уйгур элинин Машрап деген майрамында атайын жаштарга акыл насаат иретинде өздөрүнүн колдонмо макалдарын жана дагы таалим тарбияларын накшы деп аталган нускалуу ырларын тартуулап турушкан. Эмесе аалым Мухаммед Юсуфтун асыл сөздөрүнөн сиздерге Нурифар Нуртай кызы айтып берсе.
0: Биринчи радиодо уйгурлардын Теңри так саадалары уктуруусу.
2: Саламатсызбы урматтуу радио угуучулар? Ассалому алейкум, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстан пайтакты Бишкектен сөйлөп атабыз, хава толкун урдасы менен Теңри так саадалары.

0: болған жерден қасиетін даңазалап, анын тарихын, елін, жер-су аттарын, салт-санасын жана көөнөрбөс мурастарын баян кылган Кыргызленд программасы биринчи радионун толкунунда ар жуманын ишемби күндөрү саат 18:40 биринчи радиодон угуңуз.
1: Ден соолук, үй бүлө, маданият, экология, коопсуздук жана билим алуу. Сурооңуз барбы? Түз эфирде министрликтин адистери жана ийгиликтүү жаш лидерлер жооп берет. Жаштар саатын ар ишемби саат 11:10 биринчи радионун толкунунан угуңуз. Жаштар сааты заманбап жаштардын үнү жана реалдуу мүмкүнчүлүктөр аянты. Биздин толкунга кошул жана өнүгүүнү баштап.

0: Билим жолу биринчи радиодо. Кызыктуу маалыматтар, пайдалуу кеңештер, жаңы ачылыштар жана билим дүйнөсүндөгү жаңылыктар Билим жолу программасында. Ар жуманын ишемби күндөрү саат 10:30 биринчи радиодон угуңуз. Билим менен бийиктикке, изденүү менен ийгиликке бирге баралы. Билимдүү коом, күчтүү келечек.
1: Аалам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети.
2: Ооба. Мен сизге арнап келдим.
1: Ул болгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
3: Первое информационное радио.
4: В Бишкеке 9:00.

0: В эфире новости на Беринче радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров призвал кыргызстанцев сохранять единство и показывать любовь к родине конкретными делами. Об этом он заявил на церемонии поднятия государственного флага на центральной площади Таласа. Глава государства прибыл в регион для участия в мероприятиях к 35-летию независимости Кыргызстана. «Каждый из нас должен показывать любовь к родине не словами, а делами». По словам Джапарова, сохранение государственности для следующих поколений зависит от сегодняшней работы единства общества и качества образования детей. Президент также рассказал об изменениях в Таласе. Он упомянул лицей Акылман, обновление комплекса Манас-Ордо и проект Айтматов-Аламы. В городе построили прогулочную аллею, развлекательный центр и новый корпус филиала Кыргызского национального университета имени Юсупа Баласагына. Для жителей приобрели электробусы. Развитие приобретает настоящий смысл только тогда, когда человек ощущает положительные изменения в своей повседневной жизни, подчеркнул Садыр Джапаров. На обновление национального комплекса Манас-Ордо направили 1,4 миллиарда сомов из государственного бюджета. Об этом президент Садыр Джапаров сообщил на открытии новых объектов комплекса в Таласской области. По его словам, реконструкция должна превратить Манас-Ордо в современный музейный комплекс, объединяющий историческое наследие и новые технологии. На территории построили большой зал для государственных и международных мероприятий, и многофункциональный административный корпус, дом для паломников и помещение для обрядовых трапез. Площадь музея увеличили с 700 до 1990 квадратных метров. Для посетителей предусмотрены экскурсии с использованием цифровых технологий. Глава государства отметил, что строительство дорог, школ, больниц и промышленных предприятий укрепляет экономическую независимость страны. Однако, по его мнению, развитие будет неполноценным, если оставить без внимания духовное наследие и историческую память. Джапаров назвал сохранение культурного наследия и его передачу следующим поколениям одним из главных приоритетов государственной политики. Он выразил надежду на то, что обновленный комплекс станет местом, где молодежь сможет больше узнать об истории страны. В Таласской области проходят мероприятия, приуроченные к 35-летию независимости Кыргызской республики. В Таласе открыли новый учебный корпус многопрофильного института Кыргызского национального университета имени Юсупа Баласагына. В церемонии принял участие президент Садыр Джапаров. Как сообщили пресс-службе главы государства, пятиэтажное здание площадью 5600 квадратных метров рассчитано на обучение 3000 студентов по различным направлениям. Корпус оснащен современным оборудованием, в учебный процесс внедрены цифровые технологии. Джапаров осмотрел специализированные кабинеты, в том числе кабинет имени Айтматова, Центр развития туризма и лабораторию определения качества почвы и воды. Во время встречи с преподавателями президент призвал уделить внимание качеству образования и подготовки специалистов. Отдельно обсуждалась подготовка кадров для туристической отрасли. Институт создан в 1994 году на базе Таласского педагогического училища, история которого началась в 30-х годах. Талас получил 30 электробусов для городских маршрутов и перевозок в ближайшие села. В церемонии передачи ключей принял участие президент Садыр Джапаров. Для эксплуатации транспорт доставлены зарядные станции. На территории учреждения Талас Автобекеты подготовлены площадки для их размещения и стоянки электробусов. Схемы новых маршрутов и графики движения пока разрабатываются. Дату начала пассажирских перевозок и стоимость проездов в сообщении пока не уточнили. Обновление автопарка направлено на повышение доступности общественного транспорта и сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. С 11 сентября в Бишкеке и Высоколесской области начали полноценно работать стационарные камеры контроля за соблюдением правил дорожного движения. Они установлены на трех участках. Бишкек, улица Юнусалиева, 114/2, жилмассив Беримди-Кут-3, улица Калинина, трасса Бишкек-Балахчи, 157 километр, 700 метр, говорится в сообщении. Как сообщает Кыргызгидромет, 12 сентября днем местами в Чуйской, Таласской, Сыкульской, Нарынской областях, а также в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской и Баткенской областей пройдут кратковременные дожди с грозами. В дариной зоне Ошской, Джалабадской и Баткенской областей осадков не ожидаются, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 25-30, в Таласской до 29. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях 27-32, в Сыкульской области 22-27, на Рынской до 28, в высокогорных районах от 8 до 13. В Чолпанате ожидается кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 22-24. В Бишкеке без осадков температура воздуха от 28 до 30 градусов тепла.
1: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
2: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында жогорку кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
1: Маанилүү мыйзамдар.
3: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
1: Региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
4: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат.
1: Элге кызмат кылуу.
5: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу бат эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңө көтөрүп берем деген эң негизги кадам болду.
1: Парламент жумалыгы ар ишемби саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
6: Арыбаңыздар, ардактуу радиоучулар, эфирде Бейинки радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы, студияда Гүлжан Каражанова. Парламентте бул жумадагы орчундуу окуялар. Бул жумада парламентте комитет жыйындары өттү. Жогорку кеңеште бир катар министрлер кабинетинин мүчөлөрү ант берди. Ант берүү аземи президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өтүп, мамлекет башчы парламентке жана калкка кайрылуу жасады. Ушул жана башка орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар. Сунуштар бүгүнкү программабыздын өзөгүнсөт, биз менен бирге болуңуздар. Шейшемби 8 сентябрдагы Жогорку Кеңештин эмгек саламаттык сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыз жана миграция министринин кызмат ордуна дайындоого макулдук берүү үчүн Алмаз Иманғазиевдин талапкерлиги Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүү жөнүндө маселе каралды. Талапкер тууралуу маалыматты президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештеги туруктуу өкүлү Бектур Зулпоев тааныштырып, жыйынтыгында комитет Алмаз Иманғазиевди эмгек социалдык камсыз жана миграция министри кызмат ордуна дайындоого макулдук берүү маселесин жактырып, аны Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөттү. Ушул эле күнү конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйынында Иманғазиев Алмаз Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыз жана миграция министринин кызмат ордуна, ал эми Айылчиев Алмаз Кыргыз Республикасынын юстиция министринин кызмат ордуна дайындоого макулдук берүү жөнүндө маселе каралды. Талкуу маалында комитет төрайымы Гүлнара Акимбаева Алмаз Иманғазиевге кайрылып, психоневрологиялык диспансерлерди модернизациялоо, жаңы типтеги мекемелерди түзүү, психикалык нейро өнүгүү бузуулары, анын ичинде аутизм спектриндеги бузуулар менен жабыркаган бейтаптарды дарылоо жана реабилитациялоо маселелерине өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Жыйынтыгында комитет Алмаз Иманғазиев менен Алмаз Айылчиевдин талапкерлигин жактырып, аларды эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин жана юстиция министринин кызмат орундарына дайындоого макулдук берүү үчүн Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөттү. Ал эми сот укуктук маселелер, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет 8 сентябрдагы жыйында Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун кызмат ордуна Малик Бектургановду дайындоого макулдук берүү маселесин карады. Талкуу маалында депутат Жылдыз Курманалиева Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын өкүлчүлүгүн ачуу ишин тездетүүнү өтүнүп, бул нерсе аталган өлкөдө кылмыш жоопкерчилигине тартылган мекендештер менен иш алып барууну жеңилдетерин билдирди. Депутат Болот Борбиев Жалал Абад облусунун Шамалды Сай шаарында жер мунапысын ишке ашыруу зарылдыгын айтып, аймакта турак жайларга тиешелүү документтерин ала албай жүргөн жашоочулар көп экенин белгиледи. Депутат Тастанбек Эшев Бишкек шаарындагы үйлөрдү түрттүрүү, унаа токтоочу жайларды уюштуруу жана жашыл аймактарды коргоого байланышкан иштерде мэриянын чечимдеринин мыйзамдуулугун көзөмөлгө алууга чакырды. Эл өкүлү шаарынын өнүгүшүн колдой турганын айтып, бирок ошол эле учурда жарандардын укуктары дагы сакталышы керектигин кошумчалады. Талкуунун жыйынтыгында комитет мүчөлөрү Малик Бектургановду Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун кызмат ордуна дайындоого макулдук берүү маселесин жактырды. Жыйында мындан тышкары депутат Тастанбек Эшев тарабынан демилгелеген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору үчүнчү окууда колдоо тапты. 9 сентябрдагы Жогорку Кеңештин жыйыны башталганы депутаттар бир катар жетекчилик кызмат орундарына сунушталган талапкерлерге макулдук берүү маселесин карап, атап айтсак Алмаз Иманғазиев эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин кызмат ордуна, Алмаз Айылчиев юстиция министринин кызмат ордуна жана Малик Бектурганов Кыргыз Республикасынын башкы прокурору кызмат ордуна өлкө башчынын сунуштамасын президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештеги туруктуу өкүлү Бектур Зулпиев тааныштырды. Депутаттар талапкерлерге өз суроо сунуштары менен кайрылып, алардын бири депутат Улан Примов
7: Аталган эки талапкерди албетте эки он тең билебиз, кошо иштешкенбиз, ийгилик каалайбыз. Алмаз Кулубекович, эми чындыгында социалдык тармак бул оор тармактардын бири. Ал жерде буга чейин да биз көтөрүп келген элек. Өзүңүз жазып алсаңыз, бизде ушул бала кезден майып болгондорго, ушул ассистенттерге акча каралганда 8700 сом берилет. Бала кезинен майып болгондоргочу. Бирок кийин турмуш шартка байланыштуу ар кандай бир кырдаалдарда майып болуп калгандарга ушул бюджеттен ошол ассистенттерге акча каралбай калган. Ошону бир эске алып койсоңуз, себеби дегенде ал ассистенттер дагы кийин майып болгондорго дагы ушул ассистенттерге кошумча акча каражат каралса. Андан кийин ошол пособие берилүүдө дагы биз буга чейин бир топ маселени көтөрүп келгенбиз. Пособияны чегерилип атканда ушул үй бүлөнүн мал жандыгын, автотехникасын, ошонун баардыгын эсепке алынат да. Биз буга чейин ушул канатлатып жанышы менен дагы сүйлөшкөндө биз кайра карайбыз, болгон аракетибизди жумшайбыз деп. Ал жерде болгон автоуна 20 жылдык автоуна болсо ал дагы эсепке алынат эле, ошону болгону 20 жылдан 15 жылга гана түшүрүлүп турду, Алмаз Кулубекович. Мүмкүн болсо ушул пособие алууда мал жандыкты же болбосо ошол автоуналарын кайра башынан ошол берилүүчү пособиянын тартибин карап чыксаңыздар деген мен сунушту айтып кетер элем.
6: Эл өкүлү Салтанат Аманова эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин кызмат ордуна Алмаз Имангазиевке эки сунуш менен кайрылды.
8: Эки сунушум бар эле, Алмаз Кулубекович. Бул биринчи сунушум Кыргызстан боюнча баардык айыл өкмөттөрдөгү пособия менен миграцияны каттоо районого берилип калды да. Азыр Кыргызстан боюнча баардык алыста жашашкан айыл ападагы келиндердин баардыгы эртең менен таңга мал саат 4-5 туруп кезекте турушат экен районого келип алып. Кезеги жетсе жетет, жетпесе калып кетет, эки күнгө гостиницага төлөнгө акчалары жок алардын. Алган пособиясы 1,5 000 болсо, кайрадан кеткен жол киреси, тамак ашына, анан гостиницасына болуп кайра эле ошол чыгып кетет экен. Ошондуктан кайрадан мурдагыдай кылып туруп, ар бир айыл өкмөттүн өзүндөгү социалдык кызматкерге ошол функцияны берсеңиздер. Бүт эле көчүп районодо ошол жерде кезек күткөн адамдар. Анан миграция боюнча күйөөсү эгерде чет жакка миграцияда жүргөн болсо ар эки айда катташ керек экен. Бул дагы абдан оор кыйынчылыктарды жаратып атат да. Ошону эске алып, элге жеңилдик бере турган утуруп чечип бериңиздерди суранып кетет элем жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте. Бул биринчи сунушум. Экинчи сунушум тоголок жетим балдарыбыз 16 жашка чыккандан кийин интернаттардан же үй бүлөлүк балдар үйлөрүнөн бөлүнүп чыгат дагы көчөдө калышат аларча. Ошондуктан өткөндө да мен прокуратурага айткан элем, 3000ге жакын 23 жашка чейинки жетим балдар болсо ошолордун 80%нин гана жер тилкеси берилишин прокуратура айтканда, бирок ал да берилди берилбеди белгисиз. Ошондуктан атайын көзөмөлгө алып системага салынган иш алып барууңузду суранып кетет элем. Бул байкуш балдарды мамлекет карабаса башка эч ким карабайт алардычы. Баардыгын тизмелеп атайын каттоого алып туруп жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары турак жай кодексинин эки беренесинде каралган жер тилкесин бөлүп бериш керек же ипотеканын үй бериш керек.
6: Депутаттардын көңүлүн өзгөчө социалдык маселелер буруп суроолордун басымдуу бөлүгү Алмаз Имангазиевке берилип жатты. Мисалы, депутат Камила Талиева социалдык тармак абдан оор тармак, аткара турган иш көп экенин белгилеп, буларга токтолду.
9: Эмгек, социалдык камсыздоо, миграция деп бул эми ар бири өзүнчө чоң тармакта. Миграция боюнча сизде тажрыйба бар. Кесибиңиз боюнча дагы мына эл аралык байланыш кесибиңиз дал келет. Бирок мынгу жерде эң бул министрликте оор тармак көйгөйү чоң, мыйзамдык жактан дагы абдан мындай бир чар жайыт, кодекстеги мыйзамдык маселелер токтомдордо карама каршы келген учурлар бар. Ошон үчүн токтомдор абдан эски. 2011, 2012, 2013 жылкы эски токтомдор кайра карап ушуну инвентаризация жасасаңыз жана эмгек кодексине дал келбей калган жерлер бар. Кээ бир жерлерде мисалы Улуттук Илимдер Академиясындагы профессорлордун ошол жыл сайын отпускага чыгуу мөөнөттөрү менен мыйзам менен кодексте дал келбей калуучулуктар бар. Мен өткөндө ошону министрге дагы, министрдин орун басары тийиштүү келип бул жерде айткан, бирок иш былк этпей кыймылдабай турат да. Ошон үчүн орун басарларыңыз дагы ошол эмгек, азыр эми мына өндүрүш абдан күч алып атат. Бир кездегидей бул ошол труд каралыш керек эми. Ушуну абдан бир өзүңүз дыкат иликтеп отурсаңыз ушуга адис калбады. Министрлигиңизде трудту билген илгери заинтисть боюнча күчтүү адистер бар эле, мына өкмөттө да бар болчу. Бар кетип калды, улуу муундар кетип калып, азыр эми жаштардан кадр даярдайсызбы труд боюнча? Ушул эң оор тармак ушул да сизде.
6: Эл өкүлү Жылдыз Курманалиева соттук эксперттик кызматтын ишине нааразылык артты.
10: Барганыңызда эле ушул юстиция тармагында соттук эксперттик кызмат иштерге карайт. Ошол жерде азыркы убакта кадровый голодание болуп атат. Себеби негедир ушул тармакка көңүл бөлүнбөгөн, алардын айлыктары аябай аз. 30 миңдин тегереги. Бирок билесиз да, эксперттер булар күчтүү практиктер болуш керек. Ал жерде азыр эми элдин нааразычылыгы көп, коррупция болуп атат деп. Бирок коррупциянын жоюунун бирден бир жолу бул билесиз. Айлык акысын достойный кылыш керек. Алардын айлык акысына эч ким көңүл бөлгөн эмес. Ушулардын айлык акысына көңүл бөлсөңүз, себеби эксперттердин көбү частный компанияларга кетип атат. А элдердин барып частныйдан экспертиза чыгарганы мүмкүнчүлүгү жок. Ошондо ушул тажрыйбалуу практик эксперттер сиздерде иштемек да.
6: Депутат Бурул Аманова майыптарды иш менен камс кылууга көңүл бурду.
11: Мына жылдын башынан бери эле Кадамжай районунун майыптар уюму кайрылып келет мага. Азыр коллегаларыбыз айтып атат, аларды жумуш менен камсыз кылыш керек деп. А бирок булар жумуш ордун эмес, мындай бош имараттар бар экен ошол биздин Кадамжай районунда. Ошол имараттарды бизге берсеңер, биз ал жерде өзүбүз аялдарга мисалы үчүн тигүү цехтерин жана башка уюмдарды уюштуруп алат элек деп кайрылып жатышат да. Бирок биз ошол маселени чечип бере албай жатабыз. Ушул жагын караштырып берсеңиз деп сизден суранып кетет элем.
6: Россияда мекендештердин маселеси учурда олуттуу болууда. Айрыкча кара тизме көйгөйүнө маани берүү зарылдыгын депутат Илимбек Кубанычбеков белгиледи.
7: Алмаз Кулбекович, сиз эми мурда замминистр катары жетектеп иштеп келдиңиз. Эми азыр өзүңүз министр катары барып атасыз. Мен ушул миграция маселесин көтөрөйүн деп атам. Бул жерде ушул чет өлкөдөгү биздин Кыргызстандын эмгек мигранттары боюнча ошолордун укуктарын коргоо боюнча өзүңүз министр катары жакшы иш алып барсаңыз, бүгүнкү күндө коңшу Орусия Федерациясындагы кыргыз мигранттарынын реестрлерге түшүп калышы, кара тизмелерге кирип калышы, балдарынын же кыздарынын ушул мектептерге тапшыруудагы кыйынчылык, тоскоолдуктар боюнча өзүңүз алардын бир мыйзамдуу укуктарын коргоо боюнча бир өкүлчүлүктөрдө бир реформа жүргүзүп бир иш алып барсаңыз, алардын баягы түйшүктүү жашоосун бир аз жеңилдетсек. Эми бул тармак сизге жат эмес, жакшы билесиз.
6: Жарандарды чет мамлекеттерде ишке орноштуруу жаатында бүгүнкү күндө эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин алдындагы жарандарды чет мамлекеттерге ишке орноштуруу борбору жана жеке менчик агенттиктер иш алып барып келет. Бирок быйыл Кыргызстан эл аралык миграция уюмунун жеке менчик агенттиктер боюнча конвенциясына мүчө болуу менен өлкөдө бул багытта иш алып барган жеке менчик агенттиктердин ишмердиги бир катар чектөөлөргө кабылып калган эле. Депутат Элвира Сурабалдыева орун алган көйгөйгө токтолду.
12: Эмгек министри катары бизде деген сиз эми ошо менен маалымат аласыздар да. Конвенция МОД о час частных агентствах занятости парламент ратифицировал да. Бирок сыртка биздин жарандар чыкканда ошол частар боюнча кайрылуулар абдан көп. Анан биздин эл аралык комитеттин жыйынтыгы катары биз тапшырманы эмгек министрине жөнөтсөк бизге эми кыскача отписка эле келип атат да. Ошону кеңирээк кандай жумуш кылынды, кандай нерселерди структуралар бир тартипке келтирдиңер деп маалымат берип коюңуздар деп абдан суранам. Бул биринчиси, экинчиси урматтуу биздин Алмаз Асимович, Минюст министри. Сот чечимдер боюнча мен ойлойм жогорку кеңештин бүт депутаттарына арыздар келет. Анан ошол сот чечимдер деген правильно неправильно один вопрос, бирок деген кагазда калып калган учурлар көп болуп атат деп атышат да. Ошону бир ылайыкташтырып ары карап бери карап бирок деген мыйзам чегинде деген аткарылыш керек деген мындай ой пикир бар да. Эл арасында нааразычылык көбүнчө ошо сот системасына абдан көп болуп атат. Ушуну бир таразаласак жакшылык алып келбейт деп ойлойм да. Ошону эки министрден суранат элем көңүл буруп ушунун үстүнөн анан отпискаларды токтотулсун деп.
6: Ал эми депутат Чыңгыз Ажыбаев жүрөк пул алууда Баткен облусунун Лейлек районунда абал курч болуп турат дейт.
13: Бүгүнкү күндө Лейлек районунда пособие маселеси абдан курч болуп турат. Мисалы тургундар пособие ал деп кайрылганда аларга өлүш жериң бар деген жооп болуп келип жатат да. Пособие ала албай калып жатат адамдарчы. Лейлек районунда сууга түшүү маселеси абдан оор болгондуктан бул жерден түшүм алуу мүмкүн эмес болуп атат да. Анан ошону бир сиздер карап чыксаңыздар, жерден түшүм алынып жатабы, алынган жокпу? Эгерде алынган жок болсо ошол жарандарга бир жардам берип койсоңуздар, көпчүлүк адамдар кайрылып туруп ала албай жатышат да. Анан мына жылдын башында президент бир жаңылык кылып туруп балдарга бир жакшы пособиянын бөлүп берди эле. Тилекке каршы ошол Лейлек районундагы сиздин бөлүмүңүз элдерди кабыл ала албай эртең мененки саат 5-6 барып туруп кезек чогулуп калды эле, ошол маселе болуп калды кышындачы. Бөлүмдүн имаратында жаңылап берсеңиз сиз, келечекте ушундай жакшы бир жаңылыктар боло турган болсо ошол жерде элдер барып туруп кезекте турбай, бир жакшы адамдар барып туруп кезекте турбай, жакшы бир жаңылык менен эң негизги максаты ушу элдердин жашоосун жакшырталы деген максат болуп жатат да булчу. Ошондуктан сиз ошол эки маселеге бир жакшылап көңүл буруп берсеңиз.
6: Депутаттардын суроолорун эске алуунун жыйынтыгында аталган талапкерлерди жетекчилик кызмат орундарына дайындоого макулдук берилип, жогорку кеңештин тийиштүү токтомдору кабыл алынды жана жогоруда белгиленген министрлер кабинетинин мүчөлөрү ант берди.
14: Мен Маматканов Улан Эркенович, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын кызматына киришип жатып,
15: Мен Сүйүнәлиев Руслан Мырзабекович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин кызматына киришип жатып,
16: мен Имангазиев Алмаз Кулубекович, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин кызматына киришип жатып,
17: мен Рысбеков Алтынбек Дурусбекович, Кыргыз Республикасынын энергетика министринин кызматына киришип жатып,
18: мен Айылчиев Алмаз Асимович, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин кызматына киришип жатып,
19: мен Асаналиев Максат Кубатович, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем.
6: Ант берүү аземине президент Садыр Жапаров да катышып, андан кийин калкка жана парламентке кайрылуу жасады. Мамлекет башчысы өз сөзүндө өлкөдө жаңы Кыргызстан өнүгүүгө бет алганын айтып, мындай шартта бийликтин бардык бутактары өлкөнүн жана элдин кызыкчылыгы үчүн иштеши зарылдыгын белгилеп, муну менен катар коомдогу талкууларга жоопкерчиликтүү мамиле кылууга, ошондой эле мамлекеттик кызматтардагы коррупциялык көрүнүштөр тууралуу негиздүү жана далилдүү фактыларды коомчулукка чыгарууга чакырды.
2: Жакында эле каникулдан кайтып, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 8-чи чакырылышынын 2-чи сессиясына киришип жатасыздар. Өлкөбүздүн өнүгүшүнө багытталган мыйзам чыгаруу жана өкүлчүлүк ишмердигиңиздерге албан-албан ийгиликтерди каалайм. Мамлекетибиздин өнүгүшү, экономиканын өсүшү, коомдук туруктуулук жана жарандарыбыздын жашоо сапаты көп жагынан мыйзам чыгаруу бийлигинин натыйжалуу ишине байланыштуу болот. Соңку жылдары мамлекетибиз өнүгүүнүн жаңы этабына чыкты. Экономикабыз өсүп, ондогон ири инфратүзүмдүк долбоорлор ишке ашырылып, жаңы жолдор, мектептер, социалдык объектилер курулуп жатат. Өндүрүштү, энергетиканы, айыл чарбасын, транспортту жана логистиканы өнүктүрүүгө өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган системалуу иштер тынымсыз жүрүүдө. Биздин алдыбызда мындан да чоң максаттар турат. Кыргызстанды күчтүү экономикасы бар, заманбап инфратүзүмү өнүккөн, жарандарына сапаттуу билим алууга, эмгектенүүгө, ишкердик жүргүзүүгө жана татыктуу жашоого кеңири мүмкүнчүлүк түзгөн мамлекетке айландыруу ар бирибиздин ыйык жана жалпы милдетибиз. Бул максатка бийликтин бир гана бутагынын аракети менен жетүү мүмкүн эмес. Президент, Жогорку Кеңеш жана министрлер кабинети мамлекеттик саясаттын негизги багыттары боюнча өз ара түшүнүшүү жана конструктивдүү кызматташуу менен иш алып барганда гана мамлекет алдыга жыларын дагы бир жолу баса белгилеп айта кетейин. Ошондуктан парламент менен аткаруу бийлигинин ортосундагы натыйжалуу кызматташтыкты мындан ары дагы бекемдөө зарыл. Ошол эле учурда бийлик бутактарынын ортосунда пикирлердин айырмачылыгы болушу бул табигый көрүнүш. Талаш тартыштар да болушу мүмкүн, бирок кандай гана маселе болбосун, анын өзөгүндө мамлекеттин кызыкчылыгы жана элдин жыргалчылыгы турушу керек. Элибиз бизден курулай убадаларды эмес, натыйжаны талаш тартыш эмес, туура чечимди бири бирибизди күнөөлөп жер каратууну эмес, жоопкерчиликтүү ишти күтөт. Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы күндөрү өлкөбүздүн тарыхында өзгөчө орун алган бир катар ири эл аралык иш чаралар болду. Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекеттик башчыларынын 25 жылдык юбилейлик саммити жана Шанхай кызматташтык уюму плюс жогорку деңгээлдеги жолугушуусу болуп өттү. Ошол эле күндөрү Кытай Эл Республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапары жана Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри урматтуу Мухаммад Шахбаз Шарифтин расмий сапарлары ийгиликтүү ишке ашырылды. Муну менен катар 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жогорку деңгээлде өткөрүлүп, Кыргызстан дүйнөлүк саясий, маданий жана спорттук коомчулуктун көңүл борборунда болду. Булар Кыргызстандын эл аралык аброю өсүп, дүйнөлүк жана регионалдык процесстердеги орду бекемделип жаткандыгынын ачык көрсөткүчү десек болот. 2025-2026 жылдардагы Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгы көп тараптуу дипломатиябыз үчүн маанилүү этап болду. Биз төрагалык кылган мезгилде коопсуздук, туруктуу өнүгүү, транспорт, соода экономикалык кызматташтык, энергетика, санариптештирүү жана гуманитардык байланыштар боюнча маанилүү иштерди алдыга жылдырдык. Дүйнө Кыргызстанды жаңы деңгээлде, жаңы түстө көрө баштады. Өлкөбүзгө болгон кызыгуу жана ишенимдер артууда. Демек, Кыргызстанга болгон эл аралык көңүл мындан ары дагы күчөйт. Бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк жана ошол эле учурда чоң жоопкерчилик деп билишибиз керек. Акыркы жылдардагы башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. Бул жыйынтыкты 2026 жылдын конкреттүү көрсөткүчтөрү дагы ырастап турат. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири. Урматтуу мекендештер, ошентип биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда ыкчам иш аракеттерибиз менен алдыга бара жатабыз. Жогоруда сөз кылган эл аралык иш чаралар мамлекетибиздин атын бийик деңгээлге көтөрдү десек болот. Эми ошол өнүгүү темпин алдыга багытталган жүрүшүбүздү ошол деңгээлде кармап калуу милдети турат алдыбызда. Албетте, бул иштер бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдигибиз болгондо гана ишке ашат. Урматтуу мекендештер, бүгүн мен ушул бийик трибунадан парламентке гана эмес, жалпы кыргызстандыктарга дагы кайрылып кетким келип турат. Биздин эң чоң байлыгыбыз өлкөбүздөгү тынчтык, элибиздин ынтымагы жана мамлекетибиздин туруктуулугу. Кыргызстан өткөн тарыхында саясий тирешүүлөрдүн азабын, коомдук бөлүнүүлөрдүн жана туруксуздуктун кесепеттерин көп эле тартты. Ошондуктан биз тарыхтан сабак алышыбыз керек. Коомдо талкуулана турган маселелер дайыма болот. Жер, тил, экономика, социалдык маселелер, тарых, маданият, аймактык же башка куруш темалар боюнча ар кандай көз караштардын болушу бул коомдук турмуштун табигый көрүнүшү. Бирок пикир келишпестикти кастыкка, талкууну тирешүүгө, ар түрдүү маселелерди коомду бөлүп жаруучу куралга айлантууга эч кимдин укугу жок. Айрыкча коомдук таасири бар адамдар, мамлекеттик жана саясий ишмерлер, айрым депутаттар, эксперттер, коомдук лидерлер, журналисттер жана блогерлер ар бир айтылган сөздүн артында коом алдындагы жоопкерчилик турарын унутпашы керек. Элдин сезимине тийген маселелерди атайлап курчутуп, коомдун бир бөлүгүн экинчи бөлүгүнө тукуруу аркылуу саясий упай топтоого жол бербешибиз керек. Бүгүнкү күндө интернеттин заманы күч алган маалда маалыматтарды иргебей, алардын кийинки кесепеттерин эске албай жайылтуу кадимки көрүнүшкө айланып бараткан өкүндүрөт. Кой аксагы менен миңдейбиз. Котур ташын койнуна катып алып, жакшы иштерден дагы кемчилик издеп, элди бөлүп жарууга аракет кылган саясатчыларыбыздын кытмыр ой пикирлерине жетеленбейли. Интернетке жалган пикир жазып, эл көзүнө көрүнүп, аккаунтуна катталуучу топтогон жарандарды ошол акылын, ошол убактысын, ошол күч кубаттарын мамлекетибиздин өнүгүүсүнө жумшоого чакырып кетет элем. Популисттик, демагогтук пикир калтыруу менен өзүнө дагы, элге дагы, мекенге дагы эч кандай пайда келбестигин акыры түшүнүшү керек. Мамлекеттик кызматтарда коррупциялык көрүнүштөр болсо, далилденген, негизделген фактылар менен элдин алдына алып чыксаңыздар, албетте мага эң чоң жардам берген болосуздар. Мен сиздер тарапта болом, сиздерди колдоймун, сиздерге рахмат гана айтам. Биз мамлекеттин өнүгүшүн артка тартып жаткан көрүнүштөрдү, айрыкча коррупцияга аралашкандарды аёосуз жазалайбыз. Ошондой эле демократия деген атка жамынып алып, жоопкерчиликтен мурун ээн ооздукка, ээн баштыкка баргандын өзү жапайы көрүнүш. Жалган маалыматтарды таратып, тынч жаткан элдин башын айландырып, өнүгүүгө терс таасир эткендердин баштарынан сылабайбыз. Андайларга мыйзам чегинде катуу чара көрүлөрүн буга чейин дагы айткам, азыр да айта кетейин. Коомдук пикирди жаратуучу топтордун баары биригип, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда жаратман демилгелерди жасалып жаткан жакшы иштерди баарыбыз жапырт колдоого алалы. Мамлекеттик бийликтин бардык бутактары конструктивдүү өз ара аракеттенүүсү мындан ары да экономиканы бекемдөөгө, элдин бакубаттуулугун жогорулатууга жана өлкөбүздү өнүктүрүүнүн стратегиялык милдеттерин ыраттуу ишке ашырууга мүмкүндүк берет деп ишенемин.
6: Андан соң президент Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиевдин катышуусунда парламенттеги санариптешкен заманбап музейге барып, жаңыланган жыйындар залдары менен таанышты.
20: Я ходил утром, я ходил, а сам я врач, я говорю, а вам я не это, я говорю, он лайк, я же я говорю, если чепер, когда же все, командировка, когда же все. Мы за ним говорят, как будто это вот, я им говорю, абсолютно, почему-то. Ана презентациялар болса, менен
6: Ал жерден атайын гид робот меймандарды босогодон тосуп алып, музей тууралуу кеңири маалымат берди.
21: Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин тарыхына арналган экспозиция.
6: Гид робот белгилегендей музей эки бөлүктөн туруп, анын бири кыргыз элинин жана кыргыз парламентинин тарыхына арналган. Ал эми экинчи бөлүгү санарип парламент деп аталып, жогорку кеңештин жалпы ишмердүүлүгү, анын ичинен мыйзамчылар иши санариптик форматта чагылдырылган. Мындан ары бул жерге келген меймандар гид роботтун тарых тууралуу кеңири маалымат уса, атайын экрандан парламенттин ишмердүүлүгү тууралуу каалаган маалыматын дагы көрө алат. Ал арада биз жаңы дайындалган министрлердин бири эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Алмаз Имангазиевке микрофон сунуп, ал алдыга коюлган иш пландары менен бөлүштү.
22: Өзүңүз да бүгүн күбө болдуңуз. Биздин жогорку кеңештин депутаттардын суроолору ушу социалдык тармактагы көйгөй маселелер боюнча жана ушу биздин мигранттардын көйгөй маселелери боюнча аябай көп суроолор болду. Менин оюмча бул багытта сөзсүз биз өзгөрүүлөрдү жасашыбыз керек. Мен дайындалган орунда ойлойм, жакын арада биз тийиштүү программа даярдаганга аракет кылабыз. Ошол программанын алкагында ошо бүт айтылган көйгөй маселелерди социалдык тармакта дагы ошо биздин сыртта жүргөн жарандарыбыздын укуктарын коргоо негизинде ошо жумушту күчөтүүнүн алкагында жумушту жүргүзөбүз. Эми жакын арада мен ойлойм, биздин массалык маалыматтын каражаттардын арасында ошо маалыматты биз таратабыз, ошону айтып беребиз.
23: Бүгүнкү күндө биздин эмгек мигранттардын пенсия маселеси, анан жана социалдыктан камсыздоо маселеси дагы оор. Негизи социалдык тармак аябай оор тармак. Кантип бул жактан бир ишти ыңгайлаштырып жүрсөк, бергиликте алып кеткенге болот?
22: Негизи өзүңүз билесиз, эң көп биздин жарандарыбыз Россия Федерациясында эле иштеп алектенет. Ошонун алкагында, ЕЭП алкагында бизде пенсия камсыздоо маселеси чечилген болчу. Ошонун ЕЭПнин мыйзамдарынын негизинде биздин жарандарыбыз пенсия алууга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары өзүңөр да жакшы билесиңер, өткөн күндөрү министрлик кабинеттин алкагында пилоттук долбоор иштей баштады. Сыртта жүргөн жарандарыбыз пенсияга төлөмдөрдү уже төлөсө болот сыртта. Ошону төлөп туруп, аякта сыртта иштеп жүргөн соң аякта уже пенсиясын топтосо болот. Ошол уже пилоттук долбоор иштей баштады. Ошону алканда биз дагы иштегенге аракет кылабыз. Бул эми өкмөттүн акселераторунда программа бар болчу. Ошол жерде пенсияны биздин жарандарыбыз түндүк аркылуу төлөмдөрдү өзүнүн мүмкүнчүлүк менен төлөсө болот. Ошолдун төлөмдөр уже чогула баштайт. Ошон кийин уже пенсия чыкканда ошол акчаны ал өзү ала баштайт да. Сыртта жүргөнү дагы карабастан.
23: Алмаз Кулбекович, негизи эле ушул ишти жөнөкөй эле өтөбүз деп азыр түндүк иштеп атпайбы? Ошол жерден ал, бирок түндүктөн деле кээ бир учурларда ала албай калган учурлар болуп атат. Ошол эле балага сүйүнчү жүлөксүн дегендерде азыр канчалык муну бир реформасы деп атасыз да? Кантип ошону жөнөкөйлөтсө болот? Ушул кандай болуп атат мисалы?
22: Биринчиден бул ошо түндүк тиркемени биз жумушун жакшыртууга аракет кылабыз. Биргеликте болгон азыр мамлекеттик кызматтарды ушу санарип тарапка өткөзгөнгө аракет кылабыз. Анан бүгүн да биздин өлөктүлөрдү айтты, ушу көп жарандарыбыз ошол компенсация пособияларды ала албайт деп ошо бүт процедураларды жеңилдеткенге биз аракет кылабыз. Ошого байланыштуу биз жакынкы бир айдын ичинде бир толук талдоо жумуштарды жүргүзөбүз. Анан ошо тийиштүү юридикалык документтерди өзгөрткөнгө аракет кылып туруп, андан сырткары мен айтып кеткендей ошо эл сезгендей жакын арада инфраструктуралык курулуштарды баштаганга аракет кылабыз. Эми мисалы бүгүн да айтып кетишпеди, реабилитационный центрлер биздин жарандарыбыз айылдан алыстан барып Бишкекке келип
0: бияктык балдарын дарылап отуп деп ошону биз азыр аракет кылабыз. Ар бир региондо, ар бир аймакта, ар бир областта ошондой бир борборлорду курганга ниеттерибиз бар.
6: Депутаттар өлкөдө өзгөрүүлөр көз алдыда болуп жаткандыгын айтууда. Алардын бири эл өкүлү Уланбек Жаанбаев буларды айтты.
3: Азыр бүгүн сессиянын башында ожобуз улуттуу президент Садымбек Ожоевич келип өзүнүн кулуу тилегин айтып кетти. Негизинен биздин 8 чакырыштын депутаттарынын 6 айлыгы жумушу болду. Кайра каникулдан кийин 2-нчи жолу сессиябыз башталды. Негизинен аткаруу бийлигинин кылынып аткан иштерине жогорку кеңеш бир жакадан баш чыгарып, өзүнүн кол чыгарып, колдоп, бүгүнкү ушул өлкөбүздү өнүгүү жолунда парламенттин өзүнүн ордуу бар. Себеби биз аткаруу бийлигин куттоос постогон жанагындай ратификацияларды, мыйзамдарды тез кабыл алып, ушул өзүбүз көзүбүз менен көрүп аткан баягы өлкөбүздүн өнүгүү жолуна мындай бир өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз жогорку кеңеш.
23: Мисалы үчүн ар кандай маселелерде өзүңүздөрдө ушу шайлоочулардын маселесин көтөрүп келесиздер да, анан тапшырасыздар, ушуну карап аткарып коюңуздар, жеткизетиңиздер депчи. Канчалык аткарылып атат? Мисалы сиз барып келдиңиз да 2 айлыкка.
3: Эми негизинен жанагы депутаттын 3 өзүнүн вазифасы бар, 3 милдети бар. Бул мыйзам чыгаруу, ошо мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлчүсү, ошо элдин менен болгон элдин мүдөөсүн жеткирүү. Ошо элдин мүдөөсүн жеткиргенде жанагы социалдык маселелер, инфратүзүмдөр, ошо маселелер. Бул иретте аткаруу бийлигине биз өзүбүздүн сунуштарыбызды, өзүбүздүн элдин көйгөйүн жеткирип, ар жума сайын тынбастан айтып аттык. Анын аткарылган иштери да бар, аткарыла элек иштери да бар. Биз эми 2026 келгенине байланыштуу 25-нин бюджети бекинип калды бизге келечекте. Ошол себептен мына 6 айлыкка Кудай буюрса аткарылбаган жумуштарды киргизебиз бюджетке.
23: Айылыбыздарда кандай шайлоочулар менен жолукканда эмне деген көйгөйлөрдү айтышты?
3: Эми жалпы элдин маанайы бүгүнкү болуп аткан өлкөбүздөгү болуп аткан өзгөрүүлөргө, өнүгүүлөргө позитив көпчүлүк. 90% жаңылышпайм. Ушундай темпте кеткен болсок, келечегибиз кең болот деп ишенебиз.
23: Мисалы үчүн бардык жерлерде эле социалдык объекттер курулуп атат, жол салынып атат, айтор элдин жашоосу жакшыртууга шарт көрүлүп атат да. Аны өзүңүздүн айылыңызда эмнеден көрдүңүз?
3: Мен жакында эле ушул биздин өзүбүздүн Ноокатта бир чоң больница ачылып атат. Бул дегенде биз социалдык инфратүзүмдөр, мектеп болобу, бала бакча болобу, эми 35 жылдан бери чогулуп калган маселелер аябай көп экен. Бирок мынау мамлекет бутуна туруп ушул өзүнүн программасынын негизинде акырын менен ишке ашырып келди. Аны эл дагы өзү көрүп атат. Айылдарда жол болобу, башка маселелер, ирригация болобу, таза суу маселесинин баардыгында жумуш жылып атат. Алда кырып жылып атат. Кудай болсо ушундан Кудай биздин ниетибизди түз кылсын.
6: Депутат Гүлшаркан Култаева бул айтылгандарды кубаттап, ошол эле маалда аймактарда чечилбей жаткан көйгөйлөргө токтолду.
4: Биз мына акыркы 5 жылдын ичинде абдан өлкөдө көп жумуштар болуп атат. Кайсыл жерге барбагын мына бийлик тарапта иштегендерди айтайын. Айыл өкмөтү болобу, шаардын мэри болобу, же областтык губернаторбу, иштеген эле адам. Баардыгы мындай темп абдан катуу күч алды. Ошонун аркасынан мына эми көпчүлүк жерде ошо айылдык инфратүзүмдөрүн мындай чечилип аткандарын дагы мына көп болдук. Бирок ошол эле мезгилде бизде мына мен Акс районуна токтоо районунан баштап Акс району, Таш Көмүр шаары, Бүргөндү, Достук, Мекен районуна чейин шайлоо округу мына ошол жерге барганда көпчүлүк мезгилде мурунку иштеген биздин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кетирген көп катачылыктары бар. Бул жарандардын турак жайлары боюнча да, турак жай жеке менчик укугу боюнча көп маселелер бар да. 25 жылдан бери, дээрлик 20 жылдан бери мына үй салып жайгашып калган, бирок ошол өзүнө баягы болгон жеке менчик укугун ала албай келишкен көп көйгөйлөр бар. Анткени бул деген улам бийлик алмашып, анан кийин мурунку токтом чыгаргандардын кийинкилер аларды жокко чыгарып, ушул себептер эң орчундуу маселе ушул турак жай маселеси болду. Калган экономикалык жана ошондой эле социалдык мектептер боюнча бул булар боюнча дагы абдан жакшы болуп көрмөгөндөй өзгөрүүлөр болуп атат. Элдер негизи буга ыраазы. Эң көйгөйлүү маселе дагы таза суу маселеси катуу турат. Ошол таза суу дагы мына толук кандуу биздин ошо чөлкөмдө элге берилелек да. Мына ошолор азыр ички ачса мен ойлойм
23: кушакбаев мисалы үчүн президент айтпады аткаруу бийлиги менен парламент биргеликте иштеш керек мамлекеттин кызышы үчүн деп атпайбы анан аткаруу бийлигине да өзүңүздө кээде доомат коюп каласыздар сиздерде эмне деген талап турат азыр биргеликте баягы сиздердин берген протокол тапшырмаңыздарды карайлы деп атыңыздар эле
4: маселе абдан көп да социалдык көйгөйлөр абдан көп анан ошол эле мезгилде биз эми баягы протоколдук тапшырмаларды беребиз мен ойлойм баягы толук кандуу болуп эле баардыгы 100% баардыгы аткарылып калат депчи жок бул 2-3 жылдарга чейин созулуп кетип жатат чындыгында мен айтканда жогорудагы айткан маселелер бул ошол эле медициналык саламаттык сактоо жактан же билим берүү жактан жана жөлөк пулдар боюнча ошондуктан биз эми сөзсүз түрдө аткаруу бийлиги менен биз парламент элдин өкүлү болгондон кийин алардан талап кылып турганга бул өзүбүз милдеттүүбүз бул бир жагынан анткени бизде конституциялык укугубуз бар ошол өзүбүздүн уйгарым укугубуз депутаттардын анан алардын аткарылышын көзөмөлдөө дагы биздин милдетке кирет да ошондуктан мен ойлойм булардын тыгыз иштеш биз үчүн бул бир гана керек эмес бул милдет деп эсептейм
23: аксыдагы жаратылыш кырсыктары уктап катталды сиз жогорку кеңештин трибунасын көп айттыңыз жана суу каптаган айылдар инфраструктура жакшы эле жабыркап калыбына келдиби
4: эми адам басканга кичине баягы жолдорду салып койгон эми таптакыр жабылып калган эмес бирок ошол эле мезгилде толук кандуу оңдолуп бүтө элек айтайын дегеним мына таш көмүр аркылуу кербен алабука чаткалга өтөчү бир өзүнчө чоң бир көпүрө мына май айында абдан чоң сел келип тоолордон акс районунда ошол жерде алып кеткен ошол мына 4 айда бүтөт деген 5 ай болду башталган жок ал эми андан дагы нар жакта ушу кара суу сыны ак суу айылдарында болсо ал жакта эми калыбына келген мына электр жарыктары жана ошондой эле жана жолдору бирок ошол эле мезгилде кийинки сел болуп кеткенге дагы бекемдөө иштери ушул күнгө чейин жасалган жок эгерде катуу жамгыр жаасы дагы деле ошол жерлерди алып дагы деле сел баса
23: күздө кайра эле жаан жаса болушу мүмкүн
4: болушу мүмкүн бирок эми жаздагыдай катуу жаан болбойт бирок эгерде өтө катуу жаан болсо анда дагы деле жолдор бузулуп ушундай селдер
23: калыптанышы мүмкүн
4: булар шайлоочулар көбүнчө оор техникаларды ушул айылдарга эле алып келип беришсе анткени жок ушунчалык мына мчсте деле ушундай оор техникалар атайын ушул жолдорду тегистеткени жетишсиз болуп атат да мына ошолорду биздин ар бир айыл өкмөткө алып келип берсе биз ушунда өзүбүздүн жергиликтүү элдердин бир жагынан ашар жолу менен экинчи жагынан ушул жергиликтүү бюджеттен карап туруп эле ушул өзүбүздүн жолдорубузду дарыяларыбызды бекемдегенге бир кичине көмөк кылат элек деген ой бар бул боюнча мен губернаторго дагы кайрылдым жалал абад областы боюнча ушундай оор техникаларды бер спецтехникаларды бериш керек айылдардын ар бир жана кооптуу жерлери белгилүү да кайсыл жерден катуу сел түшөт качан түшөт баардыгы билишет да мына жамгыр жаагандан кийин ошол эмес көп жолу кайрылдым анан кийин бирок ушул бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнө да тапшырма берилген алар деген өздөрүнүн жанагындай проекттерин жасап атышат эми ошол нерсени бериш керек деп ойлойм да бир жолу мен эми ал менен сүйлөшсөм айтат мен берем макул берелик дейт өнүктүрүү фондунан бирок кредитке деп атпайбы эми кантип айылдар өздөрү дотация деп отурса ошону кантип кредитке берет ошондуктан мына ушул бул алдын алуу иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек
6: ал эми депутат Болот Сагынаевдин баамында мамлекеттин өнүгүүсү ар бир жарандан көз каранды ошол эле маалда бийлик бутактары биргелешип иштөөсү өз натыйжасын берүүдө
1: жаштык арена салынды эми мына бишкек арена салынды канчалык сын пикир айтылбасын бул мамлекеттин аброюн көтөргөнгө мына өзүңөр көрө алдыңар канча деген мамлекеттер азыр ушу биздин стадионду сүйлөшүп талкуулап жатышат андан сырткары мына кыргызстанда болуп аткан иштерди жана ошондой эле биздеги болуп аткан жалпы иш чаралардын баарын азыр дүйнөсү талкуулап жаткан учур эми сөзсүз түрдө ал сарам жалуу кетти деп ойлойм анткени себеби башка мамлекетке эми атын атабай эле коеюн башка мамлекетте 3000-4000 киши бата турчу стадионго канча акча кеткен анан биздин 50000 кишиге отура турган стадионубуздан канча акча кетти эми аны соц тармактардан өзүңүздөр көрүп атасыздар бирок канча акча кетпесин бирок мен ойлойм аны атабыз деп ойлоп атам
5: ачыгын айтсам мен көлдөн шайланып келген депутат катары мен жай ой эле конок тосуп чыктым формула 1 болду формула 1да канча коноктор келди аларды тостук андан сырткары көлгө эс алып келгендер анан мына көчмөндөр болду эми эгемендүүлүк болуп атат жай ой эле конок тосуп чыкты эс алганга да убактысы болгон жок ачыгын айтканда
23: мына сиз өзгөрүүлөр аябай жакшы болуп атат деп айттыңыз да өзүңүз шайлоочулар менен 2 ай жүрүп келдиңиз, конок достум дедиңиз. Ошо аймактарыңызда да канчалык өнүгүү болуп атат?
5: Көзүбүзгө көрүнгөн мына азыр биз 11-инде биздин Тоң районунда 2 айылдын бирөөсүндө мектеп салынды, бирөөсүндө бала бакча салынды. Ошолордун ачылышына барган жатабыз. Андан сырткары мына ирригационный маселелерин ала турган болсок, биз жакта жакшы чечилип келе жатат. Биз буга чейин жогорку кеңеште да көтөргөнбүз. Анткен себеби жана ирригация маселесин чечпесе көлгө суу куйганда жана тоодон аккан суу көлгө чейин жетпей эле жерге сиңип кетип атат. Азыр ошолорду бетондоп көлгө чейин киргизгенге мына Минсельхоз жакшы иш алып барып жатат. Андан сырткары биздин жеке мен өзүмдүн округумду айта турган болсом, баардык айылдарда бүгүнкү күндө мына мектептер салынды, садиктер салынды, спорт залдар салынды, футболдук аянтчалар салынып атат. Андан сырткары жакшы-жакшы иш чаралар өткөрүлүп атат. Районубузга бюджеттен сырткары дагы инфраструктураны өнүктүрүүгө акча бөлүнүп жатат. Мен ойлойм, көзгө көрүнүктүү эле жакшы иштер болуп жатат деп.
23: Президент бүгүн аткаруу бийлиги менен парламент биргеликте иштеш керек деп айтат. Тыгыз иштеп мамлекетти өнүгүшүү, улуттун кызыкчылыгы үчүн мамлекеттин кызыкчылыгы
5: болуп жатат.
23: Мисалы үчүн аткаруу бийлигинин иштерин дагы өзүңүздөн нааразылыгыңыздар болот.
5: Жалпы жолунан эми бизде жана отписка боюнча негизи пикир келишпестик болуп келе жатат. Мисалы биз бир кат жаза турган болсок, жөнөкөй мында отписывать этип коюп атат. Ошол боюнча эле, а негизинен парламент менен аткаруу бийлигинин ортосунда эч кандай таарыныш, чыр-чатак жок. Бүгүнкү күндө ушул урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич айтып кеткендей эле парламент дагы, президенттик аппарат дагы, жогорку кеңеш дагы биргеликте ушул мамлекеттин өнүгүүсүнө чогуу иш алып барабыз деп атабыз. Эми мындайча айтканда, кыскача айтканда сындан иш көтөрүлдү.
23: Кандай жаңы мыйзам менен келдиңиз?
5: Биз буга чейинки сунуштаган мыйзамдарды аягына чыгалы деп атабыз. Андан сырткары жаңы даярдаган мыйзамдарыбыз бар. Жакынкы арада аларды жарыя кылабыз.
6: Жогорку кеңештин жыйыны андан ары ар кандай маселелер менен уланып, депутаттар аймактарда шайлоочулардын талаптарын ортого салды. Депутат Сүйүнбек Өмүрзаков күч органдарында кызмат өтөгөн ардагерлердин пенсиясын жана кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатууну тездетүүнү өтүндү.
8: Бир канча жолу маселе көтөрүп келдим, күч органдарынын ардагерлеринин пенсиясын жана анын ичинде ички иштер министрлигинин ардагерлер пенсиясын жогорулатуу боюнча көтөрүү боюнча. Мен бүгүн кошумча да айтышым керек, алардын пенсиясын жогорулатуу токтоп калды. Ошондой эле ички иштер министрлигинин кызматкерлерин айлык маянасына жогорулатыш керек да. Мына азыр биздин урматтуу президентибиз да айтып кетти, жакында Кыргызстанда 2 чоң эл аралык иш чара болду да. Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык мааракеси жана 6-нчы дүйнөлүк эл аралык көчмөндөр оюну. Мына ошондо биз көрдүк, кандай укук коргоо күч органдарынын кызматкерлери кандай коомдук тартип сактаганы боюнча. Анын ичинде катарда кызматкерлер эмес, Бектур Успаевич, биздин ардагерлер да кызмат өтөп жүрүштү да ошол жерде бирге коомдук тартипти карашып, сакташыпчы. Анан бир канча жолу мен көтөрдүм мына ардагерлердин пенсиясын жогорулатуу боюнча. Аткаруу бийлиги Акылбек Жапаров, Адылбек Алешевич бир канча жолу мына жогорулатабыз, каралып жатат дегенге мына 5-6 жыл өтүп кетти. Мына бүгүн ушул боюнча конкреттүү бир маалымат берип койсунчу бизге Каржы министрлиги. Кайсы этапка келди, качан ардагерлердин пенсиясы жогорулат? Анан ошондой эле мына Бектур Успаевич, мына кечээ жамгыр жаады, күн тийип турду. Ошого карабай кандай укук коргоо органдары, мына милиция кызматкерлери ушул абдан элдин коомдук тартипти жана тынчтыкты сактап турушту да. Ошого мен бүгүн дагы сунуш берет элем, ички иштер министринин кызматкерлеринин айлык маянасын жогорулатыш керек да. Себеби мына мамлекетибизде тынчтык, стабилдик болсо мына өнүгүү өсө, өнүгүү да болот. Мына азыр урматтуу президентибиз айтып кетти, кандай мамлекет өнүгүү туруктуу жолуна түшүп бара жатабыз. Бирден бирде булар алардын милдети, биздин укук коргоо органдарынын, бирок алардын кызматы да. Алар абдан жакшы өз кызматын аткарып жатышат, элде тынчтык бар, экономика көтөрүлүп атат. Ошого ушулардын айлык баянасында карап коюуга бир жакшы көңүл бурсаңыздар.

0: Бүгүнкү мектеп азыркы учурда бул мектепте 315 окуучу билим алууда. Бүгүнкү күндө бул мектептин имаратынын абалы авариялык абалда да. Жаңы мектеп куруу боюнча Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги тарабынан долбоордук сметалык документтер даярдалып бүткөн. Мамлекеттик экспертизанын оң корутундусу алынган. Бүгүнкү күндө куруш иштери каржылоо боюнча Кыргыз Республикасынын финанс министрлигинен сунушталган, бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келет бул маселе. Ошондой эле экинчи маселе Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Колот айылында 2015-жылы жергиликтүү жашоочулар өздөрү чогулуп эле өздөрүнүн колдоосу менен эскилиги жеткен 1956-жылы курулган имаратты убактылуу бала бакча курулган да, ошол жакта ачылган. Бүгүнкү күндө бул бала бакчада 200 ашуун балдар тарбия алып жатат. Имараттын авариялык абалы абдан начар, эч кандай шарттары жок. Ошондуктан мына Колот айылына заманбап балдар бакчасын куруу бүгүнкү күндө талап болуп турат. Үчүнчү маселе Жалал Абад облусунун Кызылтуу айыл аймагына караштуу Талбак айылында жайгашкан номер 80 Кыргызбай Төрөрматов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби бар. Бул мектеп 1978-жылы курулган. Ошол убакыттан бери бир жолу дагы капиталдык ремонттон өткөн эмес. Бул мектепте 3 смена окушат. Азыркы убакта бул мектепти жаңы кошумча корпус куруу жана капиталдык ремонттон өткөрүү абдан зарыл болуп турат. Ошондой эле бул мектепте спорт залы жоктугу окуучуларга абдан чоң көйгөй жаратып келет да. А спорт залды куруу боюнча долбоордук сметалык документтер 2 жыл мурун эле бүткөн, бирок бүгүнкү күнгө чейин куруу иштери белгисиз себептер менен башталбай келет.
1: Депутат Дастанбек Жумабеков Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештерге мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында жеңилдиктерди берүүнү сунуштады.
2: Мына жакында эле мен Россия Федерациясында болуп, Москва шаарында ал жерде мекендештер менен жолугуп, бир топ көйгөй маселелерин айтты да, ошолорду да мен сизге кайрылып кетейин, ушу тийиштүү мамлекеттик органдарга берип, ошонун үстүндө иш алып барганга аракет кылып көрсө, ошондой эле мен азыр жогорку кеңештин токтомун алып чыгып, жогорку кеңешке сунуштаганы турам да. Бул 1-2 маселеге токтолуп кетейин. Бүгүнкү күндө ошол мекендештер сыртта иштеп жүргөн. Мына азыркы күндө бизде ипотека маселеси абдан катуу жакшы жүрүп жатат. Жиктердин үйлөрү салынып. Мына ошого сыртта жүргөн биздин жарандар да муктаж болуп атат да. Биз да алсак жакшы болот эле деп. Бүгүнкү күндө бар экен, бирок бираз оорулатып койгон экен да. Жана 50% төлөө үстүндө анан кийин аласыңар деп. Бирок мен ойлойм, ошо сыртта жүргөн мигранттардын ошо сыртта жүргөн жеринен справкаларын тастыктаган баардык документтери болсо Кыргызстандагы жана гиктердин үйүнө 0% болобу, жана арзандатылган пайыздан болобу төлөмдөрүнө ээ болгонго өзүнчө бир реестр түзүлсө, упрошенный бир вариант менен жакшы вариант карап, мына ошолорго да бир шарт түзүлүп берсе, ошолорду да иштеп ушул жерден гиктен үй алып бактылуу болуусун каалайт элек. Алар да ошону суранып жатат. Ошону бир эске алсаңыз. Анан кийинки маселе, мен жогоруда айтып кеткен, жанагы Россияда иштеп жүргөн биздин мигранттар, айрыкча ушу Кыргызстандын жараны, биздин жарандар, бирок Россия мамлекетинде иштеп жүрүп эмгектенип, бирок пенсияга чыкканда Кыргызстандагы ошо иштеген эмгегин Кыргызстанда ала турган пенсиянын жолдорун, документациясын жакшы билбейт экен, ошону түшүндүрүү иштери боюнча тийиштүү мамлекеттик министрлерге бир сунуш берсеңиз, радиодон, телевидениядан беришсин.
1: Эл өкүлү Болотбек Борбиев Токтогул шаарынын тургундары Чычкан капчыгайынын алтын казуу иштерине каршы болуп жатканын билдирип, алтын казуу ишке ашса Бала Чычкан дарыясынан келе турган ичүүчү суу булганышы мүмкүн деген кооптонуулар бар экенин белгиледи.
3: Бардык эле кесиптештер жайкы мезгилде округдарды кыдырып шайлоочулар менен жолугуп келишти. Мына ошол жолугушуулардын биринде Бектур Успаевич, Токтогул шаарынын тургундары Чычкан капчыгайынан алтын казуу иштерине каршы экенин билдиришти да. Анткени бул шаарда 40,000 ашык калк жашайт. Бул шаарга АТРден кийин Арал, Бала Чычкан, Кызылтуу, Кара Суу, Кара Тектир айылдары да кошулган. Бул шаардын таза суу менен камсыз болуу системасы Бала Чычкан дарыясынан алынат. Ал эми алтын казыла турган Кызылкөл аймагы Мустөр мөңгүлөрү ушул Чычкан капчыгайынынын бассейнинде башатында жайгашкан да.
1: Ушул оңдуу маселелер өлкөнүн башка аймактарында дагы бар экендиги депутаттар тарабынан айтылды. 9-сентябрдагы жыйында муну менен катар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кезектеги шайлоолор азыркы Жогорку Кеңеш шайланган конституциялык мөөнөт аяктаган айдын шаршембисинде. Ал эми Кыргыз Республикасынын президентин кезектеги шайлоолор азыркы президенттин мөөнөтү аяктаган жылдын январь айынын 4-чү шаршембисинде өткөрүлөт. Эки учурда тең добуш берүү күнү жумуш берүүчүнүн менчигинин түрүнө карабастан эмгек акы сакталган эс алуу күн деп жарыяланат. Жыйынтыгында сунушталган мыйзам

болбору шокуда кабыл алынды. Кадырлуу радио окуучулар, ошентип жогорку кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдер, кызуу талкуулар жана коомчулуктун көңүл чордоондо турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.

0: Алатоону мекендеген эркин элдин өлкөсү бүгүн өзгөрүүлөрдүн жаңы доорун баштан кечирүүдө. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда курулуш тармагы масштабтуу өзгөрүүлөрдүн негизги багыттарынын бирине айланды. Кечээ бош турган жерлерде бүгүн мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жана маданий жайлар бой көтөрүүдө. Көп жылдар бою каралбай келген аймактар жаңыланып, жаңы конуштарда жаңы жашоо башталууда. Мурда 2010-2020 жылдар аралыгында өлкө боюнча 500'дөн ашык объект пайдаланууга берилген болсо, кийинки 5 жылда курулуштун масштабы кыйла өстү. ...2021-2025 жылдары Кыргызстанда 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Алардын ичинде 451 мектеп, 141 бала бакча, 59 саламаттык сактоо, 24 маданият, 56 спорт жана 125 суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу объектилери. Бул жөн гана статистика эмес, ар бир сандын артында адамдын жашоосу турат. Жаңы мектеп балдардын келечеги, бала бакча ата-эненин ишеними, оорукана адам өмүрүнө камкордук. Ал эми жаңы үй, үй бүлөнүн кыялы. Бул жылдары курулуш социалдык объектилер менен гана чектелген жок. Жолдор, темир жол, энергетика, суу жана ирригация, аэропорттор, туризм жана шаар куруу багыттарында да ири долбоорлор ишке ашууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбарата 1 ГЭСи, аэропортторду реконструкциялоо, Алатоо резорт сыяктуу долбоорлор өлкөнүн стратегиялык өнүгүүсүнө багытталган ири курулуштардын бир бөлүгү. Соңку 5 жылда социалдык объектилер үчүн
1: кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн улуттук телерадио корпорациясынын түз эфиринде Талас жергесиндеги Чыңгыз Айтматов мемориалдык комплексинде, маданий комплексинде.
2: Урматтуу радио кагармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Мына 2 күндөн бери Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын биз масштабтуу майрамдап жатабыз. Бул иш-чара Талас жергесинде өтүп, бүгүн дагы уланууда эгемендиктин 35 жылдыгына карата Айтматов ааламы тарыхый мемориалдык комплексинин ачылышы болуп, ага мамлекет башчынын катышары күтүлүп жатат. Кесиптеш, кутман күнүңүз менен.
3: Доброе утро. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуй, Урмат. Итак, в эфире Биринчи радио, прямая трансляция, специальный выпуск. Хотелось бы вам, уважаемые радиослушатели, напомнить, что в Таласе с участием президента Садыра Жапарова накануне прошли масштабные мероприятия к 35-летию независимости Кыргызстана. И президент в ходе торжественного мероприятия в Таласской области в онлайн-режиме открыл 105 социальных и промышленных объектов по всей стране, и среди введенных в эксплуатацию объектов это школы, детские сады, больницы, заводы, фабрики и другие промышленные предприятия. Неоднократно отмечалось, что запуск таких новых объектов направлен прежде всего на улучшение социальной инфраструктуры в регионах, развитие производства и создание рабочих мест. И сегодняшний день тоже не исключение. Сейчас, через несколько минут, вашему вниманию открытие мемориального комплекса Айтматов Ааламы. Это все будет происходить в селе Шикер. И чуть позже будет открыто предприятие по переработке фасоли. Открытие данного предприятия будет запущено в онлайн-режиме в селе Боотерек Покаятинского района Таласской области.
2: Буга чейин 11 сентябрда, тагыраагы кечээ күнү, мамлекет башчынын катышуусунда республика боюнча жалпы 105 объекттин ачылышы болду. Анын ичинен Талас областында Акылман лицейи, жана ошондой эле Баластан балдардын оюн зоок борбору, мечиттин курулушу, стадиондун 5000 кишилик стадиондун курулушу жүрүп жатканынан кабар алды мамлекет башчы. Мындан сырткары Манас ордо комплексинин жаңыланган, жаңы реконструкциядан өткөн объектин ишке берди. Андан сырткары жалпы республика боюнча онлайн форматта 100'дөн ашык мекеменин ачылышы болду. Анын ичинде мектеп, бала бакча жана башка имараттар. Анда түз алып берүүнү улантып берели. Биз азыр улуттук телерадио бир корпорациясында түз эфирде кесиптештерге сөз кезегин узаталы. Биринчи радио толкундан алыстабаңыздар.
4: Айтматовым, и сегодня мы вспоминаем о его наследии, мы говорим о его наследии, и мы далее переносим нашему будущему поколению его наследие. Если говорить о культурно-мемориальном комплексе Айтматов-Аламы, это масштабный историко-мемориальный объект, строящийся, как мы уже отмечали, на малой родине великого писателя в селе Щекер Айтматовского района Талаской области. И это не просто еще один культурный объект, это пространство, которое призвано сохранить память о великом писателе, познакомить с его творчеством новые поколения и одновременно стать новой точкой притяжения для жителей не только Талаской области, но и всего Кыргызстана, а также иностранных гостей, которые знают о великом писателе. Ведь мы все знаем и мы все понимаем то, что о великом писателе слава распространена на весь мир.
1: Турайтасыз, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чечими менен 2028-жыл Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгын өткөрүү боюнча чечим кабыл алынган. Мына ушунун алкагында жалпы ушул Чыңгыз Айтматов ааламы тарыхый мемориалдык комплексин оңдоп түзөө, аны кайрадан инфраструктурасын жакшыртуу, жалпы курулуш иштерин жаңыртуу иштери колго алынып, мына ушул 100 жылдыкка карата бүгүн даярдык иштери көрүлүп жаткан учур. Албетте, дүйнө элине таанымал биздин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду аны таанытуу, аны дүйнө элдерине таанытуу жана муну менен катар анын чыгармаларын жайылтуу маселеси бүгүнкү күндүн биринчи орунда турган маселеси десек жаңылышпайбыз. Өзүңүздөр билесиздер, Шекер айылы бул кыргыз элине эле таанымал эмес, Чыңгыз Айтматовдун аты менен бирге ушул дүйнөгө таанылган айыл Шекер айылы Талас Ала тоосунун этегинде жайгашкан, андагы асман тиреген эки чоку Манас жана Чыңгыз деп аталган чокулар бар экенин сиздер жакшы билесиздер. Улуу Октябрь революциясына чейин эл уруу болуп коктуголокто жашаган. 1928-1930-жылдары Шекер уруусу байырлаган жер тегиз жана кенен жайык келгендиктен элди отурукташып ушул жерде калып калышкан. Азыр Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров келатканын сиздер көрүп жатасыздар. Мына азыр негизги иш чарага сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз.
2: Урматтуу радио кагармандар, мынакей өзүңүздөр угуп жаткандай эле Талас жергесинде Айтматов ааламы маданий тарыхый комплекси ачылганы турат. Мамлекет башчы бул объектке келип атайын тасманы ачып жаткан маалы.
3: Итак, первый объект сегодня – это открытие мемориального комплекса Айтматов-Ааламы в селе Шекер Талаской области. И президент Садыр Жапаров уже прибыл в этот комплекс, развязал так называемую красную ленточку и вот с делегацией прибыл на данный объект.
5: Келдиңиз, бирок кыштеп бердиңиз, элин ойлогон ажоолук деген келгениз. Жакшы иштесе чыбыз, ошол экен бакыбыз. Эмгек менен бул күндеңизге жактыңыз. Иш айткан кебиңиз, тосуп экен чегиңиз. Эркин жолдо баратат эгемен кыргыз. Элиңиздин алдынан ийгилик менен келиң. Мекен үчүн, эл үчүн буйруса дагы да иштей бер.
6: Садыр ажо куш келиңиз Таласка. Азыр калкымдын жаңылык күнүгө күн кайрат таң атса, аябай сонун зор майрам айтылуу Шекер тарапка. Ушул калыбыздын дайыма узунан такыр калайык кеткендеймин, жакшылык дайым болуп турусун санатка. Чынында улуу иш кылды ушул Чыңгыз менен Манас.
7: Аңгы. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич.

0: салтанаттын катышуучулары, сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевичке берилет.
1: Урматтуу мекендештер, Айтматов районунун ардактуу тургундары жана кадырлуу меймандар. Жалпыга жакшы маалым болгондой, Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдык мааракесинин эл аралык иш-чаралар көчмөн цивилизациясынын жаңыртылган формадагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен коштолушу көз карандысыз өлкөбүздүн аброюн ого бетер арттырды десек жаңылышпасак керек. Ал эми бүгүнкү кыргыз элинин руханий дүйнөсү үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон Айтматов ааламы тарыхый маданий мемориалдык комплексинин ачылышы аалам сыйлаган Айтматовдун кичи мекенинин эле эмес, жалпы Кыргызстанды таанытта турган дагы бир маанилүү долбоор болуп калды десек болот. Дүйнө жүзү Кыргызстанды эң алдыңкы ак калпак кыргыз эли ак мөңгүлүү ала тоосу менен тааныса, ошону менен бирге көлөмү жана көркөмдүгү теңдешсиз Манас дастаны да жана залкар жазуучу Айтматов аркылуу дагы билишет. Дүйнө өлкөлөрүндө улуу ойчулдун атын көчөлөргө, парктарга ыйгарып жаткан маалда анын кичи мекенинде мындай комплекстин курулушу улуттук ар намыстын маселеси. Мына ушул өңүттөн алганда Айтматов ааламынын дал талас жергесинде Шекер айылында ачылышы ары символикалуу мааниге ээ. Анткени ааламга кетчү жол айылдан башталат деген терең ойду дагы бир ирет ырастап турат. Ага жараша дүйнө талкууга алып, Айтматовдун каармандары ойдон чыгарылбаган ушул чөлкөмдөгү реалдуу жашаган адамдар экенин дал ушул Айтматов ааламы таанытат. Чыңгыз агабыз ар кыл каармандар аркылуу таасын сүрөттөгөн адамдыга бир тарыхый эс тутум, эне тил, мекенге болгон жоопкерчилик сыяктуу түшүнүктөр бүгүн дагы актуалдуу. Ал тургай дүйнө өзгөрүп, жаңы технологиялар жашообуздун бардык тармагына кирип жаткан тапта Айтматов туюндурган баалуулуктарга дүйнө суусап турат. Чындыгында эле илимий технология адамдын мүмкүнчүлүгүн кеңейткени менен анын ким экенинин руханий дүйнөсү аныктайт эмеспи? Урматтуу мекендештер, деги эле жалпы музейлер, анын ичинде Айтматов ааламы маданий мемориалдык комплекси дагы элдин эс тутумун сактоо менен сыймык тарттырган, ар намыска чакырган руханий жай болуп саналат. Ар бир экспонат, ар бир документ, ар бир сүрөт жана ар бир чыгарма келечек муунга өткөн доордун добушун жаңыртып турат. Бүгүн Айтматов ааламы мына ушундай милдет менен эле чектелип калбай, агартуунун, илимдин, маданияттын жана руханий тарбиянын борборуна айланууга тийиш. Бул жерде Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы кийинки муун үчүн жаңы мааниси ачылып, илимий жана маданий иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турушу зарыл. Биздин максат Айтматов агабыздын мурасын ушул курулган имараттын ичинде эле сактап калуу эмес, аны кийинки муундун аң сезимине терең сиңирүү милдетибиз турат. Анткени Айтматов адам баласын табият менен гармонияда жашоого чакырган, ар кыл маданияттар менен диндердин карама каршылыгы эмес, аларды өз ара түшүнүүсүн жана диалогун жактаган, келечек үчүн коңгуроо каккан жалпы адамзаттык деңгээлдеги нравалык лидер. Кадырлуу мекендештер, биз союз тараганда талкаланып бөлүнгөн имараттарды кайра калыбына келтирип, 10 жылдап токтоп турган курулуштарды аягына чыгарып, аларга жаңы дем берип, эл кызматына киргизип келе жатканыбызга өзүңүздөр күбөсүздөр. Айтматов ааламынын курулушу башталып, бирок бир топ жылдан бери токтоп калган эле мына ошол долбоор быйыл ишке ашып отурат. Ошондуктан учурдан пайдаланып, бул долбоорду ишке ашырууга катышкан бардык тараптарга мен терең ыраазычылык билдире кетем. Урматтуу агайын туугандар, айрыкча жаштар, дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрү технологиялык жетишкендиктери менен катар көөнө тарыхы менен улуттук баалуулуктарын изилдеп, экөөнү эри шаркак алып кетүүгө багыт алышты. Биз дагы өзөгүбүздү жоготпой, уңгу жолубузга түшүү менен жаңы Кыргызстанды куруу жолуна сапар алдык. Бул сапарда өз элинин турмушунан баштап, адамзаттык деңгээлиндеги ой толгоолорду жарата алган Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылык жолу бизге шам чырак болуп берери шексиз. Кыргыздын демин дүйнөгө жеткирген алып жазуучубуздун жолунулуу биз үчүн чоң сыймык гана эмес, чоң жоопкерчилик дагы. Биз дүйнөлүк ойчулдун жолун улантуучу кийинки муун катары Айтматов баштап кеткен интеллектуалдык жүрөлгөнү улап, Ысык Көл форумунун 40 жылдыгын Евразия чөлкөмүнө таанымал, азыркы замандын таанымал философтору менен биргеликте эл аралык бийик деңгээлде өткөрүп алдык. Улуу кыргыз ойчулунун 100 жылдык мааракесин татыктуу белгилөө үчүн эртелеп атайын жарлыкка дагы кол койдум. Бул багытта министрлер кабинетинин иш чаралар планы да бекитилип, уюштуруу комитети ишин баштады. Кезинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалыгы опера, балет, кино, театр, сүрөт өнөрү сындуу искусствонун бардык тармактарына таасир эткен эле. Бүгүнкү креативдүү индустрия, маданий инновациялар чоң роль ойноп жаткан маалда да уникалдуу маданий баалуулуктарыбыздын, бай тарыхыбыздын, адабиятыбыздын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен кыргыз ренессансын кайра жаратабыз деген ишенимдемин. Жакынкы келечекте бүгүнкү күндүн Айтматовтору, Айтиевтери, Океевтери, Чокморовтору жана башка залкарлары чыгат деген үмүтүм зор. Ошондуктан бул жерге келген ар бир кыргыз жараны өз тарыхын дагы бир жолу таанып, өзүнүн улуттук наркын сактоого, руханий маданиятын байытууга азык алгандай деңгээлге жетишибиз керек. Ошол эле маалда чет өлкөдөн келген меймандарга бул жерден кыргыз элинин улуу тарыхын, бай маданиятын жана ыйык руханий мурасын таанытууга жан үрөйлү. Ошону менен бирге Айтматовдун жалпы адамзатка жасаган чакырыгын эң оболу биз жердештер аткаралы. Ер Манастын улуу мурасы менен Айтматовдун адамзаттык ой дүйнөсү бириккен бул касиеттүү жерде жаңы муундун руханий дүйнөсү байый берсин. Айтматов ааламы тарыхый маданий музей комплекси куттуу болсун. Кыргызстаныбыздын келечеги кең, элибиздин эртеңи жарык болсун. Рахмат.
0: Урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу меймандар, Чыңгыз Айтматовдун айкелине гүл коюу аземине катышып бериңиздерди суранабыз.

0: Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөр жогоруда окугандай эле мамлекет башчынын катышуусунда Шекер айылында Айтматов ааламы тарыхый маданий комплекстин ачылышына күбө болдук. Буга чейин өзүңүздөр уккандай бир катар объект ачылган. Президент ошондой эле бүгүн мына ушул Айтматов ааламы мемориалдык тарыхый маданий комплекстин ачылышынан кийин андан ары Бакайата районундагы Боотерек айылында бурчакты кайра иштете турган ишкананын ачылышына дагы онлайн катышары айтылып жатат. Урматтуу угуучулар, мына ушул жакта дагы иш чаралар масштабтуу деңгээлде уланып жаткан маалы.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, буквально некоторое время назад президент Садыр Жапаров открыл мемориальный комплекс Айтматов ааламы. Это все происходило в селе Шекер. Необходимо отметить, что в течение последнего года в Талаской области шло строительство культурно-мемориального комплекса Айтматов ааламы. И вот этот комплекс они возвели в Шекерском аильном аймаке Айтматовского района. Согласно генеральному плану, предусмотрено было строительство дома-музея писателя Чингиза Айтматова, кинотеатра, библиотеки и гостиницы. Сообщалось, что проект имеет важное историко-культурное значение и направлен прежде всего на развитие культурного туризма в Кыргызстане.
0: Талас областында буга чейин бир катар объект ачылганын айтып атабыз. Акылман лицейи, жаңы мечит, жаңыланган Манас ордо комплексинин ачылышына да өлкө башчы күбө болгон. Ошондой эле мына бүгүн Айтматов ааламы комплексинин ачылышы болуп жатат. Манас ордо комплексин жаңылоого жалпысынан 1 миллиард сомдон ашык каражат жумшалган. Кайрадан биз түз алып берүүнү улантып эле.

Президент Садыр Жапаров Айтматов Аламы тарихи маданий мемориалдык комплексинин ачылышын алдында мына шу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналып тургузулган эстеликке гүлчамбар коюу иш чарасына катышып жатат.

0: Айтматов ааламы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы адамгерчилик, табият жана коомдун ортосундагы байланышты чагылдырган терең философиялык рухий дүйнөсү. Негизги маанисин айтсак, гуманизм жана адеп ахлак. Айтматовдун сүттөй таза ааламы бүткүл адамзатка тынчтык, ак ниеттик жана жакшылык каалоону чагылдырат. Философиялык тереңдиги чыгармаларында мекенчилдик, абийир, жоопкерчилик жана адам кадыр баркы бийик орунда турат.
1: Арман ыраазы болсун.
2: Мына ушул жерге
3: Куда каназа сиздин кадамды алла
2: нур бүтүргөн болсун. Мына көптөн бери ошо келе албай жүргөн патышалар үстүнө кадамды кылып келип отурасыз. Мына үчүн колуңуз менен мына коюп ушунун ачылышын жасап атасыз. Куда каназа мишиңизге ийгилик болсун. Эми ошол Чыңгыз ордубузда мынага 28-жылга чейин токтоп калбастан өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып бүтүрүп бериңиз эми Куда каназа. Иншалла. Башталган иштин аягы калбай Куда каласа бүтүрүп каласа 100 жылдыкта баарыбызды Алла таалам ушундай жакшылыкта
1: рахмат
2: Алла андан ыраазы болсун Алла ыраазы болсун анан жана да сизге
1: сизге
2: айтсаңбы калктын сыры болсун деп ушул жерде турганда билем жанында туруп айткан Манастын тоосун көздөй затан тоосун Манастын тоосун көздөй канат өлүп кетет деген да эми Куда каласа 5-30 километр экен буюрса кадай эле болуп калат эмес ал үчүн Куда каласа
1: аракет
2: темек кыла берет темек
1: роза алып чебиз европадан инвестиция алып келтирсе
2: алла ыраазы
1: болсун
2: жакшы сиздерде баягы күн койрахмат ушунча ачуланасыңбай көңүлбөй эле койчу
4: жок ал деген пират эмес
0: Матов ааламы мемориалдык тарыхый комплекстин ачылышына күбө болуп жатабыз. Мына мамлекет башчы Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл чамбар коюп, андан кийин тосуп алган делегациялар менен амандашып, мына азыр театрлаштырылган коюлум болуп жаткан маалы бул Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү десек болот.
5: Итак, уважаемые радиослушатели, основные мероприятия к 35-летию независимости Кыргызстана прошли вчера, проходят сегодня в Таласе. И к этой дате были готовы к вводу несколько объектов в регионе, в том числе историко-мемориальный комплекс Айтматов Ааламы. Хотелось бы отметить, что его общая площадь 15 гектаров, и на строительство направлено около 200 миллионов сомов. И, как я уже чуть ранее отметила, на территории предусмотрены музей, библиотека, современный кинотеатр и гостевой дом. И президент Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику Чингиза Айтматова, встретился с аксакалами Таласской области. И сейчас вот в данное время проходит театрализованное представление на территории историко-мемориального комплекса Айтматов Ааламы.
6: Солдаттар!
7: Аны камагандан кийин ат сал!
6: Эмне сенине соттолгун келип турабы?
7: Атамдын өлү Абуталип! Сыда! Жабешикти!
8: Бул эмне? Татайдын оюн ортага катты күнай. Эмне кылганын Исмаил? Ошол байкуш ырыскыстан кол салгыч жатты. Ишиктеги эле кудажынды союп албайт.
7: Жап жарды сен.
0: Урматтуу радиоочулар, Айтматов ааламы мемориалдык тарыхый маданий комплексинин ачылышына мамлекет башчылык катышып, мына жаңы эле ачылышы болду. Ушул аянтта Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасы боюнча коюлум даярдалган экен. Мына биз жогоруда бетме-бет чыгармасындагы үзүндүн уктук. уламдан улам кадам жылган сайын ар бир локацияда ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандар атайын кыскача коюлумдарды тартуулап жатат мамлекет башчы жана меймандарга.
9: Көңөр
10: болбойбу? Элдин катсаң иш керек. Заман өзгөрүүдө. Мындай ушуну көңүлгө алсаңар болот. Ал калды.
11: Эй, чал. Мөмүстү көрдүңбү?
10: Айланай мөрөскүл, мөмүстү тибе кай биренин каргышын аласың. Тибе араз бол.
11: Ала. Бул мөмүс нурмату чоң күчтен мүрзөсүнө койлат. Эй. Барып калсаң эми деген шаар да бир кабинетке кирип Оросқын бала жаны үч
10: сиздин кабинетиңизге мачыда
11: деп тура. Сен каяктан билесиң?
12: Уктуулар! Азыр тала ушул жерде. Крашчы кылашып турсаңар. Мен тала, үрмө чөлгө барган. Кантип иштеп? Катыпласыңар дейм.

0: 엄마!
1: 엄마!
0: 엄마! 하람금! 신 좀 더 들을 것!
2: Нерсе көрсөм элеш, чечсе берем.

0: Телегөрүү үчүлөр, сиздер Шекер айылындагы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Айтматов ааламы мемориалдык комплексиндеги ачылыш аземди көрүп жатасыздар. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй улуу жазуучунун айкелине Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баштаган инсандар гүл коюшту. Андан соң Айтматовдун чыгармаларында кезиккен каармандар менен президент жолугушуп чыкты. Сиздер кечээден бери ушул талас жергесинде болуп жаткан реформалык багыттар, экономикалык жаңылануулар тууралуу таанышып жатасыздар. Анын ичинде Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин Талас аймактык көп тармактуу институтунун ачылыш аземине күбө болдуңуздар. Муну менен катар Талас шаарына 30 даана электробустар келген. Мына ушуну тапшыруу аземи дагы кечээ болуп өттү. Талас облусунун Борбордук мечитинин ачылыш аземи болду жана Акылман президенттик лицейинин ачылыш аземине катышуу, анын ичинде 100 социалдык объекттердин ачылыш аземи өткөрүлгөнүн көрдүңүздөр. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бүгүн Айтматов ааламы мемориалдык комплексинин ачылышы албетте Айтматовду даңктоо, аны барктоо, келечек муундарга ал жөнүндө жалпы ушул изин калтыруу, анын улуулугун, анын ойчулдугун таанытуу демилгеси планы турганын сиздер көрүп жатасыздар.
1: Уважаемые телезрители, некоторое время назад состоялось официальное открытие культурно-мемориального музейного комплекса Айтматов ааламы в селе Шекер Айтматовского района Таласской области. Это торжество состоялось с участием президента Садыра Жапарова. Вы на своих экранах видели, как Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику великого писателя. Далее за ним последователи. Сейчас президент Садыр Жапаров ставит свою подпись в книге, которая находится в музее.
0: Албетте, бул музейге келип кеткендердин бардыгы ушул улуу инсандын анын кандай ушул доордо кандай жашап өткөндүгү тууралуу же болбосо ушул келип кеткен улуу инсандар Айтматов тууралуу жалпы китепчесине кол жазмаларын калтырып кетет. Буга болсо азыр мемориалдык комплекстин ачылыш аземинде дагы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров дагы өзүнүн кол тамгасын таштап жана Айтматов тууралуу өзүнүн пикирин калтырып жатат.
1: Да, уважаемые телезрители, как отметил мой коллега, сейчас вот в музейном комплексе президент Садыр Жапаров за столом Чыңгыза Айтматова оставляет свои послания будущим гостям этого комплекса, а также оставляет свою подпись. И в будущем все гости, которые будут прибывать в музейный комплекс, они также будут эти же...
0: Экономикалык курулуштардын жүрүшү, өнөр жайлардын ачылышы сыяктуу жаңы ачылыштарды сиздер күбө болдуңуздар. Мындан кийин дагы төө бурчакты сатып алуу, кайра иштетүү жана экспорттоо боюнча заводдун ачылыш аземи болот. Бул жерде дагы онлайн режимде республикадагы 50 ишканалардын ачылыш аземине сиздер күбө болосуздар.
1: Да, уважаемые телезрители, в течение 2 дней Национальная телерадиовещательная корпорация вела прямую трансляцию из Таласской области. Здесь 11-12 сентября состоялись праздничные мероприятия по случаю празднования 35-летия независимости Кыргызской республики. Накануне прошли очень много мероприятий, в том числе открытие социальных объектов, открытие университета, открытие обновленного комплекса Манас-Ордо. Ну а сегодня вот открыли Айтматов ааламы, а также далее президент примет участие в открытии промышленных предприятий по всей республике. И мы продолжаем наш прямой эфир.
0: Урматтуу телекөрүүчүлөр, мындан соң ушул Айтматов ааламы мемориалдык комплексинин ачылышынан кийин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров төө бурчакты сатып алуу, кайра иштетүү жана экспорттоо боюнча заводдун ачылышына аземине катышаарын жогоруда айтып өттүк. Мына ушул республиканын алкагында жалпы ушул өнөр жайга тийиштүү болгон 50 ишкананын ачылыш аземине сиздер күбө болосуздар. Ушуну менен улуттук телеканал жалпы ушул Талас жергесинде болуп өткөн эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш чаралардын жыйынтыгын бүгүн аяктап жатат. Телеканалдан алыстабаңыздар, дагы алдыда өнөр жайларды ачуу, республика боюнча жаңылууларды сиздерге көрсөтүп турмакчыбыз.
2: Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жана түз эфирде улуттук телерадио бир корпорациясынан алып угуп жатасыздар. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган маарекелик иш чараны биз Талас жергесинде быйыл чоң масштабтуу деңгээлде өткөрүп жатабыз. Мамлекет башчынын катышуусунда мына Таласта чоң бийик деңгээлде иш чара өттү. Бир катар объекттин ачылышы болду. Мына экинчи күн бүгүн дагы уланып Айтматов ааламы тарыхый маданий мемориалдык комплексинин ачылышы болду. Президент алгач эле атайын тасманы кесип ачылышын жасап, андан кийин Чыңгыз Айтматовдун урматына арналып тургузулган айкелге гүлчамбар коюлду. Андан кийин мына ушул ордонун ичинде ар бир локацияда ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандар менен жолугушуу болду. Атайын коюлумдар да кыскача даярдалган экен. Президент өзү жана меймандар менен күбө болду. Ошон менен катар эле мына Таластагы Боотирек айылында өндүрүш ишкананын ачылышы дагы болуп, тагыраагы ушул бурчакты кайра иштетүү ишканасынын ачылышына онлайн катышуу болду. Бул айта кете турган болсок, Талас өрөөнүн башкы визиттик карточкасы деп атабыз. Кыргызстандын негизги экспорттук брендтеринин бири болгон Талас төө бурчагы ал аймактын экономикасында маанилүү орунду ээлейт жана бул өрөөндүн ак алтыны деп дагы аталат.
3: Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня и вчера в Таласе проходят масштабные мероприятия, которые приурочены к 35-летию независимости Кыргызстана. И мы и вчера, и сегодня говорим о том и напоминаем, что президент Садыр Жапаров в ходе торжественного мероприятия в Таласской области в онлайн-режиме открыл накануне 105 социальных и промышленных объектов по всей стране. И среди введенных в эксплуатацию объектов это детские сады, больницы, заводы, фабрики и другие промышленные предприятия. И запуск этих новых объектов, он прежде всего направлен на то, чтобы улучшить социальную инфраструктуру в Таласском регионе, развивать производство и создавать дополнительные рабочие места. И сегодня в родном селе Шекер всемирно известного великого писателя Чингиза Айтматова был воздвигнут мемориальный комплекс Чингиз Ааламы, иначе говоря, Вселенная Манаса, с участием президента Садыра Жапарова. И, как я уже напоминала, внутри имеются дом-музей Чингиза Айтматова, библиотека, кинотеатр, гостиница и другие объекты. И чуть позже будет открыто предприятие по переработке фасоли. Онлайн-открытие предприятия пройдет с участием президента Садыра Жапарова. Все это будет в селе Боотирек Бакаятинского района. Необходимо отметить, что фасоль, которая выращивается в Кыргызстане, она пользуется большим спросом на международном рынке. Вот. И в связи с этим вот сегодня и будет открыто предприятие по переработке фасоли. На этом наш специальный выпуск завершается. Оставайтесь на волне Биринчи радио, уважаемые радиослушатели, и хорошего вам дня.
4: Кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет. Чыңгыз Айтматов.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы демеркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Кыргыз тили жана анын учурдагы олуттуу маселесин козгогон тил саясаты уктуруусу Араптанын 6-чы күндөрү саат 10:00 биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн тил саясаты уктуруусунан тилчи, илимпос, педагог, манастануучу, котормочу Зияш Бектеновдун илимдеги жолу тууралуу баян кылабыз. Учурунда окумуштуу Зияш Бектенов идеологиялык кысым менен камакка алынып, эмгектери жок кылынган. Замандаштардын айтымында Зияш Бектеновго Манас эпосу боюнча идеологиялык күнөө тагылган соң, ага байланыштуу чыккан китептер өрттөлүп жок кылынган экен. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясы 50 жылдан кийин мына ошол эмгектерин Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда сакталып калган кол жазмасын классикалык изилдөөлөр жана текстер сериясына кирген макалалары жана кара сөз түрүндөгү Манас үчилтиги кыргыз жана орус тилинде кайрадан окурмандарга тартууланган. Бул тууралуу Жусуп Баласагын атында Кыргыз Улуттук Университетте өткөн Зияш Бектеновдун илимий чыгармачылык өнөр канасы аттуу тегерек үстөлдөгү талкуу учурунда Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун директору академик Абдылжан Акматалиев буларды айтканы бар.
3: Зияш Бектенов бизди окутту, педпрактикага алып барды. Эгерде биз бүгүн ушундай даражага жетсек, ошол кишилер бизди калыптандырды. Ошол кишилердин акы насааты менен өстүк. Бул алгачкы Манас таануучу катарында Манас бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген, ошол чоң иштерди аткарган. Ошол мезгилде кара сөз түрүндө Манас Эметей Сейтек жазылган, анын авторлорунун бири Касымкул Нанаев деген болгон. 30-чу жылдардын орто ченинен 47-чи жылга чейин. Мындай айтып жатканда биз Совет өкмөтүн кээде жамандап коебуз. Совет өкмөтү Манас үчүн баардык мүмкүнчүлүктөр түзгөн, баардык каражаттарды берген. Мына биз жакында архивде сакталган кол жазмаларда документтерди чыгардык. Ошондо мына Манас үчүн иштеп бер деп айлык дагы, гонорар дагы берип аябай камкорду кылган. Ошол китеп чыгарды, Манас Эметей Сейтек чыгарды, ал орус тилинде да которулган. Академик журналисттин редакциясы менен даяр болгон. Ошол мезгилде жана ар түрдүү жалаа менен Великий поход деген чыккандан кийин алынып, анан бул кишилер дагы орус тилин которгонго жардам берген Пенковскийге, Липкинге жана башкаларга, анан кол жазманын баардыгы чыкпай калган. Анан 1952 жылы болгон бүткүл союздук конференция аябай ур токмок алынган булар. Аны дагы биз стенограммасын чыгардык да. Бирок чындык бар экен, акыйкат бар экен. Биз ошол машинкада басылган кол жазманы 1997 жылы 50 жылдан кийин биринчи жолу колго алып Самар Мусаев деген Манас таануучу баш сөз менен финанс министри Нанаев жана Касымкул Нанаевдин баласы Кемелбек Нанаев спонсор болуп, биз орус тилинде жана кыргыз тилинде Манас Эметей Сейтегин чыгардык 1000 экземплярдан. Окурмандар талап кетишти. Суроолор көп болгондуктан 2-3 жыл болуп калды. Мынаки бул жерде турат Манас деп өзүнчө китебин чыгардык. Андан тышкары классикалык изилдөөлөр жана текстер дегенде Манас Эметей Сейтекти дагы чыгардык. Андан тышкары замандаштарым жана калемдештерим дегенди чыгардык. Мына ушулардын баардыгын силердин китепканаңарда турат бекер таратып бергенбиз. Кыргыз адабиятынын тарыхынын 8-чи томунда Зияш Бектенов жөнүндө кеңири адабий илимий талдоо бар. Аны ачып окуп койсоңуздар болот.
2: Өз кезегинде академик Сыртбай Мусаев устаты Зияш Бектеновдон сабак алып, сөзүн угуп калган адам катары анын кыргыз тил илиминин тарыхында ээлеген орду өзгөчө адамдык асыл сапаттарын мүнөздөй буларды айтып берди.
4: Зияш Бектенович агай 20-30 жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын алгачкы өкүлдөрүнүн бири да. Кыргыздын саясий, маданий, чыгармачыл интеллигенциясынын башында Ишенал Арабаев турат. Баарынан улуусу ошол. Бул киши Ишенал Арабаев ошол мен айткан 4 тармакка тең тиешелүү киши да. Ошонун ичинен илимий интеллигенция, чыгармачылык интеллигенциянын өнүгүшүнө Ишенал Молдекенин айткан кеңештери, жасаган аракеттери, жазган эмгектери чоң таасир этти. Мисалы үчүн мүмкүндө Касым Тынысанов айтабыз. Илимдин башында турган биринчи кызыл профессор деп. Мына азыр Жашбек Тенишев агай жөнүндө кеп кылып атабыз. Сен Карасаев атабыз жөнүндө кеп. Ушулардын бардыгынын башында Шеналы Молдоке турган. Ошол киши үлгү болгон. Ал эми Жашбек Тенишевдин жана 20-30 жылдарда кыргыздын алгачкы интеллигенциясын өкүлдөгөнүн себеби, бул киши кичинекей кезинде зирек, окууга, билим алууга умтулган кыргыз жаштарынын көп болгон, бирок ошолордун ичинде суурулуп чыккандардын бири болгон, мүмкүнчүлүгү жеткен, колунда бар кишинин баласы болгон. Шен Карасаев да ошондой болгон, Касым Тынысанов да ошондой болгон. Анан кийинчерээк баягы шартка жараша ар кандай айтылып жүрөт, бирок чындыгында колунда бар кишилердин балдары болгон, ошон үчүн булар окуп калышкан. Жашбек Теневти окуп калышына мына Кусейн Карасаев дагы экөө бир жерден Кең Сууда туулуп, анан ошол жактан алгачкы окууга барган балдар айылга чоң даңаза менен болот да, а кезектерде Кыргызстан эмес Ташкентте окуган. Анан Жашбек Тенев дагы окууга баргысы келген, бирок жаштыгына байланыштуу кийин бияктагы педагогикалык техникумду окуп калат, Касым Тырысанов сабак берет. Бул киши техникумду окуганга чейинирээк өзүнүн өз алдынча билим алуу деп өз алдынча аракет кылган киши болгон, ошондуктан бөлөк студенттерге караганда бир топ жогору турган. Ошондуктан Касым да Москвага кетип атам иштеп, билимий кызматкер болуп. Менин сабагымды синтаксти, морфологияны сен өтөсүң. Анткени сен ошого билимиң жетет деген сөз айтылат. Багы ата балага сынчы дегендей, окутаткан мугалим студенттердин арасында кимиси эмнеге жөндөмдүү экенин жакшы билет. Ушуга иш таптырсам, ушуну аткарат го, жасайт го деген чоң ишенимде болот да. Мына ошон үчүн Жашбек Тенишевге жанагындай тапшырма берген. Ошол улуу кишинин тапшырмасын Жашбек Тенишев туура кабыл алып, анан кийин жанагындай лимпоз кандидаттыгын коргогон жок, бирок кандидаттардан артык лимпоз болгон. Окуу предмети катары кыргыз адабиятынын окуу китебин жазган 8-нчи класска. Ташынбай Жээнбековго жазган. Ал китепти биринчи секретарыбыз, ошол кезде биринчи катчы республиканын Искак Разакович өзү тапшырма берет. Мектеп үчүн кыргыз эли козеги чыгармачылыгы боюнча китеп жазыңыздар. Экөө жазат, мамлекеттик сыйлык берет. Анан бирок жанагындай заман бузулган учурда ошол китеп айгак болуп, анан булардын жанагындай куугунтукталышына, Ташынбай Жээнбековдун куугунтукталышына, бул кишинин куугунтукталышына ошо китеп себеп болгон. Бирден бир себеп, биринчи жана Касымды жанагыл сезе, экинчиси Манас боюнча. Анткени Манас дегенде айтып койгондун өзү ошо кездерде Манастын аты көп кишини көмөлөтө чаап турган. Анткени Манасты буржуазиялык улутчулдардын өкүлү катары, баскынчы катары баалаган бир тенденция пайда болгон. Анан ошону даңазалап атышат булар деп биздин ушул Манас боюнча издеген адамдарыбыздын бардыгын улутчул аташып, ошону запкысын тартып, Ташынбай Жээнбеков ошол жакта өлүп калды. Жашбектен ичер суусу көрөр күнү бар экен. Бул кишинин педагогтук ишмердиги жөнүндө кеп кылганда, бул киши басып жүргөн тирүү энциклопедия болот. Кандай жагдайда, кандай учурда, кандай суроо берсеңиз ошого жанагындай юмору менен кулагынын кычуусун кандыра жооп берет. Анан чөнтөгүнө колун салып туруп купшуңдап кое берди да. Ушундай киши болчу.
2: Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, педагогика илимдеринин кандидаты профессор Бектурсун Байсабаев устаты 1970 жылдары эле кыргыз тилин үйрөтүүнүн ийкемдүү ыкмасын сунуштаган учурун эскере мындайча маек курду.
5: Тоодон алыстаганда тоонун бийиктиги анын зоосу көрүнөт экен. Улуу адамдар менен жүргөндө дагы мындай кесиптеш катары, агай катары эле сезилип калат экен да. Ияш агай менен ушундай таанышкамда.
6: Кайсы жылдар?
5: 73-жылы окуп өткөндө Ияш агай араб тилинен бизге сабак берчү. Андан кийин 3-курста, 4-курста, 5-курста педагогикалык практика барганда агай ошо педагогикалык практиканы факультет боюнча жетектөчү. Ошондо көрүп, агайдын ар бир ишке өзгөчө мамиреки агартуучулук ишине, билим берүүчүлүк жагына басым жасаганын ошондо көргөм да. Андан кийин 74-жылы тил кафедрасынан адабият кафедрасынан бөлүнүп чыгып, кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасы уюшулган. Ошондо кафедра башчысы катары профессор Калкабек Алыкович Сартбаев, анан тил кафедрасынан ошо Бектенов Ияш агай биздин кафедрага келген. Мен адегенде лаборант болуп орношуп, андан кийин окутуучу болуп калдым. Окутуучу болгондо орус бөлүмүндө филология бирде. Агай экөөбүз бир группаны бөлүп окутчубуз. Анан бир күнү келип эле бергелчи, тиги сабактаганды өтүп атасың, эмнени пайдаланып атасың деп эле агай 4-нчү кабатта сентябрдын башында күн ысык, терезе ачык да. Мына Ахматов, Давлетов, Жапаров Шералы, Захаровалар жазган киргизский язык, учебник для русский групп Бузок киргиз кесир деген окуу китеби чыккан. 75-жылы ушул эле окуу китебибиз бар болчу. Анан баягы бекитилген план боюнча ушундан эле пайдаланабыз да. Анан китебин берчи деди, берсе менде терезени ыргытып жиберди. Экинчи ушул китепке жолосом жумуштан тиги чыгартып жиберем депчи. Ой агай, ал китепкананын тиги китеби, мен алып келе калайын деп алып келсем, экинчи буга жолобой жүр депчи. Андан балдар кыргыз тилин үйрөнө албайт дебеди. Анан келип анан эмне боюнча өтөм десем, мен сага материал алып келип берем деп, кийинки сабакка дептерди жыртып алып, мушого баш деп жазып, анан баш кийимдерди жасап, иши кылып бүтүн баардыгын жазып, мына ушуларды үйрөт дейт да. Ушуларды билиш керек булар депчи. Кыргыздын кыргыз экенин ушул жерден билиш керек дейт. Анан эми сен жанагыдай жөнөкөй сүйлөм, анан кийин татаал сүйлөм, аны кайдан билет булар дейт.
2: Бүтөн тилдүүлөргө кыргыз тилин үйрөтүүдөгү мамлекеттик план, ушуга ылайык түзүлгөн китепти жактырбайт баягы. Негизи планды сакташ керек.
5: Эми ал киши жанагыдай тилди үйрөтүүнүн
2: жакшы, бирок расмий кабыл алынган эмес да.
5: Анан мен тиги агайдын айткандарын жазып бергенимден өтө берсем, ал окуу планынан четип кетебиз да. Андай болбойт да. Анан ошентип жанагы агайдын
2: анан колдондуңузбу ылайыкташтырып?
5: Мындан колдондум. Жанагы балдарга тапшырма бергенде, өз алдынча иштөөгө эмнеге көңүл буруш керек экендигинде, үйгө тапшырма бергенде тигинден сөз колдонуз.
2: Айырмасы болдубу жыйынтыгында?
5: Болот. Эми тиги ошол убакта эми совет мезгили да. Бүт баарыбыз тиги орус тилинде ой жүгүртүп калганбыз, орус тилинде сүйлөп калганбыз. Анан кийин тиги ошол убактагы айталы шөкүлө деген эмне, кулак атак сөйкөнү сырга деп айтат, эмне деп айтат, ушунун баардыгын балдар да кызыкчу да, кыздар да кызык. Мунун бөлөк дагы тиги түшүнүгү бар турбайбы депчи. Агайдан мына ушуну үйрөнгөм да.
2: Сиздин айтканыңызга карагандачы, мына азыр тил үйрөтүүнүн жаңы ыкмасы, эл аралык ыкмасы дегенде агай илгери эле айткан турбай, анткени бүгүн айтып атпайбы, ошо өзү жашоодо колдонгон сөздү биринчи сүйлөгөнгө үйрөт, анан пикир алышканга жарап калгандан кийин анан эрежени
5: ошону айтайын деп атам. Мага ой кетти да, мына ушул тилди анан кийин адабиятты окутуунун методика кафедрасын Калкабай Сартбаев агай менен бул кишилер ошондо ойлонушса керек да, канткенде балдарга окутуунун ыкмаларын үйрөтө алабыз депчи. Педпрактика убагында 3-чү курста 1 ай, 4-чү курста 2 ай, анан кийин 5-чү курста 4 ай болчу. Ошондо мектепке кадимкидей даярдык менен барчу да биздин бүтүрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө таптакыр тескери кетти. Болгону 4 жума педпрактика. Балдар кирип эле кайра чыгып атышат. Бул жердеги методикалык сабактар дагы аябай кыскарып кетти. Ошону менен биздин балдар мектепке кыйналып барып атышат да. Биздин бүтүрүүчүлөрдүн 90% мектепке барат. Мына ушуну агай ошондо эле билген экен. Анан дагы бир жери бар. Ошол убакта 35 саат практикалык сабак, 35 саат лекция болчу. Мен чет тилдер факультетине бир 10 чакты жыл, 10 жыл сабак бердим. Анан ошондо өтө кыйналдым да, лекция алып барчумун. Же балдар жасалбайт. Бүтүн орус тилдүүлөр 80-90% бөлөгүлөттүн өкүлдөрү болчу. Анан агайга айттым, агай, сиз могондо материалды бердиңиз мага, бирок лекцияны балдар жасалбайт экен, жетишпей атабыз десем, аны карап көрбөйлүбү деп, анан эмне кылабыз? Бүт баардыгын практикалык сабакка айландыралы десем, ал убакта кафедра башчылыгына Киришенәлиев агай болуп калган. Анан ошол жерден отуруп факультеттин окумуштуулар кеңешине, окуу методикалык комиссиясына маселе коюп, анан бүт практикалык кылган да. Мына балдар ошондон баштап
2: ошондо кандай болот?
5: Тиги лекциядан кийин практикалык сабак болгондо, биринчи сабакта тапшырма берсең, кийинкиге даярданып келе алат алар. А лекцияда анта албайсың. Мына Жаш агайдын бул жагынан дагы ошол убакта тилди кантип үйрөтүш керек деген маселеге чоң маани бергендиги да. Анан кийин агай 7-8 окуу китебин жазган, Ташынбай Жээп менен биргеликте өзүнүн жазгандары бар. Мына ошондо тегереки 40-чы жылдарда эле агай ошол китептерди жазган. Алардын айрымдары араб графикасы менен болуп калган, айрымдары латын графикасы менен жазылып калган. Ошол тегереки 60-61 жылдары басмакаларда эмгектенгенде ошондо бул киши билген экен да, эмнеге басым жазыш керек, балдарга кандай ыкма менен тиги үйрөтүш керек деп. 40-чы жылдары бул киши окуу жайды бүткөндөн кийин эле сүлүктүүдө иштеп жүрүп,

0: İmgegi dağına görünüp durat da. Anan şu uçurumda bayağı ahay katarı, ulu kişi katarı, geçtiş katarı esiptep türgümüz ağaydı. Mezgül ötkün sayın, bana o zalkarlığı, kuşu kişinin ulu ulu en bilini oturat da.
1: Toktoğulak'ın aytkanda ak konun ötün alıp kaldınız mı al kişideki?
0: Oy, al bakım deyim. Al kişini kafederadan şunçalık kütçüyüz. Al kişide murdarak gelç, Sartbayev ağay. Hani öke öteyink düşükken. Анын келгенде эле Сартбаев агай байгылуу боюнча казак, эми сөйгү казак эти кыргыз болуп калган да. Анан келгенде эле тиги айтат: "А, базарга барсам бир казакка бир казак акча сатам аласың" деп жүрүптүр да. Анда эмне деп сурасак айтат: "Ошол убакта жанагыраки эми доллар да валюта. Аны ачык саткан жери жок да. Азыр кудай алмаштыруу жайы жок. Көрсө ошону алмашам дегенде акча сатам аласың" деп. Деп анан баягы өкө тең туш экен. Анын үстүнө тиги Бектенов агайдын дагы апасы ошо казак кыз окшойт да, тиги Нагаш деп койчу.
1: Тайекен деп.
0: Тайекен деп. Анан экөөнүн мамилеси аябай жакшы болчу. Ошентип анан экинчи жагы ушул тилге байланыштуу, адабиятка байланыштуу маселе козголгондо тигилки 20-25 жылдардан берки күнүн күнгө саатын саатка чейин айтып берчү да. Бул жагынын өзүнчө эле энциклопедия болчу. Ошо иши айтып бергенде дегенде тиги анча түшүнө берчү эмеспиз. Кийин энциклопедиядан карасак, анан жана адабияттардан карасак баарысы чыгат да. Эске тутум өтө күчтүү болчу. Азыр компьютерди басак алып атпайбызбы? Ал киши компьютерден мурда мээсине баардыгын тең топтоп койгон экен да, эске тутуп алган экен. Анан ошол педпрактиканы жетектегенде ар бир балага өзү жардам бергенге аракет кылчу да. Ал убакта эми шаардык мектептерде, райондук мектептерде педпрактика өтчүбүз. Баардыгынын калчу эмес.
1: Өзү кошо мектепке?
0: Барчу, барып анан тиги бул жери жакшы экен деп ошол мектептин мугалимине дагы методикалык жардам берчү. Бул жакка мындай кылыш керек экен деп. Анан жанагы улуу агайларды, Сартбаев агайды, Керишимналиевичти, Дагылетов агайды, Кулбатыров агайды алып алып анан кийин ошол жерден ары бириңер сүйлөшүңөр, баланын жетишкен жагы кемчиликтери кайсы. Бирок студентти жанагы кемчилигин таптакыр эле оңдолбос катары айтпагыла, сунуш катары айткыла депчи. Анан дагы бир эсимде, мен ал убакта комсомолдо жүргөндө кабинетте элем, тил кафедрасынын жанындагы кабинет, анан Бектенов агай, Юдахин агай, Карсаев агайлар келип, агайлардын жана улуулугу да. Агай өтө так киши болчу. Жана кандай убак болбосун, эмне болбосун, кафедрага байланыштуу иштердин баардыгын тең өзү да ошондой аткарчу, бизден да ошону талап кылчу. Агайдын лекциялык сабактын практикалык айландырганда бул кишинин эмгеги дейм да. Анан жана методика кафедрасын бөлүп чыккандагы калкабай калыгыш менен бул кишилер ушул заман кайда баратканын, анан биздин жанагы окуу планындагы ыкмаларынын жетишпегендигин булар билсе керек дагы, методика кафедрасын ошондо уюштурушса керек. Ушу эки агай болбосо билбейм, кийин уюшат беле уюшпайт беле, башында ушул кишилер турду да. Ошон менен мына бүгүн заманга жараша, жанагындай ааламдаштыруу шартына жараша, биз дагы ошондон калбай кыргыз тилин адабияттын методикасы дебей, филологиялык билим берүүнүн технологиясы деп алып, эл менен аралашып аткан убак.
1: Агайдын сөз байлыгына маанилер койсоңуз.
0: Бир мисалын айтайын, мирго неме асарып коет го? Аны кээ бирөө которуп жүрбөйбү, эт менен челин ортосунда депчи. Бул киши бөлөк күнү айтып койчу. Же үйдө жок, чечи үйдө жок деп. Мындайлар көп болчу бул киши. Бул киши котормочуда болгон да. Гогольдун эки томдук чыгармалар жыйнагын, Фадеевдин тиги талкалоо деген романын которгон кыргыз тилинечи. Андан тышкары бул киши Назым Хикметтин Унутулган Адам, Фанвизиндин Кемпай, Островскийдин Добул деген чыгармаларын которгон.
1: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен тил саясаты уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бул жолу тилчи, окумуштуу педагог жана манастануучу, котормочу Зияш Бектеновдун илимдеги жолу тууралуу чыгарылышты уктуңуздар. Программаны даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламат болуңуздар.

Ала тоону мекендеген эркин элдин өлкөсү бүгүн өзгөрүүлөрдүн жаңы доорун баштан кечирүүдө. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда курулуш тармагы масштабтуу өзгөрүүлөрдүн негизги багыттарынын бирине айланды. Кечээ бош турган жерлерде бүгүн мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жана маданий жайлар бой көтөрүүдө. Көп жылдар бою карал

0: Келген аймактар жаңыланып, жаңы конуштарда жаңы жашоо башталууда. Мурда 2010-2020 жылдар аралыгында өлкө боюнча 500'дөн ашык объект пайдаланууга берилген болсо, кийинки 5 жылда курулуштун масштабы кыйла өстү. Кыргызстанда 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Алардын ичинде 451 мектеп, 141 балабакча, 59 саламаттык сактоо, 24 маданият, 56 спорт жана 125 суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу объектилери. Бул жөн гана статистика эмес, ар бир сандын артында адамдын жашоосу турат. Жаңы мектеп балдардын келечеги. Бала бакча ата-эненин ишеними, оорукана адам өмүрүнө камкордук, ал эми жаңы үй, үй бүлөнүн кыялы. Бул жылдары курулуш социалдык объектилер менен гана чектелген жок. Жолдор, темир жол, энергетика, суу жана ирригация, аэропорттор, туризм жана шаар куруу багыттарында да ири долбоорлор ишке ашууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбарата 1 ГЭСи, аэропортторду реконструкциялоо, Алатоо резорт сыяктуу долбоорлор өлкөнүн стратегиялык өнүгүүсүнө багытталган ири курулуштардын бир бөлүгү. Соңку 5 жылда социалдык объектилер үчүн 50 миллиард сомдон ашык каражат багытталып, 10 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилди. Мындан тышкары 339 калктуу конуштун башкы планы иштелип чыкты. Бул шаарлар менен айылдардын бүгүнкү гана эмес, келечектеги өнүгүүсүнө да негиз түзгөн кадам. 2026 жылы Кыргызстан боюнча 540'тан ашык социалдык маданий объекте курулуш, оңдоп түзөө жана долбоорлоо иштери жүрүүдө. 170 объект боюнча долбоордук сметалык документтер даярдалып, жыл аягына чейин 322 объектти бүткөрүү пландалууда. Ал эми быйыл көз карандысыздыктын 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык объект пайдаланууга берилет. Алардын арасында 34 мектеп, 28 балабакча, 12 спорттук объект, 9 саламаттык сактоо, 9 маданият жана башка 13 объект бар. Бул өзгөрүүлөрдөн Талас облусу да четте калган жок. 2021-2026 жылдар аралыгында аймакта 100'гө жакын социалдык объект курулуп ачылды. Ал эми бүгүн 18 социалдык объект пайдаланууга берүүгө даяр. Балдар үчүн Баластан оюн-зоок борборунун курулушу аяктады. Манас ордо комплексинде акыркы 10 жылдардагы эң ири реконструкция иштери жүргүзүлдү. Чыңгыз Айтматов ааламы комплекси, Нуржанов атындагы аллеядагы сквер парк сыяктуу объектилер да Таластын жаңланган жүзүн көрсөтүп турат. Ал эми биз турган Талас шаарында жаңы курулуп, ачылуу алдындагы ири долбоорлордун бири Акылман президенттик лицейи. Лицей 1000'ге жакын окуучуга ылайыкталып, 168 орундуу жатакана менен камсыздалган. Заманбап билим берүү мекемеси Таластагы таланттуу балдардын сапаттуу билим алуусуна кеңири шарт түзүп, келечек муундун өнүгүүсүнө кызмат кылат. Бул өлкөнүн бардык аймактарын камтыган чоң эмгектин жыйынтыгы. Бирок курулуштун бул этабы менен иш токтоп калбайт. Курулуш бул жөн гана бетон, темир жана кыш эмес. Анын артында адамдын жашоосу, балдардын келечеги, үй бүлөнүн кыялы жана өлкөнүн эртеңи турат. Бүгүн курулуп жаткан ар бир мектеп, жол, оорукана, үй жана инфраструктуралык объект Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция, элдин ишеними, мамлекеттин колдоосу жана талыкпаган эмгек бириккен жерде өлкөнүн келечегин түптөгөн курулуш жаралат.
1: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Бишкеке 11:00.

0: Президент Садыр Жапаров утром 12 сентября прибыл в село Шекер в Айтматовском районе Таласской области. Там прошло открытие мемориального комплекса Чунгыз Аламы. Сообщается, что площадь комплекса составляет 15 гектаров. Проект реализован по поручению президента. В рамках проекта были построены дома-музей Чунгыза Айтматова, библиотека, кинотеатр, гостиница и другие объекты инфраструктуры. Строительство комплекса было начато в 2025 году государственным предприятием «Кыргызкурулуш». Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Кыргызстан рассчитывает преодолеть дефицит электроэнергии за счет Камбаратинской ГЭС-1, развивает новые транспортные маршруты и готовится открыть часть горнолыжного кластера «Алатурезорт». О реализации крупных проектов президент Садыр Жапаров рассказал 11 сентября на праздновании 35-летия независимости страны в Таласе. По его словам, завершение строительства Камбараты-1 позволит обеспечить внутренние потребности в электроэнергии и стать ее полноценным экспортером. Садыр Жапаров также сообщил о завершении строительства и вводе в эксплуатацию железной дороги Балыкчы-Кочкор. «Мы идем по пути строительства нового Кыргызстана и взяли курс на превращение нашей страны в экономически сильное государство», подчеркнул президент. На развитие Таласской области в 2024-2026 годах направили 11 миллиардов сомов из республиканского бюджета, стабилизационного фонда и других источников. Об этом президент заявил 11 сентября в Таласе на праздновании Дня независимости. Он перечислил открытые объекты, среди которых обновленный национальный комплекс Манас-Ордо, детский развлекательный центр Баластан, новый учебный корпус Таласского многопрофильного института, национальный университета и президентский лицей Ахылман. Говоря об экономике региона, Садыр Жапаров назвал приоритетами сельское хозяйство, переработку продукции, экспорт, туризм и торговлю. По его словам, Талас уже создал собственный бренд в производстве фасоли, а следующая задача – увеличить выпуск готовой продукции и поставки за рубеж. В Таласе с участием президента вчера вечером прошли масштабные мероприятия в честь 35-летия независимости. Торжество на центральной городской площади началось с театрализованной постановки «След истории. От зарождения к светлому будущему». Постановка рассказывает об основных этапах истории кыргызского народа от древних времен и эпохи Манаса до трагических событий Ургуна, советского периода первых тяжелых лет независимости и далее к современным Кыргызстану и новому поколению. Глава государства, подводя итоги 35-летнего пути независимого Кыргызстана, обозначил новые стратегические задачи: продолжение курса на превращение страны в экономически сильное, современное и самостоятельное государство. День независимости Кыргызстана в следующем году будет торжественно отмечаться в Нарынской области. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на праздничном торжестве, посвященном Дню независимости в Таласе. В Министерстве внутренних дел сообщили, что праздничный концерт в Таласе прошел 11 сентября без происшествий и нарушений общественного порядка. Отмечается о том, что жители Таласской области и гости города стали свидетелями концерта с участием звезд кыргызской и зарубежной эстрады. Во время мероприятия сотрудники милиции обеспечивали общественный порядок и безопасность дорожного движения. Горнолыжный курорт Джиргалан откроется 1 декабря, об этом сообщил Садыр Жапаров на мероприятии, прошедшем в городе Талас 11 сентября. Как отметил глава государства, первая фаза горнолыжного кластера «Алатурезорт» уже завершена. Строительство сформирует новое направление в туристической отрасли и создаст 1000 рабочих мест. Первая фаза завершена. Дай бог, 1 декабря откроем часть Джиргалан, сказал президент. В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в серии краж. По данным УВД Ленинского района, их проверяют по делу о хищении телефонов и связывают еще с 6 аналогичными эпизодами. 16 июля в милицию обратился гражданин, у которого около 2 часов ночи в одном из заведений по улице Киевской похитили телефоны марки iPhone 13 и Redmi. По факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража Уголовного кодекса». В ходе расследования задержали М.К. 1991 года рождения и А.А. 1992 года рождения. Ленинский районный суд заключил их под стражу на 2 месяца с содержанием в СИЗО-1. В Кыргызстане 11 сентября началась отправка граждан, призванных на срочную военную службу из сборных пунктов воинские части Вооруженных сил Кыргызской Республики и другие воинские формирования, в которых законом предусмотрена военная служба. Об этом сообщили в Министерстве обороны Кыргызской Республики. Перед отправкой новобранцы прошли необходимые медицинские осмотры, а также другие процедуры, предусмотренные законодательством. С призывниками были проведены инструктажи и разъяснительные беседы о порядке прохождения военной службы, соблюдения воинской дисциплины и требований безопасности. В мероприятиях приняли участие представители Министерства обороны, военных комиссариатов, командования воинских частей, а также родители и близкие новобранцев. В Кыргызстане разрешат проверки под карантинной продукции и объектов уполномоченным органам в сфере ветеринарной, фитосанитарной и пищевой безопасности. Соответствующее исключение из моратория на проверки бизнеса внес президент Садыр Джапаров. Отмечается, что изменения предусмотрены в указе от 14 марта этого года, которым введен временный запрет на проверки предпринимателей. Как отмечается в документе, мера направлена на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, болезней, общих для человека и животных, а также массовых пищевых отравлений. Документ вступит в силу через 10 дней. В Кыргызстане внедряется система МПИК для цифровизации процессов надзора за безопасностью полетов. Об этом сообщает Государственное агентство гражданской авиации Кыргызской Республики. Сообщается, что система внедряется в рамках проекта «Третья фаза программы региональных связей Центральной Азии», реализуемого при финансовой поддержке Всемирного банка. Поставщиком программного обеспечения определена немецкая IT-компания МПИК GmbH. Внедрение системы позволит автоматизировать процессы сертификации и надзора, централизовать данные, повысить эффективность работы инспекторов и сократить бумажный документооборот. В зоне отдыха Алтын-Кум в селе Бустыри Сыкуйской области 11 сентября водолазы провели работы по очистке подводной части акватории озера. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. В ходе работ со дна Исыкуля было извлечено около 1500 килограмм различного мусора. Кабинет министров Кыргызской Республики принял постановление о введении временного запрета на ввоз кормов рыбы на территорию страны. Документ принят в целях поддержки отечественных производителей кормов, обеспечения продовольственной безопасности, развития аквакультуры и недопущения ввоза некачественной и опасной для внутреннего рынка импортной продукции. Временный запрет вводится на ввоз кормов для рыбы, он не распространяется на корма, возимые из государств-членов Евразийского экономического союза, корма, предназначенные для научных исследований селекционных и экспериментальных целей и ввозимые в рамках международных договоров Кыргызской Республики. Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поручено вести учет отечественных производителей, проводить мониторинг обеспеченности внутреннего рынка и принимать меры по поддержке местных производителей. А сейчас прогноз погоды по Кыргызстану на 12 сентября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью в предгорных и горных районах Джалабадской области ожидаются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории осадков не предвидится. Днем местами в Чуйской, Таласской, Сыкульской, Нарынской областях, в предгорных горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в Чуйской области днем 25-30 градусов тепла, в Таласской области плюс 24, плюс 29, в Баткенской области температура воздуха днем составит 27-32, в Ошской, Джалабадской 28-33, в Иссык-Кульской 22-27, в Нарынской 23-28, в Бишкеке температура воздуха 28-30. Это были новости часа на Биринчи радио.
1: Первое информационное радио.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
3: Ден соолук, маданият, үй бүлө, жаштар саясаты, келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу ар ишембе Биринчи радионун толкунунда.
4: Биринчи радионун уктурууларын жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Бектурсун Калдаров. Саламатсыздарбы. Бул жолку уктуруунун алкагында 6-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана андагы ыктыярчылар боюнча маек курабыз. Студиябыздын коноктору Кыргызстан жаштар кыймылынын спорт жана уюштуруу бөлүмүнүн жетекчиси, 6-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ыктыярчылык штабынын куратору Тынарбек Кадырбеков жана көчмөндөр оюнунун ыктыярчыларынын тим лидери Гүлназ Турарбек кызы. Саламатсыздарбы. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер.
5: Саламатсыздарбы.
4: Кубанычтабыз сиздерди көрүп турганыбызга.
5: Да, кубанычтабыз.
4: Белгилей кетсек, 2026 жылдын 31 августунан 6 сентябрына чейин Кыргызстанда өткөн 6-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары масштабтуу спорттук жана маданий жеңиштер менен эсте калды. Эри иш-чара Бишкек шаарында жана Ысык Көл аймагындагы Кырчын Капчыгайы менен Чолпон Ата ипподромунда жогорку деңгээлде уюштурулду. Бул тарыхый оюндардын ийгиликтүү өтүшүнө уюштуруу комитети менен бирге 700 ыктыярчы баа жеткиси салым коштум. 9000 ашык арыз түшүп, ири тандап алуунун жыйынтыгында Кыргызстандын 658 жаш ыктыярчылар жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 42 эл аралык ыктыярчы тандалып алынган. Бүгүн дал ушул ыктыярчылар боюнча маек курабыз. Анда сөз башынан болсун, алгач эле Тынарбек мырза, өзүңүз баштап берсеңиз, кандай болду, кандай сезимдер менен келдиңиздер, маанайлар кандай, анан эле ушул жалпы жонунан ачылышынан баштап ушул жабылуу аземине чейин өзүңүздөр ушул баштан аяк кызмат көрсөтүп жүрдүңүздөр.
5: Саламатсыздарбы. Эң башкысы эле көчмөндөр оюнунун ыктыярчыларына терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошондуктан башында 9000 ашык заявка түштү волонтерлукка. Мен кыргыз элине кызмат кылам деп ошо 9000 ашык заявка түштү. Анын ичинен биз өзүбүз конкурстук түрдө отбор кылдык. Анын ичине тил билгенине карап, буга чейинки ыктыярчылык, кандай мамлекеттик иш чараларда ыктыярчы болуп жүргөнүнө карап тандап алдык 700 волонтерду. 700 волонтердун ичинен дагы биз ушул көчмөндөр оюну башталганга чейин 2 жума сайын, ар бир жума сайын локацияларга тиешелүү обучениялар өтүп жатты. Эмне кыла турган иштерине байланыштуу. Жана ошондой эле биз 700 ыктыярчылар менен иштеш оңой болуш үчүн система түзүп чыктык. Анан тим лидерлерди койдук. Алар менен биз иштешсек, тим лидерлер волонтерлор менен иштешсе оңой болот деген оюбуз менен. Бирок оюбуз жакшы чыкты, биз ойлогондой эле. Ыктыярчылар болсо алгач эле Кырчын жайлоосуна 250 волонтер бөлүнүп берилди. Андан тышкары ипподром, фок, спорт, андан тышкары эң башкы бизде Аташа деген волонтерлор бар. Алар болсо биздин баягы сыйлуу конокторубузду тосуп алышат. Ошону менен кызмат кылышат да, тосуп алышып, башынан аягына чейин ошолорго кызмат көрсөтүп жүрүшөт. Ошол сизге Гүлназ же сүйлөп койсун.
4: Гүлназ, ошол айтсаңыз, негизи эле мына буга чейин кесиптешиңиз белгилеп кетти да, ушул тим лидерлерге атайын дайындадык деп. Анан тим лидер деген кандай жумушту аткарды, анан ыктыярчылар менен иштөө кандай болду? Мындай бул деле билинбеген менен чоң жоопкерчилик.
6: Саламатсызбы, мен Гүлназ. Фудзона кырчындагы локациянын тим лидери болгон. Командамда 42 ыктыярчы болду.
4: Этношарчада, э?
6: Жок,
4: этношарчада болуп калабы ошондо?
6: Тамагаш.
4: Тамагаш боюнча, э?
6: Фудзона деп
4: айтылат. Бери жагында, э? Этнобазардын.
6: 42 ыктыярчынын арасынан 10 чет өлкөдөн келгендер. Канададан келди, Казакстандан келди, Якутиядан келгендер болду, Өзбекстандан болду. Бардыгыбыз бирдей иштерди алып жүрдүк. Андан тышкары этнобазарда дагы болуп калдык. Рухордодо болду, Кутордодо, эме бош убактыбызда кылыбыз каяка жардамыбыз дейсе, ошол жака жардам берип жүрдүк. Тим лидер катары биринчи жолу болгондуктан аябай сүрдөнгөм, боло аламбы, боло албаймбы деп, бирок ыктыярчылар өзүлөрү да жардам берип жүрдү, ошон үчүн жеңил өттү деп ойлойм.
4: Жакшы, мисалы ыктыярчылар сөзсүз түрдө баягы келген конок ошол менен бирге эле жергиликтүү өзүбүздүн аймактардан келген кыргыз жарандарына кандай жардам керек болсо ошонун баарын көрсөтүүгө аракет кылып жаттыңыздар да, э? Көбүнчө жарандарыбыз кандай бир учурларда сиздерге кайрылып жатты?
6: Көп локацияларды таппай, анткени кырчын аябай чоң локация болду. Спорт жагы башка жагында, этнобазар башка жагында болду, концерттик программалар да башка жагында болду. Анан элдер, эме туристтер, көбүнчө туристтер келип, буну каяктан тапсак болот, тигини каяктан табабыз деген суроолор болот.
4: Жакшы, мынакей Тынарбек мырза, негизи эле ушул туристтер деп айтып калдык. Чындыгында эле ушул чет өлкөдөн келген туристтер болгондон кийин сөзсүз түрдө алардын тилинде сүйлөө, маалыматты жеткирүү дагы өзүнчө бир жакшы нерсе да. Анан ыктыярчыларды тандап алууда ушул тилге басым жасаганыңыздар дагы ушундан улам болду окшойт, э? Жеткиликтүү түрдө эле бир туристтерге маалыматты жеткизип бериштиби, алардын ыраазычылыктарын деле уксаңыздар керек.
5: Ооба, биз ыктыярчыларды тандап алып жаткан ошо бир тил эмес, эки тил эмес, үч төрт тил билген ыктыярчыларды кабыл алдык. Алардын пайдасы өтө тийди. Себеп дегенде кырчын эле эмес, негизи эле локациялар өтө чоң болуп жатты. Анан эл да көптүгүнө байланыштуу алар элементарный, мисалы туалет же чай иче турган жер же каяка отурарын билбей калып атышты да. Анан ошолорго биздин ыктыярчылар чуркап барып жардам берип атышты. Ушул жака барасыз, ушул жака барсаңыз ушундай болот деп түшүндүрүп берип жатты да.
4: Жакшы, анан ушул ыктыярчылар менен катары эле мен дагы өзүм ушул барып көргөнгө аракет кылдым. Анан жергиликтүү тургундардын жасаган мамилесин, ошол эле кыргыз жарандарын кайсыл аймактан барбасын чет элдик конокторго жасаган мамилесин көрүп кээде мындай жүрөгүм жылып келди да. Сиздер бул жакта кандай комментарий бересиз, кандай мамилени байкадыңыздар? Сиздер анткени ошол жети күн бою ошол жакта жүрдүңүздөр да.
5: Эме кыргыз элинин чет элдик жарандары болгон мамилесин, э? Албетте баягы биз мурунку көчмөндөр оюнуна жана мурунку жылдарга салыштырмалуу кыргыз элинин маданияты кичине өнүккөнүн билгизет. Себеп дегенде ошо өзүбүз баш болуп волонтерлор жетишпей калган учурларда, көпчүлүк учурларда өзүбүз дагы мусор терип баягы рассадкада туруп аттык. Анан ошол учурда көрүп аттым баягы чет элден келген жарандарды бир жерге айтсаңыз сразу барат да. Мен ойлодум эми башында кыргыз эли антпесе керек, баягы кичине кыргызбыз да деп, бирок андай болгон жок. Баары эле угуп баягы бир тилге келип мейман достубузду көргөзүп ошол эле учурда ордолорду кыдырып жаттым. Алар ал жакта дагы Жетөө областынын ордосунда волонтерлор турду, алар иштеп атабы, эмне болуп атат деп барсам, ар бир ордодо сөзсүз чет элден келген конокторду төргө өткөзүшүп, чай беришип, беш бармагын тартып жатканын көрүп аттым. Эч кандай акча алышпай, бесплатно эле. Анан ошолорду көрүп аябай жүрөгүм жылыды.
4: Сизчи? Сиз кандай бир мамилени байкадыңыз жергиликтүү тургундардан, кадимки эле өзүбүздүн кыргыз жарандарынан ушул чет элден келген конокторго көчмөндөр убагында кандай бир сый урматты көрсөтүп жатканын көрдүңүз? Социалдык тармактардан да көрдүк, баягы чогуу ырдашып, бийлешип бир жакшы позитивдүү маанайды жаратышты да. Ошол эле учурда ушул көрүнүштү мындай жанынан көргөн, билген, аралашып жүргөн адам катары сиз кандай комментарий бересиз?
6: тил билбесе дагы язык жестов дегенде болуп, язык жестов менен түшүндүрүп айтып берип атышты, особенно соода кылып аткандар. Бизде фудзон алып тамак аш болот да, анан туристтер көп болуп, ыктыярчылар жок болуп калган малда, башка жакта жүргөн малда өзлөрү денеси менен көргөзүп атышты да. Ошонсу менен кызыктуу болду. Андан тышкары эме сурап келгенде, например, Eagle Hunting деген бар болчу. Ал бүркүттөр ойну. Ошону деген как деп колдору менен көргөзүп, чымчык тагып учуп, ошолорду көргөзүп түшүндүрүп атты. Жаатканды дагы ошону колдору менен көргөзүп ошонсу болду. Андан тышкары мен ойлоп аткан мамурунгудай болуп, жаңы биз эмеге киргенде баары тең Ош базарга келдикпи деп калышкан да, этно базарда жүргөндөчү. Бирок эмеси болду. Туристтер көп болгон үчүн башкачадай көрүндү да ичи.
4: Жакшы, негизи эле бул ыктыярчылык жаатында сиздин алгачкы тажрыйбаңыз болдубу, же буга чейин дагы башка иш чараларда ушундай бир ыктыярчылык жумуштарды жасап жүрдүңүз беле?
6: Ыктыярчылык опыт бар, бирок тим лидер катары биринчи жолу болдум. Аташы болгом Якутияда, эме Дети Азии дегенде, анан Ран Дубай деп Дубайда болгом. А так именно тим лидер катары биринчи жолу.
4: Жакшы, мынакей Дубайда, Якутияда деп ушул чет элдик чет өлкөдө болгонуңузду айтып атасыз, анан биздин ыктыярчылар эмнеси менен айырмаланат экен? Байкадыңыз, көрдүңүз, балким мындай айырмачылыктарын сезсеңиз керек.
6: Айырмачылыктан ынтымактуу болдук. Айо, ынтымактуу болдук, бат эле достошуп кеттик. Бир күндө эле жол тимбилдинг болгон, буга чейин августтун башында 3 күн подряд тимбилдинг болгон, ошол жактан биртке таанышканбыз. Андан тышкары Кырчынга барганда уже автобустан эле уже баарыбыз достошуп калдык да, анткени бир саат убакыт кетип атты, бир саатты жөн барбай ырдап барып аттык, бийлеп барып аттык, анан бири бирибизди тааныштырып ошон менен бат достошуп кеттик.
4: Жакшы, анан кийин мынакей эме айтсаңыз, ушул мен чет элдик ыктыярчылар боюнча дагы сурагым келип атат да, Танарбек мырза, чет элдик ыктыярчылар, алардын жаш курагы, алардын тил билүүсү, алардын ушул ири иш чарадан кийинки маанайы кандай болду?
5: Негизи чет элдик ыктыярчыларга дагы аябай терең ыраазычылык билдирип кетсек болот. Себеп дегенде, алар жашыбы кичүүсүнө карабай келишти, кыргыз элине кызмат кылабыз деп. Эми азыркы жашоодо чын эле элестетиш кыйын, бекер бирөөнө бирөө кызмат кылышынчы, тем более чет элде туруп. Ошол Гүлназар же айтып кеткендей эле, Канададан, Якутиядан, Россиядан, Казакстан, Өзбекстандан келишти, тосуп алып, биз дагы колдон келген сыйыбызды, кыргыздын меймандостугун көрсөткөнгө аракет кылдык. Алар дагы мындай мурун иштеп жүргөн волонтерлор экенин тастыктады да.
4: Тажрыйба.
5: Эч кандай бизди мындай эме болгон жок, тоскоолдук болгон жок, жана айтканыбызды айткандай мурун кылып жүргөн иштери да өзүнө билинип турду. Ошол ошолго себеп эле мен азыр Кыргызстан жаштары кыймылын айта кетсем болот. Себеп дегенде, ушул ыктыярчылардын башын баарынан башын бириктирген Кыргызстан жаштары кыймылы турат. Кыргызстан жаштар кыймылы министрлер кабинетинин токтому менен бекитилип, Кыргызстандагы жалгыз уюм деп, жаштар менен иштеген уюм деп эсептесек болот. Ошонун ичинде эле жаштар кыймылынын төрагасы Жакшылык Бекназаров өзү баш болуп волонтер болуп жүрдү. Жакшы эле айттык, биз менен жүрүү, биз менен иштеңиз деп. Бирок жок, мен ошо волонтер, мен өзүм төрага болуп анан мынтип туруп алсам болбойт, мен волонтер болушум керек деп. Ошо жаштар менен чогуу эле мусор терип, кадимкидей эле волонтерлуу болуп жүрдү. Терең ыраазычылык айтабыз. Андан тышкары ушул жаштар кыймылынын камкордук кеңешинин төрагасы бар, Курман Акунов Ишенбек агайыбызга дагы аябай терең ыраазычылык айтабыз. Ал киши ушул нерселерди жана сизге айттым го, жаан жаганда плащ, слащ, галошу мына ачык эле айтканы, ошолорду
4: киимдери
5: местныйлык кылып тарс чечип берип атты да. Эч кандай болду, чечебиз деп. Андан тышкары Маданият министрлигинин жаштар саясатынын башкармасынын начальниги бар, Бакай уулу Бакай Кожомкулович. Ал бизди курировать этип, бизге бүт түшүндүрүп, ал жакта да ал киши да уктаган жок, ачыгын айтканда чын эле эч ким уктаган жок. Баардыгы жакшы болот да, бирок ушу уйку маселеси болот да, анан баардыгын ошо терең ыраазычылык айтып кетем. Ошол.
4: Жакшы, мына ушул чет элдик коноктор, анан тил билүү деп ушунтуп калбадыкпы, чет элдик ыктыярчылар деп, алар кандай мындай кубануу менен ыраазы болуп кетиштиби бизден?
5: Ооба, мындай болду да. Биз башында любой бардык жерде эле мүшкүлчүлүктөр болот да. Биз башында болуп жатты, себеби түшүнө албай аттык, түшүнө албастыктар болуп атты. Бирок аягында баардыгын оңдоп кеттик. Алар да оңдоп кетти. Алар башында алар мындан оор ойлоп келишсе керек да жумуштучу. Аябай бир Кыргызстан десе бир тоолорду элестетип, бир кочевники деп атса тем более мындай оюндагыдай болгон жок да, алар оюнда жеңил болду да жумушчуларгачы. Анан аягында ошо биздин жетекчилер туруп баягы ыраазычылыктарын билгизип, маданият министрлигине министр Мирбек Кемелевичтин атынан ыраазычылык барактарды бердик. Ошол аягында аябай ыраазы болушуп бизге белекбек чектерин беришип, аябай келип биз жака да келгиле деп, бизде Казандан келген да ыктыярчылар бар болчу, буюрса 2 жылдан кийин ошол жактан жолугабыз деп аябай толкунданып кетишти.
4: Ошол жакшы. Негизи эле ушул ыктыярчылар өзүбүздүн ыктыярчылар боюнча дагы айтсаңыздар, алардын жаш курагы кандай болду, ачылыш аземинен баштап ушул жабылыш аземине чейин жүрүшү да, ачылыш аземи дагы өзгөчө толкундантты баарыбызды, анда кандай жумуштарда аркаладыңыздар?
5: Эң биринчи эле жаш куракка келсек, бул жакта ыктыярчыларды 18 жаштан үйдө кабыл алдык. Себеп дегенде жоопкерчилик ар кандай болорун түшүнөсүздөр да, анан тим лидерлерди 21 жаштан үйдө койдук. Себеби жоопкерчилик өтө оор тим лидерлердикичи. Ар бир волонтерго, ыктыярчыга баш оту менен жооп берет. Ошондой эле Бишкек аренанын ачылышын айта кетсем, ал жакта ыктыярчылардын кызматы 1 августта эле башталган. Күнүгө барып обучение өтүшүп, рассадка аренанын ичи өтө чоң да, чоң болгондугуна байланыштуу ошол рассадканы кайсыл спортсмен кайсыл жака, коноктор кайсыл жака отурат, вип гость дегендер бар, ошолорду бүт бөлүштүрүлүп берилген. Анан ачылыш күнү жанагы спортсмендер чыгышты го, ар бир өлкө өз өзүнүн мекени, ошолорду ар бир 2-ден 1 ыктыярчы алып чыгып жатты, көрсөңүздөр керек, кызыл форма менен. Ошолор аябай жоопкерчиликтүү жумушту кылышты. Булар ошо аташа биздин, аны башкарып турган бизде Нурила деген айым бар, ал эжеге да терең ыраазычылык айтып кетем. Ошол основном ыктыярчылар ал аренанын ичине киргени менен концерт көргөн жок деле ойлойм мен. Себеби кызмат кылып жатып ошол концертти көргөнгө убактылары деле болгон жок.
4: Анан айтсаңыз, негизи сиздин бул ыктыярчылык тажрыйбаңыз биринчи ирет эмес экен, буга чейин дагы өзүңүз 2018-жылкы өткөн ушул көчмөндөр оюндарында дагы ыктыярчылык кылган экенсиз. Ошол мезгилден бүгүнкү көчмөндөр оюну бир эмнеси менен айырмаланды, эмнеси менен эсиңизде калды?
5: Мурдагы көчмөндөр оюнунун азыркы көчмөндөр оюнун салыштыра кетсек, аябай терең бир эме бар, айырмачылык бар. Себеп дегенде биздин эң алгачкысы эле Бишкек аренабыз. Бул чет элде жаткан кыргыз мигранттарыбыз, мигранттар эмес, деги эле чет элдиктер дагы көз жашын тыя алышпай, соцсеттен көрүп атабыз.
4: Толкундоо
5: менен. Анан биз дагы тилекке каршы ошондой болдук. Айла жок, ыйлаганга туура келди, келишүүгө бир учурда Кыргызстан ушунчалык өнүгүп кеттикпи деген суроолор жаралды. Ажообузга терең ыраазычылык айтабыз. Ошондой эле баардык катышуучуларга, организацияга терең ыраазычылык айтабыз.
4: Негизи эле уюштуруу иштери, анан ошол ыктыярчылар үчүн түзүлгөн шарттар боюнча дагы бир сурай кетейинчи. Сизден айтсаңыз, шарттар кандай болду, уюштуруу иштери кандай болду, анан ыктыярчылар баргандан кийин сөзсүз түрдө сиздерге ошол эле тамак аш, транспорт, жатакана деген нерселер да бар да, ушулардын баары эске алындыбы? Анткени буга чейинки эфирлерибизде келгенде айтты эле, мисалы жакшы шарттар түзүлүп атат, жакшы мүмкүнчүлүктөр бар ыктыярчылар үчүн. Ошол менен бирге эле жана атайын китепчелер, ушул Кыргызстан жаштар кыймылынын алдындагы ыктыярчылар уюмуна атайын китепчелер ачылып, ыктыярчылар үчүн мыйзам кабыл алынып, бир сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атканда, бул ушул көчмөндөрдөгү шарттарды эми өзүнчө бир айтып берсеңиз.
7: Шарттар боюнча аябай жакшы условиялар болду. Жатакана боюнча бир ай мурун эле изденип караштырып баштаганбыз, 700 волонтерду кайсы жака жаткырып кандай кылабыз деп. Ошон үчүн ар бир локациялар бөлүнгөн, ар бир эме гостевой домго. Андан тышкары 4 маал тамак болуп атты, завтрак, обед, полдник, ужин болуп кырчындагыларга машина менен жеткирип берип атышты. Өзүбүздүн штабыбыз болду, штабка баардыгын алып келип, анан локациялар менен бөлүнүп атты тамак аштар. Ар бир тим лидер өзүнүн балдары менен келип алып кетип аттык. Андан тышкары жаткан жерибиз дагы условиялар жакшы болду. Кийим кечээ баардыгын предоставлять этишкен, мерчтерди берилген, ар бир волонтерго кийим берилген, полностью экипировка дождевиктен бери. Анан бут кийимдеринен эле кээ бирлер смены албай калыптыр. Ага болсо Ишенбек Тилекович менен Тынарбектер эртең менен эрте чыгып болгон Чолпон ата боз терини издеп калоштордон таап келип алып келип беришти, буттарыбыз тоңбосун деп. Андан тышкары бир күнү жаныңызда калып калдык кырчында. Анда дагы кечинде кураторубуз Сезим Медина болуп таап келип беришкен, ар бир волонтерго бирден таратып ичирип жаткыргыла деп анын баарын тим лидерлер контроль кылды.
4: Дары дармектер менен кылды.
7: Дарылар менен камсыздап сууда калып калдың, жанында калдыңар деп.
4: Жакшы. Анан эми ушул негизи эле ушул көчмөндөр оюнунан кийинки мен бир тажрыйбаңыздарды сурагым келип атат да. Бул көчмөндөр оюнуна өткөрдүңүздөр, көрдүңүздөр, анан кандай кырдаалдарга ыктыярчылар даяр турушу керек экендигин түшүндүңүздөр.
5: Биз негизи Кыргызстан жаштар кыймылы буга чейин эле чоң-чоң иш-чараларды өткөрүп келе жатканбыз. Өзүңүздөр билген эле кыялымда Кыргызстан деген иш-чараны ошо жаштар кыймылы уюштуруп келе жатат. Андан тышкары менин тажрыйбамда былтыр эң чоң Мейкин Азия фестивалы болгон. Ал жакта да биз бул көчмөндөр оюнуна мисалы даярдандык да. Даярданып, окутуулар жүргүзүлүп, 2 ай, 3 ай ар бири менен сүйлөшүп, кол койдуруп, форма берилип, мештер менен аябай даярдык көрүп. Бирок мурдагы иш-чараларды биз местный волонтерлор менен эле мындай өткөрүп койчук да. Ошол учурда эле Мейкин Азияда эле мен бир сабак болгон менин жашоомдо. Ыктыярчылар менен жашын карап алыш керек экен жана баягы буга чейинки опытын карап алыш керек экен деген. Анын көчмөндөр оюнунда ушуну киргиздик. Баягы мурдагы сабак кайра кайталанбасын деп. Анан азыр көчмөндөр оюну болуп өттү. Мында деген мен эмнени эске алдым. Баягы ыктыярчылар ыктыярчы экенин түшүнүш керек экенин, ыктыярчылык деген эмне экенин, мисалы кырчын жайлоосунда билбей барып алышкандар да болду. Биз ушундай кырчын жайлоо да ал жер. Бирок эми ошолорду эске алышыбыз керек экенин түшүндүк. А так 90% биздин оюбуздагыдай эле буюрса.
4: Жакшы, анан негизи эле ушул чет элдик коноктордон кыргыз маданияты же болбосо ушул оюндардын уюштурулушу боюнча кандай бир кызыктуу пикирлерди уга алдыңыздар?
5: Чет элдик ыктыярчылардан бизде жаңы
4: коноктордон
5: биздин ошол спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциядан жаңы оюндар киргизилиптир да, кыргыз спорттун жаңы түрлөрү. Аларга эмес бизге деле кызык болду да чындыгында. Анан ошол мен азыр ачыгын айткан аттарын унутуп калдым, бирок уже сурап атышты да, бул эмне болгон оюн. Анан мага мындай эң бир интересный вопрос келди да бир коноктон. Неге кыргыздар кочевниксиңер депчи? Неге кочевник көчмөнсүңөр деп. Анан туруп ойлонуп анан мен эми өзүмдүн жеке оюм менен жооп бердим. Кыргыздар илгертен мал багып келген элбиз, жер которуп келген элбиз. Ошо малдын баягы эми питаниясы үчүн чөп сөөү үчүн биз туруп жер которуп жашайбыз, жашачубуз депчи. Ошентип жооп бердим, анан ушу туура эле ооба деген ойдомун.
4: А буга чейин негизи силерди дал ушундай суроолорду узатканда же болбосо ушундай кырдаалда даяр туруу үчүн атайын окуулардан өткөнсүңөр да, силерди окутканда?
5: Ооба, ооба, өткөнбүз.
4: Кыргыздын ошол эле маданий баалдыктары менен таанышкансыңар, үйрөткөн деген сыяктуу. Алардын баары ушул окууларынын баары иш чаранын убагында силерге пайдасын тийгиздиби?
5: Албетте, албетте пайдасын тийгизди. Бул мисалы чет тилди билген ыктыярчыларга аябай өтүлгөн да, өзгөчө аташега өтүлгөн. Себеби аташе жанагы сопровождение менен бир күн кечке 24 саат жүрөт да. Анан ал бир күндө канча деген суроо берилет. Ошолорго баягы так калып калбай, бизге чалып эмне дейм дебей бүт жооп берип так чечилип атты да баардык маселелер.
4: А чет элден келген мисалы ошол чет элдик ыктыярчылар үчүн кандай? Алар деле жакшы өздөштүрүптүрбү кыргыз маданиятын, кыргыз салтын, кыргыз оюндарын? Алар дагы ошол чет элдик конокторго бир жеткиликтүү деңгээлде жооп узатып жатышпы?
5: Ооба, биз чет элдеги ыктыярчылар менен бир ай мурун, жок жок, жаңылышам, эки ай мурун байланышып, биз уже обучениеларды онлайн өтө баштаганбыз аларга. Алар дагы баягы чет элдик болгондугу үчүн ар бир ишти жоопкерчилик менен кабыл алып, ар бир ишке кылдаттык мамиле жасап, анан ачыгын айтканда кээ бир кыргыз ыктыярчылар билбеген нерсени алар билип жатышты да тилекке каршы. Бирок ошо ал мен булардын алардын жоопкерчилиги деп ойлойм. Өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылышты. Даже тарых боюнча талаша кетип атышты келип отурушуп. Анан бизде эң кызыктуусу Алекс деген балабыз болду. Азыркы учурда соц сетте аябай жылдызы жанып турган учуру. Баягы өзүнүн кол эмгекчилиги менен комуз жазып алыптыр электронный. Анан Машпатой, анан Ала Тоо ырларын жаттап, кээ бир ачыгын айткан ырчыларга караганда мындай жакшы ырда өздөштүрүү болуптур да ырдаганды. Ошонусу менен ал суктандырды элдерди.
4: Жакшы.
5: Ошол биз айтып атпайбызбы, тим лидерлер, кураторлор, эмнече айтканда жетекчилик да. Баардык жерде эле жумушчуда жетекчи жакшы болсо, жетекчи баягы лидер болсо, ишти чече ала турган болсо, алдындагы кызматкерлерге негизи оңой болот да ишчи. Анан эми баягы биз деле адамбыз да, туурабы? Кээде чече албай кала турган маселелер болот, же күтө турган иштер болот, анан аларды ыктыярчылардын мен ойлойм ошо ушинтип эле калганы болбосо, баягы ушул киши чечип берсе эле баары чечилип кетмек деген ойлор эле болбосо, а так башка жери жакшы эле буюрса.
4: Оюндан кийин ыктыярчылар мындай өз ара биригип алып, өзүңүздөрчө атайын группаңыздар бар, ошол жерде мындай сүйлөшүп, сунуш пикирлерди угуп, айтылып, анан ошол нерсени жеткирсек, кийинкинде ушул нерсе кайталанбаса деген пикирлер болуп жатабы араңызда?
5: Ооба, албетте, албетте болот. Баягы талаштан тактык жаралат демекчи. Анан биз дагы ыктыярчылардын ар бир, мисалы, локациялардын группасы бар да, Гүлназ эженин фуд зонасында мен бармын. Жана кырчында алты кырчынын ичинде эле 6-7 локация бар. Кутордо, Берк Ордолор, Этнобазар дегендей. Ар биринде бармын да. Ар бирин окуп турам. Ыктыярчылар жазат, кээ бирөө чоң маселени жазат, кээ бирөө кичине маселени жазат. Андан тышкары бизде маданият министрлиги приложение иштелип чыккан. Ал жака ыктыярчылар эмне жетишпестик же баягы эмнече айтканда претензия болсо ошол жака жазышат да. Аны биз эмес, аны министрликтин кызматкерлери сразу окуп, сразу чечкенге аракет кылышат. Бул эң жакшы условия түзүлдү деп ойлойм мен. Маданият министрлигине да терең ыраазычылык айтам. Ошол андан тышкары ошол баягы айтылып жаткан иштерди биз дагы көңүлүбүзгө алып, мындан кийин кайталанбаштыгын жана мындан кийин эске ала турганыбызды билдирип жаттык.
4: Бул тажрыйба сиздердин бир келечегиңиздерге, резюмеңиздерге кандай бир таасирин тийгизет деп күтүп жатасыздар?
5: Эми биз негизи эле кылганыбыз эл үчүн, жер үчүн да, баягы армияда. Бул волонтерлорду мен армияда солдаттарга эле окшоштурам да, ачыгын айткандачы. Байкуштар эртең менен 6:00 турушат, 5:00 турушат, түнкү 12:00-1:00 чейин, 2:00 чейин кайра эле 6:00 турушат. Эми кээде ачыгын айткан карап отуруп мындай боормору да, менде да карындаш бар, ини бар дегендей. Эми айла жок да. Өлкөбүздө ушундай чоң иш чара болуп жатса, баардык элдер кызмат кылып жатышса, кой биз да кызмат кылалы деп, анан биз эч кандай эч кимден эч нерсе күтпөйбүз. Баягы эл көрсө болду, Кудай көрсө болду дегендей. Баягы ушул кызматты кылганыбызга дагы терең
4: тажрыйба топтодуңуздар, мисалы ошол эле учурда э
5: адамдар менен мындайча айтканда сүйлөшкөндү, адамдар менен иш алып барганды, жетекчилик деле оңой жумуш эмес экенин, мындай өз алдынча чечим кабыл алганды үйрөндүк деп ойлойм мен. Анан калганы бүт өйдө жактан да, жараткандан деген.
4: Жакшы, сизчи ушул кандай тажрыйба топтодуңуз өзүңүзгө?
7: Биринчиден өзүм интроверт болгон үчүн эме болдум.
4: Мамиле.
7: Көп адамдар менен сүйлөшкөн үчүн кичине ачылдым десе болот. Мурун биринчи өзүм сүйлөшө алчу эмесмин, анан мына саат энди тим лидер болгондо эле 40 адам менен бир маалда сүйлөшкөн аябай оор болду да мага.
4: Жетектеген,
7: аларды карап кайтарып, анан үйрөткөнгө дагы эме болду, үйрөтүп аттым да. Анан ошол мага аябай башында кыйынчылык болду, анан өзүлөрү жардам берип аткан үчүн эме жеңил болду.
4: Жакшы эле угуштуу, жакшы эле
7: ооба
4: баш беришти.
7: Эң улуусу болгон үчүн окшойт деп ойлодум да, эжеке эжеке деп турушту.
4: Анан сиздердин өзүңүздөрдүн мындай психологиялык ошол кездеги абалыңыздар, анан ички чөйрөңүздөр кандай болду? Анткени баягы толкундаткан учурлар көбүрөөк болду окшойт бизде, э?
5: Ооба, эми толкундаткан учурлар өтө көп болду. Мисалы ошол эле Кутордо локациясында мен өзүм ошо туруп эмеде рассадкада турдум, волонтерлорду карап, себеби жетишпей жатышты. Ошол учурда баягы биздин рекламный ресурс Максутовдун уюштурган иши баягы каскадерлор менен ат үстүндө баягы кыргыз элинин чистый кочевник экенин көргөзүп койду да. Ошол жерде элдер туруп кол чабып өйдө жакты карасам ыйлашып, анан аны көрүп чын өтөт мен дагы эме болдум да, мындай кыргыз эли ушундай байыркы эл экен, илгерки эл экен, анан ушинтип ушунча эмгек менен ушунча татаал жолду басып келишсе, анан биз эмнеге баягы кичинекей бир 6 күндүк кызматыбызды кыла албайбыз деген ойлор келди. Анын үстүнө Бишкек аренанын ачылышында да көрдүңүздөр болуш керек, тим эле чын бир 50-60% ыйлашты да. Ыйлашты, чын эле мындайды күткөн эмес да элчи, аябай жогорку деңгээлде болду ошол.
4: Жакшы, анан жана жогоруда белгилеп калбадыңызбы, вип коноктор депчи, ушул вип коноктор же болбосо расмий делегациялар менен иштешкенде бир кандай өзгөчө талаптар коюлду ушул ыктыярчыларга?
5: Аташы ыктыярчыларына жогорку деңгээлде жана чоң эмеле талаптар коюлду. Мисалы башка ыктыярчылар команда болуп иштешет да, команда болуп тимилдерлери аз азтан болуп алар мындай сүйлөө мүмкүнчүлүк болот десем болот. Алардын деле жумушу оор, бирок бири бири менен сүйлөшкөнгө, мындай сурап билгенге мүмкүнчүлүгү болот. Бирок аташы ыктыярчыларыныкы андай жок да, алар бирден иштешет. Бирок туура 100 аташынын бир тимилдери бар, ошо Нурил айым мен айтып кеткендей эле ар бир делегацияны тосуп алышат дагы, ошо менен жүрүшөт дагы, до конца ошолордун капризине, ошолордун баягы сөздөрүнө, ачыгын айтканда туура эмес нерселерине, туура нерсесине дагы чыдап жүрүшкө туура келет. Эми алардыкы оор деп айтсам болот да. Алардыкы мындай физический жумуш болбогону менен эме да, психологический жумушка кирет да. Ар бирин мисалы түндө эле ырчылар келсе, алар тосуп алса, алардын тамагы ооруп калса, ошолор жоопту болот да. Алар таң аткыча тилин дары берем, эмне кылабы ушуп жүрүш керек да, дары табыш керек. Спортсмендердики эле ошондой, алардын обетин ошолор чечиш керек, табыш керек, чыгып чечиш керек да.
4: Ушул иш чарада негизи эле коопсуздук кызматкерлери менен дагы иш алып бардыңыздар, анан байланыш кандай болду?
5: Коопсуздук кызматкерлерине дагы чын башында эми анча ынанбай жаткам мен өзүмдүн оюмда, бирок акыркы болуп өткөн могул Колизейдеги көк бөрү көк барда аябай ыраазычылык билдирем чындыгында. 3500 ашык сотрудниктер турушту. Баягы эл деген эл экен, эл толкуса көп толкуйт дегендей, толкуса жаман экен. Анан кыргыз элин деле түшүнсө болот, баягы улак азартный оюн болгон үчүн ошондой болду деп ойлойм. Бирок ошол милициянын сотрудниктери алар деле укташкан жок. Эртең менен мисалы Кырчын жайлоосунда эртең менен биз 6:00 барсак, алар уже туруп калышкан болот да келипчи. Мен карап жүрөм, түнкү 12:00 кетсек калышкан болот. Качан кетип, качан уктап атканын түшүнүксүз да. Мен ойлойм, алар 24 саат эле коюп койотту го деп. Анан кээ бирөө менен сүйлөшүп калып аттык. Эми алар даттанбайт, алардын ошо милдети ошол, биз моундай болуп калдык, тигиндей болуп калды деп айтышкан жок. Баары жакшы, сонун кызматыбызды кылып атабыз деп жүрүштү.
4: Дос таптыңыздарбы?
5: Албетте дос, мен 300 000 дос таптым деп ойлойм. Кырчынга барганы баарына мен эле дос болуп аттык.
4: Сонун, эми ушул жыйынтыктоочу суроомду берейин. Негизи оюндар аяктагандан кийин кандай сезимдер калды ичиңиздерде? Жеңилдүү, балким сыймыктануу же чарчоо?
5: Баягы мисалы кыргыздын өзүнүн баягы куда тозуу деген бир эмеси бар, окону өлө даярданасың го, бир ай даярданып короңду жыйнап терезелериңди краситетип. Мисалычы, эми илгери айылда ошентчүбүз да, анан даярданып туруп бир күн куда келет, уже бүтүп калат да, калып каласың да, бүтүп калдыбы депчи. Анан бул дагы ошондой болду мен үчүнчү, чын өлө даярдандык, кызуучу болдук, коллектив арасында уруш талаш баягы жумуш аркылуу да. Анан баягы жакшы көңүл, жакшы күндөр бүт ушундай болуп өтүп туруп, анан 6 күн 7 күн кырчын то есть көлдөгү программалар мен үчүн бир күндө өлүп кеткендей болду да. Анан Бишкекке чыгып атканда мен ошону сездим да. Мен бүтүп калды уже депчи, мындай аягы жоктой болуп калды да, мындай бүтүп калды да, на уровне эмес эле, туруп туруп эле бүтүп калды. Анан дальше баягы максатын жоготкон адамдай болуп калып калдым дегендей.
4: Бирсе эми алдыда дагы ушундай ири иш чаралар болсо сөзсүз түрдө катышасыздар э?
5: Албетте.
7: Ишенбек Тилековичке, менин кураторум Танарбек болгон, андан тышкары Нуркалы байке баарына үйрөттү, биринчи опыт болгон үчүн ушуларга аябай эме улам улам чалып күнү түнү Нуркалы байке менен Танарбекте чалып эле ай күнөсөчө жатчы деп эле урушуп коюшчу. Мындай сүрдөө болгон да башындачы, кандай болот, эмне болот деп, бирок чака баргандан кийин уже совсем башкача окуп аткен да. Ошондуктан аябай мындай күнү түнү круглосуточно поддержка берип аткан кураторлорума, Сезим, Медина, Данияр деген кураторлорум да бар, болчу алар дагы жазчымын билбеген нерсени, Нуркалы байке жооп бербегендиге, Тынарбекке, Тынарбек жооп бергенде Сезимге ушинтип жазып атып эле үйрөндүм деп ойлойм да. Ошолорго чоң чоң рахматын билдиргим келет, анткени баарын үйрөтүштү. Мындай биринчи жолу болгондой сезилген жок да кырчында жүргөндө.
4: Буюрса алдыда дагы иш чаралар болсо дагы катышайын деп турасыз.
5: Ошол ыктыярчылар менен 25 августтан баштап кете башташты, даяр болушуп. Жолдо да ар кандай ситуациялар болот, анан баягы ачыгын ыраазычылыкты билдиришибиз керек. Адамга ыраазы болбогон Аллага ыраазы болбойт дейт го. Анан тамак аш жагы, мисалы завтрак какыштык болот, полдник, обед, ужин вообще шикарный болот да, чынын айткандачы, баягы ачыгын эле айтышыбыз керек. Эми туура эми кичине кечигип, анан кичине эрте деген учурлар болот да, убакты жагынан, тамак аш жагынан чын бүт мындай комплект келип атты да.
4: Жакшы, негизи эле сиз буга чейин ушул Казакстанда өткөн көчмөндөр оюндарында да ыктыярчылык кылгансыз э, жаңылышпасам. Ал жактагы тажрыйбаңыз кандай болду эле?
5: Ал жакта ачыгын айтканда чисто волонтерство болгонбуз. Ал жакта ошо ипподромго бөлүнгөнбүз биз. Бирок эми мынчалык деңгээлдеги эмоцияны көрө алган эмесмин. Бирок эми баягы казак элинин өздөрүнө, ар ким өзүнө ойлойт го, өзүнүн оюндагыдай болот. Бирок бул жактагы көрүү андан эки эсе масштабтуу болду деп ойлойм да.
4: Жакшы, эми ушул Кыргызстан жаштар кыймылы андагы ыктыярчылар боюнча дагы айтып белгилеп калдык. Негизи эле ушул кыймылдагы ыктыярчылар дагы ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кошулду да э, же булар дагы өздөрүнчө бир тандоо турунан өткөндөн кийин гана ыктыярчы болуп киришти?
5: Негизи мындай да, Кыргызстан жаштар кыймылынын эң чоң бир позициясы, максаты бар да. Бул Кыргызстандагы жаштарды чогултуп, ошолордун ой максатын, мүдөөсүн жеткирүү жана ишке ашыруу да. Анан бул ыктыярчылык менен алектенгенсин себеби да, бирден бир себеби ушул. Баягы жаштар келип ыктыярчы болуп, тажрыйба топтоп, анан өйдө көтөрүлүп кетсе деген биздин ойлорубуз бар да. Баягы сразу эле болуп калбайт да эч нерсечи. Анан болуп калса деле жаман болот да, чыныгы эле ылдыйдан башталып келиш керек баардык нерсе. Анан волонтерство боюнча ошол кыймылдын волонтерлору да волонтер болду, бирок ошол эле себепти алар дагы эмеден өтүштү, биздин отбордон өтүштү, тандоодон өтүштү. Баары болгон жок чынын айтканда, бирок жарымынан көбү волонтер болушту көчмөндөр оюнда.
4: Жакшы, негизи эле ушул ыктыярчылыкка кандай болуп келдиңиздер, эмне себептен ушул ыктыярчылык болоюн деп мындай ушул тарапка бир багыт алып калдыңыздар, ошол боюнча да айта кетиңиздерчи, анткени баягы бизди угуп аткан угармандарыбыз сөзсүз түрдө ушул эмне себептен келип калды экен деп кызыгышат да. Балким арасында бар, алардын арасында да ыктыярчы болгусу келгендер. Бул ыктыярчылыктын эле жакшы жактары эмне, ошол боюнча да бир айтып бериңизчи.
5: Ыктыярчылыкка мен келип калганын себеби студент кезимде студсовет деген болчу да, ошол жерде студенттик кеңеш. Мен улуттук университетти аяктадым да өзүмчө. Анан ошол жерде бизде 30,000 студент бар болчу. Биздин ректор анан бизди чогултуп шайлоо өткөрүп кадимкидей, анан бизге президент дайындап университетке. Анан мен ошол университеттин экинчи курсумда го дейм, спорт бөлүмүнүн эмеси болуп дайындалгам, мындайча айтканда ошо куратору болупчу университет боюнча. Анан ошол учурда эле башталганда мен мага эмнедир жагып, андан тышкары Нуржигит Кадырбеков агайыбыз дагы мага бирден бир себепчи, жанын ээрчитип жүрүп, ошол учурда Ант деген китеби жаңы чыккан, ошол китепти мен окуп анан ошо агайдан сурап жүрүп жанында мындай агай айтчы да, мисалы жакшы адам менен жүрсөң жакшысы сага жугат депчи. А сен анан акча сураба, эч нерсе сураба, баягы болгону жакшысын алып жүр деп. Анан ошо менен эле ушинтип баягы кызмат кылгыбыз келип эле эмнегедир ушинтип жүрүп калдык.
4: Ошол менен ыктыярчылыкка келип калдыңыз э. Сизчи, Гүлназ, сизде кандай болгон? Сиз кандай болуп ыктыярчылыкка келип калдыңыз?
7: Биринчи ыктыярчылыгым айтып кеткенде Якутияда болгон, Алмалда. Ошол жакта жашачумун, анан аташа керек болуп калды деп жазылганда объявленияга, эме кыргыз спортсмендерге, делегаттарга эме шаарды көргөзүп сопровождение алганго деп, анан
4: тил
7: билген, кыргыз тил, орус тил, англис тил керек болчу. Анан

0: биринчи этаптан өткөндөн кийин экинчи тур болду. Ал уже личный собеседование болуп, англис тилинде өттүк. Бардык англис тилде болду да. Анан кыргыз тилден мындай кичине чет өлкөдө көп жашаган үчүн кыргыз тилим кичине эмерек да храмайт этет. Анан собеседование өткөн эже кыргыз тил деп жазыптырсың, кыргызча билесиңби деп сурап калганда, ошол жакта унчукпай туруп калат байбы, кыргыз болгондо эмнеге мындай суроо берип атат деп же көрсө, азыркы маалда кыргыз тилде аябай эме этип аткан үчүн өнүгүп кыргыз тил требовать этип аткан үчүн талап кылган үчүн кыргыз тилди аябай басынтырып карашат экен. Ошентип анан суроо бергенде жооп бере албай калып отуруп калсам эле английский жакшы экен, кыргыз тилиң ранча эмес экен дегенде мага аябай эме болгон, катты тийди да. Анан бирок сабак учурунда мына айтып кетчүдөй, ыктыярчыларды бизди тарыхты үйрөттү, эме чет өлкөлүктөр суроо берип калса эмне деп жооп бересиңер депчи. Ошон үчүн бир ай тарых, бир айдын ичинде ар кандай окуулар болду. Ошол жактан да көп нерселерди үйрөндүм да.
1: Улуттук
0: бүт баарын үйрөттүк. Эме как раз улуттук университеттин мугалими, тарыхчы мугалимдер келип өзүлөрү сабак берип атышты.
1: Жакшы. Демек ошол ыктыярчылык менен катар кыргызга тийиштүү баардык нерсени чогуу үйрөнгөн турбайсызбы?
0: Ооба.
1: Сонун. Рахмат. Жакшы. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бул жолу 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана андагы ыктыярчылардын кызматы боюнча маек курдук. Студиябыздын коноктору Кыргызстан жаштар кыймылынын спорт жана уюштуруу бөлүмүнүн жетекчиси, 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ыктыярчылык штабынын куратору Танарбек Кадырбеков жана көчмөндөр оюнунун ыктыярчыларынын тим лидери Гүлназ Турарбек кызы менен маек курдук. Уктурууну Жумакан Батырбекова алып бардым, ал эми режиссердук пультту Бектурсун Калдаров башкарды. Саламатта калыңыздар.

0: Денсаулык, маданият, үй бүлө, жаштар саясаты, келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу ар ишембе биринчи радионун толкунунда.
1: Ала тоону мекендеген эркин элдин өлкөсү бүгүн өзгөрүүлөрдүн жаңы доорун баштан кечирүүдө. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда курулуш тармагы масштабтуу өзгөрүүлөрдүн негизги багыттарынын бирине айланды. Кечээ бош турган жерлерде бүгүн мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жана маданий жайлар бой көтөрүүдө. Көп жылдар бою каралбай келген аймактар жаңыланып, жаңы конуштарда жаңы жашоо башталууда. Мурда 2010-2020 жылдар аралыгында өлкө боюнча 500'дөн ашык объект пайдаланууга берилген болсо, кийинки 5 жылда курулуштун масштабы кыйла өстү. Жылдары Кыргызстанда 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Алардын ичинде 451 мектеп, 141 бала бакча, 59 саламаттык сактоо, 24 маданият, 56 спорт жана 125 суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу объектилери. Бул жөн гана статистика эмес, ар бир сандын артында адамдын жашоосу турат. Жаңы мектеп балдардын келечеги, бала бакча ата-эненин ишеними, оорукана адам өмүрүнө камкордук. Ал эми жаңы үй, үй бүлөнүн кыялы. Бул жылдары курулуш социалдык объектилер менен гана чектелген жок. Жолдор, темир жол, энергетика, суу жана ирригация, аэропорттор, туризм жана шаар куруу багыттарында да ири долбоорлор ишке ашууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбарата 1 ГЭСи, аэропортторду реконструкциялоо, Алатоо резорт сыяктуу долбоорлор өлкөнүн стратегиялык өнүгүүсүнө багытталган ири курулуштардын бир бөлүгү. Соңку 5 жылда социалдык объектилер үчүн 50 миллиард сомдон ашык каражат багытталып, 10 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланды.

0: Ұға берілді. Мұндан тұшқары 339 қалқты қоныштың башқы планы іштеліп шықты. Бұл шағарлар менен айылдардың бүгінкі ғана емес, келечектегі өнігілісіне да негіз түзгон қадам. 2026 жылы Қырғызстан бойынша 540-тан ашық социалдық мадани объекті құрылыш, оңдоп түзу жана долборлы іштері жүрүүдө. 170 объект бойынша долбордық сметалық документтер дайырдалып, жыл аяғына чейін 322 объекті бүткөрүү пландалууда. Әлемі бұйыл көз қарансыздықтың 35 жылдығына қарата өлкө бойынша 105 социалдық объект пайдалануға беріледі. Алардың арасында 34 мектеп, 28 балабақша, 12 спорттық объект, 9 саламаттық сақтау, 9 мәдениет жана башқа 13 объект бар. Бұл өзгөрүүлөрдөн Талас облусу да четте калган жок. 2021-2026 жылдар аралыгында аймакта 100'гө жакын социалдык объект курулуп ачылды. Ал эми бүгүн 18 социалдык объект пайдаланууга берүүгө даяр. Балдар үчүн Баластан оюн зоок борборунун курулушу аяктады. Манас ордо комплексинде акыркы 19 жылдардагы эң ири реконструкция иштери жүргүзүлдү. Чыңгыз Айтматов ааламы комплекси, Нуржанов атындағы аллеядағы сквер парк сияқты объектілер де Таластың жаңланған жүзін көрсетіп тұрады. Әлемі біз тұрған Талас шарында жаңы құрылып, ашылу алдындағы ири долборлардың бірі Ақылман президенттік лицейі. Лицей мінге жақын оқушыға лайықталып, 168 орынды жатақхана менен қамсыздалған. Заманбап білім беру мекемесі Таластағы талантты балдардың сапатты білім алуысына кеңірі шарт түзіп, келешек муундун өнүгүүсүнө кызмат кылат. Бұл өлкөнүн бардык аймактарын камтыган чоң эмгектин жыйынтыгы. Бирок курулуштун бул этабы менен иш токтоп калбайт. Курулуш бул жөн гана бетон, темир жана кыш эмес. Анын артында адамдын жашоосу, балдардын келечеги, үй-бүлөнүн кыялы жана өлкөнүн эртеңи турат. Бүгүн курулуп жаткан ар бир мектеп, жол, оорукана, үй жана инфраструктуралык объект Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция. Элдин ишеними, мамлекеттин колдоосу жана талыкпаган эмгек бириккен жерде өлкөнүн келечегин түптөгөн курулуш жаралат.
1: Атанын жолу улук, жакшы таалим, атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
2: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
3: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
2: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
3: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
4: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
1: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу, ата кадыр барктуу, күчтүү болсо үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
5: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө кутконгон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлайт. Атанын баркы менен кыз өткөн, атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парзыбыз.
1: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
6: Бишкекте саат 12.

0: Саламатсыздарбы, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 35 жыл толду. Быйылкы юбилейлик маарекени дүйнө дөңгөрөткөн эл аралык окуялар коштоду. Эми Талас жергесинде мамлекеттик деңгээлдеги бир топ социалдык объектлердин ачылышы менен коштолгон салтанат өтөт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 9 сентябрда Жогорку Кеңештин жыйынына катышты. Белгилей кетсек, мамлекет башчысынын жана парламент депутаттарынын алдында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жаңы мүчөлөрү ант берди. Дүйнө Кыргызстанды жаңы деңгээлде, жаңы түстө көрө баштады. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди.
1: Урматтуу эл өкүлдөрү, мамлекетибиздин өнүгүшү, экономиканын өсүшү, коомдук туруктуулук жана жарандарыбыздын жашоо сапаты көп жагынан мыйзам чыгаруу бийлигинин натыйжалуу ишине байланыштуу болот. Соңку жылдары мамлекетибиз өнүгүүнүн жаңы этабына чыкты. Экономикабыз өсүп, ондогон ири инфратүзүмдүк долбоорлор ишке ашырылып, жаңы жолдор, мектептер, социалдык объектилер курулуп жатат. Өндүрүштү, энергетиканы, айыл чарбасын, транспортту жана логистиканы өнүктүрүүгө өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган системалуу иштер тынымсыз жүрүүдө. Биздин алдыбызда мындан да чоң максаттар турат. Кыргызстанды күчтүү экономикасы бар, заманбап инфратүзүмү өнүккөн, жарандарына сапаттуу билим алууга, эмгектенүүгө, ишкердик жүргүзүүгө жана татыктуу жашоого кеңири мүмкүнчүлүк түзгөн мамлекетке айландыруу ар бирибиздин ыйык жана жалпы милдетибиз. Бул максатка бийликтин бир гана бутагынын аракети менен жетүү мүмкүн эмес. Президент, Жогорку Кеңеш жана министрлер кабинети мамлекеттик саясаттын негизги багыттары боюнча өз ара түшүнүшүү жана конструктивдүү кызматташуу менен иш алып барганда гана мамлекет алдыга жыларын дагы бир жолу баса белгилеп айта кетейин. Ошондуктан парламент менен аткаруу бийлигинин ортосундагы натыйжалуу кызматташтыкты мындан ары дагы бекемдөө зарыл. Ошол эле учурда бийлик бутактарынын ортосунда пикирлердин айырмачылыгы болушу бул табигый көрүнүш. Талаш тартыштар да болушу мүмкүн, бирок кандай гана маселе болбосун, анын өзөгүндө мамлекеттин кызыкчылыгы жана элдин жыргалчылыгы турушу керек. Элибиз бизден курулай убадаларды эмес, натыйжаны талаш тартыш эмес, туура чечимди бири бирибизди күнөөлөп жер каратууну эмес, жоопкерчиликтүү ишти күтөт. Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы күндөрү өлкөбүздүн тарыхында өзгөчө орун алган бир катар ири эл аралык иш чаралар болду. Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекеттик башчыларынын 25 жылдык юбилейлик саммити жана Шанхай кызматташтык уюму плюс жогорку деңгээлдеги жолугушуусу болуп өттү. Ошол эле күндөрү Кытай Эл Республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапары жана Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри урматтуу Мухаммад Шахбаз Шарифтин расмий сапарлары ийгиликтүү ишке ашырылды. Муну менен катар 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жогорку деңгээлде өткөрүлүп, Кыргызстан дүйнөлүк саясий, маданий жана спорттук коомчулуктун көңүл борборунда болду. Булар Кыргызстандын эл аралык аброю өсүп, дүйнөлүк жана регионалдык процесстердеги орду бекемделип жаткандыгынын ачык көрсөткүчү десек болот. 2025-2026 жылдардагы Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгы көп тараптуу дипломатиябыз үчүн маанилүү этап болду. Биз төрагалык кылган мезгилде коопсуздук, туруктуу өнүгүү, транспорт, соода экономикалык кызматташтык, энергетика, сан ариптештирүү жана гуманитардык байланыштар боюнча маанилүү иштерди алдыга жылдырдык. Дүйнө Кыргызстанды жаңы деңгээлде, жаңы түстө көрө баштады. Өлкөбүзгө болгон кызыгуу жана ишенимдер артууда. Демек, Кыргызстанга болгон эл аралык көңүл мындан ары дагы күчөйт. Бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк жана ошол эле учурда чоң жоопкерчилик деп билишибиз керек. Акыркы жылдардагы башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. Бул жыйынтыкты 2026 жылдын конкреттүү көрсөткүчтөрү дагы ырастап турат. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндө эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири. Урматтуу мекендештер, ошентип биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда ыкчам иш аракеттерибиз менен алдыга бара жатабыз. Жогоруда сөз кылган эл аралык иш-чаралар мамлекетибиздин атын бийик деңгээлге көтөрдү десек болот. Эми ошол өнүгүү темпин, алдыга багытталган жүрүшүбүздү ошол деңгээлде кармап калуу милдети турат алдыбызда. Албетте, бул иштер бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдигибиз болгондо гана ишке ашат.
0: Мамлекет башчысы белгилегендей, өлкөгө болгон кызыгуу жана ишенимдер артууда. Кыргызстанга болгон эл аралык көңүл мындан ары да күчөйт. Бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк жана ошол эле учурда чоң жоопкерчилик деп билишибиз керек деп айтты өлкө башчысы. Президент Садыр Жапаров коомчулукта ар кандай пикир жаратып, маалымат таратып жаткан саясатчыларга, активисттерге жана коомчулуктун өкүлдөрүнө кайрылды. Президент мамлекеттин тынчтыгын бузууга, элди бөлүп жарууга жана атайын чагымчылдык кылууга жол берилбей турганын баса белгиледи. Мамлекеттин кызыкчылыгы менен элдин тынчтыгы баарынан жогору болушу керек. Жалган маалымат таратып, тынч жаткан элдин башын айланткандарды чекесинен сылабайбыз, деди президент Садыр Жапаров.
1: Урматтуу мекендештер, бүгүн мен ушул бийик трибунадан парламентке гана эмес, жалпы кыргызстандыктарга дагы кайрылып кетким келип турат. Биздин эң чоң байлыгыбыз өлкөбүздөгү тынчтык, элибиздин ынтымагы жана мамлекетибиздин туруктуулугу. Кыргызстан өткөн тарыхында саясий тирешүүлөрдүн азабын, коомдук бөлүнүүлөрдүн жана туруксуздуктун кесепеттерин көп эле тартты. Ошондуктан биз тарыхтан сабак алышыбыз керек. Коомдо талкуулана турган маселелер дайыма болот. Жер, тил, экономика, социалдык маселелер, тарых, маданият, аймактык же башка курч темалар боюнча ар кандай көз караштардын болушу бул коомдук турмуштун табигый көрүнүшү десек болот. Бирок пикир келишпестикти кастыкка, талкууну тирешүүгө, ар түрдүү маселелерди коомду бөлүп жаруучу куралга айлантууга эч кимдин укугу жок. Айрыкча коомдук таасири бар адамдар, мамлекеттик жана саясий ишмерлер, айрым депутаттар, эксперттер, коомдук лидерлер, журналисттер жана блогерлер ар бир айтылган сөздүн артында коом алдындагы жоопкерчилик турарын унутпашы керек. Элдин сезимине тийген маселелерди атайлап курчутуп, коомдун бир бөлүгүн экинчи бөлүгүнө тукуруу аркылуу саясий упай топтоого жол бербешибиз керек. Бүгүнкү күндө интернеттин заманы күч алган маалда маалыматтарды иргебей, алардын кийинки кесепеттерин эске албай жайылтуу кадимки көрүнүшкө айланып бараткан өкүндүрөт. Кой аксагы менен миңдейбиз, котур ташын койнуна катып алып, жакшы иштерден дагы кемчилик издеп, элди бөлүп жарууга аракет кылган саясатчыларыбыздын кытмыр ой пикирлерине жетеленбейли. Интернетке жалган пикир жазып, өз көзүнө көрүнүп, эл көзүнө көрүнүп, аккаунтуна катталуучу топтогон жарандарды ошол акылын, ошол убактысын, ошол күч кубаттарын мамлекетибиздин өнүгүүсүнө жумшоого чакырып кетет элем. Популисттик, демагогтук пикир калтыруу менен өзүнө дагы, элге дагы, мекенге дагы эч кандай пайда келбестигин акыры түшүнүшү керек. Мамлекеттик кызматтарда коррупциялык көрүнүштөр болсо, далилденген, негизделген фактылар менен элдин алдына алып чыксаңыздар, албетте мага эң чоң жардам берген болосуздар. Мен сиздер тарапта болом, сиздерди колдоймун, сиздерге рахмат гана айтам. Биз мамлекеттин өнүгүшүн артка тартып жаткан көрүнүштөрдү, айрыкча коррупцияга аралашкандарды аёосуз жазалайбыз. Ошондой эле демократия деген атка жамынып алып, жоопкерчиликтен мурун ээн ооздукка, ээн баштыкка баргандын өзү жапайы көрүнүш. Жалган маалыматтарды таратып, тынч жаткан элдин башын айландырып, өнүгүүгө терс таасир эткендердин баштарынан сылабайбыз. Андайларга мыйзам чегинде катуу чара көрүлөрүн буга чейин дагы айткам, азыр да айта кетейин. Коомдук пикирди жаратуучу топтордун баары биригип, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда жаратман демилгелерди, жасалып жаткан жакшы иштерди баарыбыз жапырт колдоого алалы. Урматтуу эл өкүлдөрү, сиздерге жаңы сессияда ийгиликтүү жана жемиштүү иш алып барууңуздарды каалаймын. Мамлекеттик бийликтин бардык бутактары конструктивдүү өз ара аракеттенүүсү мындан ары да экономиканы бекемдөөгө, элдин бакубаттуулугун жогорулатууга жана өлкөбүздү өнүктүрүүнүн стратегиялык милдеттерин ырааттуу ишке ашырууга мүмкүндүк берет деп ишенемин. Кыргызстаныбыздын жана жарандардын жыргалчылыгы үчүн кабыл алып жаткан мыйзамдарыңыздарга жана жасап жаткан иштериңиздерге ийгиликтерди каалайм.
0: Мамлекет башчысы баса белгилегендей, азыр мамлекетти өнүктүрүүгө бардык күч аракет жумшалууда. Ар кандай чыгымчылдыкка алдырбай, өлкөнү өнүктүрүүгө ар бир жараныбыз салым кошалат. Баарыбыздын бир гана максатыбыз бар. Өнүккөн жаңы Кыргызстанды куруу. Эл аралык деңгээлдеги соода, экономикалык байланышты чыңдоо жана инвестициялык климатты жакшыртуу негизги милдет экендигин мамлекет башчысы кызматка келер менен баса белгилеген эле. Мамлекет башчысы азыр дагы улуттун улуулугун улап, мамлекеттүүлүктү бекемдеп, кубаттуу өлкөгө айлантуу аракетин көрүп келет. Кыргызстандын акыркы 5 жылдагы аймактарды өнүктүрүү саясаты регион эле жана ишкерлер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Ондогон жылдар өкмөттүн бюджетинде отурган айрым аймактар бүгүн ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырып, стратегиялык пландарды койду. 11-12 сентябрда Талаш шаарында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына арналган маданий иш-чаралар өттү. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы адатта 31 августта майрамдалган. Ал эми быйыл 31 августта жана сентябрь айынын башында Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндары өткөрүлгөндүгүнө байланыштуу эгемендиктин майрамдык салтанатын 11-12 сентябрда өткөрүү пландалган. Талас жергеси бул салтанатты татыктуу тосуп алды десек болот. Бир эле Талас областында Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азияда теңдеши жок индустриалдык парк ачылып, өлкөбүздүн эгемендигинин 35 жылдык маарекесине карата бир топ ири объект ишке берилди. Аны менен кошо салт болуп калгандай Кыргызстан боюнча 105 социалдык объект жана 60 ишкана бир убакта ачылды. Акыркы 5 жыл Талас области үчүн мурда болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөрдүн убактысы болду. Өндүрүш, инвестиция, транспорт багытында жигердүүлүктү көрсөтүп, билим берүү, ден соолукту чыңдоо тармагында өлкөдө жок инфраструктураларды түптөдү. 37 жылдан бери токтоп турган Талас аймактык аэропорту реконструкциядан өтүп иштеп жатат. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мамлекеттин өз каражатынан курулган Баласаруу ГЭСи ишке кирди. Талас областынын 2020 жылдан берки социалдык экономикалык көрсөткүчтөрүнө келсек, өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү дээрлик 27 эсеге өскөн. Президент Садыр Жапаров 11 сентябрда Талас шаарынын борбордук аянтында өткөн мамлекеттик туу көтөрүү салтанатына катышты. Иш-чара Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналды. Улуттук гвардиянын кол башчысы мамлекет башчысына рапорт берди. Мамлекеттик гимн жаңырып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров мамлекеттик туу эл жер үчүн канын жанын арнаган ата-бабалардын изи, кайрат күчү деми туюнтулган мамлекеттик туубуз элибиздин сыймыгы, журтубуздун биримдиги, мамлекетибиздин тарыхы, ата-бабалардан калган аманат жана кийинки муунга өткөрүп берүүчү эң ыйык таверик экенине токтолду.
1: Чындыгындуу кең Талас, чоң Талас, жер соорусу турбайбы, муну жер деген адам тунбайбы деп улуу Манас баянында айтылгандай, бүгүн уюткулуу кыргыз элинин руханий дүйнөсүнүн очогу болгон касиеттүү Талас жергесинде эгемендигибизди белгилөө үчүн атайын сапар менен келип турабыз. Манас, Талас аты уйкашып, экөө бирдей ар намыс, ар ийет, эгемендик түшүнүктөрү менен байланышып айкалышып келсе, эгемендик дегенибизде түндүгү нурга бөлөнгөн кырмызы туубуз көз алдыга тартылат. Мындан улам касиеттүү Талас жергесинде эгемендигибиздин 35 жылдыгын белгилөөнү оолу туу көтөрүү аземи менен баштап отурам. Ушул касиеттүү кут дарыган жерде туруп жалпы мекендештеримди Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдык маарекеси менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, эл жер үчүн канын жанын арнаган ата бабалардын изи, кайрат күчү деми туюнтулган мамлекеттик туубуз элибиздин сыймыгы, журтубуздун биримдиги, мамлекетибиздин тарыхы,
2: ата бабалардан калган аманат жана кийинки муунга өткөрүп берүүчү эң ыйык таберик. Ошондуктан күн нуру чайып, түндүгүндө ата бабалардын руху оролгон туубуз көтөрүлгөндө ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү туйлап, бул менин мекеним, бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарк насилди сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү жоопкерчилиги жүрөгүндөгү үйүп, кулагында жаңырып турушу керек. Бир саамдан соң кызыл туубуз көккө көкөлөп, кең таластын керимсел желине желбирейт. Бабалардан калган тууну кийинки муунга өңүн унутпай, салмагын кемитпей өткөрүп берүү, бул биздин бүгүнкү ишибизге, тынымсыз аракетибизге байланыштуу десек болот. Биримдигибизди сактасак, тынымсыз эмгек менен мамлекетибизди бекемдесек, балдарыбызга татыктуу тарбия, терең билим берсек, кызыл байрагыбыз дайыма бийик желбиреп турат. Ардактуу таластын агайын туугандар, мына ушул багыттагы иш аракеттерибиздин аркасында Талас шаарында акылман лицейин, мусулман коомчулугу үчүн сыйынуу жайын ачып, Манас ордо комплексин жаңылап, Айтматов ааламы даңазалануу алдында турат. Ал эми облус борборунда элдин ээн эркин эс алуусуна багытталган атайын аллея, балдарыбыздын көңүл куунак чоңоюшун, ар тараптуу жетилишин камсыздай турган Баластан оюзоо борбору да курулду. Шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн электробустар сатылып алынды. Жусуп Бала Сагынатындагы Улуттук университеттин филиалына жаңы корпустар салынды. Бул Талас шаарынын көркүнө көрк кошууда буюрса. Бул иш аракеттердин баары өлкөбүздү, анын аймактарын өнүктүрүүдөгү жасалган кадамдар. Өнүгүү адам өзүнүн күнүмдүк жашоосуна оң өзгөрүүнү сезгенде гана чыныгы маанисине ээ болот. Элибиздин турмушун жеңилдетүүгө, жакшыртууга багытталган мындай өзгөрүүлөр жети дубаныбызда тең тынымсыз уланууда жана мындан ары дагы дүркүрөп улана бермекчи. Ардактуу мекендештер, Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдык соңку тарыхы бизге чоң сабактарды калтырды. Албетте, оңой боло койгон жок. Түркүн сыноолорду баштан кечирдик, жаңылдык, жаздык дегендей ийилдик, бирок сынган жокпуз. Жол издедик, тажрыйба топтодук, акыры өзөгүбүздү таанып, уң жолубузга кайта баштадык. Эң башкысы, өткөндөн сабак алып, элдүүлүгүбүздү чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түштүк. Биздин мүдөөбүз билимдүү жаштардын катарын көбөйтүп, ар бир үй бүлөнүн эртеңки күнгө ишеним менен кароосуна шарт түзүп берүү менен өнүккөн Кыргызстанды түптөө. Ары сыймыктуу, ары мээнеттүү бул сапарда ар бир кыргыз жараны өз ордун билип, таза ниет менен эмгек кылып, жасалган иштерге калыс баа берип, мамлекетке кол кабыш кылганда гана мамлекет күчтүү болот. Айрыкча азыркы жаш муун бул максатты ишке ашырууда бизге арка бел болот деп бекем ишенемин. Бүгүн мен үмүт кылган жаштарыбызга акелердин эң улуусу карга экенин, кайратты элден ал, келбетти жерден ал, тазалыкты суудан ал да, ынтымакты туудан ал деген насыят кебинде айта кетейин. Урматтуу кыргызстандыктар, Кудай буюрса Кыргызстаныбыздын келечеги кең, анткени эгемендигибиздин баасы менен баркын билген элбиз, жүртүбүз бар. Мамлекетибиздин тагдырына кайдыгер карабаган, отуна күйүп, суугуна тоңууга кайыл мекенчил жарандарыбыз көп. Нарк насилди, каада салтты сактаган жаштарыбыз арбын. Болгону бизге улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган ынтымак гана керек. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы деген ата бабадан калган дем менен ынтымагыбыздан жазбайлы. Ар бирибиз мекенди сүйүүнү сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен көрсөтөлү. Ошондо Таластын асманында бүгүнкүдөй бийик көтөрүлгөн кыргыз туубуз жети дубандын борборунда бийик желбиреп турат. Мекен бизге берилген аманат болсо, эгемендик бизге берилген бакыт. Мына ошол бакытыбызды колдон чыгарбайлы, эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун, түндүгү нурга бөлөнгөн кыргызы туубуз ар дайым бийиктикте желбирей берсин. Эгемендик майрамыңыздар менен.
0: Ушул эле күнү 11 сентябрда Талас шаарында Эралхан Абилдаев атындагы Акылман президенттик лицейинин салтанаттуу ачылышы болду. Иш чара Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөөнүн алкагында уюштурулуп, Ага президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, агартуу министри Доктуркул Кендирбаева, ички иштер министри Улан Ниязбеков, мамлекеттик ишмерлер жана жергиликтүү тургундар катышты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров куттуктоо сөзүндө билим берүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи.
3: Урматтуу мекендештер, Талас облусунун урматтуу тургундары, ардактуу ага эжелер жана кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү билим берүүнүн стратегиялык миссиясы жаштарга заманбап билим берүү менен бирге алардын аң сезимине кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын, ата бабадан калган асыл нарк насилди жана терең мекенчилдик сезимди кошо сиңирүү болуп саналат. Билимдүү, мекенчил жана намыскөй муун биздин эгемендигибиздин эң бекем калканы экенин баса белгилейм. Азыр глобалдашуу заманында эгемен Кыргызстаныбыздын эң бекем калканы чындыгында эле билимдүү, мекенчил жана намыскөй жаштар экенин эч ким тана албайт. Мына ошондон улам билим берүү тармагында дагы бир маанилүү кадам жасап, Талас шаарына акылман лицейин ачып жатабыз. Демек биз өлкөбүздүн жаркын келечегине эң чоң инвестиция салып жатабыз. Эгемендик майрамы расмий белгиленип жатканда дагы бир акылман лицейинин ачылышын жакшыга жоруп, жаркын келечекке төлгө кылалы. Бүгүнкү билим уясынын ачылышы менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, жасалма интеллекттин доору жүрүп жаткан маалда жер жерлердеги өзгөчө жөндөмдүү балдарыбызды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талабы. Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган акылман лицей да, бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр кайсы багытта өнүгүү жолунда экенин талдай билген, замандын күрөө тамырын кармай билген, жаркын келечек үчүн кайдыгер карабай, жаш муундун билим алуусуна жан дили менен колдоо көрсөткөн Абилдаев Болот Эралхановичке терең ыраазычылык билдире кетейин. Билим тармагына болгон салым мамлекетибиздин эртеңине көрүлгөн эң чоң камкордук болуп саналат. Мындай иштер коомубузда билимди, эмгекти жана мекенчиликти баалоо маданиятын бекемдейт десек жаңылышпайбыз. Кадырлуу ага эжелер, глобалдашуу доорунда кайсы алдыңкы өлкөнү албайлы, өнүгүүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап илим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда популярдуу компанияларда ийгиликтерди жаратып келишет. Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буюрса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан атамекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Мындай илгер үмүт менен сиздердин моюнуңуздарга зор жоопкерлик жүктөрүп, чоң ишеним артылууда. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалаймын. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйурсун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз дооруңардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Бүгүнкүдөй шарт, жагдай менен силер биздин муундан алда канча мыкты болууга 100% милдеттүүсүңөр. Убакытты, мүмкүнчүлүктү баалагыла, көп окугула, көп издеңгиле, сар кара жортуп илимдин сырларын терең үйрөнгүлө. Келечекте дүйнөлүк аренада Кыргызстандын атын тааныта турган ер азамат уул кыздардан болуп чыгышыңыздарга мен тилектешмин. Урматтуу замандаштар, бүгүн Акылман лицей менен катар жалпы республика аймагында социалдык объектилер ишке берилгени турат. Өзүңүздөргө жакшы маалым, ар жыл сайын 100 социалдык объекти, 100 өнөр жай объекти ачууну салт кылып алганбыз. Саналуу мүнөттөрдөн соң биз турган билим уясы менен катар 105 социалдык маанидеги мекеме онлайн ачылат. 105 мекеме. Элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга, тегиз билим алууга, татыктуу тарбия берүүгө, саламаттыкты чыңдоого, сергек жашоо образын түзүүгө, дүйнө тааным, аң сезимибизди көтөрүүгө, маданиятыбыздын деңгээлин жогорулатууга багытталган долбоорлорду эгемендигибиздин 35 жылдыгына белек кылып жатабыз. Ал эми Акылман президенттик лицеи чыныгы билим уясына айлансын. Ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Ушул жерде отурган эн аталар, ушул мектепте окуган балдардын балдар кыздарыбыз көңүлүңөрдү башка жака бурбастан, баягы окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыкканда мен кайсыл жерге жумушка орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илимди изилдегиле, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы, силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ушул мектепти бүтүп анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүндө кирип даптаяр турат. Жаңы Кыргызстанга экономика, билим, маданият жана адеп ахлак жаатында алдыга сүрөй турган дүйнө таанымы кенен атуулдар керек бизге. Бул жерден кыргыз элинин сыймыгы боло турган заман талабына ылайык окумуштуулар, инженерлер, мугалимдер, дарыгерлер, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер көп чыксын. Эгемен Кыргызстаныбыздын келечеги кең, келечек муундарыбыздын жолу байсалдуу, анан даңгыр жол болсун.
0: Билге кетсек, Талаш шаарында жаңы ачылган Эралхан Абилдаев атындагы Акылман президенттик лицейи миңге чукул окуучуга ылайыкталган. Ошондой эле билим берүү мекемесинин аймагында 168 орундуу заманбап жатакана каралган. Мындан сырткары президент Садыр Жапаров Талас облусунда өтүп жаткан Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган салтанатта өлкө боюнча 105 социалдык жана өнөр жай объектисин онлайн ачты. Ачылган объектилердин арасында мектеп, бала бакча, оорукана, завод, фабрика сыяктуу өнөр жай ишканалары бар. Жаңы объектилердин ишке кириши аймактардагы социалдык инфраструктураны жакшыртууга, өндүрүштү өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин көп профилдүү институтунун жаңы окуу корпусунун ачылыш аземине да катышты. Жаңы окуу корпусу ар кандай багыттар боюнча 3000 студентти окутууга ылайыкталган. Имарат заманбап жабдуулар менен камсыздалып, окуу процессине санариптик технологиялар киргизилген. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова президент Садыр Жапаровко жалпы аянты 5600 чарчы метрди түзгөн 5 кабаттуу корпуста студенттер жана окутуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүн маалымдады. Ал жаңы корпустун ачылышы студенттердин билим алуусу үчүн заманбап шарттарды түзүп, жогорку билим берүү системасынын материалдык техникалык базасын чыңдоодогу маанилүү кадам экенин белгиледи. Окуу жай 1994 жылы Талас педагогикалык окуу жайынын базасында түзүлгөн. Ал эми аталган окуу жайдын тарыхы дээрлик бир кылым мурда 1930 жылдары башталып, билим берүү тармагындагы тарыхы 90 жылдан ашкан жолду басып өттү. Ушул мезгил аралыгында окуу жай миңдеген адистерди даярдаган. Мамлекет башчысы атайын кабинеттерди жана окуу жайды, анын ичинде Чыңгыз Айтматов атындагы кабинетти, туризмди өнүктүрүү борборун, топурактын жана суунун сапатын аныктоочу лабораторияларды кыдырып чыкты. Андан соң окутуучулар менен баарлашып, аларды студенттерге сапаттуу билим берүүгө жана татыктуу адистерди тарбиялоого чакырды. Президент Садыр Жапаров институттун жаңы корпусу аймактын жаштарына жеткиликтүү жана заманбап билим алуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын баса белгиледи. Талаш шаарында балдар үчүн билим берүү жана көңүл ачуу борбору Баластандын курулушу аяктап, алдагы ишке берилди. Борбордо IT мектеп, Кыргызстандагы алгачкы санарип борбор жана өлкөнүн тарыхый маданий мурасына арналган музей иштейт. Ал эми Талас облусунун Айтматов районунда болсо, көрүнүктүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун руханий жана чыгармачылык мурасын сактоого жана даңазалоого багытталган Чыңгыз ааламы мемориалдык комплексинин курулушу аяктап, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык салтанатынын алкагында ишке берилди. Ошондой эле президент Садыр Жапаров 11 сентябрда Талас облусунун Талас шаарындагы Кыргыз улуттук Манас ордо комплексинин жаңы объектилеринин ачылыш аземине катышып сөз сүйлөдү.
1: Урматтуу мекендештер, кадырлуу агайын туугандар, кымбаттуу меймандар, айтылуу кара сөз алпы биз турган куттуу жердин кулуну Ашым Жакупбеков агабыздын кылымдарга аты калбай өчөрдө кыргыз элин кыран Манас сактаган деп таамай белгилегени бар. Айкөл Манас атабыз тууралуу улуу баян, Манас эпосу кыргыз эли дүйнөлүк маданияттын бай казынасына кошкон эң зор салымы болуп эсептелет. Элибиздин руханий казынасы улуттук намысыбыз менен сыймыгыбыз сыйган касиеттүү Талас жергесиндеги Манас ордо комплексинин жаңыртылып толукталышы улуттук демдин кайра жаралуусунун тарыхыбызга жана ата бабалар мурасына болгон сый урматыбыздын салтанаты катары кабылдайбыз. Бүгүн бул комплекс толугу менен жаңыланып, заманбап талаптарга шайкеш келтирилип, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн улуттук идеологиябыздын жана биримдигибиздин көркөм көрүнүшү катары кайрадан каалгасын ачып олтурат. Мына ушундай руханий дүйнөбүздү байытууга багытталган иш-чара менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Ардактуу кыргызстандыктар, Манас атабыздын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген бийик сөзү көп этностуу өлкөлөрүбүздүн борбору Бишкектин так ортосунда бекеринен бадырайып жазылып турган жок. Ал эгемен Кыргызстандын эң башкы идеологиялык чакырыгы. Биздин биримдигибиз, ынтымагыбыз жана эгемендигибиз бабаларыбыздын эл жер үчүн аккан каны, арнаган жаны, төккөн тери менен жетип бизге аманат катары берилген баалуулуктар экенин туюп, сезип турушубуз керек. Манас ордо комплекси ошол улуу аманатты, улуттук аң сезимди жана руханий дүйнөнү келечек муунга кемитпей, таза өткөрүп бере турган улуттук ыйык очок катары кылымдарга кызмат кылат. Урматтуу мекендештер, соңку жылдары өлкө аймагында заманбап жолдор, заңгыраган мектептер, бардык шарттары бар ооруканалар, өнөр жай ишканалары курулууда. Албетте, булардын баары экономикалык көз карандысыздыкты бекемдөөнүн аракети. Бирок экономикабызды өнүктүрүү менен эле чектелип, улуттук руханий казынабыз, идеологиябыз, багытыбыз жана тарыхый эс тутумубуз четте калса, анда өнүгүү багытыбыз аксайт. Евразия мейкиндигинде көчүп конуп, улуу көчмөн дөөлөттөрдү түптөгөн аталарыбызга ар дайым таазим кылып келебиз. Ошол атагы таш жарган ата бабаларыбыздын доору жаңырган бул жайга кийинки урпактар улуу мүдөөлөргө умтулуп аттанганда келип, жараткандан өзүнө да, өлкөсүнө да ак жол суранып, сыйынуу улуттук каадага айланган. Айкөлдүн руху баатыр бабалардын дем орногон бул ордону ар дайым аруу тутуу ар бир кыргыз жаранынын алдындагы айныгыс парызы болуш керек. Ал эми Манас ордо комплексинин бүгүнкүдөй ажайып кооз абалга келтирилиши биздин аталарга болгон ыраазычылыгыбыздын бир гана тамчысы. Кылым карыткан улуу элибиз менен мамлекетибиз бүгүн да Манасынан эч нерсе аябайт. Манас ордо комплексин реконструкциялоо менен анын тарыхый маданий маанисин тереңдетип, көөнө тарых менен жаңы технологияларды айкалыштырган заманбап музей комплекске айландырууну стратегиялык багыт катары карап, комплексти реконструкциялоого бюджеттен 1,4 миллиард сом каражат жумшадык. Өзөгүбүздү таап, өтмүшүбүздү аздектеп багуу жана аны келечек муундарга өнүктүрүп берүү
2: өнүктүрүп өткөрүп жеткирүү мамлекеттик саясатыбыздын эң башкы артыкчылыктарынын бири болуш керек. Бул масштабтуу долбоор маданий мурасыбызды сактоого жана келечек муундун руханий жактан байуусуна багытталган эң чоң инвестиция болуп калмакчы. Маданий комплексте тарыхый багыттагы илимий изилдөөлөр, мамлекеттик жана эл аралык маанидеги иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкташкан ири жыйын залы, көп функционалдуу административдик корпус, алыс жакындан келгендерге бардык шарттары менен зыяратчылар үйү, түлөөкана жана башкалар салынып, 700 чарчы метр орунду ээлеген музей, кошумча имараттар курулган соң 1090 чарчы метрге кеңейтилди. Бул жерде байыркы тарыхыбызга санарип мүмкүнчүлүктөр аркылуу атайын экскурсиялар уюштурулуп, эми ар бир мейманга тарыхый маалыматтар заманбап форматта жеткирилет. Биз байыркы мурасыбызды аздектеп сактап гана калбастан, аны кийинки муунга 21-чи кылымдын тили менен өткөрүп берүүгө кадам таштадык. Манас ордого келген ар бир кыргыз жараны өзгөчө жаш муун, бабалардын басып өткөн даңазалуу жолун туюп, өз тарых таржымалы менен сыймыктанат, ата мекенге болгон сүйүүсү жана жоопкерчилик сезими артат деп ишенем. Бул комплекс жаштарыбызды мекенчилдикке, билимге жана инновациялык өнүгүүгө багыттай турган улуттук руханий мектепке айланат деген үмүтүбүз зор. Кымбаттуу Таластык агайын туугандар, Кыргызстандын жети дубанынын ар бири өзүнүн тарыхый орду менен баалуу. Ал эми Талас жергеси, Айкөл атабыз байырлаган жер катары атуулдук ар намыстын, улуттук ынтымактын, каармандыктын үлгүсү болууга тийиш. Бул куттуу жерден көтөрүлгөн ар бир демилге, аткарылган ар бир иш ийгилик менен коштолуп, жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуусу кажет. Мындан улам кыргыз улуттук Манас ордо комплекси жалпы элибиздин ынтымагын мындан ары дагы ширетип, жараткандын амири менен өлкөбүзгө кут береке алып келсин. Дүйнөнүн төрт тарабынан келген меймандар Айкөл Манас атабыздын демине таасирленип, кыргыз элинин басып өткөн даңктуу тарыхына суктанып, Кыргызстан деген куттуу өлкөнү даңазалаган жайга айлансын. Улуттук демибиз бийик, мамлекетибиз күчтүү болуп, эгемендигибиз чыңдала берсин. Айкөл Манас атабыздын арбагы ыраазы болсун.
0: Манас ордо комплексин реконструкциялоо иштеринин алкагында музейдин аянтын кеңейтүү жана имаратты бекемдөө иштери жүрдү. Мурда музейдин аянты 400 чарчы метр болсо, реконструкциядан кийин ал 1500 чарчы метрге чейин жетти. Ошондой эле музей заманбап талаптарга ылайык санарип искусство музейи болуп жаңыланып, жаңы экспонаттар коюлат. Мындан тышкары 300 адамга ылайыкталган заманбап конгресс-холл, 1000 чарчы метрлик 2 кабаттуу административдик имарат да куруу каралган. Белгилей кетсек, Манас ордо улуттук комплексинен жайгашкан аянты 225 гектарды түзөт. Комплекс курулушу аяктагандан кийин күнүнө 10 000 чейин конок кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Талас областында инфраструктуралык жана социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга 11 миллиард сомго жакын каражат жумшалды. Урматтуу угармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: «Парк-Арена» составила $386 миллионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов. По его словам, первоначально планировалось построить обычный стадион на 35 тысяч зрителей стоимостью около $60 миллионов. Однако по поручению президента Садыра Джапарова проект был полностью переработан. В итоге вместимость стадиона увеличили до более чем 51 тысячу зрителей, а сам комплекс дополнили торговыми и коммерческими площадями, ресторанами, кафе, кинотеатрами, спортивными залами и другими объектами. По замыслу, это позволит стадиону в дальнейшем приносить доход и окупать расходы на его содержание. Алагозов также отметил, что вместимость более 50 тысяч зрителей необходима для проведения международных соревнований высокого уровня. При этом он подчеркнул, что окончательную оценку расходам даст специальная комиссия с участием представителей Счетной палаты и других государственных органов. Проверка должна установить, насколько целевым и эффективным было использование средств при строительстве. По итогам проверки результаты будут обнародованы. Британский боец Майкл Пейдж исключен из рейтингов UFC после турнира в Париже. Об этом сообщает sports.ru. Журналистам, составляющим рейтинги UFC, прислали уведомление о том, что 39-летнего британца нельзя будет включать в обновленный рейтинг среднего веса. Промоушен потребовал немедленно исключить Пейджа из топ-15 дивизиона. Исключение связано с окончанием контракта бойца. Поединок против Нурсултана Тона Рузибоева на турнире в Париже 5 сентября стал последним по соглашению Пейджа с организацией. Британец победил узбекского бойца единогласным решением судей. По информации журналиста Джона Моргана, UFC освободил Пейджа от контракта. На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
1: Бишкекте саат 14. Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Бангладеште кызамык эпидемиясы күчөп, бул илдетке шектелип каза болгон балдардын саны миңге жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери кызамыкка шектелген 166 миңден ашык учур катталган. Акыркы бир айда эле 100 ашуун бала көз жумган. Эпидемияга байланыштуу март айында шашылыш эмдөө кампаниясы башталган. Алгач 6 айдан 5 жашка чейинки балдар эмдөөдөн өтүп, кийин кампания өлкөнүн бардык аймагын камтыган. Кызамык пневмония жана энцефалит сыяктуу оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн, бирок ага каршы эмдөө аркылуу алдын алууга болот. Индонезияда жанар тоонун атылышын чагылдырууга барган 5 журналист жана кеменин 3 экипаж мүчөсү дайынсыз болууда. Аларды издөө иши 8 сентябрдан бери уланууда. Жанар тоо 4 сентябрда атыла баштап, күл жана түтүн 15 000 метрден ашык бийиктикке көтөрүлгөн. 7 сентябрда анын активдүүлүгү басаңдаганы менен аймакта кооптуу абал сакталууда. Анак Кракатау 1883 жылы катуу атылган Кракатау жанар тоосунун ордунда пайда болгон жана азырда активдүү. Улуу Британияда аба кыймылын башкаруу системасындагы техникалык мүчүлүштүктөн улам 2000 ашык каттам токтотулду. Көйгөй өлкөдөгү 15 ашык аэропортко таасирин тийгизип, 300 000 жакын жүргүнчүнүн планына тоскоолдук жаратты. Эң көп каттам Лондондун Хитроу аэропортунда токтотулган. Ошондой эле Манчестер, Лутон жана Эдинбург аэропортунда да үзгүлтүк катталган. Учурда техникалык мүчүлүштүктүн себеби иликтенүүдө. Дүйнөдө билим берүү тармагына кол салуулар көбөйдү. 2024-2025 жылы дүйнөдө билим берүү тармагына 8,5 миңден ашык кол салуу катталган. Бул мурунку мезгилге салыштырмалуу 40% көп жана байкоолор башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, бул мезгилде кеминде 10,600 окуучу жана мугалим каза болуп, жаракат алган же барымтага алынган. Ошондой эле мектептерде аскердик максатта колдун дээрлик 2 эсеге көбөйгөн. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш куралдуу кагылышуулар күчөгөн сайын балдардын билим алуусу кооптуу болуп жатканын белгиледи. Учурда дүйнөнүн кризистик абалдагы 87 өлкөсүндө 258 миллион бала билим алууда олуттуу тоскоолдукка туш болууда. Анын 93 миллиону мектепке такыр бара албай жатат. Украина президенти Владимир Зеленскийдин учагы Молдовадан Норвегияга учуп баратканда дрон менен кагылышуу коркунучуна кабылган. Бул тууралуу Норвегиянын премьер-министри Йонас Гар Стёре билдирди. Анын айтымында окуя Молдованын аба мейкиндигинде катталган жана дрон коркунучунан улам Зеленскийдин самолетун учушу кечиккен. Бирок дрон учакка канчалык жакын болгону жана анын кайсы тарапка таандык экени айтылган жок. Зеленский Ослого Норвегиянын мурдагы падышасы Харальд V'ни акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышуу үчүн барган. Ослодо Норвегиянын мурдагы падышасы Харальд V'ни акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Маркум менен коштошуу аз эми Борбор калаадагы кафедралык чиркөөдө өтүп, андан соң табыт королдук күмбөзгө жеткирилди. Аза күтүү жүрүшүнө 2000ге жакын аскер кызматкери катышты. Иш чарага королдук үй бүлө мүчөлөрү, өкмөт өкүлдөрү жана бир катар өлкөнүн падышалык династияларынын өкүлдөрү келди. Харальд V'ни 28 августта 89 жашында каза болгон. Ал 1991 жылдан бери Норвегиянын падышасы болуп келген. Анын уулу Хокон 8-1 сентябрда парламентте падыша катары ант берген. АКШ президенти Дональд Трамп республикалык партия ноябрдагы конгресстин аралык шайлоосунда жеңишке жетсе, өлкөдөгү ар бир бойго жеткен жаранга 5000 доллардан төлөп берүүнү убада кылды. Ал бул төлөмдү Трамптын дивиденди деп атоону сунуштады. Президенттин айтымында каражат АКШнын ичинде гана сарпталат. Бирок акчаны төлөө тартиби азырынча тактала элек. Мындай демилгени ишке ашыруу үчүн конгресстин макулдугу талап кылынат. Нью-Йорк шаарынын мэри Захран Мамдани 2000-чи жылдын 11-чи сентябрындагы террордук чабуулдардан кийин абанын сапаты жана анын тургундардын ден соолугуна тийгизген таасири тууралуу документтер жарыялана баштаганын билдирди. Мэрдин айтымында шаар бийлиги документтердин жеткиликтүүлүгүнө байланыштуу соттук талаштарды жөнгө салып, маалыматтарды коомчулукка чыгарууга жол ачкан. Мамдани 170 000 барактан турган материалдардын алгачкы бөлүгү жарыяланганын белгиледи. Документтерде дүйнөлүк соода борборунун аймагында жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө асбест табылган учурлар тууралуу маалыматтар да бар. Анын айтымында жарыяланган материалдар жабыркаган тургундарга тиешелүү медициналык жардамды алууга көмөк көрсөтүшү мүмкүн. Калган документтер жакынкы 12 айдын ичинде этап-этабы менен коомчулукка жеткиликтүү болот. Сербиянын президенти Александр Вучич парламентти таркатуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү чечимин жарыялады. Маалыматка караганда парламенттик шайлоо 25 октябрда өтөт. Вучич шайлоо өнөктүгү маалында саясий атаандаштарды баш аламандыкка жол бербөөгө чакырды. Ошондой эле шайлоонун жыйынтыгын кабыл алып жеңүүчүлөрдү куттуктарын билдирди. Сербияда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү чечими өлкөдө саясий чыңалуу күчөп турган учурда кабыл алынды. Буга 2024 жылдын ноябрында Нови Сад шаарындагы темир жол бекетинин чатырчасы урап, 16 адамдын каза болушунан кийинки нааразылык акциялары себеп болгон. Россиянын Алтай Республикасында Аюу туристтик базадагы чатырга кол салып, 29 жаштагы аялдын өмүрүн алган окуядан кийин коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Аймакта аюуларды атууга уруксат көбөйтүлүп, учурда 55 аюу жок кылынган. Жаратылыш ресурстары министрлиги аюуга аңчылык кылууга 157 лицензия берген. Маалымат кылайык, Алтай Республикасында жалпысынан 4,5 миңден ашык күрөң аюу жашайт. Бийлик тургундарды жана туристтерди сак болууга, өзгөчө токойлуу аймактарга барбоого чакырууда. Париждеги белгилүү Эйфель мунарасы кызматкерлердин иш таштоосунан кийин кайрадан иштей баштады. Буга чейин кызматкерлердин иш таштоосуна байланыштуу мунара убактылуу жабылган. Кызматкерлер эмгек шарттарына жана мунараны башкарууга байланыштуу бир катар талап койгон. Анын арасында иш жүгүн жөнгө салуу жана кызматкерлердин иштөө шартын жакшыртуу маселеси болгон. Иш таштоодон улам туристтердин кирүүсү убактылуу токтогон. Кийин тараптардын сүйлөшүүлөрүнөн соң Эйфель мунарасы кайрадан туристтер үчүн ачылган. Финляндия Россия менен чек арасына 200 чакырымдык тосмо курду. 4,5 метр бийиктиктеги тосмонун курулушу 2023 жылы башталган. Ага техникалык көзөмөл система жана жол тармагы да кирет. Финляндия бийлиги чек ара коопсуздугун күчөтүү зарылдыгын белгилеп, тосмонун кошумча бөлүктөрү курулушу мүмкүндүгүн билдирди. Оксфорд музейи Индияга 39 адамдын сөөгүн кайтарат. Пит Риверс музейи Британиянын колониялык доорунда Индиянын нага элинен алынган сөөктөрдү мекенине өткөрүп берүүгө макул болду. Музей 40 сөөктү кайтаруу боюнча кайрылууну карап, анын 39 унага элине таандык экенин тастыктаган. Жасалма интеллект адамзатка коркунуч жаратышы мүмкүн. Британиялык канадалык окумуштуу Джеффри Хинтон көзөмөлдөн чыккан жана адамдан акылдуу жасалма интеллект катастрофал кесепеттерге алып келиши мүмкүндүгүн эскертти. Ал бийликти өтө кубаттуу жасалма интеллект системасын иштеп чыгууга чектөө киргизүүгө чакырды. Канадалык профессор Трамптын «Ай биздики» деген сөзүн сынга алды. Профессор Филип Стук АКШнын айга менчик укугу жок экенин билдирди. Ал бул билдирүүгө АКШ президенти Дональд Трамптын «Ай биздики» деген постунан кийин жооп берген. Профессордун айтымында айды бир дагы мамлекет өзүнө таандык деп жарыялай албайт. Күндөгү бир нече плазма бөлүкчөлөрүнүн массалык чыгышынын натыйжасында 8-9 сентябрда жерде күчтүү магниттик бороон болуп жатканын астрономдордун маалыматына таянып, чет элдик маалымат каражаттары жазып чыкты. Күндөгү активдүүлүк акыркы күндөрү күчөп, дээрлик бардык жарылуудан кийин космоско ири плазма булуттары чыккан. Адистердин эсептөөлөрү боюнча магниттик бороондун эң күчтүү учуру 8 сентябрдан 9-уна караган түнү болду. Бул учурда күн шамалынын ылдамдыгы секундуна болжол менен 700 чакырымга жетиши мүмкүндүгү эскертилген. Францияда сентябрдагы абанын температурасы боюнча жаңы рекорд катталды. 6 сентябрда өлкөнүн түштүгүндөгү Тарн департаментинде аба 40 градуска чейин ысыды. Бул сентябрь айындагы мурдагы рекорддон жогору көрсөткүч. Ысык аба ырайына байланыштуу Франциянын 6 департаментинде эскертүү жарыяланды. Сан-Францискодо үй жыйнаган гуманоид роботтор популярдуу болууда. Жада калса кардарлар кезекке жазыла баштады. Кызмат саатына $30 сунушталууда. Роботтор чаң сордуруп, таштанды чыгарып, буюмдарды иреттей алат. Азырынча роботтор 1 саатка чейин иштеп, аларды алыстан оператор башкарат. Компания келечекте роботторду толук автономдуу кылып, анын ичинде улгайган адамдарга жардам берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүнү пландоодо. Роботтогу камералар тазалоо учурундагы көрүнүштү жаздырып, аларды робот үйрөтүүдө колдонулат. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat. Birinci Radyo, canlıktar, düz efirler, mayekler, el ünü, mahalle okuyalar, koğumduk fikir, uğarmandar menen baylanır, strojo, gerekli malumatlar cana talkuu var, bizdin tolkunda. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. 12 сентябрда президент Садыр Жапаровдун Талас облусуна болгон иш сапары уланды. Өлкө башчысы Шекер айылына барып, Айтматов Ааламы маданий тарыхый мемориалдык музей комплексин ачып берди. Өз сөзүндө өлкө башчысы Айтматов Ааламы тарыхый маданий мемориалдык комплексинин ачылышы аалам сыйлаган Айтматовдун кичимекенин эле эмес, жалпы Кыргызстанды таанытта турган дагы бир маанилүү долбоор экенин баса белгиледи.
1: Дүйнө жүзү Кыргызстанды эң алдыңкы ак калпак кыргыз эли ак мөңгүлүү ала тоосу менен тааныса, ошону менен бирге көлөмү жана көркөмдүгү теңдессиз Манас дастаны да жана Залкар жазуучу Айтматов аркылуу дагы билишет. Дүйнө өлкөлөрүндө улуу ойчулдун атын көчөлөргө, парктарга ыйгарып жаткан маалда анын кичимекенинде мындай комплекстин курулушу улуттук ар намыстын маселеси. Мына ушул өңүттөн алганда Айтматов ааламынын Дал Талас жергесинде Шекер айылында ачылышы ары символикалуу мааниге ээ. Анткени ааламга кетчү жол айылдан башталат деген терең ойду дагы бир ирет ырастап турат. Ага жараша дүйнө талкууга алып Айтматовдун каармандары ойдон чыгарылбаган ушул чөлкөмдөгү реалдуу жашаган адамдар экенин дал ушул Айтматов ааламы таанытат. Чыңгыз агабыз ар кыл каармандар аркылуу таасын сүрөттөгөн адамдыга бир тарыхый эс тутум, эне тил, мекенге болгон жоопкерчилик сыяктуу түшүнүктөр бүгүн дагы актуалдуу. Ал тургай дүйнө өзгөрүп, жаңы технологиялар жашообуздун бардык тармагына кирип жаткан тапта Айтматов туюндурган баалуулуктарга дүйнө суусап турат. Чындыгында эле илимий технология адамдын мүмкүнчүлүгүн кеңейткени менен анын ким экенинин руханий дүйнөсү аныктайт эмеспи?
0: Президент жалпы музейлер, анын ичинде Айтматов ааламы маданий комплекси дагы элдин эс тутумун сактоо менен сыймыкты арттырган, ар намыска чакырган руханий жай болоруна токтолду.
1: Ар бир экспонат, ар бир документ, ар бир сүрөт жана ар бир чыгарма келечек муунга өткөн доордун добушун жаңыртып турат. Бүгүн Айтматов ааламы мына ушундай милдет менен эле чектелип калбай, агартуунун, илимдин, маданияттын жана руханий тарбиянын борборуна айланууга тийиш. Бул жерде Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы кийинки муун үчүн жаңы мааниси ачылып, илимий жана маданий иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турушу зарыл. Биздин максат Айтматов агабыздын мурасын ушул курулган имараттын ичинде эле сактап калуу эмес, аны кийинки муундун аң сезимине терең сиңирүү милдетибиз турат. Анткени Айтматов адам баласын табият менен гармонияда жашоого чакырган, ар кыл маданияттар менен диндердин карама каршылыгы эмес, аларды өз ара түшүнүүсүн жана диалогун жактаган, келечек үчүн коңгуроо каккан жалпы адамзаттык деңгээлдеги нравалык лидер. Кадырлуу мекендештер, биз союз тараганда талкаланып бөлүнгөн имараттарды кайра калыбына келтирип, 10 жылдап токтоп турган курулуштарды аягына чыгарып, аларга жаңы дем берип, эл кызматына киргизип келе жатканыбызга өзүңүздөр күбөсүздөр. Айтматов ааламынын курулушу башталып, бирок бир топ жылдан бери токтоп калган эле мына ошол долбоор быйыл ишке ашып отурат. Ошондуктан учурдан пайдаланып, бул долбоорду ишке ашырууга катышкан бардык тараптарга мен терең ыраазычылык билдире кетем.
0: Дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү технологиялык жетишкендиктер менен катар көөнө тарых менен улуттук баалуулуктарын изилдеп, экөөнү эри шарка алып кетүүгө багыт алды. Анын ичинде Кыргызстанда өзөгүн жоготпой уңгу жолго түшүү менен жаңы Кыргызстанды куруу жолуна сапар алганын мамлекет башчы баса белгиледи.
1: Бул сапарда өз элинин турмушунан баштап адамзаттык деңгээлиндеги ой толгоолорду жарата алган Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылык жолу бизге шамчырак болуп берери шексиз. Кыргыздын демин дүйнөгө жеткирген алып жазуучубуздун жолун улоо биз үчүн чоң сыймык гана эмес, чоң жоопкерчилик дагы. Биз дүйнөлүк ойчулдун жолун улантуучу кийинки муун катары Айтматов баштап кеткен интеллектуалдык чөйрөлгөнү улап, Ысык Көл форумунун 40 жылдыгын Евразия чөлкөмүнө таанымал, азыркы замандын таанымал философтору менен биргеликте эл аралык бийик деңгээлде өткөрүп алдык. Улуу кыргыз ойчулунун 100 жылдык мааракесин татыктуу белгилөө үчүн эртелеп атайын жарлыкка дагы кол койдум. Бул багытта Министрлер кабинетинин иш чаралар планы да бекитилип, уюштуруу комитети ишин баштады. Кезинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалыгы опера, балет, кино, театр, сүрөт өнөрү сындуу искусствонун бардык тармактарына таасир эткен эле. Бүгүнкү креативдүү индустрия, маданий инновациялар чоң роль ойноп жаткан маалда да уникалдуу маданий баалуулуктарыбыздын, бай тарыхыбыздын, адабиятыбыздын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен кыргыз ренессансын кайра жаратабыз деген ишенимдемин. Жакынкы келечекте бүгүнкү күндүн Айтматовдору, Айтиевдери, Океевдери, Чокморовдору жана башка залкарлары чыгат деген үмүтүм зор. Ошондуктан бул жерге келген ар бир кыргыз жараны өз тарыхын дагы бир жолу таанып, өзүнүн улуттук наркын сактоого, руханий маданиятын байытууга азык алгандай деңгээлге жетишибиз керек.
0: Ушул эле маалда чет өлкөдөн келген меймандарга бул жерден кыргыз элинин улуу тарыхын, бай маданиятын жана ыйык руханий мурасын таанытуу аракети көрүлүшү керек экенин мамлекет башчы кошумчалады. Иш-чаранын алкагында улуу жазуучу Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү аткарылды. Өлкө башчы ар бирин көрүп чыкты. Президент ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун айкелине гүл койду. Президент Садыр Жапаров ошондой эле Таластын Боотерек айылындагы бурчакты кайра иштетүүчү ишкананы жана өлкө боюнча 60 өндүрүш ишкананы ачуу иш чарасына катышты. Садыр Жапаров өз сөзүндө төмөндөгүлөрдү белгилеп өттү.
2: Заманбап технология менен жабдылган бул заводдо продукциянын сапатын жана коопсуздугун туруктуу көзөмөлдөө максатында өзүнүн өндүрүштүк лабораториясы дагы бар. Буюрса Кыргызстандын төө бурчагын Европа өлкөлөрүнүн рыноктарына чыгаруу аракети дагы көрүлөт. Бул ишкананын ачылышы улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун экономикалык өнүгүү милдеттеринде белгиленгендей, керектөөчү халыктан өндүрүүчү мамлекет деген деңгээлге жеткирүү максатыбыз турат. Деги эле Талас өрөөнүнүн кунардуу турпагы жана табигый шарттары аймакта дыйканчылык жүргүзүүгө өзгөчө баалуу техникалык жана бурчак өсүмдүктөрүн өстүрүүгө ыңгайлуу. Ага жараша эмгекчил элдин өзгөчө бурчак өстүрүүдөгү мээнетиңиздер зор. Мына ошол таластык мээнеткеч дыйкандардын маңдай теринен жаралган түшүмү бир топ жылдан бери жөн гана сырьё катары сыртка сатылып келе жатты эле, эми өзүбүздө кайра иштетип, даяр продукцияга айландырып сатуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берип жатабыз.
0: Бүгүн 12 сентябрда Талас шаарынын Борбордук аянтында эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган майрамдык ишаранын алкагында чоң концерттик программа тартууланат. Маданият министрлиги билдиргендей, концерттик программага кыргыз эстрадасынын белгилүү аткаруучулары Автоук, Изи, Баястан, Каныш, Нурди, Эра, Жетиген, Агайни, Тата, Улан, Саламат жана Адилхан катышат. Майрамдык концертте белгилүү ырчылардын музыкалык чыгармалары аткарылып, Талас шаарынын тургундары жана коноктору үчүн өзгөчө майрамдык маанай тартууланат. Концерт кечки саат 7:00 башталат. Кыргызстанда күйүүчү май рыногундагы кырдаал туруктуу бойдон калууда. Бул тууралуу экономика министрлиги билдирди. 9 сентябрга карата АИ 92 бензининин орточо баасы 88 сом 40 тыйын, дизель отуну 101 сом, суюлтулган газ 49 сом 20 тыйынды түздү. Министрликтин маалыматына ылайык, дүйнөлүк рынокто мунайдын баасынын өсүшүнө карабастан өлкөдө күйүүчү май баасын турукташтыруу чарасы көрүлүүдө. АИ 92 дизель жана газга убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу күчүндө. Ошондой эле мунай азыктарынын баасына жана жеткиликтүүлүгүнө туруктуу мониторинг жүргүзүлүп, күйүүчү майды жеткирүү булактарын диверсификациялоо иши уланууда. Бишкек шаарындагы мектептерде окуу жылы 15 сентябрда башталат. Бул тууралуу Билим берүү департаменти билдирип, ата-энелерди балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Окуу жылында биринчи күндө мектептерде билим күнүнө арналган иш-чаралар жана тарбия сааттык класстар өтөт. Ата-энелерге балдарына жолдо жүрүү жана жүрүм турум эрежесин эскертип, мектепке өз багында жетүүсүн камсыз кылуу сунушталды. Ошондой эле класс жетекчилер менен байланышта болуп, мектептен берилген маалыматтарды убагында алып туруу зарылдыгы айтылды. 11 сентябрда Кочкор Ата шаарында жогорку лиганын 2-чи тайпасынын 23-чү турнун алкагында Нефтчи жана Азия Гол командалары беттешти. Оюндун жыйынтыгында Нефтчи өз үйүндө атаандашын 3-1 эсебинде жеңди. Белгилей кетсек, беттешке күйөрмандар көп келип, трибунада орун жетишсиз болуп, оюн өзгөчө атмосферада өттү. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 43 тыйын, орус рубли 1 сом 03 тыйын, евро 101 сом 43 тыйын, кытай юаны 13 сом 03 тыйын, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет бүгүн 12 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк жерлеринде өткүнөтүп күңгүркүрөй турганын маалымдады. Абанын температурасы Чүйдө 30 градус, Таласта 29, Баткенде 32, Ош Жалалабадта 33 градус, Ысык Көлдө 27, Нарында 28 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, 30 градуска чейин жогору, Чолпон Ата шаарында 24 градуска чейин жылуу болууда.
3: Ата дөөлөт үй бүлөнүн таянычы. Ата ордолу шаар, өмүр деген улуу дайранын башаты атадан башталат. Андыктан атанын касиети зор. Атанын айткан ар бир сөзү таберик. Аны асыл буюмдан, казылган казынадан артык баалайлы.
4: Кыргыз жараны болуу тагдыр эмес, тандоо. Бул ата бабанын рухун сактоо, туулган жердин ташын, топурагын сүйүү. Кыргыз тилин урматтоо. Кыргыз жараны жүрөгү тоодой бийик, ниети дарыядай аруу, келечеги күндөй жарык адам. биздин күч биримдикте. Биздин келечек табиятты сүйүп, урпактарга үлгү болууда. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
5: Мекен бул ар түрдүү маданият, түрк улутунун өкүлүнүн Кыргызстандагы баяны. Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, сиздер менен бирге Кыргыз жаран уктуруусу. Микрофондо Айгүл Маметова. Адамды мекени менен эмне байланыштырат? Туулган жерби, жарандыкпы, тилби, маданиятпы? Же ошол коомдун бир бөлүгү болуп, анын өнүгүшүнө салым кошуу сезимиби? Кыргызстан тарыхы, маданияты, тили жана салттары ар түрдүү адамдарды бириктирген үлгү. Бүгүн биз дал ушул көп түрдүүлүк жана биримдик тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин бүгүнкү коногубуз түрк улутунун өкүлү, Кыргызстанда жашап, эмгектенип, бул өлкөнүн коомдук жашоосуна аралашып келе жаткан Аслан Мырза. Аслан Мырза, Кыргыз жараны уктуруусуна кош келдиңиз.
6: Рахмат, биз кубанычтабыз. Бизге шундай жакшы бир нерсе боюнча бизге чалганы. Рахмат сизге.
5: Сизге да атайын убакыт бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Алгач суроону эң жөнөкөй жерден баштасак, өзүңүздү биздин угармандарга тааныштырып өтсөңүз. Аслан Мырза деген ким?
6: Менин атым Аслан. Түркияда абдан жөнөкөй үй бөлөдө төрөлүмүн. 8 бир тууганым бар. Биз атабыздан эрте айрылдык. Мен 3 жашта болдум. Апам жалгыз баарыбызды багып өстөткөн. Бизде 3 мугалим бар. Сестренкаларыбыз. Кесиби боюнча механик инженермин. Түркиянын эн алдандык окуу жакында билим алдым. Бирок өмүрүмүн чоң бөлүмү соода менен байланыштуу болду. 30 жылдан көп убакыттан бери Кыргызстанда жашайм. Иштеп кетейин. Мен Кыргызстанда иш жүргүзүп кеткелейм. Бүгүн Кыргызстан мен үчүн жана иштеген өлкө эмес. Жаштыгымдын өткөн 34 жылдан ашык болду да. Балдарым төрөлгөн, дост күткөн, жашоомдун жана эскертүүлөрүбүздөн абдан маанилүү бөлүбү да.
5: Ага, рахмат анан. Сиз Кыргызстанда 30 жылдан бери жашайм деп айтып калбадыңызбы?
6: Ооба.
5: Кыргызстанга алгачкы жолу келген учуруңузда эсиңиздеби? Ошол кездеги Кыргызстан менен бүгүнкү Кыргызстанды салыштырганда кандай айырмачылыктарды көрөсүз?
6: Албетте, эсимде келгеним. Кандай самолет менен келдик? Аэропорттарда 8 саат, 9 саат күттүк. Бүгүн Алмаштан Кыргызстан менен шу Кыргызстандын абдан көп айырмасы көп. Кыргызстан 35 жашта да. 35 жаштан мурун Кыргызстан не жейт, не кийет Москва карап экен. Кийин Кыргызстан өзүнчө государство болгонда, андан кийин башталды да. Бүгүн шүгүр дүйнөлүк көчмөндөр ойунун барыбыз көрдүк да, кубанышып кеттик, көрдүк. О жакка канча президент келди? Орда миңден ашык спортсмен бар, жүздөн ашык журналисттер келди. Мен оюмча бир жумада дүйнөдө 1 миллиард адам Кыргызстанды көрдү. Şu birinciden Kırgızistan'ın özünü köstörttü de. Bu medeniyetini köstörttü, mümkünçülükünü köstörttü. Şu bizge en çoğun premier oldu. Kırgızistan kayaktan kayaka geldi de. Bugün 1 milyar adamın şunu gördü de. Şükür benim kança turşadan dostlarım, Amerika'dan dostlarım ceza et. Siz ne kıldınız o ayakta deyip. Bağrında birinci novisi bulganda. Bugün bana Kırgızistan ne deseyiz? Bugün Kırgızistan bizde salt, öngülü, yana gelecek var bizde de.
5: Рахмат, абдан жакшы. Чынында эле дүйнөнү дүңгүрөткөн бир окуялар болуп атат акыркы жылдарда. Анан Кыргызстанда сизди эң биринчи эмне таң калтырган?
6: Биринчи келгендеби? Биринчи келгенде, конечно, көп нерсе жокту да Кыргызстанда. Мен Түркиядан мехманым келди. Бир субата күнү тамак жейп бизди бардык. Ресторандардын баары жапык болгон да. Биз убакытта Жибек жолунда бир жерге барып коякта биз тамак кылдык. Бирок о убакыттарда мүмкүнчүлүк көп болду Кыргызстанда. Кыргызстанда жумушлар көп болгон, мүмкүнчүлүк көп болду. А бүгүнө караганда, конечно, Кыргызстан өзүнө өзгөрдү да.
5: Кыргызстан мен үчүн деген сүйлөмдү улап кетсеңиз, бир нече сөз менен кандай болмок?
6: Мага Кыргызстан элинин эң жакшы нерсеси мейман достугу абдан жакшы да. Мен Түркиядагы достторума, дүйнөдөгү достторума баарына айтайын. Кыргыз менен общий жазык таппасаң, эч бир эл менен таппайсың. Менин оюмча Центральная Азиянын эң коммуникабельный эли Кыргыз элибиз. Шүгүр. Bu yakta biz pandemiyada Batken'de gördük de elin birbirine kandayı karayışı gerek. Ben her bir yerde şunu aytayım. Ben şunda bir neseyi düğünü de görmedim de.
5: Birbirinin kolluğu neydi?
6: Kandayı kolludu. Batken'de ben uyda yolda karagan adamlar iyi bar degen kağızları karmagan da ben uyladım da. Bizde şunda cakşılık var da bizde birimcik var. Birimcik o çın vajne. Bizim bir oluşumuz gerek de. Интымак болуш керек.
5: Рахмат. Кыргыз менен түрк элдеринин тарыхый жана маданий байланыштары тууралуу көп айтылып келет. Бирок тарых китебиндеги маалыматтан да кызыгы эки элдин күнүмдүк жашоосундагы окшоштуктарын байкоо. А сиздин оюңузча кыргыздар менен түрктөрдүн эң чоң окшоштугу эмнеде?
6: Биз бир дооганбыз да, биринчиден. Түрктөр азмаз оякта аралашты, фарси менен аралашты, Европа менен аралашты. Мен көп нерсени Кыргызстанда еще özünce görüyüm de, orijinal görüyüm Kırgızistan'daki atasını, apasını karayışı, bir doğanlarını karayışı. Bunlar bir elge el buluşu şu gerekte. Baylık degen nese de altı boş bolsa bol boy. Simya, bizim ayaların bu yaktaki Urivi'nin Kırgızistan'da bizim üniversite türgen percentimiz Türkiye'den göpte. Şu bize cahşılık iletti. Менин оюмча Кыргызстанда бир интымак болсо баары болот.
5: Рахмат. Кыргыздын салт-санасынан Түркиядагы салттарга окшош нерселерди байкадыңызбы?
6: Бата. Батасы. Кыргыз тойлорун мен абдан жакшы көрөм. Аякта баары атамыз атаны чыгып бата айтат да. Мен өзүмчө бир вериши бир адам. Худай ишенем. Худай бизге айтат ар вакыт мага бата айткыла дейт. Намазда кылсаң намазын керемети батада. Бирок Кыргызстанда şu бата культурасы абдан жакшы. Түрсөдө şu бар.
5: Кыргыз элинин кайсыл салтын бир сиздин жүрөгүңүзгө жакын болуп анан ушуну Түркиядагы туугандарыңызга же болбосо досторуңузга айткыңыз келет?
6: Кыргызстан эли ачык эл. Мен 30 жыл ашкын бул жайдамын. Баарын көрдүм да. Сосед страналарга бардым, Китайда бардык, Россияда бардым. Кыргызстандан мурун дүйнөдө көп эл көрдүм мен. Кыргызстанга келген адам, эч любой адам келсе үйүнө келген болот. Менин бир чай мурун бир достум келди. Он айтат мына кайакта сен жашайсың десе, нерсе десем, мен аэропортта дейт, мана дейт, о яктаки милиционер кош келиңиздер дейт. Дедим, ойлондумбу? Ойлондум дейт. Сөз бир сөз да.
5: Ал эми түрк маданиятынын кайсыл баалуулуктарын кыргызстандыктар көбүрөөк билишин каалайсыз?
6: Мана Кыргызстандын маданияты өзүнө жакшы да. Мен көп нерсени премьер алмактан кийин Кыргызстан өзүнчө өзүнүн салтасы менен жүрүшсүн да. Потому что биздин салтамыз жакшы. Биз Курманжандаткадан келген, Манастан келген bizim şeyimiz var da, duh var bizde. Şu duhlu biz bilimlik buluş gerek de. Intımak olsa bizde bağrı buluyor. Ben boyunca Kırgızistan'a ne gerek deseniz bizde intımak gerek. Bir cakşı bir nesil kılınsa, ben paslediğine vakitte de şunu uktayım da, biz kanday köşmeler oyuna cakşı bir göstördük özümüzü de. Sonra ben uktağın naçar sözler de var da. Ne geçecek bay sana? Benim boyunca bizim şu intımakı abizatına bu yakta koyuşumuz gerek de.
5: Эми маектин эң негизги бөлүгүн өтө турган болсок, кыргыз жараны бул жөн гана документ деген түшүнүк эмес да. Бул коомго тиешелүүлүк, жоопкерчилик, бири-бирин урматтоо жана өлкөнүн келечегине кайдыгер болбоо. Сиз үчүн кыргыз жараны деген түшүнүк эмнени билдирет?
6: Сиз баары жакшы сесер айттыңыз да, шунлар бизде болуш керек. Биз Жеңиз Айтматовдун бир сөзү бар да, эң кыйын иш күн сайын адам болуш да. Менин оюмча мен өзүмө да шуну сурайын. Кыргызстандын историясында бар да шунлар. Алсак жакшы болмак. Сен таза болсаң, мен таза болсам дейт Разаков.
5: Коом
6: жакшы болот. Муну биз ичимизде жашайшыбыз керек да. Менин оюмча патриотизм, Кыргызстандын патриотизми сөз менен болбошу керек. Кылган иш менен болуш керек да. Интымак үчүн сен өзүң эмне кылдың? Биздин Хазрет Али радиоланып бир сөзү бар да, бүгүн Кудай үчүн эмне кылдың дейт. Мен буну сөз албас алмаштырып, бүгүн элин үчүн эмне кылдың дейт. Мен көп адам нерсе көрөсүз да, көрөбүз. Элине эч нерсе кылбайт, бирок сөйлөшкөндө көп сөздөр айтат.
5: Башка улуттун өкүлү болуп туруп, анан Кыргызстанда жашаган адам бул өлкөнүн өнүгүшүнө кандай салым кошо алат деп ойлойсуз?
6: Мен буяка келгенде бир тажрыйба менен келдим. Опыт менен келдим, талант менен иштеген иштерим барды. Биздин ишимиз бул опыттарыбызды, таланттарыбызды биз буяктаки жаш адамдарга беришибиз керек. Менин оюмча бир ишкердин биринчи нерсеси салык бериши керек, налог бербесе болбойт. Ондон кийин мунун таможняда товарыны законно кылышы керек. Башкасы кандай кылат, башкасы эмне кылат, бизге интерес этпейт беши керек. Ондон кийин обязательно биз кыргыз тилин билишибиз керек. Мен билгеним, биз биринчи кыргыз эрекканлар бердик да. Потому что биз Кыргызстанда жашайбыз. Буяктын тили бар, буянын культурасы бар, буянын нерселерин уну уважать этип şunun menini yaşayış gerektir. Bu yaktasın, zannet bu yakta bu. Şunda işte. Yani ben başkası şunu kılbasın, bu bizim cumhurumuz imez. Ben özümü atfiçek vereyim, başkası özünü atfiçek vereyim.
5: Doğru, her bir adam özünü gözümürlüp dursa, martındağı, göçtağı, baralara
6: şey, düzülüyor. O gene Çingiz Agamızın sözü var da işte. Adamga en oru deyit, gün sayın adam bolu deyit. Bırak adam degen söz biz duramaz oluyorumuz benim boyunca. Adam degen bu salgını tölüyen, dilini bilen, o колунан келген жай жардым берген адам да.
5: Мизандарды сыйлаган.
6: Ооба, мизандарды кыйлаш керек.
5: А сиз Кыргызстанда жашап жатып, өзүңүздөгү кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңыз? Өзгөрүү болдубу? Сизге 30 жылдан бери жашап атам деп калбадыңызбы?
6: Конечно, болду. Мен президенттердин баарын көрдүм. Кыргызстандын кыйын вакыттарын көрдүм, жакшы күндөрүн көрдүк, тойдорун көрдүк, революциясын көрдүк. Баары болду да. Бирок мунар мен 2010-кы революциядан кийин BBC радиосу бизге келди. Мага сурады, сиз бу жактан китесизби, кандай кылайсыз? Мен аларга ответ бердим. Дедим, биз бир үйдө жашайбыз. Бу үйдө жакшы вакыт да бар, начар вакыт да бар. Жакшылык болгондо жакшы, начарлык болгондо качмак болбойт дедик да. Шүкүр, Кыргызстаныбыз өзүнчө алмашты, жакшы болду. Биз бу жакта, конечно, Кыргызстандын бу жакты жакшы көрмөгөн, сүймөгөн адам бу жакта жашабайт да. Менин аялым да бу жерди жакшы көрөт, балдарым бу жакта төрөдү, алар бу жерди жакшы көрөт. Биз уже баарыбыз кыргыз жараны болдук.
5: Эң жакшы, Кыргызстан негизи эле көп улуттуу өлкө да. Анан ошол көп улуттуу өлкөдө жашаган ар түрдүү улуттардын ынтымагын сактоо үчүн эң биринчи эмнеге көңүл бөлүш керек деп ойлойсуз?
6: Мен муну богатство кимин көрөм, богатство. Көп культурлуу нерсе бул богатство болот да. Турсияда шундай. Турсияда көп эл бар. Бирок мунун биринчи нерсеси элин бир-бирин уважать этиши керек. Сөйөнү бу жакта биз көп улутта болсак, бу жакта Кыргызстанда жашайбыз. Кыргызстан тилине, Кыргызстандын закондоруна карайышыбыз керек. Караган закондор менен иштешибиз керек.
5: Ошондо баардык улут бирдей ынтымакта жашаса болот, э?
6: Ооба.
5: Сиздин оюңузча адамдын улуту анын коомдогу ордун аныктайбы же адамдын жасаган иши, билими маанилүүрөкпү?
6: Адамдын кылган жумушу дейт, бизде адамдын зеркаласы болот дейт, айнеки болот дейт. Сөз менен эч нерсе болбойт. Сөз менен мен өзүмө көп көрсөтсөндө болот. Эң жакшы адам көрсөтсөндө болот, сөз менен болот. Бирок адамдын кылган ишини көрүш керек да.
5: Адамгерчилиги жасаган иши. Адамгерчилиги,
6: конечно, жардым беришти, бербетпи. Биз Кыргызстанда мен ар вакыт айттым. Мен бу жакта жашайм. Менин апам каза болду. Бу жакта каза болду. Бу жакта мен аны атама жерге койдум, апамы. Он жанында менин өзүмүн жерине дайрладым. Бу менин Кыргызстан же менин землям да. Бу жакта мен жашайм. Худа насип кылса, бу жакта каза болсам, бу жакта жерим даяр да. Бирок мен Кыргызстанда биздин закон налог боюнча биз эң жакшы налог төлөгөн фирмалардан болдук. Растоможкабыз бар, ошо биздин фондубуз бар. Бу фондубуздан биз көп адамга жардам беребиз. Даже 7 апрелда бар революция болгондо биз магазини Мародорска был. Биз ошол жактан кирип тазалап чыксак магазинге бир бабушка келди. Бабушка келди, айтты, менин пакетим каякта деди. Биздин кыздар да айттылар, көрбөйсүңбү, уже бизде бир нерсе калбады, баары сындырды. А бабушка токтоду, айтты, мен не тамак жейм убакыт деди. Ошо убакта менин жүрөгүм токтоду да, дедим, Аслан, сен эмне ойлоносуң? Бабушка эмне ойлонот да? Биз ойлонгонча акча ойлонобуз, о тамагын ойлонот, не жейм дейт. Биз сразу ошону маркеттен тамактан алып бердик. Бирок бул менде сиз айтканбыз да, Кыргызстандын эң жакшы нерсеси деп суранда мен сизге айттым да, батасы жакшы дедим да. Мен ар вакыт шуну айтам, мага бата керек. Биздин жумушубуздун жүрөгүн, жумушубуздун баары нерсесинде биз бата менен жүрдүк да.
5: Рахмат өлкөбүздүн өнүгүшүнө кошуп аткан салымыңыздар үчүн сиздерге да ыраазычылык билдирип кетем. Эми сизге бир нече кыска суроо берем, көп ойлонбой, биринчи эле оюңузга келген кыска жообуңузду айтып берсеңиз болот. Кыргызстанды 3 сөз менен сүрөттөп берсеңиз.
6: Ынтымак. Мен ар вакыт ынтымак айтайм, тоолор, меймандык да.
5: Кыргыз ашканасынан эң жактырган тамагыңыз?
6: Бишкек чейин тамак таласки, беш бармак, андан кийин каттама, каттамай абдан жакшы көрөм. И, конечно, самсасы, мантысы, мунар болбосо болбойт да.
5: Кыргыз тилин үйрөнүп жатасыз да, анан эң кызыктуу болгон сөз кайсы болду? Балким ушул убакка чейин үйрөнө албай, айта албай жүргөн сөздөрүңүз болду беле?
6: Ошо көп сөз бар. Бирок кылабыз да. Мен уят болдум ушул сөзсү сурганда. Кыргызча жакшы сөйлөшпөйм ушу. Менин оюмча көп нерсе ушу билишим керек. Уят болот, бирок стараюсь деген сөзүн. Ынтымак сөзү менин ар вакыт үчүн Кыргызстанга эмне керек десеңиз, ынтымак керек. Кыргызстандын эң важный сөзү эмне десеңиз, ынтымак дейм. Бирок кыргыздар ынтымак болсо, бизде бир болсок, биз баарын чечебиз. Мен ар вакыт айтам, Кыргызстан 7 миллион адам. 7 миллион адамга биздин суу жетет, суюбуз жетет бизге да. Лиз бир ынтымак болсун. Баар адам өзүн ойлонсо, бир нерсе болбойт да.
5: Кыргызстандагы адамдардын кайсыл сапатын өзгөчө баалайсыз?
6: Сизге бир китеп алып бердим. Курман Жандатканын биз 2 жыл мурун Турциянын Измир шаарында чоң бир симпозиум даярладык. Манас университети болду. Kırgızistan'dan, Türkiye'den Ege Üniversitesi. O yakta biz sponsor bulduk da. O yakta Kurmancan Datka'nın formu bulduk. Bizde Kırgızlar'da historiyamız var bizim. Bizim kültürümüz var. Kurmancan Datka'dan gelen, Manas'tan gelen, ondan gelen Cengiz Aytmatov Bayke'den gelen bize köp şey. Bunlar bizim, bunlardan bizim urok alışımız gerek de. Türk historiyasında любой problemin barı intimak bolmaganda bolgan. Intimak bolsa, bir bolsak barı jakşı bolmaganda.
5: А Түркиядан Кыргызстанга келген адамга биринчи кезекте эмнени көрүүнү сунуштайсыз? Кайсыл кызыктуу жерди биринчи эле барып көр деп айтмаксыз?
6: Аларга менин дачам бар, дачама көтөрүп аякта биздин буздак сууларыбызды көрсөтөйүн. Ысык көл бар, конечно, ысык көлү обязательно көрүш керек. Бир кыргыз бир семья мехман болсун, алардын столуна отурсун, ошону көрсүн. Мен мунун баарын келген мехмандарыма кылайын, организаторым. Неге? Потому что биздин Tolka yolları görse, restoranları görse, çarşıda tamak yese, bol boy. Bizim kültürümüz yakışı da, bizim stolumuz, mihman stolumuz, hiçbir yerde yok.
5: Ar bir adamdan jeke tarık var. Biri koşul jeke tarıklar bilgip, mamleketin çoğun tarıkın tüzet. Aytsanız, Kırgızstan'ın geleceğin kanda elesedes?
6: Ben bunu 30 yıldır bayağı da olsam, 25 yıldır gelgen bağırını aytayım. Kırgızistan, Central Asia'nın, oca Türkistan diye bizde, oca adı almıştı. Türkistan'ın center'ı buluyordu. Ben bu sözü, ben aytayım, birok Murun Kitay'a kabarganda, Kitay'da bir zavodun hazeni dayıttı. Kırgızistan diye, Central Asia'nın Sivisarya'sı buluyordu dedi. Ben şuraya aytayım da, biz bari bizde buluyordu. Hiçbir bizde intimak olsun. Hiçbir kimi müşahede etmesek, şunlar bizi bari cakşı buluyordu da.
5: Eğer siz de, mümkünçülük bulup kalsa, Kırgızistan'da bir gana göygöyde çeçüge, Кайсы көйгөйдө чечет элеңиз?
6: Интимакчы. Мен эп бакыт шуну биз Кыргызстанда биздин биринчи нерсебиз экономик свободабыз жок да. Биздин эгемендик үчүн биринчи нерсе экономия. Биз кирип бир элден, бир жерден акча сурганда, о адам бизге акча жөн эле бербейт. Шарты менен берет. Биз эгемендигибиздин биринчи нерсеси экономия. Биздин экономияда биздин баары кыргыз досторубуздун, ишкерлерибиздин налог төлөсө Kırgızistan bay buluyor. Ben boyunca Kırgızistan'ın en birinci meselelerinden biri şu da. Nalogo sistemi bizim bu şey Pasternia 2-3 yılda azmaz özgördü. Birok bu bizde çoğun problemi da. Elde akça var, gazetaş bu da şas. Şükür var da. Bu Pasternia 4 yılı 5 yıl yakışı oldu.
5: Rahmat Aslan Bey, bugünkü mayegimizde bir manili nersege dağı bir jolunandım. Ar başka uluttan boğuşuz mümkün, ar başka tilde sülüşüz mümkün. Salt aralızda ayırmaçılıklar boğuş mümkün, birok bizde biriktirgen bağlılıklar bar, alar adamgerçilik, urmatsız, dostuk, joopkerçilik jana mekenge bolgon süyü. Aslan Bey, elesetele, siz Kırgızstan'da jaşagan bardık adamlarga bir gana sülümünün kayrılığa mümkünçülük ayı bolsoğuz, alarga emni de aytmaksız. Çalpı Kırgız elinde.
6: Bar bol. Ben her vakit aytayım. Ben özümü cahşı patriot gibi göreyim Kırgızistan'da. Nege? Nalogumu cahşı tüleyim. Sadakamı, zekatımı göp göp vereyim. Elimi cahşı karayım. Prastoyu yaşayayım. Zakonları uvacat edeyim. Bizim en birinci nesimiz, bizim firmanın birinci nesesi zakonla buluş gerek. Şunu bağrını kılıp, ondan kendi özüm aitsam bulut. Ben cahşı Kırgız mı diyeyim. Kimi kandayı görürsen, bana kim gelse aitsa ben şundayı cahşı adamın Ben sıra sorayım da, kanda işteysin. İşin zakonla mı zakonlemez mi? Kırgızistan zakon boyunca ray. Ray. Cennet de. Nege? 10% daha odun alak ver. Bizim işgellerimiz 10% berbese, şunu da göstertmese bol boyut da. Bize yol gerek desen, yol gerek, mektep gerek, üniversite gerek. Bunların bağrı akçemenden casılgan. Ben любой işgellere kanyasına sözüm. Элин ойлонсун да.
5: Рахмат, бул Кыргызстан мыйзамдарын сыйлап салыгын төлөгөн, бул чыныгы кыргыз жаранынын бир милдеттери болуш керек. Аслан Бей, ачык маегиңизге жана баалуу ойлоруңуз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүнкү кыргыз жараны уктуруусунда биз бир адамдын тагдыры аркылуу чоң темага кайрылдык. Кыргызстан ар түрдүү тагдырлардын, маданияттардын жана тилдердин мекени. Ал эми чыныгы жарандык өлкөнү сүйүү менен гана чектелбестен, анын келечеги үчүн жоопкерчиликти сезүү. Биздин айырмачылыктарыбыз, байлыгыбыз, билимдигибиз, күчүбүз. Сиздер менен Айгүл Маметова болдум. Кыргыз жараны уктуруусунан кайрадан жолукканча аман болуңуздар.
4: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу, биринчи радионун толкунунда.
7: Саат 15:30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
8: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 12 сентябрь күнгү ишемби. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
7: Түркия жаңылыктары.
8: Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, тышкы иштер министри Хакан Фидан Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Файсал бин Фархан аль-Сауд менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө аймактагы акыркы окуялар жана Сауд Арабиясына багытталган акыркы кол салуулар талкууланды. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран Ыдырдагы аскердик унаа кырсыгында шейит болгон келишимдик аскер Зия Копаранга көңүл айтты. Дуран социалдык медиа аккаунтундагы билдирүүсүндө шейитибиздин үй бүлөсүнө, түрк куралдуу күчтөрүнө жана улутубузга көңүл айтам, жайы жаннаттан болсун деди. Мустафа Чиевчи Түрк мамлекеттер уюмунун 3-үнчү ички иштер министрлеринин жыйынында кылмышка каршы күрөшүүдө биргелешип аракет кылуу жөндөмүн жогорулатуу максатында Интерпол жана Европол сыяктуу Түркпол уюмун түзүүнү сунуштаганын билдирди. Ички иштер министри Мустафа Чиевчи социалдык тармактагы билдирүүсүндө Күлтегин эстелигине 1300 жыл мурда чегилген түнү уктабадым, күндүз отурбадым деген түшүнүктү бүгүндө улантып жатышкандарын баса белгиледи. Чиевчи элдерибиздин тынчтыгы үчүн мойнубуздагы жоопкерчиликти сезүү менен иштеп жатабыз деди. Казакстанда өткөрүлгөн Түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлеринин 3-үнчү жыйыны тууралуу маалымат берген Чиевчи Түрк мамлекеттеринин ортосунда коопсуздук жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүчү маанилүү темаларды талкуулагандарын айтты. Өздөрү сунуштаган кылмыштуулукка каршы күрөш кеңешинин түзүлүшү жалпы декларацияга киргенин билдирген Чиевчи кеңештин жаңы муундагы кылмыштуу уюмдашууларга, терроризмге, баңгизатка, мыйзамсыз миграцияга, кумар оюндарына каршы күрөшүүдө биргелешкен мүмкүнчүлүктөрдү күчөтөрүн баса белгиледи. Чиевчи сөзүн төмөнкүчө улантты. Алдыдагы айда Анкарада урматтуу президентибиз Режеп Тайип Эрдогандын кожоюндугунда ишке ашырыла турган Түрк мамлекеттер уюмунун лидерлер саммитинде кеңештин негиздөөчү келишимине кол коюлушун максат кылабыз. Интерпол жана Европолго кошкон бул бир уюм түзүүнү максат кылгандарын билдирген Чиевчи Түрк мамлекеттеринин арасында Түркпол деген ат менен биргелешкен структура түзүүнү сунуштаганын айтты. Чиевчи бул сунушту жыйынга катышкан Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан жана Өзбекстандын ички иштер министрлеринин да абдан чоң кабыл алганын маалымдады.
7: Дүйнө жаңылыктары.
8: Иранын президенти Масуд Пезешкан согушту улантууну каалабагандыгынан ордуна өлкөнүн туруктуулугун бекемдөөгө басым жасап жатканын билдирди. Иранын президенти Масуд Пезешкан БРИКС саммитинин алдында Индияда жасаган билдирүүсүндө АКШнын өлкөсүнө карата кысымы өтө кооптуу жана коркунучтуу этапка жеткенин айтты. Ирандын лидери жума күнкү билдирүүсүндө Иран акыркы жылдары катуу санкцияларга туш болду. Бул кысым акыркы айларда АКШ менен Израилдин аскердик чабуулдарына кийин өтө кооптуу жана коркунучтуу этапка жетти деди. Пезешкиян бүгүн дүйнө болуп көрбөгөндөй башаламандык мезгилди өткөрүп жатат деп кошумчалады. Өткөн айда Америка Кошмо Штаттары Тегеранга каршы жүргүзүлүп жаткан согуштун 6-нчы айында Иран өкмөтүнүн бардык калган экономикалык жашоо булактарын үзүүгө багытталган экономикалык четтетүү операциясы деп аталган теңдессиз чектөө пакетин киргизди. Буга чейин Ирандын президенти Масуд Пезешкиян АКШ менен согушту улантууну колдобой турганын билдирип, өлкөнү алдыга дагы окуяларга даярдоо үчүн туруктуулукту күчөтүүгө чакырган. Мехир маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, Пезешкиян бул билдирүүнү Ирандын университет ректорлору менен жолугушууда жасаган. Мен согушту улантууну жактабайм, бирок алдыдагы окуяларга карата өлкөнүн туруктуулугун бекемдешибиз керек, деди Пезешкиян. Россиянын президенти Владимир Путин Украинага Европалык аскер күчтөрүн жайгаштыруу Россия менен согушууга алып келерин айтып, Европа менен кагылышуу үчүн эч кандай себеп жок, деп кошумчалады. Путин БРИКС лидерлеринин 18-нчи саммитине катышуу үчүн барган Индиянын борбору Нью-Делиде журналисттерге билдирүү жасады. Германиядагы Саксония-Анхальт мамлекеттик парламентинин шайлоолорунда Германия үчүн альтернатива партиясынын жеңишине комментарий берген Путин: менимче, азыр Европада болуп жаткан окуялардын баары негизинен батыш деп аталган бөлүктөн саясат, коопсуздук жана экономика тармагындагы батыштык глобалисттердин системалуу каталарынын натыйжасы, деди. Путин баары, анын ичинде Россиянын да ката кетиргенин белгилеп, батыштын глобалисттери каансыз согуш аяктагандан жана Советтер Союзу кулагандан кийин өзүн эң жогорку деңгээлде сезип, баары эркин деп ойлоп, эч качан ката кетирбегенин ойлогонун айтты. Путин батыштын Россияны дайыма кысымга алууга аракет кылып жатканын айтып, алар муну алгач Кавказда террористтер жана сепаратисттер аркылуу жасоого аракет кылышкан. Эми Украинадагы нацисттик режим аркылуу жасоого аракет кылып жатышат. Россияны бөлүп жарууга аракет кылышты. Бул чындык, деди. Путин Украинадагы кризисти батыштын баштаганын баса белгилеп, максат Украинаны НАТОго кошуу экенин айтты. Путин Украинада бүгүн болуп жаткан кайгылуу окуялардын негизги себеби ушул. Буга батыштын глобалисттери күнөөлүү, бирок алар күнөөнү дайыма бизге оодарышууда, деди. Владимир Путин Европанын Россиядан жаратылыш газын сатып алууну токтотуп, эми башка булактардан абдан жогорку баада алып жатканын айтты. Путин Украинага Европалык аскер күчтөрүн жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу, эми алар батыш элитасы Украина аймагына аскерлерди жөнөтүүнү карап жатышат. Бул Россия менен согуш дегенди билдирет. Менин түшүнүгүм боюнча Европа өлкөлөрүнүн жарандары эмне болуп жатканын билишет. Менимче, бул Германиядагы шайлоонун жыйынтыктарынын жана жалпы Европадагы саясий процесстердин негизги себептеринин бири, деди. Сауд Арабиясы Ирактан дрондор менен чыгыш батыш мунай кууруна кол салуу болгонун билдирди. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө бир нече дрон менен бутага алынган Эр-Рияд Медина аймагындагы куурдагы зыянды жоюу иштери уланып жатканы, жаралануууга жана зыянга алып келген кол салууну катуу айыпталганы баса белгиленди. Билдирүүдө Ирактын премьер-министри Али Азайдинин Сауд Арабия жана коңшу өлкөлөргө карата кол салууларды алдын ала турган чараларды көрүш үчүн Ирак өкмөтүнө мүмкүнчүлүк берүүнү суранганын билдирди. Сауд Арабиясы бул талапка жооп бербөөнү жана Ирак өкмөтүнүн аракеттерин колдоону артык көрөрү белгиленген билдирүүдө Сауд Арабиясы өзүнүн эгемендигин, коопсуздугун, объектилерин жана жарандарын коргоо үчүн зарыл болгон бардык чараларды көрүү укугун өзүндө калтырары баса белгиленди. Сауд Арабиянын энергетика министрлиги 10 сентябрда чыгыш батыш мунай кууруна дрондор менен кол салуу болгондон кийин алдын алуу чара катары жабылганын жана жараландардын болгонун жарыялаган. Казакстан менен Түркия эки өлкөнүн аймагында мыйзамдуу негизи жок адамдарды кайтаруу боюнча кабыл алуу келишимине кол коюшту. Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер министрлеринин 3-жү жолугушуусуна катышуу үчүн Казакстанга барган Түркиянын ички иштер министри Мустафа Чифчи Борбор шаары Астанага болгон сапарынан кийин Түркистан шаарына барды. Сапарынын жүрүшүндө министр Чифчи Кожо Ахмет Ясавынын күмбөзүнө жана Ахмет Ясав университетине барды. Ошол эле учурда Казакстандын ички иштер министри Эржан Саденов менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкөнүн укук коргоо органдарынын ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу маселелери талкууланды. Талкууланган темалардын арасында транс сулуттук кылмыштарга жана кибер кылмыштарга каршы күрөшүү, издөө операциялары, миграция коопсуздугу, кадрларды даярдоо жана тиешелүү бөлүмдөрдүн ортосундагы түз кызматташуу болду. Жолугушуудан кийин министрлер Казакстан менен Түркиянын ортосундагы кайра кабыл алуу келишимине кол коюшту. Дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Айтматовдун айылында маданият жана эстелик комплекси ачылды. Дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган Айтматов ааламы маданий мемориалдык комплекси туулган жери Шекер айылында расмий түрдө ачылды. Талас облусунун Айтматов районунун Шекер айылындагы аземге катышкан Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Чыңгыз Айтматовдун Кызыл эл алма повестин символдаштырган жасала алма дарагынын алдында сөз сүйлөдү. Бул повест үй бүлөлүк байланыштардын, никедеги жоопкерчиликтердин жана көп учурда өмүрдүн акыркы мезгилинде табылган чыныгы сүйүүнүн баалуулугун чагылдырат. Жапаров дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөр байыркы тарыхын жана улуттук баалуулуктарын технологиялык жетишкендиктери менен бирге өнүктүрүп жатканын, Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы өздөрүнө жаңы Кыргызстанды курууда жол көрсөтөрүн билдирди. Айтматовдун мурасын ушул имараттын дубалдарында сактап калуу менен бирге аны келечек муундарга терең жеткирүүнү максат кылып жатканын айткан Жапаров, кыргыз элинин руханий дүйнөсүндө өзгөчө орунду ээлеген бул долбоор Айтматовдун туулган жерин гана эмес, бүтүндөй Кыргызстанды дүйнөгө таанытта турган маанилүү кадам экендигин айтты. Курулушу башталгандан кийин көп жылдар бою токтоп калган Айтматов ааламы долбоору акыркы бүткөнүнө сыймыктанганын билдирген Жапаров, иштин ишке ашышына салым кошкондордун баарына ыраазычылык билдирди. 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Шекер айылында мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматов менен татар тектүү театр артисти Нагима Айтматованын үй бүлөсүндө төрөлгөн жазуучу 2008 жылы орус телеканалы үчүн даректүү тасма тартуу үчүн барган Татарстандын борбору казанда ооруп калган. 2008 жылы 10 июнда Германияда 79 жашында дарыланып жатып каза болгон Айтматовдун сүйүгү Борбор шаар Бишкектеги Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексиндеги атасынын мүрзөсүнүн жанына коюлган. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

урматтуу радио каармандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Белек гази, ыйман менен жуурулган бир ал периндин дастаны тууралуу токтолобуз. Он экинчи кылымдын алгачкы жылдарында ислам дүйнөсү кыйын бир сынактан өтүп жаткан. Улуу селжуктук мамлекети бөлүнүп, Аббаси халифелигинин таасири азайып, мусулман аймактар ички кагылышуулар менен алектенип, бул баш аламандык ичинде кресттүү аскерлер жакынкы чыгышты бүлгүнгө учуратып жаткан. Мына ушул караңгы мезгилде чыгыш Анадолудагы Харпутта жайгашкан түрк хандыгынан бир куткаруучу чыгат. Ал Белек гази болгон. Белек гази бир тараптан аймагында түрк биримдигин түзсө, бир тараптан кресттүүлөргө каршы жеңишке жетишти. Аббаси Мардин Артуклу беги Илгази менен 1119 жылы жетишкен кандуу майдан жеңиши булардын эң негизгилеринен. Бул согушта Халиб жакындарында түркмөн армиясы Антакия принцинин өкүлү Рогердин күчтөрүн жеңди. Антакия кресттүүлөрүн жеңгенден кийин Халиб калкы жеңилдей баштады. Илгази бек 1122 жылы каза болуп, анын Халиб жана жакындарындагы жерлеринин жетекчилиги Белек газиге өткөн. Түндүк Сирияда кресттүүлөргө каршы күрөштүн башкы командири Белек гази болду. Оболу Халибдин батышындагы Зердана чебин кресттүүлөрдөн кайра алды. Андан кийин Халиб шаарына кирип, тынчтыкты бузган хашхаши элементтери шаардан тазаланды. Халиб калкы аны кубануу менен тосуп алат. Ирак селжуктук султаны Махмуд да Халиб эми деген Белек газиге тапшырды жана ага гази намын берди. Ушундайча Белек гази расмий түрдө ислам армияларынын кресттүүлөргө каршы башкы командири болуп жарыяланды. Ушул учурдан тартып ал жөн гана жергиликтүү бек болуудан чыгып түрк ислам доосунун туусун көтөрүүчү болду. Белек газинин атагын түбөлүктөштүргөн окуя кресттүүлөрдүн эң белгилүү лидерлерин жеңип туткунга алышы болду. 1122 жылы 13 сентябрда Урфа графы Жорселинде Куртенени жана анын тууганы Бириджик графы Галеран дю Пюзени буктурмага түшүрүп туткунга алат. Бул эки кресттүү тектүүсүнө кишен салып, Харпут чебиндеги зынданга каматат. Аймакта тез-тез талаптоону жана зулумчулук кылган бул эки франк графынын жок болушу мусулман калкына жеңилдик берди. Кресттүүлөрдүн булактары Жоселин менен Галерандын туткунга түшүшү менен Урфа кресттүүлөр графтыгынын башчысыз калганын жазат. Чындыгында да бул күтүлбөгөн ийгиликсиздик кресттүүлөрдүн маанайын бузуп ислам дүйнөсүндө Белек газиге чоң кадыр баркалып келди. Бирок Белек гази андан кийин да тарыхка өтө турган дагы бир ийгиликке жетишет. 1123 жылы 18 апрелде Кудус королү 2 Будиен дю Буркту туткунга алган. Белек гази Халибдеги эмирлик кызматы өткөрүп алгандан кийин Сирияда ал нейлик бир канча чепке карата багыт алды. Халиб жана айланасындагы чептерди бекемдеп, айланада канча түркмөн беги болсо, баарын жихад туусунун астында бириктирди. Бул бириккен ислам армиясы биринчи иш катары кресттүүлөрдүн колундагы азаз чебин курчоого алды. Курчоо учурундагы кресттүүлөрдүн каршы кол салуусунун натыйжасында аз-аз алына албаса да Белек гази жеңилген жок. Халибке кайтып келип даярдык көрүп, Мешхаледе кресттүүлөрдү дагы бир жолу оор жеңилүүгө учуратып, мужидди чебин алды. Андан кийин Халибдин түндүк чыгышында мусулмандарга кыянаттык кылган Манбиш губернаторуна карай багыт алат. Манбиш чебин кармап турган бозоклу Хасан Күмүштегиндин баш ийбестигине карабастан чепти алууну каалады. Манбиш чебин жеке өзү курчоого алган Белек гази Мараш, Урфа жана Антакия аймактарындагы кресттүүлөр бөлүгүндө жок кылды. 1124 жылы 5 майда Манбиш жакындарында болгон согушта 10,000 кишилик кресттүүлөр армиясын жеңип майданда жок кылды. Белек гази Манбиш курчоосу улантылып жаткан учурда жетишкен бул жеңиштен кийин армиясы менен чепке кайра кайтып келет. Жеңиш күнү түнү чатырларда таңга чейин ыбадат жана дуа кылуу менен өткөрөт. Мужахид эмири эртеси күнү чептерге каршы жаңы чабуулун пландаштырып жатканда тарых сахнасын кайгы менен жаба турган ал күтүлбөгөн окуя болду.
Чептин ичинен атылган ок Белек Гайзиге тийди. 1124 жылы 6 майда бул ок менен жараланган баатыр ошол жерде акыркы демин берди. Исламдын майтарылгыс кылычы Белек Гайзи Манбиш алдында шейиттик шербетин ичти. Сөйгү Халипке алып келинип, Азрети Ибрахимдин макамынын жанына коюлган. Ошонтип өмүр бою исламга калкан болгон бул эр жүрөк каза болгондон кийин да руханий макамдын жанында түбөлүк жайына жетти. Белек Гайзи түрк улуту кыйын күндөрдө кандай биригишинин үлгүсү болду. Мусулмандар жол башы кыйынчылыгын өткөрүп жаткан учурда ортого чыгып баш аламан болгон түркмөн урууларын бир тугасында чогултуп, түрк ислам дуусу үчүн жанын аяганды эмес. Мекенчилдик, ишеним жана эрдик Белек Гайзинин образында бириккен. Анын өлкөсүнө теңдесиз адилеттик жана тынчтык алып келгени, атүгүл мусулман эмес калкына да боорукердик менен мамиле кылганы булактарда өзгөчө белгиленет. Белек Гайзинин күрөшү ата-бабаларыбыз сан жана күч жактан кан чалык кыйын абалда болсо болсун ишенич жана тайманбастык менен душманга каршы тургандыгын көрсөтүүдө. Крестүүлөр жортуулунда үмүттүн шамы болгон Белек Гайзи бүгүн да түрк улутунун жүрөгүндө эгемендүүлүктүн шамы сыяктуу жанууну улантууда. Анын мурасы улуттук жана руханий баалуулуктарыбызды бекем сактоо менен тышкы коркунучтарга тайманбастан күрөшүү сезими. Бул аң сезим менен аракет кылганыбызда Белек Гайзи коркунучтуу түш болгон душмандар бизден алыс болуп, биримдигибиз жана ынтымагыбыз түбөлүк болот. Сүйүктүү угармандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дуа Чипек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программаны уктуңуздар.

Эми балким эң маанилүү жагдайга келели. Кошумча компоненттер. Эркан көңүл бурган жагдай мындай. Мурда биз моделдер же прототиптер катары көргөн суу астындагы системалар эми бүттү. Массалык өндүрүш башталды жана тиешелүү күчтөр менен келишимдерге кол коюлду. Бирок эң кызыктуу жери бул эмес. Чындап эле кызыктуусу бул жаңы жетишкендикте ата мекендик көрсөткүчү таң калыштуу түрдө жогору болушу. Эркан муну мындайча түшүндүрөт. Суунун асты таптакыр башка дүйнө. Ал дагы эле кол тийбеген жерлерди камтыйт. Бул жерде бир нерсе өндүрүп алуу өтө баалуу. Мини суу астындагы кайыктар, терең сууларда камикадзе миссияларын аткара турган платформалар, суу астындагы чабуул мүмкүнчүлүктөрүбүздү абдан жогорку деңгээлге көтөрө турган октарлар жана системалар бизди күтүп турат. Анда эмне үчүн ата мекендик көрсөткүчү ушунчалык маанилүү? Эркан бул үчүн Украинаны мисал келтирет. Украина ошондой эле бир топ жогорку деңгээлдеги адамсыз системаларды өндүрө алат. Бирок ал өндүрүштөгү субсистемалар дээрлик толугу менен чет элдик булактарга көз каранды. Европадан, АКШдан жана Кытайдан келген маанилүү компоненттер бар. Жеткирүү чынжырындагы эң кичинекей үзгүлтүктү ойлоп көрүңүз. Бул бүтүндөй процессти токтотуп коюшу мүмкүн. Түркия болсо муну көрдү. Акыркы бир нече жылда ал субсистемалардын ата мекендик өндүрүшүнө көңүл буруп келет. Ал эми Саха Экспо бул иштин жемишин көрсөттү. Эркандын акыркы сөздөрү баалоо жана алдын ала айтуу болуп саналат. Күндүн аягында эгерде биз жол картасын туура уланта алсак, биз суу астындагы системаларда өзүбүздүн атыбызды көп угуза турган мезгилди баштай алабыз. Түркия асманда буга чейин эле көп айтылып келет. Эми тереңдикке убакыт келди. Дагы бир подкастта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

Тараканын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Ала тоону мекендеген эркин элдин өлкөсү бүгүн өзгөрүүлөрдүн жаңы доорун баштан кечирүүдө. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда курулуш тармагы масштабтуу өзгөрүүлөрдүн негизги багыттарынын бирине айланды. Кечээ бош турган жерлерде бүгүн мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жана маданий жайлар бой көтөрүүдө. Көп жылдар бою каралбай келген аймактар жаңыланып, жаңы конуштарда жаңы жашоо башталууда. Мурда 2010-2020 жылдар аралыгында өлкө боюнча 500'дөн ашык объект пайдаланууга берилген болсо, кийинки 5 жылда курулуштун масштабы кыйла өстү. Кыргызстанда 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Алардын ичинде 451 мектеп, 141 бала бакча, 59 саламаттык сактоо, 24 маданият, 56 спорт жана 125 суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу объектилери. Бул жөн гана статистика эмес, ар бир сандын артында адамдын жашоосу турат. Жаңы мектеп балдардын келечеги, бала бакча ата-эненин ишеними, ооркана адам өмүрүнө камкордук. Ал эми жаңы үй, үй бүлөнүн кыялы. Бул жылдары курулуш социалдык объектилер менен гана чектелген жок. Жолдор, темир жол, энергетика, суу жана ирригация, аэропорттор, туризм жана шаар куруу багыттарында да ири долбоорлор ишке ашууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбарата 1 ГЭСи, аэропортторду реконструкциялоо, Ала Тоо резорт сыяктуу долбоорлор өлкөнүн стратегиялык өнүгүүсүнө багытталган ири курулуштардын бир бөлүгү. Соңку 5 жылда социалдык объектилер үчүн 50 миллиард сомдон ашык каражат багытталып, 10 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилди. Мындан тышкары 339 калктуу конуштун башкы планы иштелип чыкты. Бул шаарлар менен айылдардын бүгүнкү гана эмес, келечектеги өнүгүүсүнө да негиз түзгөн кадам. 2026 жылы Кыргызстан боюнча 540'тан ашык социалдык маданий объекте курулуш, оңдоп түзөө жана долбоорлоо иштери жүрүүдө. 170 объект боюнча долбоордук сметалык документтер даярдалып, жыл аягына чейин 322 объектти бүткөрүү пландалууда. Ал эми быйыл көз карандысыздыктын 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык объект пайдаланууга берилет. Алардын арасында 34 мектеп, 28 бала бакча, 12 спорттук объект, 9 саламаттык сактоо, 9 маданият жана башка 13 объект бар. Бул өзгөрүүлөрдөн Талас облусу да четте калган жок. 2021-2026 жылдар аралыгында аймакта 100'гө жакын социалдык объект курулуп ачылды. Ал эми бүгүн 18 социалдык объект пайдаланууга берүүгө даяр. Балдар үчүн Баластан оюн зоок борборунун курулушу аяктады. Манас ордо комплексинде акыркы 19 жылдардагы эң ири реконструкция иштери жүргүзүлдү. Чыңгыз Айтматов ааламы комплекси, Нуржанов атындагы аллеядагы сквер парк сыяктуу объектилер да Таластын жаңланган жүзүн көрсөтүп турат. Ал эми биз турган Талас шаарында жаңы курулуп, ачылуу алдындагы ири долбоорлордун бири Акылман президенттик лицейи. Лицей 1000'ге жакын окуучуга ылайыкталып, 168 орундуу жатакана менен камсыздалган. Заманбап билим берүү мекемеси Таластагы таланттуу балдардын сапаттуу билим алуусуна кеңири шарт түзүп, келечек муундун өнүгүүсүнө кызмат кылат. Бул өлкөнүн баардык аймактарын камтыган чоң эмгектин жыйынтыгы. Бирок курулуштун бул этабы менен иш токтоп калбайт. Курулуш бул жөн гана бетон, темир жана кыш эмес. Анын артында адамдын жашоосу, балдардын келечеги, үй бүлөнүн кыялы жана өлкөнүн эртеңи турат. Бүгүн курулуп жаткан ар бир мектеп, жол, ооркана, үй жана инфраструктуралык объект Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция. Элдин ишеними, мамлекеттин колдоосу жана талыкпаган эмгек бириккен жерде өлкөнүн келечегин түптөгөн курулуш.

0: Бишкекте саат 17.
1: Аалам сыйган Айкөл баян. Айкөл баян. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети. Улбулугун убун кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улу туңгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.

0: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда арт майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Биз бүгүнкү уктуруубузда дээрлик бир кылымдык тарыхы бар. Өлкөнүн башкы адабий басылмасы Ала Тоо журналы жана анын жаңы доору тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз профессионал адабиятынын жана маданиятынын калыптанышына, өнүгүшүнө зор салым кошкон Ала Тоо журналы Фрунзе шаарында алгачкы ирет латын аребинде Чаул деген ат менен жарык көргөн. Анын туңгуч редактору белгилүү жазуучу жана акын Алы Токонбаев болгон. Журнал тарыхый кезеңдерге байланыштуу бир нече жолу өзгөргөн. Айтсак, алгач Чаул деген ат менен чыккан журнал 1933 жылы Кыргызстан кеңеш адабияты, 35 жылы Кыргызстан совет адабияты, 38 жылы Ала Тоо, 39 жылдан 42 жылга чейин советтик адабият жана искусство, 42 жылдан 56 жылга чейин советтик Кыргызстан, 56 жылдан баштап кайрадан Ала Тоо деген туруктуу аталышын алган. 2026 жылдын май айында мамлекет башчысынын колдоосу менен журнал толугу менен жаңы дизайн жана мазмунда кайра улантылып, айына бир жолу чыга баштады. Азыркы тапта ал Кыргыз Туусу басма үйү тарабынан басылып чыгууда. Каржылык жана техникалык себептерден улам токтоп турган бул басылманын кайра жанданышы улуттук маданиятты көтөрүүгө багытталган мамлекеттин саясатынын натыйжасы. Бир кылымга жакын тарыхы бар Ала Тоо журналы Кыргыз мамлекетинин басып өткөн жолу менен да тагдырлаш. Ала Тоо журналы кыргыз адабиятынын алыптарын таптаган. Журналдын беттеринде Алы Токонбаев, Темир Кулметалиев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев, Бексултан Жакиев, Мар Байжиев, Жолон Мамытов, Омор Султанов, Турар Кожомбердиев сыяктуу залкар акын жазуучуларыбыздын чыгармалары жарык көрүп, улуттук адабиятыбыз жалпы союздук, ал эми даңазалуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен дүйнөлүк айдынга чыккан. 2026 жылы журнал президент Садыр Жапаровдун түздөн түз колдоосу менен кайрадан жарык көрө баштады. Мамлекет башчысы өзүнүн расмий билдирүүсүндө өлкөнүн экономикасын гана эмес, улуттук маданият менен адабиятты дагы өнүктүрүү зарылдыгын белгилеп, көп жылдан бери токтоп турган бул тарыхый басылманын кайра жанданышын кубаттаган. Президенттин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын оптималдаштыруу боюнча жарлыгына ылайык, Ала Тоо журналы жаңыдан түзүлгөн Кыргыз Туусу басма үйүнүн курамына кошулуп, каржылоо жана басып чыгаруу иштери жолго коюлган. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бул басылманы улуттук баалуулуктарды, тарыхты жана тилди сактоонун маанилүү куралы катары белгилеген.
1: Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып, окурман журтчулугун куантып турган кезде, кудай буюрса, элибиздин тарых таржымалы, тили, улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, салт санаасы тууралуу кызыктуу макала материалдарды жарыялоо менен мекендештерибиздин маданиятын, билимин, кругозорун арттырууда зор салым кошот деген үмүттөмүн. Ошон менен бирге таланттуу жаштарыбыздын чыгармаларын ай сайын жарыялоо менен аларды коомчулукка кеңири таантарына бекем ишенем. Эми Ала Тоо журналы кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө эле салымын кошпостон, агартуучулук багытта да чоң миссияны аркалап, руханий жардылыктан арылтып, жан дүйнөнү байытат, аң сезимди тазартат. Учурдан пайдаланып, бул журналга жазылууга чакырып кетмекчимин. Айына бир жолу чыгат. Кыргыз Туусу басма үйүнөн алсаңыздар болот. Ала Тоо адабий журналынын сапары байсалдуу болсун.
0: Ошентип, жаңы дем, жаңы жасалга жана заманбап форматта Ала Тоо журналы кайрадан жарык көрө баштады. Технология канчалык өнүкпөсүн, көкүрөктөн чыккан көркөм сөздүн, салмактуу адабий чыгармалардын баркы жоголбойт. Ала Тоо журналынын кайтып келиши бул жөн гана басылманын жанданышы эмес. Бул өлкөдөгү санарптештирүү заманында китеп окуу маданиятын сактап калууга жасалган олуттуу кадам. Арт майдан уктуруусунун алкагында биз бүгүн Ала Тоо журналынын жаңы доору тууралуу сүйлөшөбүз. Студиябыздын коноктору белгилүү акын, журналист жана коомдук ишмер Ала Тоо журналынын баяндамачысы Элмира Ажыканова жана журналдын жооптуу катчысы, котормочу акын Толукбек Байзак.
2: Биз жогоруда белгилегендей ошо Ала Тоо журналынын жаңы доору жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Эми баарыбыз билгендей, канча бир убакыт токтоп калган Ала Тоо журналы быйыл кайрадан жанданып, баягы жаңы дем менен чыгып атат, президенттин колдоосу менен чыгып атат. Кечээ эле сиздер 5-нчи санын журналдын чыгарыпсыздар. Анан кандай иштеп атасыздар? Жаңы дем, жаңы доор кандай башталды? Ушундан кеп баштап берсеңиздер.
3: Ооба, эми өзүңүздөр жакшы билгендей, мына биздин Ала Тоо журналы кыргыздын белгилүү ушу адабиятта салымын кошкон белгилүү залкарлардан бери Алы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов, Балыкул Осмонов баштаган биздин белгилүү адабий залкарлардан бери ушундай өз аларды таанытып бүткүл кыргыз маданиятына, адабиятына салым кошуп келген. Анан кийинки ушу 90-жылдардан кийин эле баягы неме кыскарып мындай Ала Тоо кыйнап алган, түшүккан, өзүңүздөр жакшы билгендей кийинки жылдары жада калса кийинки жылдары эле чыкпай калуу коркунучуна турулган абалга келгенде, мына мен ушул жылдан баштап президентибиз Садыр Жапаровдун өзүнүн түздөн-түз колдоосу менен ушул жылдын апрелинен баштап биз чыга баштадык. Эми мурунку алатоодон айырмаланып жаңыча чыгаруу аракет кылып келатабыз. Жаңыча жаңы рубрикаларды кошуп дегендей, адабий сынды күчтөнүп дегендей ушул аракет кылып келатабыз да.
2: Мисалы ушул өткөн кылымдын 60-80 жылдары дейли ушул бул журналды эл ичинде эң көп колдонулган журнал катары билебиз да, керек болсо чабандардагы кончуна салып окуган журнал катары билебиз. Анан кийин бир кыйынчылыкка дуушар болуп анан жаңы чыкты деп атпайбызбы? Жаңы доор ошол бир нерсени кайталай алабы? Азыр журналга кызыгуулар кандай болуп атат? Канча тираждан чыгып атат?
3: Албетте бүгүнкү күндө технология, интернет өтө басымдуу болуп турган учурда көп айтып атышат, эми азыр бүгүнкү күндө гезит журналды эл окуйбу дегендей суроо болуп атат да. Бирок ошого карабастан баары бул басма сөз, баары мындай гезит журнал деген болот да, өзгөчө чет өлкөлөрдө бул алигиче колдонулуп келатат. Алигиче өзгөчө баягы өнүккөн өлкөлөрдө бул жакшы гезит журналдар чыгып келе жатат да. Анан кийин биздин өзгөчө журнал, ушу биздин Ала Тоо журналы учурда миң тираж менен эле чыгып атат. А бир мезгил өзүңүздөр билгендей баягы 80 жылдардын аягында бул 100 000 чейин чыккан учурлар болгон да. Анан Ала Тоо журналы бүгүнкү күндө өтө кызыгуу болуп бизге дайыма кызматташып жада калса бизге жазылышып келип аткан өзгөчө уулумдар көбүнчө көп болуп атат. Мына өткөн айларда ушу жай айларынан бери кыргыздын акын жазуучулары өзгөчө уулум келип жазылып кетишти, акция өткөзүпчү. Жаштар тарабынан кызыгы чындыгын айтыш керек өтө аз болуп атат. Алардын колдоосу биз деле көп учурунда кайрылып көрдүк, жаштарга кээ бир адабий иримдерге да кайрылып көрдүк, көпчүлүгү бул багытта кайдыгер болуп турушат да.
2: Элмир эже, мына Ала Тоо журналын колдон колго өткөрүп окуган замандын сиз да билесиз, ошол кайсыл куракта кандай тааныштыңыз мисалы, анан бүгүнкү учурда сиз ушул Ала Тоо журналына өзүңүз келип иштеп калдыңыз. Ушул нерсе кандайдыр бири-бирине байланышпы? Сиз ушул нерсени кыялдандыңыз беле?
4: Эми Ала Тоо журналы ошо кездеги адабий чөйрөгө, мындай адабиятка кызыккан адамдардын баардыгы жазылган, окуган. Биз бала болсок дагы мектепте жүргөндө ошо Ала Тоону окуйт элек да. Бирок ал кезде Ала Тоо мындай сарырак, саргыч барак, анан тамгалары майда болуп чыкчы. Менде дагы деле бар үйдө ошол. Ошону баягы күнү барактап карасам, тамгалары майда экен да. Ал кезде ошондой чыкчы. Азыр эми андай эмес да, азыр башка сапат. Анан биз окуп калдык. Ал ошо кезде менин эсимде Ала Тоо 70 тыйын болчу. Баасы 70 тыйын болчу. Артында жазылып турчу да. Анан киосктордон сатып алып да окучубуз, анан ата энелерибиз жазылчу да. Жана колхоз, совхоздор жазчу эле го, атайын жүргүзчү эле го. Ошондо ай сайын үйгө почта менен почтальон алып келип берчи Ала Тоону. Ошол Ала Тоону тытып окучубуз. Өзгөчө аңгемелерди окучубуз. Ошол эски Ала Тоонун мен жакшы эле окурманы болуп калдым да. Анан кийин муну 2007-2008 жылдарда чыккан Ала Тоолорду деле окуп жүрдүм. Бир кезде жазуучулар союзу чыгара баштаганда, анан үзүл кесил чыкты го, ортодо такай чыкпай. Анан кийин эми мына мамлекеттин колдоосу менен мамлекеттик гезиттер сыяктуу мамлекеттик журнал болуп чыгып атат да. Эми туруктуу, стабилдүү журнал болот деп мен ишенем да. Азыр эми баягыдай сапат эмес, ичи да, сырты да башка сапатта да.
2: Ала Тоо журналынын чыгышы быйыл бир өзгөчө окуя болду да. Өзгөчө баягы акын жазуучулардын арасында эле эмес, жалпы калкка деле бир өзгөчө окуя болду. Ала Тоо журналы кайра чыкты, кайра жанданды дегендей бир сонун сезимдер болду да. Анан ушул кубаныч дейли, ушул сүйүнүч азыр кандай толкун менен кетип атат?
4: Ала Тоо чыкпайт го деп ойлогом мындан ары. Чыкпайт го, бүттү, Ала Тоонун доору бүттү го депчи. Анан Ала Тоо чыгып калганда, могу жана кыргыз туусу басма үй болуп биригип чыкпадыбы? Мен ошондо мындай Ала Тоо кайрадан чыгарса болот турбайбы? Болгондо да мамлекет чыгара алат турбайбы? Мамлекеттин кудурети колу жетти да Ала Тоого, көңүл бурганга жетти да. Бул аябай жакшы нерсе да. Жазуучуларга көңүл бурулбайт деп эле ыйлап келишкен жазуучулар. А бул көңүл буруунун бир түрү да, журналын чыгарып берип атса. Бул жакшы нерсе да. Анан дагы Кыргызстан маданияты деген жумалык гест бар эмес беле?
2: Ооба.
4: Ошодо чыгат деген сөз болот да, токму? Ошондо эгер ал чыкса деле жакшы. Сонда.
2: Өзүңөр айткандай, ушул Алатоо журналы далай мыкты жазуучулардын тушосун кескен, эң мыкты чыгармалар жарыяланган Чыңгыз Айтматовдун. Мен эсимде биздин үйдө дагы атанебиз ушул Алатоо журналына жазылчу, анан Төлөгөн Касымбектин чыгармаларын ушул Алатоодон окуп, ар бир саны келчү да. Азыркыга чейин мен үйдө айылдагы үйдөн өзүм үйүмө алып келип алгам ушул журналдарды. Менде да бар да азыркыга чейин. Далай мыктылардын чыгармалары ушул Алатоого жарыяланган. Бүгүнкү күндө сиздер ушул редакция кандай иштеп атат? Чыгармаларды кантип тандап алып атасыздар? Бүгүн биздин арабызда калемкерлердин арасында калкка кабарлай турган мыкты калемкерлер барбы? Мисалы,
3: мына биз жаңыланган Алатоодо биз жакшы авторлор тандоого аракет кылып атабыз. Жаңы мыкты авторлор бар. Мен бул Алатоого келгенге чейин мисалы биз Жыргалыбек Касаболов жана Марат Токоевтер менен биргеликте Адабий Ордо деген сайт ачып дагы иштешип аткабыз. Азыр бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошолорго көп жаш авторлор келип атат да, мыкты авторлор бар. А негизинен ал бул интернет сайттардан башка деле негизги бир аянтча керек экен да. Бир басылма керек экен, сөзсүз ал керек. Себеп дегенде көрүп отурасыз, башка өлкөлөрдө деле мисалы ушу коңшу өлкөлөрдө деле алардан 2-3 көптөгөн адабий басмалары бар да. Ошондуктан бир адабий чөйрөнүн башын бириктирген, дайым ушундай жаңылыктар улам жаңы басма элге таанып турган бир адабий басма сөзсүз керек. Керек болчу. Бул багытта ошон үчүн баягы Алатоо журналын жаңыланып, баягы жаш авторлордун көбүн тартууга аракет кылып атабыз. Бирок баарыбыз деле ушул жерде айта кете турган нерсе, жаш авторлор учурунда биз менен кызматташуу бир аз мындай өксүк абалда болуп атат да. Мурунку көнүп калган улумун абдан жакшы биз менен кызматташып атат. Алар тынымсыз биздин баягы адабият эмелерин жөнөтүп атышат, биздин жазылып атышат. Анан ошондуктан мен ушул жерден айтып кетчүмүн десем, баягы мен деле көп баягы кайрылып көрдүм, баягы немелерге, адабий иримдерге, баягы жаштарга кайрылып көрдүм. Азырынча неме кылак, эми буюрсам күзүндө бир жылга жазылып жүргөн атат. Бул жактан алар да бизге жардам берип, жана өзүлөрүнүн чыгармаларын алып келип, биз колдон келсе эч качан неме кылбайбыз. Ортодо биздин редакциялык кеңеш бар, белгилүү акын жазуучулар, сынчылар катышкан. Алар дагы редакциялык кеңеште карайт, алар да жакшы тандап атышат. Негизи жакшы чыгармалар, бир мезгил ошо 70-80 жылдары чыккан мыкты биздин агайлар, эжелердин мыкты чыгармалары сыяктуу жакшы чыгармаларга орун берек аракет кылып атабыз учурда.
2: Редакциялык кеңеш деп айтып калдыңыз, эми кененирээк токтолуп өтсөңүз да, редакциялык кеңештин негизги милдети кайсылар, ал жерде кимдер иштейт?
3: Редакциялык кеңеш негизи баягы бизге келген каттарды биз ар бир ай сайын чогулуш болуп турат, ушул немени чыгаруунун алдында, журналдын чыгышынын алдында ошолорду карап татыктуу авторлорго уруксат берет ошол басылмага чыгуугачы. Алардын ошол редакциялык кеңештин катарында белгилүү сынчыларыбыз бар. Мисалы Осман Акын Ибраимов белгилүү биздин адабиятчы. Ошондой эле белгилүү кыргыз эл акындары Асан Жакшылык, Меңди Мамазаирова, ошондой эле сынчылар Аскар Медетов, Абдылжан Акматалиев, дагы Макеле Көмүрбай сыяктуу мыкты адабиятчыларыбыз бар. Булардын баары тең ошол электен өткөзүүгө жардам берип атат да бизге.
2: Ушул журналга жарыялана турган чыгарманы кандай кылып тандап аласыздар? Анан авторлор өздөрү кайрылып, өздөрү алып келип бере алабы?
3: Албетте биздин Алатоо журналында биздин электрондук адресибиз бар. Ошол жака эле салып турушат.
2: Келип
3: атабы? Каттар келип, чыгарманы келип атат албетте.
2: Илгип
3: аласыздар.
4: Алып келип да беришет да.
3: Өзгөчө поэзия, проза, азабый сын азыр бир аз жетишпей турат. Ошого жака көңүл буруп, Кудай буюрса ушул жылдын аягына чейин бир адабий сын боюнча жада калса неме өткөзүп, конкурс өткөзүп, мындай сыйлык менен ошону кайрылып атабыз адабий сын, адабият сынчыларына. Жакшы ушул адабий сын боюнча жакшы материалды жазып бере деп. Себеби дегенде өзүңүздөр билгенден кийинки мезгилде баягы рынок, базар экономикасына байланыштуу масала адабиятта каптап кеткен. Ошон үчүн жакшы чыгармаларды электен өткөзүүгө бул адабий сынчылардын эмгеги абдан зор деп ойлойм да.
2: Анан жана Адабий Ордо боюнча айтып өтпөдүңүзбү? Азыр эми Санариптор, техниканын доору бар эле, интернет аркылуу маалымат алууну мындай артыкчылык беришет да ушул нерсегечи. Көбүрөөк баягы кыска аралыкта, кыска убакытта эле, кыска нерсени эле укканга эле ыктап калышпадыбы? Анан адабий ордо чыны менен эле баягы адабият айдыңында өзүнүн ордун алып баратат. Ал жерде сонун чыгармалар жарыяланып атат, акыркы жазылган баягы мыкты ырлар жарыяланып атат. Ушундан улам ой келет да, мына Ала Тоо журналынын дагы өзүнүн ушундай бир санарий баянчасы болсо дагы дагы бир өнүгүүгө жакшы бир шарт болот беле, окурманга дагы кененирээк жеткенге дагы жакындаганга бир шарт болот беле дейм да.
3: Туура айтасыз, бул бакытты иштеп атабыз да, жакын арада ушул күз айларында ачылып калат.
2: Ушул Ала Тоо деген өзү бренд болуп калган да.
3: Албетте.
2: Кыргызстанда бул Ала Тоо журналы дегенде сайт ачып койсоңуздар мисалы, ал өзүн өзү актаса керек деп ойлойм да, билбейм сиздердин пикирди кала.
3: Ооба, бизге көп сунуштар болот. Мисалы чет өлкөдө мен өзүм эле мигрант болуп көп жүрдүм. Чет өлкөдө жазып атышат, ошону бизге жакшы болот эле ошондой электрондук сайт болуп калса.
2: Ага деле жазылуу кылып койсо,
3: канчалык жазылуу
2: керек? Суммада баягы баары бир мени такталыш керек, чоң бир чыгармачылык тобу иштеп атат да.
3: Ооба, кудай буюрса ушул айдын ичинде, ушул сентябрь айынын ичинде ачылып калат буюрса.
2: Сайт э?
3: Сайтыбыз ачылып калат, ооба.
2: Канткенден баягы интернеттин заманы болуп атат, ааламтөрдө мына Толупбек байке айткандай миллиондогон, миңдеген биздин мигранттар бар. Ушул сайт аркылуу жеткирүүнүн бир жакшы жактарын сиз да көрөсүзбү? Кандай бир кеп кеңештерди айтасыздар? Ушул иштеп калса кандай иштейт мисалы?
4: Ооба, аны деген бекер эмес, жанагы акы төлөө аркылуу кирип окуй тургандай сайт кылса болот да, жана Ала Тоого жазылган сыяктуу элечи. Айрымдар айтып атат, электрондук вариантын интернетке жүктөп койсоңор биз ошол жактан окуйт элек деп. Анын өзүнүн бир саясаттары бар да, бул журнал чыгаруунун эле, кесип чыгаруунун эле саясаттары бар экен. Антип чыгарып койсо журнал өтпөй калышы мүмкүн дегендейчи. Анда ошондой жактары бар экен. А бирок мен мисалы адабияттычы, мен интернеттен эле окуп алам деген жаңылыштык да. Интернетте эчтеке жок, чындап келсе. Айтматовдун бир да чыгармасын таппайсың толугу менен. Издеп көрсөң, Жамиладан үзүндү жүрөт. Дагы кайсы бир чыгармалардан үзүндү жүрөт. Бир да чыгармасы толугу менен жок. Анан аны каяктан окуйсуң сен Айтматовду? Мына жаштардын ою ушундай да, биз интернеттен окуйбуз. Кантип окуйсуң жок болсо? Окуй албайсың, жок алар интернетте. Андан беркилер дагы жок. Толугу менен жок да. Кээ бир сайттар эле бир издеп таап киргизип койбосо, жана аны да кыскараак аңгемелерди киргизип койгону болбосо, жанагы повесттер, олуттуу романдар жок да. Аны каяктан алар таа окуйт да? Ала Тоо журналдан окуса болот. Аларды жана көлөмү чоң чыгармаларды уландысы менен деп 2-3 санга жарыяланышы мүмкүн да. Ошентип окуса болот. Анан бир жазуучу айтты эле бизден, мен да сендей болуп интервью алып жүргөн кездечи. Мындай да, орус адабияты дейт, бул чалкыган деңиз, океан дейт да. Ага түшүп кетсең баш аягы жок дейт. А кыргыз адабияты болсо бир 2-3 күндө эле окуп койсоң, окуп бүтүрүп койсоң болот дейт да. Анан мен аябай ойлонуп калдым да, кантип эле депчи. Анан ошол сөздү мен Ала Тоого барганда издеп атам да. Анткени Ала Тоого жакшы бир нерсе издейт экенсиң да, кайсыны басыш керек, кайсы жакшы аңгемени мындай эсиңе түшүрүп издегенде сага толтура чыгармалар жайлап жатпайт экен, аны издейт экенсиң. Көптөн эмес экен кыргыз адабиятында мыкты чыгармалар чындап келсе. Анан баягы сөздү эстедим да, 2-3 күндө эле окуп койсо болот деген. Жакшы нерсе аз болот деген чын да, жакшы нерсе аз болот чыгармаларында.
2: Демек сиздер журналдын ар бир санында мыктыларды электен өткөрүүдө дагы түйшүккө кабыл аттырбайсыздарбы?
4: Албетте да, анан жакшы чыгарма, баардык эле чыгарма жакшы боло бербейт да, мындай издейсиң.
2: Мисалычы Элмира эже, Ала Тоо журналына чыккан чыгарма аброй тапчу да,
4: мурда.
2: Анан ошол нерсени кайра биз кайталай алабызбы деген дагы азыр сиздин оюңуздан улам ушундай келип атат да. Демек Ала Тоо журналына бүгүн деле Ала Тоо журналы чыккан чыгарма, демек окурман журтуна сунушталып аткандан кийин ал татыктуу чыгарма.
4: Ооба,
2: демек редакциялык кеңеш ушуга
4: өткөрдү, кабыл алды. Ооба, бул нерсе акыры болот, кел атат да, ошого кел атабыз. Жакшы чыгарма чыгат, ал Ала Тоо журналга чыккандан кийин ал демек ошо олуттуу, татыктуу чыгарма деген баасын алат. А интернет болсо ким каалаганын жүргөгөнүн чыгара берсе чыга берет да, аякта эч кандай чектөө жок да. Анан ал жерден бир аңгеме сыяктанган бир нерсени чыгарып койсоң, бир жактагы адабиятка далалаттанып жүргөн жаштар окуп алып, ии көркөм чыгарма деген ушундай эле болот турбайбы? Муну мен деле жаза алам да деп анан жаза берет да. А жазганын чыгара берсе чыга берет да. Ошентип адабияттын, чыныг адабияттын мындай сапатын бузуп аткандар, кадыр баркын түшүрүп аткан ушу интернет чындап келсе. Анан сонун чыгармалар бир кезде ушундай элге резонанс болуп болгон советтик убакта чыгармалар эч жерде жок табылбай калгандар бар экен. Баягы күн Толукбай көз мындай эстеп издеп, мисалы эле Орозбек Айтымбетовдун бир учурда аябай популярдуу болгон Торгойлуу талаа деген повести жок экен эч жердечи. Мүмкүн китепканада бардыр китеп түрүндө. Бирок электрондук түрү жок. Да? Эми биз аны баса алсак жок, бирок анын электрондук вариантын биз издеп таап, сураштырып, заказ берип да, жасатып анан кийин чыгарсак болот экен. А окурман ошону окуйун десе, таппайт аны эч жерден. Ал китеп учурунда тарап кеткен экен, анан жок да, азыр жок. Эч ким колунан таба албайсың кээ бир китептерди, кээ бир чыгармаларды.
2: Демек ошо Ала Тоо журналы адабий табитти калыптандырууга дагы өзүнө чоң бир салымын кошот десек болот.
3: Туура айтасың. Эң башкысы Ала Тоо журналы миссиясы ошол да. Адабий табитти калыптандыруу, элге жаңы авторлор жеткизүү, таанытуу дегенчи. Бирибизге Ала Тоо ошондо кылчу, баягы бүгүнкү күндө белгилүү акын жазуучулардын баарыбыз тең ошо Ала Тоонун аркылуу таанылышкан да. Ал Тоо өзүң билгенде баягы элиталык мыкты баягы чыгарма жазган акын жазуучулар гана тандалып алынчу да алардын чыгармалары. Бир чоң бул эме болчу, бир чыпка болчу убагында. Анан мына Элмир туура айтып өттү, интернет өзгөчө жанагы соц тармактар көпчүлүк баягы немени бере бербейт да. Баягы кыска немени аласың, аяктан чыныгы чыгарманы таба албайсың туура. Баягы ошон үчүн баягы бул ушул Ала Тоо журналынын негизги максаты, миссиясы ошол элге мыкты чыгарманы таанытып берүү да. Бүгүнкү күнү ушул баардыгы баягы массалык адабиятты каптап кеткен учурда.
2: Ушундай миссия болуп аткандан кийин жаштар арасында ушул нерсени жеткирип, жаштар арасында дагы ушунун популярдуулугун жогорулатышыбыз керек деген маселе туруп атат да. Ушул Ала Тоо журналына чыккан чыгарма өзүңүз айткандай жогорку табит менен чыккан чыгарма болуп аткандан кийин ошого чыгармасын берүүгө ынтызарларды өстүрүү, анан ошол түшүнүктү калыптандыруу кандай жүрүш керек?
3: Ошо мына бүгүнкү ошол негизи Ала Тоо журналынын мындан аркы дагы өсүшүнө, адабияттын өсүшүнө баягы жаштардын көп салымы болуш керек да. Мен ушул учурдан пайдаланып жаштар кайрылып кетким келет да. Ала Тоо журналы менен кызматташкыла, чыгармаларды бизге жөнөткүлө, келип баягы немелерди жазылгыла деп айткым келет да. Анткени себеби дегенде бүгүнкү күндө биз деле аракет кылып атабыз. Мына Ала Тоо журналы дүйнөлүк адабиятты которгонго аракет кылып атабыз. Ошол авторлорду да кызматташы чакырып атабыз. Мына бүгүнкү күндө ушул коңшу мамлекеттериндеги немелер акын жазуучулардагычы. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин Ала Тоо журналы мындан аркы ошо адабият, эгер чындап эле Ала Тоо адабиятка, кыргыз маданиятынын адабиятына салым кошкулар келсе ошо жаштар бизге жардам берүүлөр керек да. Бири бизге жардам беришибиз керек.
2: Жаштар арасында ушул нерсе калыптанган эмес да Элмир эже, мына Ала Тоо журналы сыяктуу абройлуу бир басылмаларга өзүнүн чыгармасын жарыялоо, ошол аркылуу элге таанылуу, же болбосо ошол аркылуу өзүнүн баасын алуу деген түшүнүк калыптанган эмес. Бул ар ким эле өз алдынча аракеттенип, анан мындай ар кандай бир сыйлыктар уюштурулса, ошолор жака катыша калып эле, бирок басылмаларга өзүнүн ырын берип, ошол жерден өзүнүн баасын алат деген түшүнүк калыптанган эмеспи дейм да. Ушул кемчилик болуп атса керек азыр анда, э?
4: Жаштар, азыркы жаштарчы, мен ушулардан эмнени байкадым? Булар китеп окубайт экен, акын жазуучумун деп жүргөнчү, мен акын болом деп далалаттанып жүрөт, бирок окубайт экен да. Алар ойлойт окшойт, мен жазышым керек, анан жарыялашым керек, мени эл окуш керек депчи. Ал өзү биринчи окуш керек да. Ошол эле жанагы жаш конкурстуктарга катышып жүргөндөр Ал Токонбаевдин эч нерсесин окубаптыр, окубайт экен. Сурап көрсөң, ошол эле Сыдыкбековдун эч нерсесин окубайт экен. Кубатбек Жусубалиевди тааныбайт экен мисалы. Мурзагапаровду окуган эмес, анан кантип алар жазуучу болот? Булар адабиятты биринчи окубай туруп эч бир акын жазуучу боло албайт да. Мен ушуларга ушуну айткым келет да жаштаргачы, адегенде оку да. Алар ойлойт окшойт, Ал Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Касым Каймов деселе, булар качанкы бир бир кызыксыз нерселер да депчи. Мындай бир баш багып да көргөн эмес болуш керек да. Мен ушуну байкап калдым кийин жана конкурстарга бир-эки жаштар менен аралашып барып калган убактачы. Булар окуйт экен. Окубаса эч кандай жазуучу болом деген киши адабияттын тарыхын билиш керек. Жок дегенде кыргыз адабиятынын тарыхын билиш керек. Дүйнөлүктү кое туралы да. Ан сен билбей туруп өзүң өмүрдагыларды кандай жазуучу болосуң же акын болосуң? Мен ушул жаштарга таң калып жүрөм да. Булар азыр интернетке берилип алды. Интернет турганда эле өзүнүн экирин жарыялап койсо анан астына комментарий жазса, ой мыкты сонун десе эле, болду ушу менен эле адабият деген ушу экен деп түшүнөт окшойт да алар. Адабият деген такыр башка да.
3: Туура Элмира туура айтып өттү. Ошо бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын жанагы кемчилик жактары ошол да. Мен деле баягы байкап жүрөм, көпчүлүк баягы дүйнөлүк адабияттан кабары жок. Ал эмес ушул өз үстүнөн мурунку кыргыз совет адабиятынан кабары жок. Көбү дагы мына тааныгылар кечпейт совет адабияты дегенде. А чындан кыргыз совет адабиятынан ушуну өсүп чыккан да биздин бүгүнкү күндө биздин тамырыбыз, биздин баягы немебиз, фундамент ушул жактан келип атпайбы. Анан кийин ошон үчүн баягы көпчүлүк жаштар азыр Элмир айтып өткөндөй баягы көбүнчө болуп адабиятты мындай шоу абалында алып келбей тескен тереңирээк терең мамиле кылууну мен баягы сурайт элем да. Ошон үчүн биз менен кызматташса Ала Тоо журналы мыкты баягы акын жазуучуларды келечекте таанытууга жардам берет.
2: Мамлекеттик колдоо менен чыгып аткан Ала Тоо журналы мисалы бүтүндөй Кыргызстанга кантип мындай таратабыз, кантип жеткиребиз? Анткени сиздер айтпадыңыздарбы, 1000 нуска менен чыгып атат депчи. Бул өтө эле аз да.
3: Мисалы
2: аймактарда, региондордо ушул Ала Тоо журналынын чыкканына кубанып, бирок ошого жетпей жүргөндөр да бар да. Анан ушуну таратуу, жеткирүүдө дагы кандай бир аракеттер көрүлүп атат? Аймактар менен иштешүү мисалы
3: бул багытта эми аракет кылып атабыз. Аймактарга көбүнчө подпискабыз бар. Баягы подпискада бүгүнкү күндө баягы биздин учурда 400 жакын подписка бар. Анан сырткары баягы кайрылып атабыз, жергиликтүү бийлик уюмдарына да кайрылып атабыз. Ушул жанагындай басылма подписка менен көбүнчө менен баягы жазылып атышат. Бүгүнкү күндө баягы гезит журналдарга эл окуйбу дегенде бүгүнкү күндө биздин могу шаардык жана жергиликтүү жана аймактык бийликтер да бизге жардамдашса жакшы болмок болчу. Алар да бул жактан бир аз кайдыгер болуп атышат да. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей шаарда баягы мурунку союз печаттын немелери жок, киоскалар жок, баарын тең мэрия алдыртып алыптыр да. Көбү ушуну арызданып атышат. Мисалы мен көрүп байланышып көрдүм, бул басма гезит журналдарын көбүнчө бүгүнкү күндө биздин жадагысы ушул күнгө чейин биздин жанагындай жеке менчик киоскаларга өтүп кетиптир көбү. Бир эле орус тилиндеги басылмалар болуп атат да, кыргыз тилинде бир дагы басылманы таппайбыз. Анткени гезит журналдардын көбү жабылып калды. Бул жакта ошол мэрия, өзгөчө Бишкек жерде мэрия дагы бул багытта терең ойлонуп көрсө жакшы болмок да. Ошон балким киоскаларды ачып элге кайрадан баягы басылмалар таратууга жардам берсе бул жагы жакшы болмок.
2: Негизи эми коомду агартуу баягы адабиятчылардын дагы милдети. Анан бизде жергиликтүү аймактарда деле ошол акын жазуучулар бар, эл акындары бар дегендейчи. Анан балким элге ошол адабиятчыларды тааныштырып жер жерге барып ушул Ала Тоо журналынын атынан атайын бир акцияларды уюштурсак, ушул нерселер колго алынса бир жыйынтык берет беле?
3: Ооба, жыйынтык берет. Биз муну жазып атабыз. Мисалы командировкага ушул жай айында 1-2 жерге чыгып келдим. Мисалы мен Сколго чыгып келдим дегендечи, барып ошол фестивалдарды, кээ бир адабий фестивал болуп турат, ошолорго барып адабий илимдер менен жолугуп ошол жака биздин Ала Тоо журналын таанытууга жана аларга кызматташууга чакырып келатабыз. Бул эми башталыш гана, буюрса дагы жакшы болот келечекте ойлойм.
2: 400 катталуучу бар деп атпайсызбы? Алардын баары Бишкектин гана тургундарыбы? Мисалы аймакта болсо жеткирип берүү кандай болуп атат?
3: Кыргыз почтасы менен кызматташып атабыз. Кыргыз почтасы ушул дарегини жеткизип берет ар бир ошо бизге жазылган окурманга.
2: Эки сонун экен. Кайсыл жерде болбосун жазса жеткирип берүү болот.
3: Көбүнчө жазылгандар аймактардан болуп атат албетте.
2: Сонун. Азыр ушундан улам менде оюма келип атат да, менин айылда мугалимдерим бар, апам бар, дайыма ушул Бишкектен гезит ташып окушат. Ушака келгенде гезит көтөрүп кетишип анан айылга алып барып окушат да. Анан бул Алатоо журналына жазылып койсо, үйүнө чейин барарынан балким кабары жок болуп аткандар барбы дейм да, ошон үчүн муну жакшылап түшүндүрүп айтышыбыз керек экен. Демек, урматтуу угармандар, Алатоо журналына жазылсаңыздар, кайсыл аймакта, кайсыл жерде, кайсыл айылда жашабаңыз, ошол жерге журнал сөзсүз түрдө жеткирилип берилет экен. Эми жазылуунун да жол жобосун кеп кезегилегинде айтып коюңуз, кантип жазылат, кайсы жерге кайрылат?
3: Аймактарда бардык эле жерде кыргыз почтасына барышат. Мисалы айылдарда болбосо сөзсүз эле райондук борбордо бар да. Ал жерге барып кыргыз почтасына кайрылышат дагы сурашат. Мисалы азыр канча айга жазылып жүрөт? Учурда 3 айга болуп калды, декабрь айына чейин. Ушул октябрдын айынан баштап 1 жылга дагы жазылып болот. Бар эле мисалы айына бизге азыр 417 сом 30 тыйын бир журналдын жеткирип берүү. Журнал өзү ушу дарегин ичинен жеткирип берет. Ушул баага.
2: Журнал кайсы тармактарды чагылдырып чыгарат? Мисалы, котормого мен токтолгум келип атат да, бул эми дүйнөлүк адабияттан кабар алууга эң бир сонун мүмкүнчүлүк да. Биз аны эне тилде окуганда дагы башкача кабылдайбыз. Айрым учурда ошол орус тилинде болобу, түрк тилинде болсо бизге жеткиликсиз болот да. Анан котормолук ишти дагы өзгөчө баса белгилеп коюшубуз керек. Анан сиздерде ушул котормо жанрына кандай көңүл бурулуп атат, кайсы чыгармалар которулуп атат?
3: Көркөм котормо деген бизде рубрика бар, ар бир саныбыздан чыгат. Мүмкүн ошо эң башталышында белгилүү Нобель сыйлыгынын лауреаттарынан баштап дүйнөлүк адабияттын өкүлдөрүнө чейин которуп берген аракетибиз ушул сандарында деле ушул өзгөчө. Орхон, белгилүү Нобель сыйлыгынын лауреаты Орхон Памуктун түрк жазуусу, дүйнөлүк адабияттан Харуки Муракаминин чыгармаларын, ошондой эле Низами дүйнөлүк адабият поэзия казынасынан Низаминин жана көпчүлүк баягы мыкты дүйнөлүк жазуучулардын, акын жазуучулардын чыгармаларын түз которууга аракет кылабыз. Ошо түз которгонго дагы кызматташып атабыз учурда ошол түз которгон авторлордон. Мүмкүн эми котормо жаатында эле баягы көбүнчө котормосуга жеңилдик болуп калбадыбы? Ошон үчүн баягы биз кызматташууга дагы чакырат элек да.
2: Журналдын биринчи санында президенттин каалоо тилеги, ак тилеги жазылган бир сонун сөздөр болду. Анан ушундан улам президентке дагы Алатоо журналы жетип турабы ай сайын? Мамлекеттик башкаруудагы мисалы чиновниктер, силер айтып өткөндөй ушул жер жерлерде акимдер ушул Алатоо журналын сөзсүз түрдө алып окуш керек, жазылыш керек деген нерсени колго алса кандай сонун болот?
3: Албетте, уже мен айта кетейин, биз Алатоо журналы кыргыз тусун маалымат басма үйүнүн алдындабыз да, биз бир үй бүлө катары биз мына президенттик администрация жетип атат. Биз ал жанда кабардарбыз. Негизи жер жердеги жергиликтүү бийликтегилерди бул жагынан биздин жанагы кыргыз тусуна жиберген, мисалы биз каттар жөнөткөнбүз ар бир аймакка. Бул жагынан чын айтканда кемчиликтер бар да. Жергиликтүү бийликтер чындыгында баягы эми миң тираж деген эмне? Ар бир район деле, ар бир райондун бийлиги деле эч болбосо 50-дөн 100-дөн жазыр болуп калса, бул биздин муктаждар баягы толук канааттандырылып калмак да. Бир гана ушул рахмат айткым кетпейт эфирден, биз гана Ош шаарынын мэри Жанар Акаев менен анын жардамчысы Тилек деген жигит аркылуу бизге көп жардам берилди. Ошто көп жазылып жүрүп атат жана журналды таратууда Ош тарапта жакшы жүрүп атат. А башка аймактарда, областтарда бул жагынан чын айтканда кемчилик бар да. Мына президент өзү бизге колдоо берип, өзү алып атат биздин журналдычы. Ал эми ушу жергиликтүү бийликтер дагы өздөрү үлгү берип кыргыз адабиятына кичине көңүл буруп койсо жакшы болмок.
2: Акыркы убактарда поэзияга ыктаган жаштар арбында. Кыргыз эми сөзгө аябай бай, анан бирок проза жазгандар аз. Журналга чыгарганда тандоодо ушундай бир кыйынчылыктар болуп атабы? Поэзия көп болсо, проза жок болсо, мисалычы?
4: Жок. Мисалы проза, поэзия, драматургия, котормо, сын деген бөлүмдөр болуп атпайбы? Ошону баланс кылып, поэзия көп болуп кетпеш керек. Өзүнүн чени менен проза баарындай тең бирдей баланста чыгыш керек да. Ошол нерсе сакталат журналда.
2: Балдар адабияты бизде өксүктө.
4: Балдар
2: драматургия бизде өксүктө. Акыркы убактарда бул мындай баймабай жазылат деп айтсак жалган болот да. Анан сиздер ошол кандай кылып же мурунку басылбай жаткан драматургияны алып чыгасыздарбы? Кандай кылып толтурасыздар?
4: Драманын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бар да. Алар жазып коюп эле үйүнө, эгер театрга коюлбаса үйүндө кагаз жүзүндө жата берет да. Анан ошону басып чыкса басылса эгер журналга, журналдык вариантын окушат да, окуп калышат да, театрга коюлбаса дагы. Коюла албай жатат да, мисалы авторчу, койдура албай жатат. Анан эгерде журналга чыкса, бул журналдык вариантын окуп калышат да. Анан балдар адабияты деп атпайсыңбы? Балдар адабияты бул негизи Байчечеке деген журнал бар да, ошол кыргыз туусу маалымат басма үйүнүн курамында Байчечеке журналчы баягы илгерки эле. Ошол журнал бар. Негизинен балдар үчүн чыгармалар ошол журналга кетет да негизинен. Бирок бизде да бирин экин басылып атат, э?
3: Бизде да рубрика бар балдарга базарлык дегенчи, ошон үчүн биз дагы ошол балдар акын жазуучуларына дагы көңүл буруп алардын чыгарманы жарыялып келатабыз.
2: Азыр эми ким болбосун баягы өзүнүн чыгармасын китеп кылып чыгарып алып, анан ошону сатат элем деп түйшүк тартып, ар кимге белеке берип, баягы кеткен каражатын деле актай албай чынын айтканда чынын. Ошол түйшүктөрдүн баардыгын азыр чогултуп, Ала Тоо журналы өзүн алып атпайбы? Мамлекеттик деңгээлде колдоо болуп атат, анан авторлор менен иштешүү, мисалы ушуну бир жолго коюунун жакшы бир жолу калемак төлөө болчу да. Буга чейин Ала Тоо журналына чыккан чыгармаларга калемакы төлөнүп келген да, бир доорлордо дейли. Анан ушул нерсе жанданса, балким кызыкчылык көбүрөөк болот беле, анан буну колго алууга эми азыр дебейли, бирок жакынкы жылдарда мүмкүнбү?
3: Ооба, бул маселе көтөрүлүп келатат. Союзубузда туура акын жазуучуларга баягы калемакы төлөнүп, авторлордун кызыгуусу да бар болчу да, буюрса мына баардыгы жаңы Ала Тоо журналы ачылып, бизге айлык төлөнүп, мисалы кызматкерлерге жолго коюлуп келатат, келечекте бул дагы каралып, бул маселе дагы каралып аткан, айтылып аткан, бул маселе дагы жолго коюлуп калат деген ишенчтемин да. Кудай берсе болот.
2: Бизде жазуучулар союзу бар, ал жерде 600 ашык мүчө бар. Анан алар менен кызматташуу кандай жүрөт сиздерде? Анткени ошол жазуучулар союзуна мүчө болгон акын жазуучулардын баардыгы ар кимиси өз алдынча оокат кылып, өз алдынча китеп чыгарып, мындай аны сатат элем деп түйшүк тартып, айтор ушунун баарын билип көрүп атпайбызбы? Анан кызматташуу кандай жүрөт сиздерде?
3: Биз негизи азыр Ала Тоо журналы ачылганда Камиль Капашович бизге сөз берген да, ушул бизде ушунча 600 ашык биздин немебиз бар, мүчөбүз бар депчи. Баары бул кудай буюрса жазылат депчи. Балким учурда жазуучулар союзунда баягы мүмкүнчүлүктөр болбой жатабы, ал көбүнчө ишке аша элек да. Балким 300 ашып калар. Эгер ошол ар бир эле биздин ар бир эле жанагы жазуучулар союзунан мүчө биздин гезит журналына жазылып беришсе, кыйла биздин Ала Тоо журналына жеңил болуп калмак да. Алардын ар бир сөзсүз алардын чыгармаларын биз орун берип турмак элек. Анткени себеби ошол жака жазуучу, ошол жака мүчө болуш үчүн баары тандалган авторлор келип атат да, калемкерлерчи. Ошондой эле биз башка дагы жанагы Нур Борбор, ошондой эле жанагы жаңы толкун сыяктуу жаштарга да кайрылып көрдүм. Аларга да кайрылдым, баягы биз менен кызматташкыла, жазылгыла депчи. Азырынча ал жакта бир аз солгун жүрүп атат. Ошон үчүн бир аз да жаштарга болгон баягы жанагы айтып кеткен чакырыктарым, алар бизге жардам колдоо беришсе, каршылыктуу кызматташ жакшы болмокчу.
2: Азыр биз бир аз баягы көйгөйлөргө кайрылбадыкпы? Анан Ала Тоо журналы чыккандан бери сиздердин редакцияга атайын ыраазычылыгын билдирип, ушул жазылып атабыз, келип атат аймакка чейин деп мындай рахмат айткандар дагы кайтарым байланыш болуп атабы? Аны дагы бир мониторинг жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Канчалык окулуп атат, канчалык жетип атат, кимдер окуп атат деп мындай бир анализ жүргүзүп дагы байкоо салып көрдүңүздөрбү?
3: Байкоо салып көрдүк. Бизди көбүнчө биздин Ала Тоо журналын окугандар аймактык авторлор болуп атат да. Ошо аймактын областтан, райондордон ошолор бизге азыр кызматташып атат. Алар дагы алардын чыгармаларын басууга аракет кылып атабыз. Биздин Ала Тоо журналынын кийинки санына карап көрсөңүздөр болот. Ошондой эле баягы аймактык жанагы авторлор менен фестивалдар өткөзүп атат, өзүңүз билгендей. Мына жакында эле биз немеде кыргыз кайрыктары деген катышып келдик Караколдон. Албетте аларга даякта биздин мыкты акын жазуучулар болуп кеп кеңештерин беришти, мастер класстарын өткөзүштү. Ала Тоо журналы алардын чыгармаларын орун берди. Эми канчалык баягы колдоо берип, алардын чыгарманы редакциядан өткөзүп жардам берип келатабыз. Мына жакында эле ошо Лейлекте дагы Өрүксар деген фестиваль өткөзөм, ал жака дагы алардын чыгармаларын жарыялап, алар менен кызматташып, ал жака да барып келип кызматташ иштерди жүргүзүүгө аракет кылып атабыз дагы. Бизге көбүнчө бизге колдоп ыраазычылыгын билдирип чыгармаларын тынымсыз жөнөткөн көзүчү аймактык биздин авторлор, калемкерлер болуп атат.
2: Анан аймактан сырткары чет жерде жүргөн мекендештерибиз бар. Чет жерде дагы атайын бир уюмдарды түзүп алып, жолугушуп, ошол жерден биригип китептерин чыгарган да жагдайлар бар да. Анан аларда кызыкчылык кандай болуп атат? Алар менен кызматташуунун бир жолдорун таба алдыңыздарбы? Ошол чет жердеги ошол чыгарманын өзүнүн тилинде которо ала тургандагы потенциалы бар калемкерлер бар да. Анан аларды дагы ушул улуттук адабиятты көтөрүүгө тартуунун бир жакшы жолу болмок экен да ушул кызматташуучу.
3: Кызматташуу аракет кылып келатабыз. Өзгөчө мына Москвада, Россияда. Москвада адабий чөйрө бар да. Ал жакта биздин мекендештер көп болгондугу үчүнбү? Ал жакта көбүнчө ошолор бизди кызматташып келатат. Алардын дагы чыгармаларын басууга ошонун ичинде алардын ичинде котормочолор, алардын да чыгармаларын басууга биз аракет кылабыз. Жакшылы болуп атат бүгүнкү күндө ошо өзгөчө Москва багытында биз жакшы иштешип атабыз да авторлор менен. Буюрса бул багытта дагы мисалы Түркия же болбосо наркы океандын ар жагында Америкада дагы бир авторлор бар, алар менен дагы кызматташууга даярбыз.
2: Чет жердеги мекендештердин арасындагы адабий ийримдер, адабий бир коомдорду түзүп алышып ушинтип аракеттенип атышпайбы? Анан чет жердеги мекендештердин аракети ушул биздин кыргыз адабиятына дагы өзүнө бир салымын кошо алабы? Кыргызстанда жашап туруп анан мекенге болгон сүйүүбүздү көп мындай сыртка чыгара бербейбиз, бирок сыртта жүргөндө мекенге сырттан көз салган акындар, мекенге сырттан көз салган жазуучулардын чыгармалары же болбосо ошолордун бир ой толгоолору ушул Ала Тоо журналына канчалык салым кошо алат эле? Алар менен иштешүүнү кантип жолго коюшубуз керек?
4: Эми мурда эле мурдатан эле ушундай да, баягы миграция деген түшүнүк жок кезде деле Советтер Союзунун учурунда деле адегенде күркүрөп адабиятка келишет да, келишчү экен да, топ болуп жанагындай уюмдарга, ийримдерге топтолушуп келип, анан ал жерден деле мындай иргели биргели отуруп кетчүсү кетип сырт мындай өзү чыгып кетип адабияткачы, анан татыктуулары калып анан ошол жерден ошондойлор калчу экен да. Биякта делечи миграция жок кезде деле, ал жакта деле ошондой да. Баягы кичине ким айткандай, Казаков айткандай, дыңылдаган көк чымыгынын баардын баары чогулат адегенде, анан жазат анан бир убакта балким өзү түшүнөт, менде чоң деле талант жок экен. Андайлары четтеп кетиши мүмкүн адабияттан да. Анан чындап эле таланттуу, чындап эле акын, чындап эле ар жагында чоң дарамети бар калемгер, ал мындай көздөн далдоо калып калбайт да. Анан жанагы Москвадагы уюмдар деле, башка жактагы уюмдар деле ошентип иргелгенге жакшы да, иргелгенге. Алар өздөрү жана көп эле кишилерден уктум, мен ыр жазчу элем, анан Баланчанын ырын окугандан кийин жазбай калдым дегенчи. Ошондой болуп бирин бири көрүп, бирин бири угуп, бирин бири окуп отуруп, анан ошол жерден бирден экиден чыгат да. Мисалы ошол эле Москвадагы Кургубаева Нарсулуу, анын жанындагы кыз Нургиза Өмүрбаева, мына ошолор деле ошентип чогулуп чогулуп анан ошентип чыгып атат да, ичинде чыныгы таланттар ошентип чыгат экен да. А болбосо эч кимди, эч ким сен жазба дегенге эч кимдин акысы жок. Ар бир адамдын укугу бар, жазган жазгысы келсе жазат да. А чыныгы улуттуу адабиятка киреби, ал кирбейби, ал уже башка маселе болуп калат да. Ал чындап таланттуубу, чындап ошону жазганы окуйбу элдер, окурмандар окуйбу, окубайбы, ал уже башка да. А жазгысы келген кишини эч ким тыя албайт да.
2: Бирок жазгандарды, калемкерлерди таптай турган бир мектеп болуш керек да.
4: Ошо мектеп өздөрүнүн ийримдерине келип атат да, анан ал жерден иргелет, анан ошол эле биздин Ала Тоо кайра эле иргейт да. Анан Москвада кийин анан буларга мындай уступка кылалы дей бергенде деле болбойт. Анткени биз Ала Тоону улуттуу адабият чордону деп ачып атабыз да, эсептелинип атат да. Ал жерге улуттуу адабият, улуттуу деген ошо кадимки көркөм адабият болуш керек, талапка жооп бергидей. Анан ошолорду тандап, алардын ичинен да тандап алып чыгарып чыкты өткөндө ошолордун Кыргыз кайрыктары деген уюмдук.
3: Мына бүгүнкү ушул учурда бир мезгилде, баягы эски совет мезгилинде китеп чыгаруу бул бир көп немеден өтчү да, сыноодон өтчү. Алгач аны баягы редактордон, анан басмадан өтүп, анан китеп болуп чыкчу да. Ошол мезгилде мыкты немелер чыгармалар чыкты да. Азыркы заманда өзүңүз билгендей, кимдин акчасы болсо китеп чыгара берет. Жанагындай Элмира айткандай, эч кимге туй салган жок ал баягы эмесин жазсын деп. Ошон үчүн бүгүнкү күндө көп эле томдук романдар чыгып атат, поэмалар жазып атышат. Бирок ошолордун баары тең эмеде, адабиятта калабы? Кеп мына ошондо да. Ошон үчүн баягы мисалы жакын эле ошо кыргыз кайлыктары деле 8 том кылып чыгарыптыр китеп. Ар бир жыйнактан 8 том китеп чыгыптыр. Бирок ошол 8 томдун ичинен биз мына биздин башкы редактор Аркабай Аматов байке болуп барып катыштык. 8 томчон 1-2 авторду көрдүк да, калган баардыктын эле неме баягы жаш талапкер деп койсок болот да. Ошонун ичинен майыл бир айткандай баягы келип бир келип бычып калып отуруп ошонун ичинен мисалы 100 акымыз үчүн 1-2 чыгат да. Анан ошол мына ошол бүгүнкү күндө ушу Ала Тоо журналистика аянтча катары мыкты чыгармаларды, мыкты авторлорду тааныганга чоң жардам берет да.
2: Ушул сиз айткан сөздөрдөн улам адабий сындын зарылчылыгы
3: өтө
2: аябай көрүндү да. Мына адабий сын кандай болуп атат мындай бизде?
3: Адабий сын солгулдап кеткен, акыркы 30 жыл ичинде чындан солгулдап кеткен. Бүгүнкү күндө кайрадан жанагы биз уже жандануу башталды. Жаңы немере чыгып авторлорду көрүп атабыз буюрса. Жакында биз ар бир журналда адабий сын боюнча, адабият таануу боюнча ушул материалдарды берип атабыз да. Бул адабий сын ошол мыкты чыгарма таанытууга чоң жардам берет да негизинен.
2: Адабий сын бул калемкерге камчы да.
4: Ооба.
2: Бизде акыркы убактары солгундап кеткен деп атпайбызбы? Анан ошонун дагы кесепети тийип атат да.
4: Ооба.
2: Мисалы азыр адабий сында кимдер иштеп атат, мындай күрдөлдүү
4: сын өзүнчө чоң жанр болчу да, тармак болчу да, адабияттын тармагы. Анан кийин эгемендүүлүктөн бери сын жазылбай, дээрлик жазылбай калды да. Анткени сынчынын ошончо эмгеги бааланбайт экен да, аны эч ким баалабай коет экен. Бери болгондо эч ким ага калем акы төлөбөйт экен, эч жерге деле басылып чыкпайт экен. Кыскасы ошон үчүн сынчылар иштебей калганда анан адабиятта бир мындай башаламандык пайда болбодубу? 90-жылдарда 2010-жылдарга чейин ошол убактарда сынды деле эч ким олуттуу көңүл бурбай деле, аны кабыл албай деле, сынды деле бир адам жазды да дегендей, анын жеке пикири да дегенге чейин барышып ушундай болуп калганда, а чындыгында сын керек да, а керек эмес дегендер да бар да, сындын кереги жок дегендер да бар. А бирок сын керек экен баары бир, реалдуу сын, чынчыл калыс сын керек экен да. Керек керек экенин мына азыр билип атпайбызбы? Эч ким эч кимге эчтеке айтпайт, айтпайбыз, жакшы жаман деп айтпайбыз, айтылбайт. Могул ыр жакшы жазылыптырбы же жакшы эмеспи, аны айтпайт. Аны сынчы айтса, сынчынын сөзү сынчыныкы да баары бирчи. Анан ошон үчүн сын керек экен. Сынды окуп атышат азыр, сын окулат баары бир.
2: Дүйнөлүк адабиятта, тажрыйбада ушул адабий сынга кандай маани берилет мисалы?
3: Дүйнөлүк адабиятта мына өзүбүз эле окуп атабыз көп учурдачы. Баягы мисалы тиги Орусиянын, Казакстандын басмаларын, кезгеде Түркия басмаларын мен окуп калам. Жакшылыгы баа берилип атат, бирок калыс баа берилген эмес. Ушул негизги адабий сынды калыс баа берип көбүнчө мындай коммерцияга абалдап албаш керек да. Мисалы кээ бир учурда баягы кээ бир авторлор баягы акчасын төлөп мен мактап бер, тигинтип бер деген баягы багытта болсо анда бул адабий сын эмес да,
2: адаштыруу.
3: Бул адаштыруу болуп калат да. Бул багытта деле мен байкап жүрөм, кээ бир соц тармактарда кээ бир учурда моундай учурлар бар да, кездешип атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө адабий сынга мен неме киришем, тиги баланчанын немесин чыгармасын талкуулайм деген киши эч качан жанагы биринчи коммерциялык багыт эмес. Адабияттын өзүнүн немелери негизинде, эрежелери негизинде баягы жакшы талкуулап берсе, жакшы баягы сындап берсе гана ушул адабияттын өсүшүнө чоң жардам берет деп ойлойм да.
2: Биз баардык нерсени жакшы өздөштүрө алган калкпыз да. Мен да жакында эле бир адабий сын окудум. Ал китепти алдын ала мен алгам, анан орто заар же орто заардан төмөнүрөөк деп аласак болот да ал китепти. Бирок ошол китепти адабий сынчы жакшы деп жазыптыр да. Анан мен мындай жеке пикиримди билдирүү деле зарылчылыгы жок болчу, бирок өзүмдүн көңүлүмдө ушул нерсе катуу тийди да. Эгерде орто заар акынды биз көкүлөтүп мыкты деп мактасак, анда калыстык жок болгон жерде нааразычылыктар көбөйөт деп жана адабий сынчылар жоопкерчиликти алыш керек да, э?
3: Алыш керек жоопкерчилик, туура
2: эмес. Мисалы ал мыкты деп бирөөнү мактап жазган болсо, демек анын ар бир сабын аныктап бериш керек да.
3: Талкуулап бериш керек.
2: Кайсы сабы укмуш болуп атат?
4: Бирок эми ошол жазылган нерсечи? Ошол жазылган нерсе мактап койду дейли, э? Орто заарды бийикке чыгарып мактады дейли. Ошол жазылган макаласы жазылып анан калып кете калат ошо боюнча эле бир жердечи. А чыныгы талантты эл, окурман өзү таап алат да. Сын жазылбаса делечи, эл билип коет. Эл деген эл, окурман деген окурман да. Мисалы бир мыкты акындын мыкты ырын жарыялансынчы фейсбукка, кандай окушат, кандай комментарий жазат. Мындай. Жакшыны эл өзү билип алат да. Сын жазбага сагаган күндө деле кандай сынчы мактап жазган күндө деле анын кандай экенин окурман өзү баалап коёт да. Дегенде айткым келет да.
2: Бирок эми ал мыкты деп баа бериткандан кийин калемгер ошол нерсеге канат байлап мыкты кем деп демдүү боло түшөт да анан ал жалган болсо
4: ал демдүү боло түшөт ооба балким экөөнүн ортосунда бир кандай мамиле бар экен биз билбейбиз да алыш бериши бардыр төлөмөйү бардыр анан мени ушинтип жазып кой деген убадалары бардыр анан ошондой иш да эми алардын баары эле убактылуу калып кетет анан мен эме жөнүндө да айткым келет жанагы баш сөз китептерге баш сөз жаздырып алып анан чыгарышат го поэзияга деле прозага деле ошо баш сөз жазгандардын көбү мактап жазышат начар деп жазбайт сынап жазбайт жакшы деп жазат да анан карап турсаң ортосу ар кээде ортосу арга жетпеген деле чыгармаларды белгилүү атактуу биздин чоң калемгерлер мактап жазып коет да тигинин көңүлү үчүнбү же тиги төлөп береби иши кылып ушул баш сөздөн дагы биз көп мындай нерсе айтсак болот да баш сөзгөчү
3: бир авторго 2-3 атактуу жазуучу акындар деле баш сөз жазган учурлар бар мен байкадым да ошол аркылуу мына көрдүңөрбү мага белгилүү кыргыздын эл акындары моундай неме кылып атат баш сөз жазып берип атат депчи ооба баа берип атат ошон үчүн бул багытта дагы кээ бир кемчиликтер кетип калып атат да
2: бизге бөлүнгөн негизи убакыт соңуна жакындап баратат анан сиздер экөөңүздөр тең чыгармачыл инсансыздар элмира же болсо ушул куттуу студияда канча жолу кандай залкарлар менен маектешкен анан чыгармачылыгыңыз кантип атат деп сурабай койсок болбой калат мына толукбек байке сизге деле берер суроом ушул акыркы убактарда эмне менен алек болуп атасыздар жеке чыгармачылыгыңыздар кантип атат
3: мен мына көп жылдар бою сыртта жүрдүм да миграцияда жүрдүм мен эң жакшы чыгармаларым көбүнчө ошол жактан жазылды ошо анткени сырттан жүрүп жана өзүң айтып сырттан жүрүп сезесиң мекендин маркын сырттан жүрүп сезесиң да мен көбүнчө баягы жакшы ырларым деп ойлойм да эми баягыча өзүм канааттанган ырлар ушу сыртта жазылды анан эми мына бияка келип мекенге кызмат кылалы деп келдик буюрса учурда ооба чыгармачылык боюнча өзгөчө көбүнчө кийинки мезгилде котормолорго көбүрөөк көңүл буруп атам ошол эле ала тоо журналына жарыялап атам ошо котормолорду таанытайын деп өзүм билген кээ бир тилдер аркылуу түз которууга аракет кылып атам кудай болсо жакшы ал эми поэзияга келгенде поэзия бир аз баягы иштен улам поэзия бир аз эркиндикти сүйгөн неме эмеспи жанр эмеспи бир аз ал жагынан бир аз өксүктөрүм бар
4: эми бул ыр деле кара сөз деле бир атайын убакыт бөлүп мен бүгүн ушуну жазам деп отуруп иштей турган нерсе эмес да өзүң билесиң го сайра ал бир кысталышта деле жазышың мүмкүн кысталышта ишиң чаштан көп болуп турганда деле сен ыр жазышың мүмкүн экен да а кээде таптакыр бош отурганда деле башыңа бир ой келбейт эчтеке келбейт бул өзү ушундай нерсе экен да чыгармачылыктын табиятычы анан ал ишке байланышып ошо ишим көп болгончу мен жаза албай атам деген нерсе деле туура эмес экен ал бир мындайча айтканда кайыптан деген сыяктуу эле нерсе да жаза турган өзү келген учурда жазылат келбесе келбей деле жүрө бересиң да ушундай нерсе экен
2: деген менен сиз социалдык тармактарга жарыялаган ар бир ырыңыз мындай бир коомдук пикир жараткан ырлар болуп атат биз тамшанып окуп атабыз прозаларыңызды атайын жыйнак кылып чыгардыңыз ошонун уландысында бир эмгектерди жазып атасызбы убактыңыз канчалык чыгармачылык менен алектенгенге жазып атасызбы
4: чындап келсе убакыт деле бар экен адамдар айта бересиз го убакыт жок анан убакыт жетпейт деп жеткирсең тапсаң болот экен убакытты деле ал өзүңдөн экен анан таппайм десең телефонду чукулап отура берсең анан убакыт табылат да убакыт тапсаң болот экен баардык нерсеге а бирок ошол өзүңдөн да эми чыгармачыл адамдар жалкоо болот деген да бир түшүнүк бар жалкоолук да бар кээде энергияң жетпей калат ар кандай да эми бул чыгармачылык деген
2: радио

0: Peki mikrofon vereyim.
1: Rahma sayılır, çağırıp bizim Alatau jurnalının işleri, köy-köyler durağı şu bölüşkün için çıncılıkta rahmat. Men de şu kutlu stüdyoda oturup bir kalağımda bildirip gitmene sevdiğin men de şu alğaçkı egemendik yılları, men şu da 2 yıllık ömürümde şu radyoda işlep gitkem. Şu bu yerde dağı mıktı resor Rasul Osmanov, Tilebayev degen jigitter arkulu işteşip, jaal mezgil jaş elek, baya kuyup turgan mezgille çurkap işteşip zeler de. Ошо сага силерге да ишиңерге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Кыргыз радиосун үнү обалай берсин.
2: Биринчи радио рахмат. Мен Алатау журналын окууга чакырам окурмандарды. Баарыбыр окуй турган нерсе мындай китептен, журналдан окуу деген калбайт бул. Интернет аны басып кетет деп атпайбы? Баспайт, окуп атат. Батышта деле, Россияда, Москвада метродо кетип баратып, автобуста кетип баратып китеп окуп атпайбы жаштар? Эмне алар эмне мода эмес да, мода үчүн окуган жок, окуш керек болгон үчүн окуп атышат да.
1: Мен да өзгөчө жаштарды биздин Алатау журналы менен кызматташууга чакырат элем да. Анткени бүгүнкү Элмир айткандай, эч бир интернет, эч бир баягы соцтармак анын ордун толуктай албайт. Алатау журналы эгер чындыгы силердин чыгармачыл катары өзгө чыгарамсыңар жаштарды, чындыгы мындай адабиятта өзүбүздү салыбыз, кошобуз, өсөбүз, өнөбүз десе биздин Алатау журналынын кызматташчысын.
0: Чоң рахмат сиздерге, ардактуу армандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сиздер уккан арт майдан уктуруусу болду. Аны мен Сайра Батыр кулу алып бардым. Ал эми бүгүнкү биздин конокторубуз Алатау журналынын баяндамачысы акын Элмир Ажыканова жана Алатау журналынын жооптуу катчысы котормочу акын Толукбек Байзак болду. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Аман туруңуздар.
3: Алам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети.
4: Ооба. Мен сизге арналып келдим.
3: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыр Кулова менен бирге арт майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда арт майдан уктуруусу.
5: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
6: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
5: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
6: Эмгек келишими,
5: турак жай көйгөйү,
6: үй бүлөлүк маселелер,
5: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
6: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
5: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
6: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
7: Өзгөн мунарасы. Өзгөн мунарасы же Өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Ал Ош шаарынан 54 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаар биздин заманга чейин 1-2 кылымдарда төптөлгөн. Ал эми 11-12 кылымдарда Караханиттер мамлекетинин Борбор калаасы болгон. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Айтылуу Өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метр, азыркы бийиктиги 27,5 метрди түзөт. Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 18.
8: Саламатсыздар, урматтуу радио уктуруучулары. Жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун апта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кененирээк угасыздар. Микрофондо Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Чынара Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн олуттуу окуялардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Эгемендүү Кыргыз Республикасына 35 жыл. маалекелик иш

0: Бул ирет президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Таласта белгиленди. Майрамдын алкагында өлкөдө 100 ашык объект пайдаланууга берилди.
1: Таластын асманында бүгүнкүдөй бийик көтөрүлгөн кыргыз туубуз жети дубандын борборунда бийик желбиреп турат.
0: Өкмөттүк акселератор 100 күндүк программасынын алкагында ишке ашырылган 3 реформанын жыйынтыгы чыкты.
2: Кыргызстанга кайтып келбестен эле ошол жерден эле түндүк аркылуу өзүн идентификацияны өтүп анан салык төлөөчүнүн кабинетине кирип, тиешелүү тариф менен ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп турууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
0: 3000 жыл мурунку тарыхы бар Комуз күнү 7 жылдан бери жыл сайын 9 сентябрда белгиленет. Улуттун мурасы болгон музыкалык аспаптын тарыхы тууралуу бүгүнкү программада сөз болот.
3: Ушул Комузун көтөрүп жүрүп, муңдаса муңдаш, кубанса кубанычын бөлүшкөн сырдаш, ички сезимдерин күйгө салып, Комуз менен кылымдарды басып өткөн кыргыз элинин майрамы деп эсептейм.
0: Жума ичинде болуп өткөн орчундуу окуяларга өтөрдөн мурда апта хроникасы менен тааныш болуңуздар. Сөз кесиптешим Урман Жээнбековдо.
4: Рахмат Бакыт. 7 сентябрь дүйшөмбү президент акыйкатчыга жарандардын укуктарын коргоону күчөтүүнү тапшырды. Эмгек министри Канат Сагынбаев ээлеген кызматынан бошотулуп, ордуна Алмаз Имангазиев дайындалды. 1 октябрдан тарта пенсия көбөйөт, токтомго кол коюлду. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда ата мекендик мөмө жемишти Кытай рыногуна экспорттоого мүмкүнчүлүк берген фитосанитардык протоколго кол коюлду. 8 сентябрь шейшемби. Аида Касмалиева Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү кызматынан бошотулуп, ордуна юстиция министри Аяз Байетов дайындалды. Ал эми Алмаз Айылчиев юстиция министри болду. Кыргызстан PISA 2025 эл аралык изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча 91 өлкөнүн ичинен 80-нчи орунду ээлеп, мурунку циклге салыштырмалуу 11 позицияга жогорулады. Бишкек шаарында 3М төрөлдү. Бул күнү Кыргызстандын курама командасы Филиппинде өткөн паратриатлон боюнча Азия чемпионатында 3 медалга ээ болду. 9 сентябрь шаршемби. Президент бул күнү мамлекеттик сыйлык тапшыруу жарлыгына кол койду. Мамлекет башчы Жогорку Кеңеш жыйынына катышты. Малик Бектурганов башкы прокурор болуп дайындалды. Бишкекте Борбор Азиядагы эң бийик айланма дөңгөлөк жаңы ачылган Асман паркында орнотулду. Бул күнү Кыргызстанда Комуз күнү белгиленди. 10 сентябрь бейшемби. Өлкөнүн 3 ири инфраструктуралык долбоору Евразия экономикалык биримдиктин тизмесине кирди. Суучулдар ысык көл түбүнөн 1,5 тоннага жакын таштанды чыгарды. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясында Кыргызстандагы алгачкы робот хирургиялык системанын презентациясы өттү. 11 сентябрь жума. Таласта эгемендиктин 35 жылдыгы президент Жапаровдун катышуусунда өттү. Бул күнү республика аймагында 105 объект пайдаланууга берилди. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 20 жана 50 сом номиналындагы банкноттор өлкө аймагында басылып чыкты. 12 сентябрь ишемби. Президент Садыр Жапаров бул күнү Таластагы Шекер айылында Айтматов аламы тарыхый мемориалдык комплексин ачты. Ошондой эле Боо Терек айылында бурчакты кайра иштетүүчү ишкана жана жалпы 60 өндүрүш ишкананын ачылышына старт берди.
0: Узап бара жаткан апта бир катар урунтуу окуялар менен коштолду. Алардын арасындагы маанилүү деген жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгы быйыл Таласта салтанаттуу белгиленди. Ишкера масштабтуу деңгээлде өтүп, ага мамлекет башчы баштаган бир катар жогорку кызмат адамдары өлкөнүн ар тарабынан келген кыргызстандыктар катышты. Бул күнү президент Талас шаарында бир нече тарыхый, маданий, билим берүүчү, диний, балдардын оюн зоок жана спорттук объектисин пайдаланууга берди. Майрамдык маанай кечкисин аянтта чет элдик жана ата мекендик жылдыздардын катышуусундагы концерт менен коштолду. Өлкө лидери келерки эгемендүүлүктүн 36 жылдыгы Нарын жергесинде өтөрүн айтты. Ишчара экинчи күндө уланып, Садыр Жапаров Шекер айылындагы Айтматов ааламы тарыхый маданий мемориалдык комплексин жана Боо Терек айылындагы бурчакты кайра иштетүүчү жана республика боюнча 60 өндүрүш ишканасынын ишке берүү аземине катышты.
5: Саламатсыңарбы, жоокерлер?
6: Бул жумада президент Садыр Жапаровдун Талас облусуна иш сапары уюштурулду. Алды менен мамлекет башчы Талас шаарынын борбордук аянтында өткөн мамлекеттик туу көтөрүү салтанаттуу аземине катышты.
5: Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы, улуттук гвардиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүүгө даяр. Улуттук гвардиянын колбашчысы полковник Исаков.
6: Андан соң мамлекеттик гимн жаңырып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров эл жер үчүн канын жанын арнаган ата-бабалардын изи, кайрат, күчү, деми туюнтулган мамлекеттик туу элибиздин сыймыгы экенин баса белгиледи.
1: Ошондуктан күн нуру чайып, түндүгүндө ата-бабалардын руху оролгон туубуз көтөрүлгөндө ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү туйлап, бул менин мекеним, бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарк насилди сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү жоопкерчилиги жүрөгүндө күйүп, кулагында жаңырып турушу керек. Бир саамдан соң кызыл туубуз көккө көкөлөп, Таластын керимсел желине желбирейт. Бабалардан калган тууну кийинки муунга өңүн унутпай, салмагын кемитпей өткөрүп берүү бул биздин бүгүнкү ишибизге, тынымсыз аракетибизге байланыштуу десек болот. Биримдигибизди сактасак, тынымсыз эмгек менен мамлекетибизди бекемдесек, балдарыбызга татыктуу тарбия, терең билим берсек, кызыл байрагыбыз дайыма бийик желбиреп турат. Ошондуктан ушул ыйык туунун ар дайым көктө желбиреп турушуна кам көрөлү, мээнет төгөлү, жапырт тикебизде тик туралы.
6: Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Акылман лицейинин ачылышына катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп жаткан маалда өзгөчө жөндөмдүү балдарды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талап экенин баса белгиледи. Акылман лицейинин ачылышы менен өлкөнүн жаркын келечегине эң чоң инвестиция салынып жатканына токтолду.
7: Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Акылман лицейи да, бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр кайсы багытта өнүгүү жолунда экенин талдай билген, замандын күрөө тамырын кармай билген, жаркын келечеги үчүн кайдыгер карабай, жаш муундун билим алуусуна жан дили менен колдоо көрсөткөн Абилдаев Болот Эралхановичке терең ыраазычылык билдире кетейин. Билим тармагына болгон салым мамлекетибиздин эртеңине көрүлгөн эң чоң камкордук болуп саналат. Мындай иштер коомубузда билимди, эмгекти жана мекенчиликти баалоо маданиятын бекемдейт десек жаңылышпайбыз.
6: Андан соң президент Садыр Жапаров өлкөдөгү 105 социалдык объектини онлайн ачууга уруксат берди.
8: Урматтуу Садыр Нургазович, онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектини ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
7: Уруксат, ача бериңиздер.
6: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин көп профилдүү институтунун жаңы окуу корпусунун ачылыш аземине катышты. Жаңы окуу корпусу ар кандай багыттар боюнча 3000 студентти окутууга ылайыкталган. Имарат заманбап жабдуулар менен камсыздалып, окуу процессине санариптик технологиялар киргизилген.
9: Бул лабораториядан биринчи багыты студенттерге билим берүү максатында. Ушул лабораторияда ар бир анализди өз колдору менен жасап
6: жалпы аянты 5600 чарчы метрди түзгөн 5 кабаттуу корпуста студенттер жана окутуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттары түзүлгөн. Талас облусуна болгон иш сапарын алканда мамлекет башчы Талас шаарындагы борбордук мечитти да ачты. 4 кабаттуу имарат бир учурда 4500 адамды кабыл алууга ылайыкталган.
7: Жаңы стилде салган экенсиңер да? Кимдин проекти? Өзүңүздү
10: чеке? Башка мечиттерге окшоштурбай аракет кылдык.
6: Мечитте кенен намаз окуу залдары, диний билим берүү жана коомдук иш-чараларды өткөрүү үчүн атайын бөлмөлөр каралган. Мамлекет башчы мечитти кыдырып, анын жабдылышы менен таанышып чыкты. Аземдин соңунда мечитте Куран окулду.

0: Бул күнү мамлекет башчы Талас шаарындагы кыргыз улуттук Манас ордо комплексинин жаңы объектилеринин ачылыш аземине дагы катышты.
1: Улуя бакай түш көрдү, түшүндө кызык иш көрдү. Ак шумкар шаңшып асманда айланып колго конуптур. Асманы толуп жылдызга, ай балбаалап толуптур.
0: Манас ордо комплексин реконструкциялоого бюджеттен 1.4 миллиард сом каражат жумшалган. Комплекстин ажайып кооз абалга келтирилиши, аталарга болгон ыраазычылыктын бир гана тамчысы, деди президент.
2: Урматтуу мекендештер, кадырлуу агайын туугандар, кымбаттуу меймандар, айтылуу кара сөз алпы биз турган куттуу жердин кулуну Ашым Жакупбеков агабыздын кылымдарга аты калбай өчөрдө кыргыз элин кыраан Манас сактаган деп таамай белгилегени бар. Айкөл Манас атабыз тууралуу улуу баян, Манас эпосу кыргыз эли дүйнөлүк маданияттын бай казынасына кошкон эң зор салымы болуп эсептелет. Элибиздин руханий казынасы улуттук намысыбыз менен сыймыгыбыз сыйган касиеттүү Талас жергесиндеги Манас ордо комплексинин жаңыртылып толукталышы улуттук демдин кайра жаралуусунун тарыхыбызга жана ата бабалар мурасына болгон сый урматыбыздын салтанаты катары кабылдайбыз. Бүгүн бул комплекс толугу менен жаңыланып, заманбап талаптарга шайкеш келтирилип, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, улуттук идеологиябыздын жана биримдигибиздин көркөм көрүнүшү катары кайрадан каалгасын ачып олтурат. Мына ушундай руханий дүйнөбүздү байытууга багытталган иш-чара менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктайм.
0: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Талас шаарына 30 заманбап электробустун ачкычтарын дагы тапшырды. Долбоор Талас шаарынын коомдук транспорт системасын жаңыртуу жана экологиялык жактан таза транспортту өнүктүрүү максатында ишке ашырылууда. Өлкө башчы Шекер айылына барып, Айтматов ааламы маданий тарыхый мемориалдык музей комплексин дагы ачып берди. Өз сөзүндө мамлекет башчы комплекстин ачылышы аалам сыйлаган Айтматовдун кичи мекенин эле эмес, жалпы Кыргызстанды таанытта турган дагы бир маанилүү долбоор экенин баса белгиледи.
2: Дүйнө жүзү Кыргызстанды эң алдыңкы ак калпак кыргыз эли ак мөңгүлүү ала тоосу менен тааныса, ошону менен бирге көлөмү жана көркөмдүгү теңдессиз Манас дастаны да жана залкар жазуучу Айтматов аркылуу дагы билишет. Дүйнө өлкөлөрүндө улуу ойчулдун атын көчөлөргө, парктарга ыйгарып жаткан маалда анын кичи мекенинде мындай комплекстин курулушу улуттук ар намыстын маселеси. Мына ушул өңүттөн алганда Айтматов ааламынын Дал Талас жергесинде Шекер айылында ачылышы ары символикалуу мааниге ээ. Анткени ааламга кетчү жол айылдан башталат деген терең ойду дагы бир ирет ырастап турат. Ага жараша дүйнө талкууга алып, Айтматовдун каармандары ойдон чыгарылбаган ушул чөлкөмдөгү реалдуу жашаган адамдар экенин дал ушул Айтматов ааламы таанытат. Чыңгыз агабыз ар кыл каармандар аркылуу таасын сүрөттөгөн адамдыга бир, тарыхый эс тутум, эне тил, мекенге болгон жоопкерчилик сыяктуу түшүнүктөр бүгүн дагы актуалдуу. Ал тургай дүйнө өзгөрүп, жаңы технологиялар жашообуздун бардык тармагына кирип жаткан тапта Айтматов туюндурган баалуулуктарга дүйнө суусап турат. Чындыгында эле илимий технология адамдын мүмкүнчүлүгүн кеңейткени менен анын ким экенинин руханий дүйнөсү аныктайт эмеспи?
0: Бул күнү мамлекет башчы Төө буурчакты кайра иштетүүчү заводдун ачылышына дагы катышты. Ишкана 200 миллион сомго курулган.
3: Деги эле Талас өрөөнүнүн кунардуу турпагы жана табигый шарттары аймакта дыйканчылык жүргүзүүгө, өзгөчө баалуу техникалык жана буурчак өсүмдүктөрүн өстүрүүгө ыңгайлуу. Ага жараша эмгекчил элдин өзгөчө буурчак өстүрүүдөгү мээнетиңиздер зор. Мына ошол таластык мээнеткеч дыйкандардын маңдай теринен жаралган түшүмү бир топ жылдан бери жөн гана сырьё катары сыртка сатылып келе жатты эле, эми өзүбүздө кайра иштетип, даяр продукцияга айландырып сатуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берип жатабыз. Албетте бул абдан маанилүү иш, анткени өндүрүш бар жерде жумуш бар, жумуш орду бар жерде үй бүлөнүн кирешеси, айылдын экономикасы жана жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү өсөт.
0: Ошондой эле президенттин онлайн катышуусунда 60 өндүрүштүк ишкана ачылды.
4: Онлайн режимде өнөр жай ишканаларын ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
5: Уруксат, ача бериңиздер.
0: Президент Садыр Жапаров Талас шаарында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чарага дагы катышты. Мамлекет башчы өлкө экономикасынын пайдалы бекемделгенин баса белгиледи.
5: Акыркы 4 жылда өлкөбүздүн экономикасынын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул Борбор Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири.
0: Талас шаарында баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн зоок борбору дагы курулду. Мында IT мектеп орун алган. Андан сырткары Кыргызстан музейи дагы жайгашкан. Кыргызстан тууралуу маалыматтарды роботтор айтып берип турат. Бул борборду курууга 1 миллиард 800 миллион сом сарпталган. Талас облусундагы өзгөрүүлөр жана майрамдык маанайларын билүү үчүн жергиликтүү тургундарга дагы микрофон сундук.
6: Мындай күн ошо Таласта болдук болчу мына. Жакшына кавадан сонун нерделер ачылды. Мунугудай президентибиздин кызматы мына 30 жылдан бери канча президент иштеди. Мындай ошо болдук болчу мына. Баардык ачылды. Жакшы кавадан сонун мына. Балдар ойноп атат, ырдап атат, билеп атат. Жакшы мына сонун абдан жакшы болот сонун.
7: Муну өнү өзү атыр Талас элим айланайын. Манастын арбагы колдоп бизди. Жери үстү, суу үстү. Ушуну эстеп Талас элин көркүнө келтирип, баарын ушундай иретке келтирип аткан Садыр Нургоочоев балама рахмат айтам. Айланайын, уксаң рахмат, көп жашасын. Иши ийгиликтүү боло берсин. Жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун.
8: Манайыбыз сонун, жакшы Таласта ушу жакшы өзгөрүүлөр болуп атты иншалла. Парктар сонун болуптур, жаңырып, баары жаңырып. Биз өзү Кирковдан келдик, Айтмат районунан. Анан сонун мындай өзгөрүүлөрдү көрүп алып, кубанып атык.
0: Белгилей кетсек, Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 36 жылдык маарекеси кийинки жылы мамлекеттик деңгээлде Нарын облусунда белгиленет. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
9: Эгемендиктин 35 жылдыгына карата өлкө аймактарында жаңы социалдык объекттер пайдаланууга берилди. 105 социалдык мекеме президенттин онлайн катышуусунда ачылды. Анын арасында мектеп, бала бакча, медициналык мекемелер жана калк үчүн маанилүү башка социалдык объекттер бар. Жаңы объекттердин ишке кириши аймактардагы социалдык инфраструктураны жакшыртууга, өндүрүштү өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Теманы Гүлбүбү Сөнова улантат.
10: Президент Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда республика боюнча 100 ашык социалдык объекттин ачылышына старт берилди. Бир эле учурда өлкөнүн бардык аймактарында жаңы мектептер, бала бакчалар, медициналык жана башка социалдык багыттагы объекттер пайдаланууга берилди.
11: Онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектти ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
12: Уруксат ача бериңиздер.
10: Ош облусунун 7 районунда 16 жаңы социалдык объект пайдаланууга берилди. 2 мектеп, 5 бала бакча, 3 спорт зал, 1 оорукана жана 1 ФАП бар. Мындан тышкары маданият үйү, парк жана 2 административдик имарат ишке киргизилди. Объекттер Алай, Араван, Каракулжан, Карасуу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда жайгашкан. Мисалы, Төлөйкөн айылына салынган жаңы мектепке президенттин турукташтыруу фондунан каражат бөлүнүп, ал 275 орунга ылайыкташкан.
13: Ашканасы, бардык класстары, кабинеттери толук азыркы заманга мезгил талабына ылайыкташтырылган мектеп болду десем жаңылышпаймын.
14: Өзү мектеп керек эле да бизгечи. Андан жактагы мектепке де 4-5 километр алыстыкта эле жаш балдар кыйналат. Жолдорубуз тар, мектебибиз жаркыратып, мына Төлөкөн айылына жакшы мектеп салып берди. Азыркы ушу Садыр Жапаровго, мэрибиз Жанар Агаевга чоң ыраазыбыз Төлөкөн эле.
10: Ноокат районунун Исанов айыл аймагында 3 кабаттуу жаңы оорукана ачылды. Мында хирургия, терапия, төрөт бөлүмдөрү, үй бүлөлүк дарыгерлер иштейт. Имараттын курулушу былтыр башталган, 60 миңден ашуун элге медициналык кызмат көрсөтөт деп күтүлүүдө.
15: Азыр бул инфекциондук контролдун негизинде кетет да, баягы кантип жайгаш керек, канча оорул жатыш керек бир палатада. Ал бир палатада 2-ден же чоңураак палата болсо 3-төн оорул жаткызганга ыңгайлаштырдык. Анан сырткары ар бир комнатада өзүнчө жууна турган раковиналары, өзүнчө тумбочкалары, кроваттары жаңы, пастелдери дагы жаңы, койкалардын баары жаңылап койдук.
10: Ал эми Баткен облусунда 12 социалдык объект салтанаттуу ачылып пайдаланууга берилди. Маселен, Баткен районунун Жаңы Жер айылында 500 орундуу мектеп, Разаков шаарында Ак Шоола мектепке чейинки билим берүү мекемеси, Айырбаз айылындагы 500 орундуу мектеп, Кызылкыя шаарынын үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты жана башкалар бар. Жаңы мектептин ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Билим берүү мекемесинде кең жана жарык окуу кабинеттеринен тышкары ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган зал, спорт залы, ашкана жана окуучулар үчүн зарыл болгон башка бөлмөлөр бар.
16: Көптөн бери күткөн мектебибиз ачылды. Аябай кубанычта болуп турабыз. Себеби буну биз көптөн бери эңсеп келгенбиз, күтүп жүргөнбүз. Буга чейин биздин балдарыбыз дагы эңсеп келген, азыр аябай толкунданып, сүйүнүп турган кезибиз. Мындан ары дагы энди бир гана иштеш керек. Мамлекетибиз дагы эң сонун шарттарды түзүп берди. Азыр балдардын билим алганыга аябай баардык шарттар, удобстволор каралган. Эң сонун болуп турат. Биз аябай кубанычтабыз.
17: Айылыбыз баардыгыбыз келдик ушул мектептен эме кылып. Ушул жерде себеби биздин балдарыбыз окуйт, кыздарыбыз окуйт. Бул биздин келечегибиз. Бул мектеп өтө биз үчүн жакшылыкка ээ болду. Элибизге дайыма жакшылыкты пайданы алып келген мектептерден болушуна ылайык.
10: Ысык Көл облусунда дагы бир катар социалдык объектилер тактап айтканда 5 мектеп, 3 бала бакча, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 өрт куткаруу бөлүмү, облустук юстиция башкармалыгынын жаңы имараты, жалпы 12 объект ишке киргизилди. Маселен, Ак Кочкор айылындагы 150 орундуу мектептин курулушу былтыр башталган. Анда бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүн мектеп жетекчиси Фарида Романова айтат.
18: Бул жаңы берилип аткан имаратыбыз, бул 150 орундук. Азыркы учурда биздин 225 окуучубуз бар, 2 нөмөттө окуйбуз. Мурунку мектебибизде ал жок болчу, спорт залы жок болчу, китепканабыз жок болчу. А бул заманбап мектебибизде, жаңы мектебибизде бизде бардыгы менен шарттар түзүлүп атат. Спорт залыбыз бар, китепкана бар, жарык, балдарга ылайыктуу шарттар түзүлгөн класс кабинеттерибиз бар.
10: Нарын жергесинде болсо 8 объект колдонууга берилди. Алардын 6 мектеп, 1 бала бакча, ошондой эле административдик имарат. Арасында Кочкор айылындагы Арабаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин 500 орундуу жаңы имараты ачылды. Билим берүү мекемесинин ачылышына жергиликтүүлөр кубанып турат.
19: Аябай кубанычтабыз. Мектебибиз жаркыраган мектеп болду.
20: Жамаат ушуну күттүңүздөрбү эле? Мурда кандай шарт?
19: Аябай ушу жамаат күттү эле. Салынып башталганынан бери эле мен аябай күткөнбүз ушу ачылышты.
21: Мен атайына катары айта кетсем, бизге Арабаев атындагы жалпы билим берүү мектеби ачылып жатат. Бардык шарттары менен абдан сонун, жакшы салынды, сапаттуу. Мурдакы мектебибизди айта кетсек, балдардын ден соолугуна абдан зыян келгендиктен анан ошондуктан кайрылышып жаңы мектеп курулду. Биз абдан кубанычта болуп атабыз.
10: Жалал Абад дубанында 20 социалдык объект ачылды. Жаңы ачылган мектептердин арасында Ширин айылындагы орто мектеп бар. Эми окуучулар заманбап мектепте билим ала баштайт. Мында бардык шарттар каралган. Мектептин жетекчиси Сунай Добранованын айтуусунда, мурдагы мектепте 75 гана окуучу окуп келген болсо, эми 150 баланын билим алуусуна шарт түзүлдү.
22: Мурун биз өтө шарттары жок, тар класстарда окуйт элек. Эч кандай спорт залыбыз жок эле, ашканабыз дагы жок эле. Эми мына жаңы мектепке кубанып турабыз. Бардык заманбап шарттар менен спорт залы бар, ысык тамакка ашканасы бар, актовый залдары бар, жылуулук системалары, котельный болду. Мынал эмеректери абдан сапаттуу. Сыртта болсо спорт аянтчалары курулду.
10: Мындан тышкары Талас жана Чүй облустарында дагы бир катар жаңы объекттер пайдаланууга берилди. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата ачылган 100дөн ашык объект аймактардын өнүгүүсүнө, элдин жашоо сапатын жогорулатууга багытталган ири долбоорлор болуп саналат.
9: Өкмөттүк акселератор аттуу 100 күндүк программанын алкагында 3 маанилүү реформа ишке ашырылды. Биринчи реформа эмгек мигранттарынын мамлекеттик пенсиялык камсыздандырууга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө багытталды. Эми чет өлкөдө иштеген кыргызстандыктар түндүк жана салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу пенсиялык камсыздандырууга аралыктан катышып, төгүмдүү банк картасы менен төлөй алат. Экинчи реформа окуучулардын медициналык кароосун санариптештирүүгө багытталды. 09 жана 026 маалыматы электрондук форматка өтүп, ата-энелер аны түндүк тиркемеси аркылуу көрө алат. Бул кагаз документ жүгүртүүнү азайтып, бюджеттик каражатты болжол менен 50 миллион сом үнөмдөөгө шарт түзөт. Үчүнчү реформа медициналчына фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия берүүнү жеңилдетти. Эми ишкерлер документтерди онлайн тапшырып, арыздын жүрүшүн интернет аркылуу көзөмөлдөй алат. Натыйжада лицензия берүү мөөнөтү 30 күндөн 6-15 күнгө чейин кыскарды.
10: Быйыл май айында өкмөттүк акселераторлар программасынын алкагында социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 3 реформа демилгеленген. Анын биринчиси эмгек мигранттарынын мамлекеттик пенсиялык камсыздандырууга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Чет өлкөдө эмгектенип жүргөн Кыргызстандын жарандары үчүн мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу тутумуна аралыктан катышууга толук шарт түзүлдү. Эми мекендештер кайсы жерде жүрбөсүн ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп, пенсиялык укуктарын камсыздай алат. Бул та буга чейин бир катар административдик тоскоолдуктар орун алган эле. Атап айтканда, салык төлөөчүнүн кабинетине кирүү үчүн жарандар аймактык салык органына милдеттүү түрдө жеке өзү барышы керек болчу. Ошондой эле банк карталары аркылуу аралыктан төгүм төлөө мүмкүнчүлүгү болбой, түндүк тиркемеси аркылуу электрондук кол тамга алууда дагы айрым ыңгайсыздыктар жаралчу. Жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында бул чектөөлөр толугу менен жоюлду. Чет өлкөдө жүргөн Кыргызстандын жарандарына эми мобилдик түндүк тиркемеси аркылуу катталууга жана электрондук кол тамга алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Салык төлөөчүнүн кабинетине аралыктан кирүү камсыздалып, анда ыктыярдуу пенсиялык камсыздандырууну тариздөөгө жана тиешелүү камсыздандыруу полисин сатып алууга жол ачылды. Чет өлкөдө иштеген кыргызстандыктар эми өлкөгө келбей туруп эле аралыктан ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп, пенсиялык укуктарын түз алат. Бул бакта социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнур Жуматаева буларды айтты.
1: Дистанциялык түрдө баягы Кыргызстанга кайтып келбестен эле ошол жерден эле түндүк аркылуу баягы өзүнүн идентификацияны өтүп, анан салык төлөөчүнүн кабинетине кирип, тиешелүү тариф менен ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп турууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ай сайын ошону төлөп турсаңыздар, учурунда кийин келечекте бияка кайтып келгениңизде пенсияга стаж болуп берет.
10: Мындан тышкары окуучулардын медициналык маалыматтары санариптештирилди. Тактап айтканда 095У жана 026У формалары эми электрондук түрдө жүргүзүлүп, маалыматтар саламаттык сактоо жана билим берүү системаларынын ортосунда онлайн алмашылат. Ата-энелер документтерди түндүк мобилдик тиркемесинен көрө алат.
2: Мектептеги окуучуларга жанагы окуу жайында окуган жарандарга баарына берилет. Бул биринчиден ата-энесинин түндүгүнө түшүп калат. Бала деген ооруп дарыгерге келсе, бирок мындай ооруп атат деп жазылбайт. Ооруп дарыгерге келди деп туруп жазылат. Себеби деген ал мугалимге тастыкталган документ болот. Мурдагыдай кагаз түрүндө бербейбиз, бүт баары түндүктө болот ата-энесинде. Экинчиден, эгерде жарандын паспорту бар болсо жана кандайдыр бир окуу жайда окуса, 95-чи маалыматтуу справка бул окуу жайына тастыкталган өзүнүн түндүгүнөн азыркы учурда эмне үчүн окуу жайга бара албай калды, ооруган учурда кайсы дарыгерге барылды, ошол эки тастыкталган документ болот. Бул баары түндүктө тиркелет. Бул тастыкталган документте эч кандай баягы QR менен алынат, баардыгы амбулаторный картага тиркелет. Азыр баардык бизде Бишкек шаарында саламаттык сактоо тармагында баштапкы медициналык мекемелерде баардык жерде түндүк аркылуу эле ошо документин тастыкталып электронный амбулаторный карта аркылуу толукталылат.
10: Программанын алкагында медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия берүү процесси толугу менен санариптештирилди. Мурда бул тармактагы ишкерлер лицензия алуу үчүн мамлекеттик органдарга жеке өзү барып, кагаз түрүндөгү документтерди тапшырууга аргасыз болуп келген. Айрыкча региондордогу жарандар Бишкек шаарына бир нече жолу каттоого мажбур болуп, ар кандай кошумча маалыматтарды чогултуу ишкерликке кыйла тоскоолдукту жараткан. Аткарылган иштердин натыйжасында бюрократиялык тоскоолдуктар жоюлду. Бүгүнкү күндө өлкөнүн каалаган аймагындагы ишкерлер саламаттык сактоо министрлигине барбай туруп эле онлайн форматта кайрыла алат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жана фармацевтикалык кызматтарды лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Аман Осмонов буларды айтты.
3: Аталган программа менен биздин ишкерлер министрликке келбейт. Талап кылынчу баягы мурдагы кагаз түрүндөгү документтер кабыл алынбайт. Ишкерлерибиз үйүндө отуруп эле айтылып өткөндөй эле бир баскыч менен эле интеграциялоо аркылуу тиешелүү документтерин эле тапшырып кое алат. Ошол эле учурда мурда ишкерлерибиз баягы тапшырып коюп жыйынтыгын күтүп жүрө беришчү да, азыркы учурда арыз тапшыргандан баштап лицензия алганга дери ушул процесстерди көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк алды.
10: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында реформаларды жүргүзүүнү улантуунун маанилүүлүгүн, ошондой эле жүргүзүлгөн реформалардын аткарылышына мониторинг жүргүзүүнүн зарылдыгын баса белгиледи.
4: Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында 9 реформага старт берилген. Мына бул жыйынтыктарга салымын кошкан ар бир министрге, ар бир мамлекеттик орган жетекчилерине, ар бир мамлекеттик ишкананын жетекчилерине жана кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирем. Бирок эми бул 100% иштеш керек.
10: Ошентип, реформа ишкерлердин административдик жүгүн олуттуу түрдө азайтууга, кагаз документ жүгүртүүнү кыскартууга жана мамлекеттик кызматты өлкөнүн бардык аймактарындагы бизнес субъекттери үчүн жеткиликтүү кылууга мүмкүндүк берди.
9: Уктурузлантабыз. 9 сентябрь Кыргызстанда комуз күнү белгиленди. Бул мындан 8 жыл мурун 2019 жылы 24 июлда мамлекет башчынын жарлыгы менен белгиленген күндөн тартып комузчулуктун тарыхы, музыкалык чеберчилик мектептери жана башка багытта изилдөө иштери тереңдеп, илимий конференциялар өтүп келет. Канча жылдар доорлор өттү, ошол улуу жол баяны комуз кайрыктарында калып, муундан муунга өтүп, жан дүйнөбүздү ойготуп, улуттук ар намысыбызды шыктандырып келе жатат. Байыркыдан көйүнө тарыхы бар кыргыз элинин кубанычы, муң зарын күйүүгө салган үч кыл комуздун тарыхы бүгүнкү күнгө жете келген санжыралуу жолу жана азыркы учурдагы деңгээли тууралуу Зинакан Гайыпова айтып берет.
5: Комуз кыргыз элинин руханий маданиятынын ажырагыс бөлүгү. Деги эле салттуу музыканы комузсуз элестетүү мүмкүн эмес. Рух табири болгон комуздан керемет чыгармалар жаралып, ал күйлөр философиялык тереңдиги, музыкалык көптүрдүүлүгү менен эл аралык аренада таанылып келет. Улуттук рух дүйнөсүнүн табиригин даңазалоо максатында 2019 жылы 24 июлда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 9 сентябрь Кыргыз Республикасында комуз күнү деп белгиленген. Элибизде күйүүнүн башы кан барган демекчи, үч кыл комуздун уламалуу тарыхын Кыргыз Республикасынын эмге сиңирген артисти Устат Шакирт мектебинин нускоочуларынын бири Самат Көчөрбаевтен угалы.
6: Комузчулардын тарыхына келе турган болсок, аты легендага айланган бир нече комузчулар бар. Ошол эле Кетбука, Камбар мерген, кийинки эле Музооке, Арстанбектерден бери совет доорунда эчен деген жаратмандар өткөн. Кудай бергенден баштап Ниязалы моңолдордон карай турган болсок, бизге тарых так белгилүү болгон. Ниязалдан эле алып карай турган болсок, устат шакирттиктин үлгүсүндө өнүгүп келген. Ушундан биз сурат, Ниязалыдан Токтогул үйрөнүп атат. Маселен, Токтогулдан Атай үйрөнүп атат, Коргол үйрөнүп атат, Атайдан Шекербек үйрөнүп атат, Шекербектен Намазбек үйрөнүп атат, Корголдон Болуш үйрөнүп атат. Керек болсо ошо комузчулук өнөрдү устат шакирттиктин санжырасы менен байланыштырсак, Закирбекке келип так калат.
5: Комуз Байыртадан кыргыз элинин муңдашы, сырдашы болуп келгенин айткан Кыргыз Республикасынын эл артисти Намазбек Уралиев залкарлардын күйүүсүн чертип берди.
23: Менин оюмча бул комуз күнү, комуз майрамы, бул кыргыз майрамы. Эгерде кыргыз эли 3000 жылдык тарыхы бар десек, ошол 3000 жылдык тарыхта ушул комузун көтөрүп жүрүп, муңдаса муңдаш, кубанса кубанычын бөлүшкөн сырдаш, ички сезимдерин күйгө салып, комуз менен кылымдарды басып өткөн кыргыз элинин майрамы деп эсептейм. Азыр ошол аталардын күйлөрү кармолдон ибаратын чертип берейин.

0: Комузчулук өнөр устат шакирт мектеби аркылуу муундан муунга берилип келгени айтылбадыбы? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, чебер комузчу Закирбек Дүйшөнбек уулу тырмактай кезинен атайын залкар комузчуларды издеп барып жолуктурган үчүн атасына ыраазычылыгын билдире. Өзү сабак алган устаттардын атын атап, азыркы учурдагы комузчулук мектебинин салттуу жолу уланып жатканын түйүнтү.
1: Кичинекейимен тартып, жети дубанда кандай чыгаан атактуу залкар комузчулар болсо, атап кетсек, түштүк тараптан Фахырдын Баяк Бекболот деген агайыбыз, Салыбай Шабданов, чоң залкар комузчу, Дастангу, Бек Арстандардын түрлөрүн, тайчылардын түрлөрүн жеткирип келген Болуш Мадазимов атабыздын. Ошондой эле Таластан чыккан бир нече комузчулар, Рахатбек Көчөрбаев, Руслан Жумабаев, Нурак Абдрахманов атабыздан таалимин алып үйлөрүнөн үйрөнүп калганбыз. Нурила Сабирбаева, Калбек Чекшенов деген агайлар, Нургүл Мурзабаева, Ирина Шерпулова деген эжекелерибиз бат сабак берди.
0: Дагы бир устат шакирт салтын улантып жаткан педагог комузчу Кыргыз Республикасынын эл артисти Ирина Сүйөркулова атактуу Акак комузчулар ансамблинин мисалында тарых жараткан устат катары буларды айтты.
2: Ар бир мугалим өзү устатынан эмнени үйрөнсө, ал шакиртине ошону үйрөтүш керек. Ал эми китеп боюнча көп эле бар, чыгып атат, жазып атат. Мына Бек Калагушов деген жакшы мыкты комузчу, Балбай атанын небереси, ошол Бек жазып атат. Нурак атанын китеби чыккан, Зайындин атанын китеби бар, Намазбек Куралиев агабыздын күйлөрүнүн ноталары бар да, түшүрүлгөн. Анан Жусуп Айсаев мультимузыкантыбыз бар, Жусуп Ыбырай Тумановтун күйлөрүн баарын нотага түшүрүп бүтүп койду. Эң негизгиси Чалагыз Эсабаевдин китеби бар, анан Балбай ата чыгарган Карамолдун күйлөрү деген китепти колдонобуз. Анан көпчүлүк окуу жайларда Калбек Жекшенов ноталарын колдонобуз.
0: Кыргыз элинин үч кулгомузу жөн гана салттуу музыкалык аспап эмес, маданиятыбыздын туу чокусу. Манас эпосу менен катар бабалардын даңктуу жолун урпактарга күү аркылуу жеткирип турган мурас. Канча жылдар, доорлор өттү. Ошол улуу жол баяны комуз кайрыктарында калып, муундан муунга өтүп, жан дүйнөбүздү ойготуп, улуттук ар намысыбызды шыктандырып келе жатат. Үч кылгомуз өлкөнүн маданий турмушунда мындан нары да өзүнүн татыктуу ордун таба берет. Кылым карыткан кыргыз комузунун добушу таңши берсин, комуз кылын термелткен комузчу чеберлер өсө берсин деген тилегин билдирди комузчулар. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
3: Узап бара жаткан жума мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап берди. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта калыңыздар.

0: Туылған жерден қасиетін даңазалап, анын тарихын, елін, жер су аттарын, салт санасын жана көөнөрбөс мурастарын баян кылган Кыргызленд программасы биринчи радионун толкунунда ар жуманын ишемби күндөрү саат 18:40 биринчи радиодон угуңуз.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз Лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата бабадан калган нарк насили тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Бүгүнкү берүүбүздө Чоңкемин өрөөнүнүн берекелүү жеринде жайгашкан тарыхый инсандардын ысымын алып жүргөн Шабдан айылы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар.

0: Ар бир айылдын өз тарыхы, өз жүзү, өзгөчө орду болот. Айылдын өткөнү анын бүгүнкү жашоосуна таасир берип, келечек муундар үчүн баалуу мурас болуп калат. Мына ошондой айылдардын бири Шабдан айылы. Чоңгемин айыл аймагына жалпысынан 5 айыл кирет. Алар Кызыл Байрак, Төрткөл, Бакашоо, Тарсуу жана Шабдан айылдары. Бул айылдардын ар бири өзүнүн өзгөчөлүгүнө ээ болсо да, алардын ичинен Шабдан айылы өзгөчө орунду ээлейт. Себеби Шабдан айылы Чоңгемин айыл аймагынын эң чоң жана борбордук айылы болуп саналат. Чоңгемин айыл аймагы өзүнүн кооз жаратылышы, эмгекчил эли жана бай тарыхы менен айырмаланат. Чүйдүн кең талаасында орун алган Шабдан айылы тарых менен бүгүнкү күндү байланыштырган касиеттүү конуштардын бири. Бул айылдын аты жөн гана аталыш эмес. Ал кыргыз элинин көрүнүктүү уулу, даңктуу мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын жаркын элесин сактап турган тарыхый мурас. Ар бир эл өзүнүн тарыхын улуу инсандары аркылуу тааныйт. Ошондой инсандардын катарында өз доорунун көрүнүктүү өкүлү болгон Шабдан Баатырдын орду өзгөчө. Анын ысымы кылымдарды карытып, бүгүнкү күндө да эл эсинде жашап келет. Мына ушул улуу инсандын ысымы менен аталган Шабдан айылы да тарыхтын үнүн сактап турган мекендин бир бөлүгү болуп саналат. Бул айылдын ар бир көчөсүндө, ар бир үйүндө эмгекчил адамдардын изи бар. Айыл тургундары ата-бабалардан калган нарк насилди сактап, ынтымак менен жашап келишет. Жаш муундар өздөрү жашаган айылдын аталышы кандай улуу инсанга байланыштуу экенин билип чоңойшат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкү күндү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Бул жерде эмгекке болгон сый урмат, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо сыяктуу улуттук баалуулуктар муундан муунга өтүп келет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
1: Баардык тең айылдан чыккан. Окумуштуу болобу, космонавт болобу, же болбосо бир ишмер болобу, баары тең эле ушу айылдан чыгышкан негизи. Анан кийин эле баягы шаар деп калбады, негизи биздин мекенибиз айылда. 1970-жылы «Правда» газетасынын редактору Широков деген келген ушул жака. Ошол келгенде айтыптыр, ушу өзгөчө жер экен. Ушул жерден далай академиктер, чыгаан ишмерлер, мамлекеттик ишмерлер, маданияттын кызматкерлери чыккан экен. Бул жер ушул Кыргызстан боюнча бир өзгөчө жер экен деп айткан сөзү бар эле. Ал газетага чыккан, анан бүт союз окуганда ошол газетаны. Түндүк Кыргызстан боюнча эң биринчи медресени балдарды окутуш үчүн ушу Шабдан ата ачкан. Ачып ал киши ушундай көрөгөч экен. Уфадан, Казандан мугалимдерди алдырып келген. Татар молдолорду, татар мугалимдерди алып келип, башкырлардан алып келип ошолорду окутканда билимдүү кишилер. Аларга 1000 сомдон 1000 рубльден акча төлөгөн да, а мен 1 рубль, 1 кой 1 рубль болгон. Ошондо айлыгы карабайсыңбы 1000 кой болуп атпайбы? Ошондой төлөп окуткан. Ал аянган эмес, себеби балдардын келечегин ойлогон ага.
0: Тарыхый инсандардын атын алып жүрүү чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ошондуктан айыл эли Шабдан Баатырдын ысымына татыктуу болууга умтулуп, анын мекенчилдик жана элчилдик сапаттарын үлгү катары көрөт. Шабдан айылы бүгүнкү күндө өнүгүү жолунда бара жаткан конуштардын бири. Жаңы муун билим алып, өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө өз салымын кошууга аракеттенүүдө. Бул дагы улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын келечеги болгон ишенимдин белгиси. Чындыгында Шабдан айылы бул жөн гана конуш эмес. Бул тарыхты сактаган эстелик, улуу инсандын атын даңазалаган жер, мекенчилдиктин жана улуттук сыймыктын символу. Ата-бабалардын даңктуу жолун уланткан Шабдан айылы мындан ары да өсүп өнүгүп, тарыхый мурастын очогу болуп кала бермекчи. Алардын ичинен Шабдан айылы эң ири жана борбордук айыл болуп эсептелинет. Айылдын мындай макамга ээ болушу жөн жерден эмес. Себеби Чоңгемин айыл аймагындагы негизги социалдык объектилер ушул жерде жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн имараты да Шабдан айылында орун алып, жергиликтүү калкка кызмат көрсөтүп келет. Мындан тышкары билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана башка коомдук маанидеги мекемелердин көпчүлүгү ушул айылда жайгашкандыктан Шабдан айылы айыл аймактын коомдук жана административдик борбору катары таанылган. Шабдан айлы өз атын кыргыз элинин көрүнүктүү тарыхый инсаны, мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын урматына алган. Улуу инсандын ысымын алып жүргөн бул айыл бүгүнкү күндө да анын даңктуу тарыхын жана элге кызмат кылуу салтын улантып келет. Айылдын эли ынтымактуу, эмгекчил жана меймандос. Бул жерде жашаган адамдар ата-бабадан калган каада салттарды урматтап, жаш муундарды мекенчилдикке, билимге жана эмгекке тарбиялап келишет. Шабдан айылынын борбордук айыл катары орду жыл өткөн сайын бекемделүүдө. Айылда жаңы долбоорлор ишке ашырылып, инфраструктура жаңыланып, жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү багытында иштер жүргүзүлүп келет, дейт айыл өкмөтүнүн башчысы.
2: Жалпысынан айта кетсек, ошол 3 жылдан бери аткарган иш-чараларыбыз, соцобъекттер жазалып атат. Мектептерибиз 69 жылдан бери ремонт болгон эмес. Ошолор эшик терезелери которулуп атат, детсадтар жазалып атат, отоплениялар алмашып атат. Андан тышкары Тарсуу мектеби аябай жараксызга келип калган. Ошол мектепти быйыл толугу менен капремонттон өткөрдүк. Азыркы заманбап кылып оңдоп бердик. Айыл чарба боюнча болсо союз багынан бери казылып элек каналыбыз бар болчу, ошону тазалап бердик 10 километр. Былтыркы жылы Кудайга шүгүр суу жакшы келип, дагы элдин бир эле чоң маселеси ушул дыйкандарга суу керек экен да, ал маселесин чечип берди. Эми 2 жылдан бери ушундай кар асып болуп атат. Баягы бизде жайыттын да шарты жакшы да, 8815 гектар жерибиз бар жайыт жерлерибиз. Андан тышкары ушул бир конуш бар Дойнурт деген, ошол жерде 18 үй бүлө. Мен эс тарткандан бери эле араба менен суу ташычы, азыр ошол жерге быйыл 3700 метрден таза суу тартып келип бердик. Азыр кап ташын жасап ар бир үйлөр өздөрүнө киргизип атышат. Бул эми баягы жалгыз эле биздики эмес, бул эл менен чогуу бир иш алып барып, жарым акчасын алар чыгарып, жарымын биз чыгарып дегендей, шаардын методдон ошону чыгарып атабыз. Көптөгөн эле иштер болуп атат. Эми баягы кемчилик кандай, эми баягы көп акчаны талап кылган маселелер көп да. Төрткүл айылында вообще таза суу системасы жок. Илгери болуптур, бир чыгыптыр, бирок азыркы күндө булактардан суу ичишет. Андан кары ушул Шабдан айылы эң чоң айыл. Бул жерде биздин 4400 болсо, калкыбыздын саны 2000 ушул жерде жашайт. Чоң айыл, чоң айыл болгондуктан сууну да көп талап кылышат. Буга чейин эми 60-жылы салынган экен бул темасы. Анан ошондон бери баягы асбесттүү трубалар менен салыныптыр. Эскилиги жетип, азыр биягын жазсаң тиянан чыгат, утечкалар аябай көп. Күнү түнү суу бере албай атабыз бүгүнкү күндөчү. Биз эми дотацияда турабыз. 4 миллион өзүбүздүн бюджетибиз, анан уравнивающий грант барды 9 миллион. Демөөрчү, анан ынтымак. Мынакей азыр дагы бүгүнкү күндө дагы көрүп атасыздар, тиякта улак болуп атат район боюнча. Анан ушундай бир мероприятияларды өткөрүп, эл менен чогулуп, акылдашып, мисалы үчүн ар бир көчөнүн өзүнүн атасынын аттарын койгон кишилер бар. Алар өздөрү келип тагып ошол иштерди уюштуруу маселеси. Иши кылып ушул көчөдө эмне маселе болсо, ушул көчөнүн баягы эми атанын аты экен да, ошонун жакшы жагынан жазап берип турушат да. Бизден 8 айылдан 12 команда катышып атат. Райондон ар бир айыл өкмөттөн келет. Анан келип ушул жерден тамагын беребиз. Баягы эми бул балдардын бир ынтымакка чакыруу, эч бир андай деле жок. Ушул азыр аттары бош, агыл кестерде ойношот да өздөрү.
0: Бүгүнкү Шабдан айылы тарых менен азыркы учурдун айкалышын чагылдырган, чоң кеминдин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан ири жана маанилүү айылдардын бири. Ал өзүнүн тарыхый атын сыймык менен алып жүрүп, келечекке ишенимдүү кадам таштап келе жаткан борбордук конуш болуп саналат. Борбордук айыл деп аталганынын дагы олуттуу себептери бар. Айыл өкмөтүнүн имараты ушул жерде жайгашып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары эл үчүн кызмат көрсөтүп келет. Ошондой эле айыл багытындагы негизги социалдык объектилердин көпчүлүгү да ушул айылда орун алган. Мектептер, маданий мекемелер, саламаттык сактоо кызматтары жана башка коомдук маанидеги жайлар Шабдан айылынын турмушунда чоң роль ойнойт. Айылдын борбордук макамы анын аймактагы маанисин дагы да арттырып турат. Күн сайын бул жерге коңшу айылдардын тургундары ар кандай маселелер менен келип турушат. Ошентип Шабдан айылы Чоңгеминдин коомдук, маданий жана административдик борборуна айланган. Эл үчүн кызмат кылган, журттун кызыкчылыгын коргогон, биримдикти бекемдөөгө аракеттенген инсандын ысымы бүгүнкү күндө да урмат менен бекемдөөгө аракеттенген инсандын ысымы бүгүнкү күндө да урмат менен аталат. Улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын жашоочулары да анын өрнөктүү өмүр жолун сыймыктануу менен эскеришет. Шабдан айылы жөн гана географиялык аймак эмес. Бул айыл тарых менен азыркы учурдун ортосундагы көпүрө. Айылдын аталышы ар бир тургунга өткөндү эстеп, ата-бабалардын эмгегин урматтоону эскертип турат. Чоң кемин өрөөнү жаратылышынын кооздугу менен белгилүү. Аска зоолор, жашыл жайлоолор, мөлтүр суулар жана таза аба бул аймактын ажарын ачып турат. Ушундай кооз жаратылышынын койнунда жайгашкан Шабдан айылынын да өзгөчө көркү бар. Таңертең менен күндүн алгачкы нурлары тоо чокуларына чагылышып, айылдын үстүнө алтын нур чачкан көрүнүштү сөз менен сүрөттөп жеткирүү кыйын. Табияттын мындай кооздугу адамдарды эмгекке шыктандырып, жашоого болгон сүйүүнү күчөтөт. Айыл эли негизинен эмгек менен күн өткөрөт. Мал чарбачылыгы, дыйканчылык жана башка чарбалык иштери менен жергиликтүү тургундардын жашоосунда маанилүү орунду ээлейт. Эмгекчил адамдардын аракетинин аркасында айыл жылдан жылга өнүгүп келе жатат. Шабдан айылынын тургундары меймандостугу менен дагы айырмаланышат. Кыргыз элинин байыркы салты болгон конок тосуу маданияты бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Айылга келген ар бир адамга жылуу мамиле жасалып, дасторкон жайылып, сый көрсөтүлөт. Айылдын келечеги билимдүү жаштардын колунда экени талашсыз. Ошондуктан билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп келет. Айылдагы мектептерде билим алып жаткан окуучулар ар кандай сынактарга катышып, жакшы жетишкендиктерди көрсөтүп келишет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
3: Көмнөрөнү өзүңүздөр көргөндөй, чөйчөктө жашайбыз, эки тоонун ортосунда карагай чер ортосун чоң суу келип турат. Көзүндө 4 айыл, ар көзүндө 4 айыл кокту колоңдун баарында шаркыраган ак кашка суу. Мында келсеңер жээгинде карагаттар болгон жемиштин баары ушул жакта. Карагайдын арасын карасаңар аюусу да бар, бугусу да бар, андан башка майда жандыктын баары бар. Бирок Чоңгөмнөрөнү жаратылыш паркы деп эсептелет. Кыргызстанда суу башы деп эсептелет. Чоңгөмдүн суусу көгөрөк деген жайлообуз бар мындан жогору. Ошо жайлоодон баштап Челек деген көл бар, ошо көлдүн астынан чыгып ушу чоң суу башталат. Анан куйма капталындагы булактар кошуло туруп чоң кеми суусу болот. Чоң кеми суусу Капчыгай бүтөрү менен Кочкордон келген жанагы суу кошулуп туруп анан чүй суусу болуп кетет. Биздин суу чүйдү гана эле эмес, Казакстанды да сугарат. Элди баккан жер ушул чоң кемин. Туура айтасың, бул чоң кемин өрөөнү жана айтып кеткендей абдан Кыргызстандын жеринин баары жакшы, бирок чоң кемин өрөө өзүнчө ыйык жер. Бул жерден Советтер Союзунун убагында 6 академик чыккан жер. Ага чейинки мурунку тарыхты карасак, өзүңүз айткандай Жантай хан чыккан жер. Жантай хандын баласы Шабдан баатырыбыз. Андан тышкары айта берсек, чоң кеминде Алы Токонбаев атактуу жазуучубуз кайыңды айылынан чыккан.
0: Мугалимдер жаш муундарды билимдүү гана эмес, мекенчил, адептүү жана жоопкерчиликтүү инсан катары тарбиялоого аракет кылышат. Анткени билим менен тарбия айкалышкан жерде гана коом өнүгөт. Маданият дагы айыл турмушунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ар кандай майрамдык иш-чаралар, маданий кечелер, улуттуу оюндар жана салттуу майрамдар айыл тургундарын бириктирип турат. Айрыкча Нооруз майрамы, Эгемендүүлүк күнү жана башка улуттук майрамдар чоң салтанат менен белгиленет. Бул күндөрү жаштарда, улууларда бир жерге чогулуп, ынтымактын жана биримдиктин үлгүсүн көрсөтүшөт. Шабдан айылынын өнүгүүсүндө аксакалдардын дагы орду чоң. Улуу муун өкүлдөрү өздөрүнүн турмуштук тажрыйбасын жаштар менен бөлүшүп, акыл насааттарын айтып келишет. Кыргыз элинде аксакал элдин акыл казынасы деп бекеринен айтылбаса керек. Айылдын жаштары дагы коомдук иштерге активдүү катышып, өз айылын көрктөндүрүүгө жана өнүктүрүүгө салым кошуп келишет. Ар кандай ишембиликтер уюштурулуп, көчөлөр тазаланып, айлана чөйрөнү коргоо иштери жүргүзүлөт. Ар бир айылдын күчү анын элинин ынтымагында. Шабдан айылынын эң чоң байлыгы дагы ушул ынтымактуу жана эмгекчил эли. Элдин биримдиги аркылуу көптөгөн жакшы иштер аткарылып келет. Бүгүнкү күндө Шабдан айылы өсүп өнүгүүнүн жолунда. Жаңы үйлөр курулуп, инфраструктура жакшырып, жашоо шарттары жаңыланып жатат. Бул өзгөрүүлөр айылдын келечегине болгон ишенимди арттырат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкүнү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Тарыхый инсандын атын алып жүргөн бул конуштун ар бир тургуну өз айылын сүйүп, анын

негизин, руханий баалуулуктарын жана элдик салттарын сактап кала берет. Биздин тилегенибиз шабдан айылым мындан ары дагы өнүгүп, эли аман, журту тынч болуп, келечек муундар үчүн гүлдөгөн мекен бойдон кала берсин. Ушуну менен шабдан айылы тууралуу радио саякатыбыз соңуна чыкты. Программаны даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.

0: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
1: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканын мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
2: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Бул дарында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуу болот экен.
0: Убакытты үнөмдүү.
3: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтүп.
0: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
4: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
0: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 birinchi radiodan ugunuzlar. Kırgızstan, Sanariptik Ölkü.

0: жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн.
1: Уңгу жолдун негизги өзөгүн түзгөн кыргыздын улуттук баалдыктарына каада салып, нарк насил, тарбиялык мааниси зор макал лакаптары.
0: Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
2: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Улуттук тем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунда каралган мамлекеттик тил, улуттук тарых, кыргыз философиясы, этнопедагогика сыяктуу өзөк маселелер бар. Баланын улут уңгусуна шайкеш тарбиялоосу эң алды эне тилин билүүсүнө байланыштуу. Демек, ата-эненин улут алдында жоопкерчилиги маанилүү. Уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын эл акыны Бактыгүл Чотурова өз маегинде негизи балага улуттук нарк, салт сана, үй бүлөдө ата-эненин тарбиясы аркылуу берилерин белгиледи.
3: Биздин жаш муундардын көпчүлүгү өз эне тилибизди жакшы билбей орусчалашып кетип аткан фактыларыбыз көп да. Бул анан кийин негизи бүгүнкү биз жашап жаткан доордо бул көп тилди билүү чоң артыкчылык, чоң байлык, тил байлыгы деген. Атаңөр 5-6 тилди билсең канакей. Бирок ириде өзүң эне тилиңди билиш бул негизги маселе да. Биз ушуну жаштардын жүрөгүнө кыттай куюп үйрөтүшүбүз керек эле. Ошого сиңириш керек эле ошолордун аң сезимине. Мындай маселеге келгенде, албетте бала кичинекейинен эненин колунан өсүп, анан бакчага барып, анан мектепке барып калыптанат да. Ошого чындыгында эле энелердин таасири өтө чоң тарбиясынан. Мисалы, биз го айылдан чоңоюп келдик. Кудайга шүгүр, өзүбүздүн эне тилибизди так сүйлөп эле кадимкидей барктай алабыз деп билебиз биздин муун мисалы. Анан кийинки муундар, жаш балдар, орус мектепке окуп келген балдар айрыкча тырмаксанын ичинде киргиз деп жүрбөйлүбү? Ошондой болуп калат экен да. Энелер ошон үчүн кичинекейинен ушу тили чыккандан баштай эме ата, апа деп тили чыгат да кыргыз баласы. Ошондон баштап эле үйдө кыргызча сүйлөгөнгө көндүрүп, кыргызча тарбия берип, кыргызча салт санааларды кичинеден үйрөтүп, биздин эсибизде бар ошо кичинекейибизден эле мектепке бара электе эле улууга тике карап сүйлөбөй жүр, тиякта чоң атаң келесе алдынан өтпө, тура калып кепчин оңдоп кийгиз, агып аткан ичкен сууга түкүрбөш керек деген ушул сыяктуу толгон токой нерселерди мектепке бара электе эле биздин кулагыбызга куюп турушчу чоң энелерибиз, апабыз. Бала чактагы тарбия. А кийин анан тестер болуп чоңое баштагандан кийин андан да башка кыздарга ылайык тарбияны көп эле айтып келишкен да ошонун баардыгы азыркыга чейин кулакта турат.
2: Көбүнчө азыр ата эне менен кайнэне менен чогуу жашагандар чандай болот да, өзүнчө жашашат, мына тажрыйбасы жок, жанагындай салт сананы айтайын десе баласын айтмактуу өзү билбейт. Ушундай учурда мисалы үчүн шаарда жашагандар, өзүңүз айткандай орус тилинде тарбия алып калгандарга кыргыз тилин баласына жугузуп, өзү деле баласын үйрөтүп атып үйрөнүш үчүн кандай сунуштарды айтар элеңиз да, эмне кылыш керек?
3: Эми азыркы учурда компьютер деген чыккандан бери балдардын көпчүлүгү компьютерге ооп кетти. Азыр окуганга караганда компьютерге жакыныраак болуп кетишти. Эми бул дагы замандын таасири экен да. Бирок ошондо дагы эне убактысын компьютерде эле үйрөнө берсин. Бирок ошондо дагы көзөмөлгө алып, бир убагы менен кулагына кумдай куюп айтып турса эле баланын балдар тез кабыл алат да.
2: Керек бала менен сүйлөшүш керек.
3: Чоң киши менен сүйлөшкөндөй эле сүйлөшүп, күн сайын тажабай айтып турса эле баланын аң сезиминде кайсы бир деңгээлде ошол сөздөр орнойт менимче. Анан кыргыз деген ким экенин, кыргыз элиң бар, журтуң бар деп илгертиги Манас атабыздан берги тарбия бар го. Кыргыз тили, эне тили деген башка тилдерден айырмасы эмне экен деген кулагына кумдай куюп тарбия бериш бул эненин милдети. Бирок азыркы учурда энелердин баардыгы жумушта. Келгенден кийин убактысы да аз болуп калат. Ошонун себебинен балага да аз көңүл бурулуп калат да менимче. Баары бир ошондой болгон күндө дагы баланын кулагына эне тилдин баркын, кыргыз тилин биринчи үйрөнүп, анан кийин башка тилдерде сүйлөй тургандыгын ушу тажабай айтып туруш керек.
2: Убакыт табыш керек.
3: Убакыт табыш керек сөзсүз түрдө.
2: Жана өзү билбей калган учурда китептин мааниси, сиз билген китептер мисалы үчүн кайсылар сунуштай элеңиз?
3: Эми жана Байчечек журналына 40 жыл болду. 40 жылдан бери балдар менен алыш беришин үзгөн жок. Ошо Токтосун агайдын бул азаматтык болду да чындыгында. Көп журналдар жоголуп кетпедиби? Ошол журнал менен тарбияласа да болот, анткени ал китептей көлөмдүү эмес, кыска-кыска түстүү сүрөттөр менен балдар ушу сүрөткө дарып алат да. Бардыгы мындай баланы чарчатып ийбей турган бир тандалма жакшы чыгармалардын ичинде бардык адабияттын бардык жанрында жомоктор да бар, ырлар да бар, тамсилдер, табышмактар бардыгы бар. Ошону пайдаланса болот. Анан кийин биз эми улуу муундан сырткары анан кийинки келе жаткан көчтү улап келе жаткан балдар жазуучуларда толтура биздин Сулайман Ырысбаевдин жомоктору кыска-кыска жазылган. Балдар үчүн аябай кызык ошондой китептер турат. Азыр дүкөндө чыгып калды. Менимче компьютерге караганда ушу китепке көбүрөөк басым жасаса.
4: Өзүңүз эне болгондо кандай аракеттендиңиз?
3: Эми мен беш кызым бар. Албетте мен ошо апам айткан тарбиясы менде дагы бар десем болот. Кийген кийимдерине чейин айтып турганга аракет кылчумун эми убакыт болгондо. Биринчи кыргызча сүйлөгүлө деп үйдө эч кандай башка тилде сүйлөбөйсүң. Кыргызча деп кыргызча эле окуп кыргызча сүйлөштү. Журналисттик кесипте болгондон кийин башка улуттун өкүлдөрүнөн ушинтип бир маектешүү болуп калганда айтышат, биз эч качан кыргыз элин биздин тилибизде сүйлө деп зордогон жокпуз. Биз менен өздөрү орусча сүйлөшүп атат, а биз Кыргызстанда жүрүп кыргызча сүйлөгөндү билебиз дегендер болду. Бир тең түш немелер айтты, силерди ким зордоп атат биздин тилде сүйлө деп, өзүңөр сүйлөп атпайсыңар деп кайра уят кылып атпайбы? Чогулуштар орусча өтөт, анан биз кантип анан кийин тиги балдарды үйдөн кыргызча сүйлөсөк, эшикке чыкса эле орусча ойлоса бала деген буруп кетет экен да. Балдар тууралуу сөз болуп аткандан кийин ошо балдар темасына арналган ырлардан окуп берейин. Таң калам күн үйүнө кеткенде уктаганы, караңгыда чүмкөнүп тышта баары, калган кезде түн кирип жымжырт болуп камынабыз жатууга биз да жаңы. Күн кечикпей эч качан таң аткандан, күлүп чыгып келгенди адаттанган. Так ошондой болом деп эстеп жатып, мен эмнеге кечигип уктап калгам? Күмүш нурун төккөндө жанга жагым, күндөн көзүм уялып арданамын, мезгил менен так жүрөт чарчабастан. Мен ошого таң калам, таң калам. Күн кечикпей өзүнүн убагында чыгат турбай анан бул бала уктап калат экен да. Күн караңыз эле чак түш. Бөбөгүм деген кичинекей бөбөгүм, кас кас кас, кибиребей жөнөгүм бас бас бас, айланчыктап апасын чыйпылдаган, ашкын жолун жөжөнүн аш аш аш, канасунчу өзүмө кол кол кол, кадамыңды бекташта бол бол бол, баракелде мынакей басып калды, бардыгыңар бергиле жол жол жол, баскан бойдон токтобой тай тай тай, жалкоолорго окшобоп пай пай пай, айланайын жөлөгүм тай тай тай, ай ай менин бөбөгүм ай ай ай. Эне ырдаса да болот, же болсо чоңураактар кичинекей бөбөктөрүнө ырдаса да болот.
4: Мышыгым дейт.
3: Мышыгын эми буларда балдардын психологиясын мен жазышканга аракет кылдым. Чоңдордун психологиясына караганда баланын ою менен жазган өтө кыйын. Мио мио мышыгым, оюң карак кызыгым, колуман түшпөй ар дайым койнума жатса ысыдым, сылап койсом кымыңдайт, уктаганда бырылдайт, мени тааныйт аябай, башкалар тийсе ырылдайт. Укмуш кыйын сезгени, өзгөрбөстөн иш жери, таң да түш да кечинде өзгөрүп турат көздөрү. Мяу мяу мышыгым, менин досум кызыгым, жарышабыз тең чуркап жароо керим ысыгым. Мяу мяу мышыгым, мяу.
2: Ушун менен уңгу жол уктуруусу соңуна чыкты. Бул жолу Кыргыз Республикасынын эл акыны Бактыгүл Чотурованын үй бүлөдө ата эне тарбиясы аркылуу улут уңгусунун көрүнгүсүн берүү тууралуу маек курду. Уктурууну даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болоттан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгак токойдору.
1: Ала тоону мекендеген эркин элдин өлкөсү бүгүн өзгөрүүлөрдүн жаңы доорун баштан кечирүүдө. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда курулуш тармагы масштабтуу өзгөрүүлөрдүн негизги багыттарынын бирине айланды. Кечээ бош турган жерлерде бүгүн мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жана маданий жайлар бой көтөрүүдө. Көп жылдар бою каралбай келген аймактар жаңыланып, жаңы конуштарда жаңы жашоо башталууда. Мурда 2010-2020 жылдар аралыгында өлкө боюнча 500'дөн ашык объект пайдаланууга берилген болсо, кийинки 5 жылда курулуштун масштабы кыйла өстү. ...2021-2025 жылдары Кыргызстанда 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Алардын ичинде 451 мектеп, 141 бала бакча, 59 саламаттык сактоо, 24 маданият, 56 спорт жана 125 суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу объектилери.

Кылмыштардын бир бөлүгү. Соңку 5 жылда социалдык объектилер үчүн 50 миллиард сомдон ашык каражат багытталып, 10 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилди. Мындан тышкары 339 калктуу конуштун башкы планы иштелип чыкты. Бул шаарлар менен айылдардын бүгүнкү гана эмес, келечектеги өнүгүүсүнө да негиз түзгөн кадам. 2026 жылы Кыргызстан боюнча 540 ашык социалдык маданий объектте курулуш, оңдоп түзөө жана долбоорлоо иштери жүрүүдө. 170 объект боюнча долбоордук сметалык документтер даярдалып, жыл аягына чейин 322 объектти бүткөрүү пландалууда. Ал эми быйыл көз карандысыздыктын 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык объект пайдаланууга берилет. Алардын арасында 34 мектеп, 28 балабакча, 12 спорттук объект, 9 саламаттык сактоо, 9 маданият жана башка 13 объект бар. Бул өзгөрүүлөрдөн Талас облусу да четте калган жок. 2021-2026 жылдар аралыгында аймакта 100 жакын социалдык объект курулуп ачылды. Ал эми бүгүн 18 социалдык объект пайдаланууга берүүгө даяр. Балдар үчүн Баластан оюн зоок борборунун курулушу аяктады. Манас ордо комплексинде акыркы 19 жылдардагы эң ири реконструкция иштери жүргүзүлдү. Чыңгыз Айтматов ааламы комплекси, Нуржанов атындагы аллеядагы сквер парк сыяктуу объектилер да Таластын жаңланган жүзүн көрсөтүп турат. Ал эми биз турган Талас шаарында жаңы курулуп ачылуу алдындагы ири долбоорлордун бири Акылман президенттик лицейи. Лицей 1000 жакын окуучуга ылайыкталып, 168 орундуу жатакана менен камсыздалган. Заманбап билим берүү мекемеси Таластагы таланттуу балдардын сапаттуу билим алуусуна кеңири шарт түзүп, келечек муундун өнүгүүсүнө кызмат кылат. Бул өлкөнүн баардык аймактарын камтыган чоң эмгектин жыйынтыгы. Бирок курулуштун бул этабы менен иш токтоп калбайт. Курулуш бул жөн гана бетон, темир жана кыш эмес. Анын артында адамдын жашоосу, балдардын келечеги, үй-бүлөнүн кыялы жана өлкөнүн эртеңи турат. Бүгүн курулуп жаткан ар бир мектеп, жол, оорукана, үй жана инфраструктуралык объект Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция. Элдин ишеними, мамлекеттин колдоосу жана талыкпаган эмгек бириккен жерде өлкөнүн келечегин түптөгөн курулуш жаралат.

0: Бишкекте саат 20. Экономика өнүгүүнүн өзүгү, мүмкүнчүлүктүн булагы. Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери, жаңы долбоорлор, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана ишкердиктин келечеги. Кыргызстандын экономикасы программасында маалымат, талдоо, так багыт. Ар жуманын бейшемби күнү саат 14:00 биринчи радионун толкунунда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары, назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы. Микрофондо экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова.
2: Саламатсыздарбы, бүгүн айыл чарба продукциясынын экспорттук аракеттери тууралуу сүйлөшөлүк дедик эле. Жакын деле баягы Кыргыз Кытай инвестициялык форумунун алкагында Си Цзиньпин Кытай мамлекетинин төрагасы Си Цзиньпин келген алдында биздин ушул Кыргызстандан Кытайга малина, карагат бүлдүркөн сыяктуу продукцияларды экспорттоого макулдашуу жөнүндө кол койду деп бүгүн ошол үчүн сүйлөшөлүк деди уктуруубузга. Суу ресурстары, айыл чарба, кайра ишет өнөр жай министрлигинин карашуу, өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменттеринин өсүмдүктөр тышкы карантин бөлүмүнүн баш кадыйчиси Рейла Кабылова катышып отурат. Лейла Турдиевна, студиябызга кош келипсиз. Жанагы мен азыр айтып өткөндөй, биринчи ушул Кытайга экспортко мүмкүнчүлүк түзүлгөнү белгилүү болду. Ушул багытта биринчи суроо рынокко

0: Ашо Кытай рыногуна Чинеле açылдыгы же жөн эле пока меморандум бу же уже келишим менен далилденди бул экспорттоо мүмкүнчүлүгү.
1: Саламатсыздарбы? Кытайга ошо жер мөмө жемиштерин экспорттоо боюнча протоколго ошо шосттун алкагында кол коюлду. Бул процесске чейин өзүнүн процедурасы бар эле. Ошол боюнча июль айында Кытайдын эксперттери, Кытайдын ушу карантин, өсүмдүктөрдүн карантини боюнча ыйгарым укуктуу органдарынын эксперттери келип, биздин ошо малина, клубника, кара карагат өскөн жерлерде көрүп, Чүй, Ысык Көл областтарында болуп көрүп чыгып, и ошол жерде кандай упаковкаланат, кандай таңгакталат, кандай таңгактарда таңгакталат, ошолордун баарын карап чыгып, биздин лабораторияларды карап чыгып, и ошо биздин фитосанитардык текшерүү процедуралары дагы толук кандуу талапка ылайык жүргүзүлөрүнө көздөрү жеткенден кийин гана ушул протоколго макулдашып, протоколго эки тараптуу кол коюуга макулдуктарын беришти.
0: Азыркы ушул айтып кеттиңиз, кулпунай, кара карагат, анан кийин малина үч эле продукты же дагы кошумча барбы азырынча?
1: Азыр ушул үч продукция боюнча малина, кара карагат, кулпунай это клубника, да? Клубникага кытайлар макул болбой коюшту. Себеби дегенде клубника өздөрүндө өтө көп өндүрүлөт экен жана көп экспортко чыгарылат экен. Ошондуктан муну биз
0: азырынча
1: көрсөткөнбүз. Үч түрү боюнча:
0: үч түрү да,
1: кара карагат, малина,
0: малина,
1: кулпунай.
2: Бүлдүркөн.
1: Ой, анан бүлдүркөн.
0: Бүлдүркөн. Эми бир суроо да, мындай суроо. Азыркы мезгилде ошо Кытайга экспорттоо үчүн ушул үч бүлдүркөн, карагат, анан малинанын кандай эмеде өткөрөбүз, кандай состояниеси, кандай абалда, жаңы терилгенби, же муздатылганбы, же кайра иштетилгенби, кайсы түрдө алар кабыл турган болушту?
1: Бул жаңы түрүндө, свежий түрүндө
0: муздатылган.
1: Себеби дегенде транспорттоодо ошо ташып жеткирүүдө бузулуп кетпеш үчүн анын өзүнүн талаптары бар. Ошол талаптарга ылайык муздатылган абалда жеткирилиши керек. Жеткирердин алдында дагы ошо биздин карантин, өсүмдүктөр карантини кызматынын текшерүү, атайын текшерүүлөрүнөн, лабораториялык текшерүүлөрдөн кандай курт кумурскалар болбош керек, кандай зыяндуу организмдер болбош керек, ошолорду көрсөтүлгөндөн кийин гана анан уруксат берилет, фитосанитар сертификат алып уруксат берилет.
2: Айтсаңыз, мына ушул көп көлөмдө бүлдүркөн өстүргөн, малина өстүргөн дыйкандар кимге кайрылыш керек?
1: Көп көлөмдө бул эми биринчи жолу болуп аткан жок. Буга чейин деле экспорт жүргүзүлүп атат Кытайдан башка мамлекеттерге, Европага чейин, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Турция, Бириккен Араб Эмираттарына, Польша, Сербияга чейин, буга чейин деле экспорт болуп келген биздин жер жемиштерибиз. Ошондуктан бул биздин ишкерлер үчүн анчалык кыйынчылык туудурбайт. Себеби дегенде алардын талаптары деле ошол Кытайдын талаптарына окшош келет да. Кытайга жөнөтөрдө мынакей эми ушул протоколдун негизинде гана жол ачылды да. Ага чейин биз Кытайга жөнөтүүгө шартыбыз жок болчу.
0: Жок, айтарыз.
1: Эми протокол кол коюлгандан кийин эми Кытайга дагы экспорттоого жол ачылды.
0: Демек биздин кыргыз экспорттоочулары буга чейин деле башка мамлекеттерге экспорттоп келген экен. Бирок бир жери бар да, бизде эми көбүнчө баягы майда фермерлер иштейт эмеспи өзүнүн алдынча? Ошол майда фермерлер өзүнчө түз экспорттоочу беле же кандайдыр бир деңгээлде бизде кандай орточо дейбизби, же болбосо логистикалык компания дейбизби, кимдер аркылуу экспорттоп келген? И азыркы мезгилде эми Кытайга ошол кандай кылып экспортто алат? Масалы майда бир 5 тонна дейбиз, 10 тонна дейбизби чыгара турган бир фермер ал продукцияны түздөн түз Кытайга экспорттоого biraz kıyınrak bolup kalabı degen mesele de.
1: O bizim çarbaların var, mayda çarbalar bolgonduktan. Ошо бизде ишкерлер атай ошо менен алектенген ишкерлер бар экспорт менен. Же болсо ошо чоң өндүрүштөр бар, ишкерлер бар да, өзүнүн чоң өндүрүштөрү бар, кайра иштетүүчү өндүрүштөрү, таңгактоочу жайлар бар, өндүрүүчүлөрүбүз бар. Мына ошолор гана чогултуп ошол продукцияны топтоп турганан кийин бир чоң көлөмгө алып келип ошо экспорттоого мүмкүнчүлүк болгондон кийин гана фитосанитардык текшерүүлөрдөн өтүп, атайын документтерин алып, анан кийин гана экспорттошот.
0: Бул жерде дагы бир маселе чыгат да, сиз айтып атпайсызбы жана экспорттоочуларга бир атайын иштеген компаниялар бар, ишкерлер бар деп. Эми алардын баягы бизде мен жана майда чарба болгон үчүн эми баягы ар бир эле ишкер, кичинекей фермер баягы бирдей сорттогу ошол эле малинаны же болбосо тиги бүлдүркөндү же болбосо биз айтып аткан мынакы карагатты ар түрдүү сорттору бар эмеспи? Ошону мындай бир форматка келтириш үчүн бир мындай иретке келтириш үчүн кандай ошол ишкерлер кайсы аракетти кылышат? Себеби дегенде эми мен ишкер болобу, мен эми барып ар жерден топтоп алдым, эми жанакы өлчөмү ар түрдүү, сорту ар түрдүү, бирөөсү эрте бышат, маселен ысык көлдө кечирээк бышат, тиги чүйдө эртерээк бышат. Ушуну топтоо мезгилде кандай мындай айыл чарба министрлиги тарабынан же болбосо ошо ишкерлер тарабынан, то есть ал ошо экспорттогу ишкерлер тарабынан кандай жардамдар көрсөтүп, кандай аракеттер кылышат? Себеби дегенде баары бир сиз айтып атпайсыз, таңганы башканы бир сотко алып келиш керек да.
1: Биздин эми ошо фермерлерибиз дагы, өндүрүүчүлөрүбүз дагы азыр ошо рыноктун талаптарына ылайык кайсы сорттор өтүмдүү, ошондон маалым алышып, бири бири менен байланышып, ушу кайсы сорттор жакшы өтөт, кайсы сортторго талаптар көп, ошол сортторду өндүрүшөт. Ал эми майда жана ушу конкуренцияга туура келбей турган сорттор ички рыноктарда же жакынкы мамлекеттерге экспортталат аз көлөмдөрдө.
0: Же ошо али калибровкасын кандай кылышат? Маселен карагат кичи иригирээк болот, майдараак болот, ошону калибровап бир калибрге алып келиш керек да. Ошондой бизде аппараттар же болбосо ушундай механизмдер барбы?
1: Бизде эми неме таңгактоочу жайлар бар, ошол жерде калибровкалоо ошол жерде жүргүзүлүш керек да, таңгактоонун алдында мындай иштер жүргүзүлөт. Ошол бир сорттор кандай биринчи көлөм жакшы көлөмдөгү жакшы бышкандары биринчи тандалып ошолордун жогорку сортто өткөрүлөт.
0: Анан дагы бир эме, мына эми байланыш биз башталды деп коелук уже жакшы. Эми мындай алып келгенде примерно канча көлөмдө биз чыгарышыбыз мүмкүн, ушундай маалыматтар канча гектарга биздин фермерлер айдайт, канча гектар канча түшүм алышат, ошонун канчасын экспорттоо мүмкүнчүлүгүбүз бар, ушундай маалыматтар барбы силерде?
1: Бизде мынакей былтыр 25-нчи жылы экспорттун көлөмү ушу жашылча жемиштердики 20558 тоннаны түзүптүр, 20558 тоннадан ашык экспортталган көлөмү. 24-нчү жылы 12668 тоннадан ашык экспортталган. А быйылкы жылы ушул 8 айдын жыйынтыгы менен 13321 тонна. Бул эми көрсөтөт, 24-нчү жылга караганда ошол көлөмүн улам өсүп бараткан. Бул жылдын аягына чейин дагы бул көлөм өсөт, ошондуктан жылдан жылга бул жашылча жер жемиштердин көлөмү, экспорттук көлөмү өсүп атканын көрүп атабыз да.
2: Негизи эле айтсаңыз, бүгүнкү күнгө чейин ошол малинаны, карагатты экспорттоодо өлкөдө кандай көйгөйлөр орун алып келген? Анан бул Кытайга экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлгөндөн кийин кандай көйгөйлөр чечилет?
1: Эми көйгөйлөр ошол биз айыл чарба продукциясын өндүрүп атканда баардык эле продукциялар сыяктуу эле ушул биз импорттоочу талаптын фитосанитардык талаптары бар. ошого жооп беришибиз керек. Андан кийин көлөмдү камсыздообуз керек. И мезгилдүүлүктү ошол үзбөй талап кылынган көлөмдү үзбөй ташпап келе алабы. Мына ошондой жактары бар да. Ал эми биздин айыл чарба продукцияларыбыз бул сезонго байланыштуу да. Сезонго байланыштуу болгондуктан ошо сезон учурунда көбүрөөк экспортолот. Ал эми жанагындай муздаткыч жайларыбыз, сактоочу жайларыбыз болгон жерлерде гана ошо продукция сакталып, ал ошол жылдын ичинде кайра экспортолуп, же болбосо ички рынокторго таратылып жөнөтүлөт да.
0: Ушул экспорттоо мүмкүнчүлүгү бардык облуста деле болобу, же болбосо мындай региондорду гана тандап алганбы кытайлыктар?
1: Жок, региондорду тандап алынган эмес. Эми ал ошол биздин продукция чыгаруучулар биринчи ошол жанагы келип инспекция жасаганда кай жерлерде чыгат көбүнчө. Ошол жерлерин алар өздөрү регистрация жасап, андан кийин биз ал ошол жасалган жерлерди кайсы областтарда, кайсы райондордо бизде өндүрүлөт, кайсы жерлерде таңкакталат, ошолордун биз тизмесин жөнөтөбүз да. Кытай тарапка. Кытай тараптын карантин уюму ошону жактырып одобрение бергенден кийин гана анан кийин биздин экспортёрлор ошол жөнөтүлгөн тизмеде жөнөтүлгөн адамдар гана же болбосо ошол ишкерлер же ошол субъекттер гана ошол экспорттоого мүмкүнчүлүгү бар.
2: Негизи эле бул экспорттоодо бул көлөм дагы негизги ролду ойнойт да. Анан кийин сиздер ошол малинаны, карагатты, бүлдүркөндү өстүргөн дыйкандарга дагы бир мамлекет тарабынан кандайдыр бир колдоолор да көрсөтүлүп жатабы?
1: Мамлекет тарабынан эми биздин мен департамент үчүн эле жооп берем да. Биз фитосанитардык абалын текшеребиз. Ошол фитосанитардык абалы кандай, курт кумурскалар жокпу, оорулар жокпу өсүмдүктөрдү жабырката турган. Биз ошол жагын текшеребиз да, анан ошол импорттоочу тараптын фитосанитар талаптарын карайбыз. Алар ошол талаптарга жооп береби? Жооп берген учурда биз фитосанитар сертификат беребиз. Анан ал кайсы көлөмдө, канча болуш керек, ал биздин функцияларыбызга кирбейт.
2: Ал жакта маалыматтарыңыз жок экен да. Айтсаңыз, мына жакында эле ошол Пакистанга дагы төө бурчак экспорттоо боюнча дагы атайын бир сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы да айтылды. Бул багытта кандай иштер алып барылып жатат?
1: Төө бурчак боюнча эми Кытай менен да биз былтыркы жылы 25-нчи жылы тоже протокол түзүлгөн ошо төө бурчакты Кыргызстандан Кытайга экспорттоо боюнча дагы. Эми төө бурчакты экспорттоо боюнча биздин экспорттоо боюнча фитосанитардык эч кандай мындай кыйынчылыктар же болбосо өзгөчө талаптар деле жок. Башка мамлекеттерге если биз ошол фитосанитардык абалын текшерип фитосанитар сертификат бергенден кийин экспортко чыга берет. Бирок бул азыркы учурда эми башка төө бурчак боюнча башка кырдаалдар ошо баасы боюнча дагы көп маселелер болуп атат, логистика боюнча маселелер болуп атат. Ошол тараптан азыр биздин айыл чарба министрлиги дагы ишкерлерге жардам берип ушу маселелерин чечүү азыр каралып жатат да. Анан кийин фитосанитардык жактан эч кандай көйгөйлөр жок. Биз баардык жактарга экспорттоп чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
0: Эми бул жерде жана айтып коюш керек да, биздин ишкерлерге, биздин фермерлергечи Кытайдын импорту өзү Кытай мамлекетинин өзү, мен кошумчалап кетейин, Кытай мамлекети өзү бул ушул продукцияларды, жер жемиштерди өтө көп өзүлөрү иштеп чыгарат. Кээде четвергого дагы алар экспорттойт. Ошол эле мезгилде башка мамлекеттерден дагы булар өтө мына импорттойт алат да. Себеби дегенде мына Кытайдын ички өндүрүш анын үстүндө мына Чилиден алып келет экен, Европа, Балкан өндүрүүчүлөрүн алып келет. Ошондуктан азыр мен бул маалымат катары бизди фермерлерге айтып кетем. Айтып кетейин, мындай алып келгенде кандай орусча айтканда конкуренция, кыргыз тилинде конкуренция өтө көп.
2: Атаандаштык
0: өтө мындай күчтүү да. Ошондуктан биринчи иретте биз биздин фермерлер эң негизгиси баягы сорт. Бул Кытай элинин мындай колдонулуп жаткан же болсо жеп аткан ошол үч продуктунун сорту. Бизде бул жерде бизде бир аз эме бар да, мындай мүмкүнчүлүктөр бар, бизде колдонсок болот. Биринчиден, маселен, Ысык Көл эгерде жакында мына бедел ашуусу ачылып кала турган болсо, жакын. То есть баягы эмени ташуу логистикадагы оңой болот дагы, жеткирүү шарты оңой болот. Экинчиден, биздин көлдө Ысык Көлдүн абасы, Ысык Көлдүн мындай алып келгенде шарты өтө көп, мына карагат өндүргөнгө дагы жакшы, себеби дегенде ал жерде жыттуу болот, аябай мындай эмеси, анан таттуу да болот. Ал эми чүй деле ошондой. Биз маселен Талас, Чүй, Нарын, тиги Ысык Көл азыркы мезгилде тиги Торугарт аркылуу өткөрөбүз. Ал эми түштүк Ош, Баткен, Жалабат, Иркештам аркылуу өткөрсө болот. Эми бирок бир жерибиз бар. Эң негизгиси айтпайбы, бул жерде булар өтө тез бузулуучу продукт болгондуктан биринчи иретте бизде транспорт жагынан мамлекет тарабынан дагы, транспорттук компаниялар тарабынан дагы жакшы болуп жана
3: биринчиде музыка
0: дегенде аны өткөрүү, мындай ташыш үчүн жөнөкөй машинага ташый албайсың. Таң атагандан кийин сөзсүз түрдө эгерде биринчи муздаткыч, это бул дароо муздатылган, мындай өтө терең муздатылган продукция болуш керек, аны ташуу мүмкүнчүлүгү. Ушул жагынан биз айтып кетет элек, ошондой болуш керек. Экинчиден, айыл чарба министрлигине кайрылып кетет элем, биринчи иретте биздин фермерлерди, дыйкан чарбаларды айтып атпайбызбы, майда чарбаларды. Жана сиздин сурооңузга жооп катары, биринчи иретте бул үрөө менен же болбосо көчөттөр менен мындай жакшы сапаттуу көчөттөр менен камсыз кылуу. Болбосо маселен фермерлер өз убагында сатып албаса, узак мөөнөттүү болобу же болбосо жылдын аягына чейин болгон бул баягы мындай лизинг катары дейбизби, же болбосо мындай узартылган кредит дейбизби, ошол аркылуу биринчи иретте ушул эмелерди, ушул сапаттуу көчөттөрү, сапаттуу үрөөндөрү менен камсыз кылууну биринчи иретте колго алууну деп ойлойбуз. Экинчиден, мына сизге суроо, себеби эң оор нерсе Кытай үчүн дагы, мен көп бул маселени дагы мындай изилдеп көрдүм, башка кылдым, бул баягы бизде айтабыз, эме дейбиз да, бул органикалык өтө сапаттуу мындай таза продукция деп, бирок биздин мындай мына сиздин деле кесиптештериңиз сырттан алып келген жана пестицидтерди, жер семирткичтердин сапатын кандай текшерип, кандай көзөмөлдөйсүздөр? Себеби дегенде Кытай эгерде ошолордун кандайдыр бир деңгээлде аларда мындай тыюу салынган пестицидтер болобу же тыюу салынган жер семирткичтерди колдонгон учурда, себеби бардыгы эле майда фермерлерди текшерип чыгуу кыйын да. Ошол көчөттөн баштап баягы продукцияны өндүргөнгө чейинки чынжырды мындай тыгыз көзөмөлдөш керек. Ушул маселени айыл чарба министрлиги толук аткара алабы?
1: Айыл чарба министрлиги ошол ташылып кирип аткан пестицидтерди регистрациядан өткөрөт, текшерип, бизде каталог атайы ошол уруксат берилген пестицидтердин, агрохимикаттардын каталогу бар, мына ошолго кирген гана продукциялар бизден биринчи көзөмөлдөн өткөрүлүп, анан кийин гана киргизилет. Тилекке каршы эми кээ бир учурда ошол контрабандалык жол менен кирип кеткен продукциялар болуп атат, пестицидтер, агрохимикаттар. Андай учурларды эми жооп бере албайбыз, а биз мындай кирип аткан атайы официально кирип аткан продукциянын баары бизден текшерүүдөн өтүшөт. Ташып келген кишилердин дагы бизде өздөрүнүн списоктору бар, кайсыл адамдар ташып келет пестицидтерди, ал боюнча бизде толук көзөмөл жүргүзүлөт.
0: Жок, мына маселен базарларда сатып атпайбы көпчүлүк жерде? Ушул эми ири масалан агробет сервистерди сиздер текшерип көзөмөлдө өткөзөсүңөр. Бирок базардын ичинде эми айтпаймынбы, майда фермерлер эми бардык эле убакта ошо агро вет сервистерден же агро сервистерден сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө бардыгы ээ болуп берип, болбосо жакын жердеги базарга барып эле мына Аламбидин базары дейбиз, Ош базары дейбизби, ал жерде мындай пестицидтерди сатып алган буган учурлар болот да. Ушул базарлардагы да көзөмөлдү күчөтсө кандай болот? Себеби мен мына өзүм эле көргөм, маселен, ДУСТ ДДТ деп коёбуз, да, бул дүйнөдө запрещённый. Качан эле тыюу салынган. Бирок азыркы мезгилде базарга кирип калсаңыз, ошол ДДТ-ны баары бир сатып алган, саткан кездер бар да.
1: Ой, эми жеке адамдар жана өздөрүнүн жүктөрү менен, кол жүктөрү менен деле ташып кирип кетиши мүмкүн. Биз базарларга азырынча эми көзөмөл жүргүзгөнгө биздин штатыбыздагы мүмкүнчүлүктөрүбүз пока жок. Эми ал боюнча тоже азыр ошо реорганизация жүргүзүлүп, айыл чарба министрлигинде, ошонун ичинде биздин департаментте дагы ошол бир функцияларын өзгөртүү, кеңейтүү боюнча азырынча ушул маселе каралып атат.
0: Эми ушул жерде мен просто сунуш айта кетет элем. Ошол тыюу салынган пестицидтерди тизмесин, эгерде сиздерде болсо, сиз өзүңүздөрдүн сайтка жайгаштырып, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде азыр бардыгы эле баягы санариптик технологияны колдонуп атпайбызбы? Ошолорду жарыялап койсоңуз, себеби эмне дегенде, эгерде бир эки эле адамдан ошондой кокустан чыкса, бизден экспортко дароо тыюу салып коюшу мүмкүнбү? Эми Кытайдын баягы текшерип аткан мезгилде дегеним да.
1: Ой, если ошол пестицидтер чыгып аткан продукциянын дагы пестицидтер текшерилет, кирип аткан мамлекет дагы биз чыгарып жибергенден кийин дагы Кытайга кирип атканда дагы ошол продукциянын абалы текшерилет, фитосанитардык абалы, анын ичинде ошол пестицидтер жана агрохимикаттардын калдыктары, калдык сандары текшерилип киргизилет. Если алар ошол ашыкча болгон учурда андай жүктү кайра кайтарып жиберүү учурлары болушу мүмкүн да.
0: Эми дагы бир суроо. Ушул жерде баягы кытайлыктар менен болгон макулдашууда баа чени барбы? Канчадан сата турган, же болбосо бул ар бир мындай баягы ишкердерибиз экспорттогон ишкер өзүнчө сүйлөшөбү?
1: Жок, баа чендери көрсөтүлбөйт. Биз баасына, ооба, биз мамлекеттик кызмат катары биз баасын.
0: Жок, жок, мамлекеттик кызмат катары билем, биз бааны көзөмөлдөй албайбыз, бирок баягы келишимде жогорку баа же ИЛДК баа көрсөтүлгөн эмеспи деп сурап атпайбы?
1: Аны ишкерлер өздөрү контракт түзүп ташуу учурунда өздөрү бааларын көрсөтүшү мүмкүн. А биз баасына килиш албайбыз.
2: Айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө ушул Кытайга бизде мына эми малина, бүлдүргөн, төө бурчак экспортолот экен. Буга чейин кайсыл айыл чарба продукциялары экспортолуп келген?
1: Буга чейин да биз 9 протокол түзүлгөн. Бул ушул жер жемиштер 13 протокол болуп эсептелинет. 17-нчи жылдан баштап эле биз ошо ага чейин деле 14-15 жылдан баштап ошо Кытайга улам жазып, Кытай элчилигине, Кытайдын ошо карантин өсүмдөрүн карантини боюнча ыйгарым укуктуу органына жазып кайрылып жаттык. Бирок ошо Кытайдан көптөн кийин гана реакция болду да. Анан 17-нчи жылы биринчи жолу ошо алчаны, черешняны экспорттоо боюнча биринчи протокол түзүлгөн. Андан кийин коонду, буудай унун, сояны, жүгөрүнү, жүзүмдү экспорттоо боюнча 24-нчү жылы косточковыйлар деп абрикос менен персикти, шабдалы менен абрикосту экспорттоо боюнча протокол түзүлдү. 25-нчү жылы 2 протокол түзүлдү. Төө бурчакты, анан кийин кургатылган жемиштерди экспорттоо боюнча. Анан мынакей быйыл ошол жер жемиштерди экспорттоо боюнча протокол.
2: Мына ушул келишим ишке ашып жатабы, экспортолуп жатабы бүгүнкү күндө?
1: Мунун алканында ооба, ошол коон экспортталган Кытайга, алча жылда экспортталат, жүгөр экспортталат. Ушу 23-нчү жылдан баштап көп көлөмдө экспортолуп башталды.
0: Бул жерде дагы бир маселе да, айтып кетип эле жанагы биринчи сорт, жогорку сорт деп атап атпайбызбы? Ошол сортту ким аныктайт? Себеби дегенде эми баары бир алып келгенде силердин лабораторияда өлчөнөбү, же болбосо ар бир ишкер өз себеби айтпайм, бул биздин баягы экспортто турган фермерлерге тиешелүү да. Анан бул жерге барса сенин баягы малинаң же болсо сенин бүлдүркөнүң бул эмеге туура келбейт экен, сортко же болбосо бул өлчөмгө туура келбейт экен деп, эгерде талаш тартыш чыкса ушуну ким аныктайт? Ушу
1: бул боюнча эми мен билбейт экен, биздин кызмат муну жасап алабыз. Может кыргыз стандарттан жаза албаса калибровка,
0: ошо ушуну
1: алар ошол
0: эмени билип алыш керек да. Менде да суроо жаралып атат да.
1: Биз бул боюнча биз жасабайбыз, топтоолугун биз аныктабайбыз.
0: Сиздерде маселен ошол макул, сиздердин эмеңизге эле элек, кай жерде лабораториялар бар, бүт аймактарда барбы? Ал лабораториялар канчалык деңгээлде аккредитациядан өткөн? Ошол себеби аккредитациядан өткөн гана лабораториялардын жыйынтыгын алат да кытайлыктар. Себеби кээ бир продукция боюнча бизде аккредитациялык лаборатория жок, Казакстанга же болбосо Россиядан алып аткан күндөр болгон да.
1: Биздин баардык областтарда лабораториялар бар. Азыр Жалал Абад областынан тышкары ушул Жалал Абад областында эле азыр курулуп атат, ушул жылы эксплуатацияга берилиши керек. Калган баардык областтарда ушул өсүмдүктөрдүн карантин боюнча лабораторияларыбыз иштейт. Эки анын ичинде эки лаборатория, Ош лабораториясы анан Бишкектеги борбордук лаборатория аккредитациядан өткөн. Көбүнчө ошол Кытайга чыгып аткан продукция биздин ушул Бишкек лабораториясынан же Ош лабораториясынан алат да, жыйынтыктарын лаборатория.
0: Бул жерде эми сиз көп нерсеге суроо жооп себеби дегенде сиздин баягы багытыңыз үчүн бир аз башкачараак экен. Бир да мындай да, жанагы бизде эң негизгиси бул экспортко чыгаруу деле максат туура, бирок ага чейинки логистика бизде чоң ролду ойнойт. Сиздерде маалымат барбы, канча бизде мындай ошол таң актоо жай дейбизби, муздаткычтар канчалык деңгээлде азыркы мезгилде жетиштүү, же болбосо кошумча куруу керекпи? Себеби кулпунайды айтабыз, малинаны же болбосо бүлдүркөндөрдү 0 градустан 1 градуска чейинки гана температура сактап жөнөтүш керек, же болбосо эгер тоңдурулган болсо -10-18 градуска чейин муздатыш керек да, катуу муздатыш керек.
1: Эми бул маселелер да биздин полномочия кирбейт, ошондуктан мен бул жөнүндө андай так маалыматтарым жок. Ошондуктан бул боюнча дагы башка адистер чакырсаңыздар жакшы
2: болот. Айтсаңыздар, жалпы эле бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандагы өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары канча мамлекетке, кайсы мамлекеттерге экспортолуп жатат?
1: Айыл чарба продукциялар биздин ИАЭП өлкөлөрүнө көбүнчө Россия, Казакстанга, Белоруссияга экспортталат. Андан тышкары жакынкы чет өлкөлөргө, жакынкы Европанын өлкөлөрүнө, Германияга, Сербия, Польшага, Польша өлкөсүнө экспортталат, Турцияга экспортталат. Чыгыш өлкөлөрүнөн болсо Иранга көп, Индияга көп экспортталат. Көбүнчө ушул мамлекеттерге биздин экспорт, араб өлкөлөрүнө, Эмиратка бириккен араб эмираттарына экспортталат айыл чарба продукциялар.
2: Көбүнчө эмнелер экспортталат?
1: Көбүнчө ушул эле жашылча жемиштер, кургатылган жемиштер экспортталат, жаңгактар экспортталат көбүнчө.
2: Мына ушул айыл чарба продукцияларын экспортко чыгаруудагы эң негизги көйгөйлөр кайсылар?
1: Фитосанитар жактан эми көйгөй деле жок. Биз айыл чарба, ошол айыл чарба өсүмдүктөрүн жабыркатуучу зыянкечтер бар да, ошонун ичинде карантиндик зыянкечтер бар, өтө кооптуу, өтө коркунуч, тез жайылып кетүүчү жана көп ошо экономикалык чыгымдарга алып келүүчү организмдер бар да. Алардын баардыгы ошол биздин контролдун астында турат. Алардын бирдиктүү тизмеси бар, Евразиялык экономикалык биримдикте ошол бирдиктүү тизмебиз бар. Ошого кирген организмдерди биз дайыма текшерип карап турабыз. Ошол организмдер жокпу, же андан тышкары дагы жана коркунучтуу организмдер бар, алар жокпу деп текшерип, продукцияны чыгып аткан продукцияны толугу менен ошол карантиндик организмдерден тышкары болгондо гана биз фитосанитар сертификат беребиз. Андан тышкары дагы ошол биздин жергиликтүү ар бир областтарда бизден башкармалыктар бар. Алар ошол өсүп аткан полеле жер талааларды текшерип карап турушат да, вегетация учурунда ошол жерлерди текшерип, эмне жер семирткеч, эмне колдонулуп атат, зыяндуу организм чыгып калганда ошолор биздикилер өзү кеңеш берип турушат, эмне менен дарылаш керек, кайсыл учурда дарылаш керек.
0: Бул жерде мен бир аз кошумчалап кетейин. Кытайдын сапат, азык түлүк, фитосанитардык талаптарында таңгакталган продуктуда жанакы айтып кетпедиби, тирүү баягы карантиндик зыянкечтер болбош керек. Экинчиден алардын жумурткалары, личинкалары, жумурткалары, топурактын калдыктары, өсүмдүктөрдүн ошол калдыктары жана чириктери болбош керек. Толуктуу таза болуш керек. Экинчиден протокол түзүлүп атканда сиз ошону бир аз айтып кеттиңиз, ошол баягы эгилген участкада, өндүрүш участкасында ошол зыянкечтердин мониторинги жөнүндө сөзсүз түрдө протоколдо каралыш керек. Бул жерде мына протокол түзүлдү, бул жерде зыянкечтер жок деген. Үчүнчүсү, протоколдор конкреттүү ошо зыянкечтерди аташы мүмкүн. Себеби дегенде баягы бизде билип болбойт да, кайсы жерде кандай келген ошол зыянкечтердин мындай тизмеси болуш керек. Ошол ушул жерде айтып берет элем, ушул мен сиздердин эмеңиздерди карап аптырмын, сайттар, ушул сайттарда жеткиликтүү болуш керек да, ошол зыянкечтердин аталышы, кандай түрү болот, мүмкүн болсо даже сүрөтүнө чейин. Анан таңгактоодо бул жерде дагы бир өтө олуттуу маселе бар. Таңгактоодо мен айтып кетпедим, жанагы калибрлеш керек. Экинчиден партиялар аралашпаш керек. Ар бир партия өзүнчө баягы эмеси менен тазалык, анан лот-код деп коет. Анан кайра ошол көзөмөлдөш керек да. Булардын бардыгы бул Кытай тарап менен болгон келишимде алар жүргүзүшү мүмкүн, биз аудит кылышы мүмкүн. Ошол эгерде аудит кылганга келе турган болсо, кандай кайсы мезгилде ошол протоколдо жазылганбы, кандай мезгилде кытайлыктар бизге келип аудит кылып кыла алат? Себеби алар өздөрү дагы баягы мындай айткенде кабыл алып аткан продукцияны тазалыгына толук ынаныш керек да. Ушундай келишимдер же болсо ушундай сүйлөшүүлөр болгонбу?
1: Ооба, ушу протокол нече, протокол түзүлөрдөн мурда эле бир жыл мурда эле уже биз бир эки жыл мурда даже ошол биринчи техникалык задание деп коет, алар техникалык информация сураган, өздөрүнүн анкета суроолорун жөнөтөт. Биз ошол суроолорго жооп бергенден кийин гана ошол продукциянын ичинен ушулар тандап алышты да. Ошого биз бир эки жыл мурда эле ушул малина, клубника боюнча, ежевика, черная смородина боюнча техникалык маалыматтар жөнөткөнбүз. Ошонун ичинен ушул мынагы үчөөнү, малинаны, ежевиканы, анан черная смородинаны тандап алып, ошого протоколдун долбоорун жөнөтүштү да биринчи. Ал долбоор биз менен макулдашылып, буга чейин эле ушул 2-3 ай мурда макулдашылып, биз кээ бир жерлерин макул болбогон жерлерин алдырып, анан кийин гана алар өздөрүнүн жана инспекторлорун, аудиттерин жөнөттү бизге. Алар келип биздин өнгөн жерлерибизди көрүп, таңгактоочу жерлерибизди көрүп, лабораториялык камсыздообузду көрүп, лаборатория канча анализ жасай алат, кандай анализ жасай алат, ошолорду көргөндөн кийин гана анан бул протокол жактырылды да, жактырылып анан кол коюлду. Анан бул ошо протоколдун башталышында эле ошол инспекция биринчи жолу жазалды. Анда эмки сезон башталганга чейин буга ушул протоколдон кийин биз жакынкы бир эки күн мурдараак эле ошол жол картасын түздүк. Ушул протоколдун аткарылышы боюнча жол картасы түзүлүп, анда ошол кайсы сроктор көрсөтүлдү, кандай иш чара жүргүзүлүш керек. Ага карата вот биз эмки сезондо вегетация башталганда баштап мониторинг жүргүзөбүз. И кандай пестициддер колдонулуп атат ошол мөмө жемиш өндүрүлгөн жерлерде. Кандай каражаттар, химиялык каражаттар колдонулду, ошол боюнча баарын регистрация жасап, Кытай тарапка ошол дайыр жолу биз өзүн жасаган мониторинг боюнча жыйынтыгыбызды жөнөтөбүз. И алар эле келип жолбосо дистанционно деле ошол аудит видео инспекция жазашы мүмкүн да, видео инспекция жазап кайрадан ошол жерлерди карап чыгабыз десе, биз анда кайра да көрсөтүп чыгабыз. А если өзүңөр эле карап бизге жөнөткүлө десе, биз ошо өзүбүз карап ошол жерлерди мониторинг жасалганын и жанагы кайсы ишкерлер экспорттолот, ошолордун тизмелерин кайра дайыр жол жөнөтөбүз. Эмки жылы экспорт башталганча эле апрель-май айларында жөнөтөбүз. Андан кийин алар жактыргандан кийин гана бизге экспортко макулдоо беришет да.
0: Эми бир аз ушул фермерлер үчүн кошумча маалымат айта кетейин. Кытайда азык-түлүктүн пестицид калдыктарынын улуттук списиги бар, тизмеси бар. Ошол тизмени так билишибиз керек да. Ошол мындай ишкерлер ошону так билиш керек. Себеби дегенде алардын тизмеси менен биздин тизме мүмкүн дал келбей калышы мүмкүн. Экинчиден баягы Кыргызстанда уруксат берилген препарат Кытайда мүмкүн тыюу салынгандыр. Ошон үчүн бул жерде дагы атайын мындай өтө этият менен кылыш керек. Анан экинчиден Кытайда сезон башталганда экспорттук пестицид тизмеси түзүлөт. Ошо алардын дагы уруксат берген пестициддер бар болот, ошонун тизмесин түзүш керек. Анан жөнөтүүгө чейин практикалык жактан бул жанакы скрининг деп коет. Ошол баягы жөнөтүп аткан товардын же болбосо продукциянын мындай өңүсү бүтүрүшү. Анын үстүндө эң бир мерчемдүү оор жери бул оор металлдар, тяжелый металл деп оор металлдар биздин дагы кээ бир продуктарда кошумча болушу мүмкүн. Ошонун составында болуш керек. Эми жөнөтүп атканда кандай кайсы мындай жагдайларга көңүл буруш керек? Биринчи сырткы көрүнүш. Менен айтып кетпедим, таза, бүтүн зыянкечи жок этип. Экинчи дагы бир маселе бышуу деңгээли. Себеби кээ бир убакта өтө бышып кеткен болсо ал жетпей калат. Бышууга жеткирбей калса анда даамы бузулуп, жолдо бузулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде баягы бардык фермерлерге ушул өзлөрү билет да кайсы мезгилде ошо жолдо баратканда бышып, бирок баягы сапаты ошол бышкан ченге чейин жетиш керек. Үчүнчү бир түрдүүлүгү. Мен айтып кетпедим, бир түрдүү таза мындай болуш керек. Анан катуулугу. То есть ташууга ыңгайлуу болуш керек да. Өтө эзилип кеткен болсо дагы аны Кытай тарап албай калышы мүмкүн. Анан даамы. Сөзсүз түрдө бул дагы бир мындай жагдай приоритеттердин бири, даамы мындай жагымдуу мындай алып келгенде кычкылы жок, башкасы жок болуш керек. Анан таңгактоо. Таңгактоо бул деген баягы мөмөнү жемишти таңгактаганда ошол мөмөнү эзилбей тургандай кылып, аны мындай формасын бузбаганда туруп таза мындай продукт неткен азык түлүккө коопсуз материалдан жасалган таңгактоо болуш керек. Азыр көбүнчө мындай целлюлоздан жасалган пластика болуп калышы мүмкүн, бирок пластиктердин бардыгы да азык түлүк коопсуздугуна жарай бербейт. Ошону дагы, бул дагы болсо дагы ушунуга өтө көңүл буруш керек. Эң акыркысы маркировка. Продукциянын аталышы, кай жерде чыкты, кайсы мамлекеттен чыкты, анын коду, салмагы, протоколдун номери жана ошол дагы бир маселе ошол Кытай тилиндеги маалымат болуш керек. Ошондогу өтө өзгөчө көңүл буруш керек. Бизде маселен азыр Соода Энергия палатасына сөзсүз түрдө товардын баягы чыгып жаткан жөнүндө сертификат алыш керек. Сертификат происхождения деп коет. Происхождения деп коет. Муну Соода Энергия палатасы берет, сөзсүз түрдө ошону алыш керек. Булардын бардыгы ошол талапка ылайык болуш керек дагы ошол стандарт менен кетиш керек да. Бул деген мындай экспортко жөнөкөй эле чыгаруу эмес, бул деген өтө көп мындай азыр биринчи экспорттоп аткан адамдарга бир аз кыйыныраак болот, бирок көпчүлүгү бул шарттарга толук уже өнөнгөн, көпчүлүгү айтып атпайбызбы, билет. Ушун үчүн дагы бир мүмкүн эгерде экспортко мындай чыгара элек болгон адамдар болсо ушуларга мындай көңүл буруш керек да. Ушуга маалыматты ошон үчүн айтып атам мен эметкенде. Анан дагы бир маселе бар, биздин ушул өзгөчө бажы тармагындагы же болбосо ушул мамлекеттик мамлекеттин көзөмөлүндө турган эмелер, бул Кытай тарап менен дагы баягы сүйлөшкөндө бул бажыдагы аракет. Бир эки күн же бир үч төрт саат же кечирээк болуп калса баягы продукция дароо бузулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан эң негизи ушул бажы тармагында кызматкерлерге, биздин эмелерге ушулга көбүрөөк көңүлүп мындай тез бузулуучу заттар деп туруп аларды приоритеттүү түрдө өткөрүлгөнгө аракет кылыш керек да. Биз ушулардан себеби ишкерлер жасаганды биз Кытайга чыгып аткандан кийин жок, баары бир баасы алардын, жана баасын мен айтып кетпедим, баары бир биздин ички рынокко караганда бир аз жогорураак турат. Ошондуктан бирок киришесин көбөйтүш үчүн бул маселеге дагы биздин ушу мамлекеттик органдар анча мынча көзөмөл жүргүзүп мындай жардам бериш керек деген ойду айтат элем да.
1: Бул боюнча биздин токтом бар да, тез бузулуучу продукцияларды биринчи иретте чыгаруу боюнча булар чек арага келгенде биздин чек арадагы кызматкерлерибиз биринчи чыгарат да мындай продукцияларды, тез бузулуучу продукцияларды, жашылча жемиштерди биринчи иретте чыгарылат. Жана сиз айткандай ошо экспортолуп аткан, Кытайга экспортталган продукциянын ар бир таңгагына жазылыш керек да, Кытай Эл Республикасына экспортталат деп ар бир таңгакка жана маркировкадын ылдый жагына ар бир таңгактын үстүнө ушул маалыматта кошо жазылат да, Кытай тилинде жазылыш керек.
2: Жогоруда Насирдин агай дагы аябай туура белгилеп кетти, бул экспортко чыгаруу үчүн бул продукциянын сапатына өзгөчө көңүл бурулуш керек да. Анан мисалы үчүн ушул айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө бул химиялык каражаттарды колдонуу, туура колдонуу дагы негизги көйгөйлөрдүн бири да. Анан сиздер ушул дыйкандарга кандай кеп кеңеш берет элеңиз, эмнелерге өзгөчө көңүл буруш керек?
1: Бизде ошо ар бир жана башкармалыктар бар дебедимби, ар бир областта башкармалыктар бар, райондордо, баардык райондордо эмес, кээ бир райондордо жетишпейт да, бизде дагы ошол штаттын жетишсиздигинен баардык райондордо иштей албайбыз, но ар бир областтын аймагында биздин кызматкерлер бар, ошо химиялык каражаттарды кандай колдонуу боюнча, кайсы каражаттарды колдонуу боюнча ошол адистерибиз, массалык маалымат каражаттарына, ушундай эле радио, телевидениелерден чыгып өздөрүнүн жергиликтүү гезиттерине жазып жарыялап турушат. Жанагы оор металлдар деп Насирдин агай айткан, ушул оор металлдарга биз жасай албайбыз да, биз эми пестициттердин калдыктарына жана айыл чарба агрохимиялык каражаттардын калдыктарына анализ жасалат. Бизде эки лаборатория бар, Ошто, Бишкекте. Оштогу лабораториябыз ушу жакында аккредитациядан өткөн, ошо толук кандуу иштеп атат. Пестициттерди биз толугу менен жасайбыз.
0: Эми дагы бир суроо, ошол сиз айтып кетпедиңизби, башка мамлекеттерге дагы жөнөтөбүз. Кытай менен маселен Кытайга экспорттоо менен Россияга экспорттогон экөөнүн кайсыда жеңилирээк? Биздин ишкерлер үчүн да маселен талабы кандайраак, катаалыраакпы же?
1: Эми албетте бул биз тигилер менен биримдикте турабыз, бир союзда туруп атабыз, закондорубуз, талаптарыбыз бирдей да, ошондуктан Казакстанга, Россияга, Белоруссияга, Арменияга экспорттоо жеңил Кытайга караганда, же болбосо Европа биримдигинин мамлекеттерине караганда. Ошол биздин Евразиялык экономика биримдиктин мамлекеттерине экспорттоо бир канча жеңил да.
0: Эми жанагы айтып
1: жана бул учурда дагы ошо кандайдыр маселелер болуп калган учурда, же бир талапка жооп бербеген учурлар болуп калган учурда биз алар менен тыгыз байланыштабыз, бизге кат менен же болбосо өздөрү тезинен чыгып бизге кайрылышат, мондай продукция кирип атат, мунусу жок экен, же болбосо мындай талапка жооп бербей жатат деп тезинен бизге өздөрү кайрылышат. Өздөр карантин уюмдар биз тез арада жооп берип, же болбосо ошону кийинки учурда андай экспорттон четтетүү же алдын алуу боюнча иштер жүргүзүлөт да. Ошондуктан Евразиялык экономика биримдиктен мамлекеттерин экспорттоо бир канча жеңил деп ойлойм.
0: Дагы бир мен фермерлерге бир аз кичине эскерте кетет элем. Жана айтып атпайбызбы, талабы бир аз оорураак депчи Кытайдын. Демек баягы ишкерлер ушу Кытай менен кандайдыр бир контракт негизинде иштейт да. Ошол контракт түзүп атканда бүт пункттары мындай эмелери, шарттары толук жазылыш керек да. Маселен бир эле мисал маселе да. Эгерде биздин Кыргызстандан өттү базадан, бирок Кытай тарап өткөзбөй койду. Ну, ар түрдүү эме болушу мүмкүн, шарттар болушу мүмкүн да. Мына маселен Россияга деле биздикилер барып кээ бир продукцияны өткөзбөй коюп атпайбы? Ушул мезгилде чыгымды ким төлөйт? Бул тоже эмсиздер сизде мындай жооп жок болсо керек.
1: Жок, биздин ченемдик актыларыбызда жазылган, мындай учурларда бүт чыгымдарды ошо жүктүн ээси төлөйт. Жүктү ташуучу.
0: Жүктү ташуучу төлөйт. Ошол айтпайбы, бул контрактта так көзбөй дегенде мен продукцияны жүктөп өткөрүп бердим, ал эми ал экспорттогон адам границадан бузулуп калды. Демек бул дагы болсо ошол контрактты түзүп атканда так жазылыш керек да, шашылбай мындай бүт баардык ченемди мындай жазыш керек. Экинчиден дагы бир суроо сизге: лаборатория толук жетиштүүбү? Себеби мына азыркы мезгилде эгерде биз мындай көбүрөөк экспорттой барсак, мүмкүн баягы лабораториядан өтүш убактысы эле өтүп кетиши мүмкүн да, баягы экспортто бышат экен. Себеби дегенде бул бир бышылып жетилет, анан кийин күтүш керек да. Жетиштүү бизде лабораториялар?
1: Лабораториялар бизде жетиштүү, ар бир областта бар. Мурда 18 жылга чейин эле эки эле област болгон: Бишкекте, анан Ошто эле. Бишкек шаарында, Ош шаарында. Азыркы учурда мынакей ушул акыркы 4-5 жылдын ичинде эле биз баардык областтарда бирден лаборатория ачылды. Жалал Абад областында гана курулуп атат. Калган областтарында баардык лабораториялар иштейт. Алардын дагы ошол бүт методикалары бирдей методикада, эми алар аккредитация өткөн эмес, эки лабораториябыз гана өткөн. Бирок алар методикалары деле ошо Борбордук лаборатория же Ош лабораториясында эле бирдей методикада жазышат.
0: Эми ошого суроо сиздер жана айтпайсыз, аккредитация өткөн эмес деп. Аны Кытай тарап кала алабы? Ошол биздин лабораториянын жыйынтыгын, же Кытай тараптагы бизге ошол лабораторияда кандайдыр бир көзөмөлдөн жосоп кандайдыр бир мындай өткөрүш керекпи текшерүүдө?
1: Өткөндө ошо аудиттер келгенде биздин Борбордук лабораторияны көрүп кетишти. Канааттандырарлык деп ошо эсептешип жакшы баа беришти.
0: Биздин бир эле лабораторияны азырынча.
1: Ооба, Бишкек лабораториясында болушту. Ага чейинки келгендер еще Ош лабораториясында да болгон. Буга чейин да протоколдор түзүлүп атканда келишкен да аудитке. Жана неме боюнча, алча боюнча, коом боюнча келишкен. Ошондо ушу түштүккө чейин барышып, Баткенге чейин барып көрүп келишкен да. Жана абрикос, персиктерди инспекциялоо боюнча.
0: Сизден дагы бир суроо. Маселен, бизде азыркы мезгилде жакшы мындай демек кетип атат баягы бизде баягы органикалык продукция деген эмечи, аты менен жакшы кетип атпайбы? Ушул канчалык деңгээлде биз ушул жер жемиштерди органикалык продукт деп өткөзө алабыз? Анан ушул үчүн кандай шарттар керек?
1: Эми органикалык продукция боюнча тоже бизде өзүнчө кызмат бар. Ал кызматтын адистери менен биргелешип, может,
0: мындайда органикалык деген бул деген пестицид колдонбош керек, жер семизсиз колдонбош керек, баардыгы органикалык түрдө болуш керек да. Ушундай бизде эгерде болсо, бизде дагы биздин бир кыйла мындай аброюбуз кичине көтөрүлөт деген ойду айтат элем да. Эми дагы бир маселе жана айтып кетпедимби? Ушул майда фермерлерге кандай сунуш берет элеңиз, чтобы экспорттон сыртта калбасын. Себеби айтып атпаймынбы? Алар кээде мындай туура эмес бышырып алат, сугатты өз убагында бербей калышы мүмкүн. Баягы сырттан мындай сиз айтып атпайсыз, контрабанда менен келген жерсемиз же болсо пестициди колдоно калышы мүмкүн. Сиз кандай сунуш берет элеңиз ушу майда фермерлер экспортко экспорттон мындай сыртта калып калбаш үчүн?
1: Майда фермерлер, баардык эле фермерлер ушул айыл чарба жана пестицидтерди, агрохимикаттарды колдонордун алдында ушул биздин областтардагы райондогу кызматчыларга кайрылып, кайсы жерден алсак болот, кайсы дүкөндөрдөн же болбосо кайсы ишкерлерден алсак болот, кайсылардыкы ошол ишенимдүү деп ошентип билип алганы жакшы да. Көбүнчө булар билишет кай жерден алыш керек, кайсы жерде эме жакшы пестицидтер эме
0: жок, баардыгы эле жок, билишет го, бирок баардыгы эле мүмкүнчүлүгү жетеби деген сөз да. Себеби баягы сиздер сертификаттан өткөн эмелер бир аз кымбатыраак да, баягы жер семиш деле, башкалар деле, ошого мүмкүнчүлүгү болуп калабы, болбой калабы, ушул жактан эми баягы адистердин кеңеши деген сөз жакшы болот эле да.
1: Ушул убагында кайрылып туруусун суранар элем, ошо байкоо жүргүзүп өздөрүнүн талааларына өнүп аткан өсүмдүктөрдү ошо башынан карап, улам байкап, кандай организм бирдеке симптомдор пайда болгондо же курт кумурскалардын личинкалары пайда болуп, жумурткалары пайда болгон учурда тез арада ошол жерлерден үлгүлөрдү ала коюп, ошол өсүп жаткан жумурткалары менен же болбосо жанагындай жалбырактары саргайып куурап бараткан жерин же чирип бараткан өсүмдүк тобу менен алып биздин лабораторияларга келип текшертип, кайсы кандай организм пайда болду, кантип күрөшүш керек, ошол тез менен биздин жер жерлердеги биздин адистерге кайрылса, лабораторияларга барса бекер жасап беришет.
0: Бекер жасап береби? Ошого сурай элем, канча сом болот деп. Бекер жакшы экен да.
1: Ооба, жасап беришет. Анан ошол эле учурда алар эмнени колдонуш керек, кантип дарылаш керек, ошол боюнча дагы өздөрүнүн кеп кеңештерин беришет.
2: Айтсаңыз, мына ушул айыл чарба өсүмдүктөрүн ар кандай зыянкечтерден коргоо багытында кандай иштер алып барылууда?
1: Зыянкечтерден коргоо багытында ошол бизде жыл сайын мониторинг жүргүзүлөт, өзүнүн план боюнча ушул ар бир райондо мониторинг жүргүзүлүп турат, кайсыл организмдер пайда болду, прогноздору жүргүзүлөт, жана ташылым келинип аткан пестицидтердин регистрациясы дайыма катталып жаңыртылып турат, кайсы продукциялар кирип атат, ушундай иштер.
0: Дагы бир суроо, эми мындай эме да, биздин көбүнчө ушул ички рыноктагы абалды айтам да, эгер бизде экспорт күчөй баштаса эле ички рыноктагы баа өсүп кетет. Ошондой коркунуч барбы же азырынча мындай коркунуч? Эми сиз мүмкүн сиздин жекече оюңуз, бул адис катары эмес, бул баягы айыл чарба министрлигинде иштеп аткан адис катары айтайын, биз өзүңүздүн мындай оюңуз кандай болушу мүмкүн?
1: Ооба, ошондой эле болуп атат да. Жана черешняны экспорту көбөйгөн сайын ошол биздин өзүбүздүн рынокта баасы дагы быйыл мынакей 400-500 чыгып кетти өзүбүздүн эле базарларда. Ошо продукциянын наркы дагы жогорулайт улам.
0: Ушундай мезгилде сиз кандай сунуш берет элеңиз айыл чарба министрлигинин кызматкери катары?
1: Эми айыл чарба кызматкери, биз баа боюнча сунуштарды бере албайбыз, баардык
0: баалар жок, эми өндүрүш боюнча деп атам да.
1: Өндүрүш боюнча биз ошол өндүргөн продукция фитосанитардык абалын таза болушу боюнча гана кеп кеңештерди беребиз да. Кандай иш чаралар жүргүзүш керек, фитосанитардык абалды кантип сакташ керек, ошол боюнча гана кеп кеңеш бере алабыз.
2: Мына бүгүнкү күндө өлкөдө ушул алыскы мамлекеттерден дагы бизге ар кандай жашылча, мөмө жемиштер келип атат да, анан аларды сиздер кандай көзөмөлдөп атасыздар? Булар зыян, жебей эле коюш керек деген баягы эл арасында пикирлер айтылып атат да, канчалык деңгээлде көзөмөлдөйсүздөр?
1: Кирип аткан продукция баары эле ошо чыгып аткандай эле кирип аткан жашылча жемиштер, бардыгы биздин текшерүүдөн өтүп, биздин кызматкерлер ар бирөөнүн ошол продукциядан үлгүлөрдү алып лабораторияга тапшырат. Лабораторияда анан кийин ошо карантиндик зыяндуу организмдер жок болгондон кийин гана биздин аймакка киргизилет.
2: Жарандар коркпой эле жей берсе болот экен да.
1: Ооба, ошол эле учурда эми пестицидтерге жанагындай нитраттарга текшерилип атты. Былтыртан бери катуу текшерүү жүргүзүлүп атат. Ошо нитраттардын көлөмү азыр канааттандырарлык абалда гана киргизилет да. Андан ашык болгон учурда ал продукция дагы артка кайтарылып же жок кылынат.
0: Эми мындай

0: өте күчтүү тарабыбыз ошол баягы айында природа табигый жаратылышыбыз бар, табигый жер жемишти өстүрүү мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Көп дыйкандар уже маселен карагатты ошол эле бүлдүркөндү качадан бери өстүрүп келаткан баа тажрыйбага ээ. Бирок азыркы мезгилдеги Кытай тараптын же болбосо башка мамлекеттин мындай талабы немножко башкача. Ошон үчүн биринчи иретте баягы экспортко чыгарардан мурун бардык ушул шарттарды, бардык талаптарды мындай тыгыз карап, тыгыз байланыптур, анан кийин жетиш керек. Азыркы мезгилде бизде мүмкүнчүлүк ачылып атат, айттым, Эркештан, Торугар, эгер бедел ачылып калса, биз Кыргызстан үчүн өтө мындай мүмкүнчүлүктөр көбөйөт. Ан үчүн дыйкандар менен кошо мамлекеттик тараптагы мындай сиздерден дагы ушул айыл чарба, өзгөчө айыл чарба министрлиги кеп кеңешин берип, сунуштарын берип, анан жаңы баягы ири сапаттагы ушу экспортко чыга турган дүйнөлүк деңгээлдеги үрөндөр менен, көчөттөр менен анан мындай бизде коопсуздукту пайда кылган пестицид, жер семчерден камсыз кылсаңыздар, биздин дыйкандар үчүн жакшы өбөлгө түзүм.
1: Убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурубузга суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин өсүмдүктөрдүн тышкы карантини бөлүмүнүн башкы адиси Раила Кабылова катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова алып бардык. Режиссердук пультта Бакыт Таш Рахманов иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook парагы жасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
2: Первое информационное радио. В Кыргызстане 21:00. Информационное радио.

0: планированию деятельности нашего агентства на следующий год.
1: Да, я думаю, что в этом году выставки пройдут довольно успешно, учитывая то, что уже многие будут знать, где Кыргызстан и что от него можно будет ожидать. Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я думаю, что мы узнали много интересной информации о планах по развитию туризма и о том, каким образом этот год должен быть завершен. А я напоминаю, что сегодня в программе «Курс на развитие» приняли участие заместитель директора Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Кыргызской Республики Эрденет Касымов, менеджер по инвестициям и бизнесу ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» Дамир Джумаканов. В студии работала Айдаяна Заркулова. Встретимся в эфире через неделю.
2: Кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 22. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Саламатсызбы, кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда Үй бүлө институту программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Адаттагыдай эле бул чыгарылышта дагы үй бүлөнүн баалуулуктары тууралуу сөз кылабыз. Үй бүлө адамдын жашоосундагы эң маанилүү баалуулуктардын бири. Ар бир адам үчүн үй бүлө бул жылуулук, мээрим, түшүнүү, колдоо жана коопсуздук сезими. Бирок бактылуу үй бүлө өзүнөн өзү түзүлүп калбайт. Аны куруу үчүн дагы, сактап калуу үчүн дагы эки тараптан тең аракет, сабырдуулук жана жоопкерчилик талап кылынат. Бүгүн Үй бүлө институту программасында үй бүлөлүк баалуулуктар, жубайлардын мамилеси, өз ара түшүнүү жана үй бүлөнү сактап калуунун жолдору тууралуу кенен сөз кылабыз. Программанын жүрүшүндө теолог Рахат Аманбаева бул тууралуу айтып берет.
4: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
5: Кээде үй бүлөдө майда чүйдө түшүнбөстүктөрдөн улам чоң таарынычтар жаралат. Жубайлар бири бирин укпай калат, ортодо ишеним азаят, сүйлөшүү сейрек болот. Убакыт өткөн сайын мурда жакын болгон адамдар бири биринен алыстап кетиши мүмкүн. Бирок ар бир үй бүлөдө кыйынчылык болушу табигый көрүнүш. Эң негизгиси ошол кыйынчылыкты кантип жеңе билүү. Үй бүлөнү сактап калууда сүйүү гана жетиштүү эмес. Жубайлардын бири бирин түшүнүү, кечирүүсү жана сый мамилеси маанилүү. Үй бүлөдө аял менен эркектин жоопкерчилигинин болушу дагы зарыл. Ал эми мамиледе пикир келишпестик жаралганда маселени күчөтпөй туура чечим чыгаруунун жолдору тууралуу теолог Рахат Аманбаева айтып берет.
6: Бактылуу үй бүлөнүн сактап калуу үчүн бүгүндөгү эң чоң трагедиянын десек болот. 20-21 кылымдын эң чоң трагедиясы бүгүн үй бүлө маселелери көп болуп атат. Ошол үй бүлөлөрдүн бактылуулугун сактап калуусунун бир жолу мен ушундай бир акылман адамдан ушундай бир сөз угуп калдым эле. Суроо берилгенде сиз бактылуулукту эмнеде деп ойлойсуз дегенде кыска мөөнөттүү акыл эсте деп ойлойм деп айтканда, анан мен көпкө чейин түшүнбөй жүрдүм. Чындап эле бул бактылуулуктун ачкычы кыска мөөнөттүү эсте деген

0: Енді бұл не екен деп алғаш түшінбедім, бірақ қарап көрсем, ошол жерде ушинтип айтқан екен, эс тутумда деп та, үй бүлөдө ар кандай нерсе болушу мүмкін. Ошол үй бүлөдө болгон кээбирге туура эмес нерселерди батыраак унутуп коюу бактылуулуктун ачкычы деген экен да, көрсөчү. Себеби үй бүлөдө ар кандай нерсе болот да. Бирок бир теолог катары ушуну айтат элем, бактылуулук, бактылуу үй бүлөнү сактап калуунун 4 жолу бар. 4 нерсебизди тарбиялашыбыз керек. Бул эң биринчиси эмне десе, оюбузду тарбиялашыбыз керек. Алгач, башкача айтканда, ошол үй бүлөгө аттанып атканда ниетти түздөп, ойду түздөп, ар бир ошол үй бүлөдөгү ар бир мүнөттү көңүл буруу менен жашоо. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө ниет дегенде үй бүлө курууда көпчүлүк инсан, көпчүлүк кыздарыбыз баягы материалдык нерсени көздөп калды да. Бай болсо же болбосо башка деп. Жок, мен айтар элем, ошол үй бүлөнү кантип бактылуу кылам? Канткенде ошол үй бүлөнү бактылуу жашап алып кете алам деген суроолорго жоопторду даярдап алып, анан аттанса жакшы болот эле дейт. А экинчиси дейт. Экинчиси сөзсүз түрдө жан дүйнөнүн тарбиясын кылышыбыз керек. Башкача айтканда, рухтун тарбиясы. Ушул жакын арада эле чоң бир профессор, докторлор чогулуп бир отуруп калыштыр, анан ошол жерде сүйлөшүп атышат экен да, биз кандай үй бүлөдөн келдик деп. Анан баары эле сүйлөшүп келсе, илгери айтылчу эмеспи, кандай үй бүлөдөн төрөлгөнсүң десе, кедей дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөм деп айтылчу. Анан ошол профессор, докторлор дагы эми белгилүү жашка жетип калышкан. Алардын баардыгы өзүнүн ата энесин айтып, ушундай дыйкандын үйүндө, ушундай кедей дыйкандын үйүндө, же болбосом ушундай айылдагы жөнөкөй бир адамдын үйүндө төрөлдүм деп айтып олтурушат экен да. Анан кийин ошол жерде бир дагы бир сабак бере турган профессорлордон бирөөсү айтат экен да, биз келген үйдү айтпай эле дейт экен да, бүгүн биздин балдарыбыз кандай үйдөн чыгып атат, ошол жөнүндө айтайлычы, бүгүн биздин балдарыбыз кандай чоңоюп атат. Ооба, биз жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып профессор, доктор болуппуз, бирок биз бүгүн биздин балдарыбыз кандай өсүп атат, ошол туурасында сүйлөйлүчү десе, эч ким сунчукпайт экен да, анткени балдары жөнүндө айта албайт. Мунун себеби эмнеде? Бүгүн балдарыбыз жөнүндө унчук албай атышыбыздын себеби эмне десе, жанагы акылман ортого суроо салган адам айтыптыр да, мунун себеби бизди тарбиялаган энебизде дейт экен да. Эмнеге? Анткени бизди тарбиялаган энелерибиз ошо кыйын заманда деле бешигибизди тербетип атканда ал дейлеп бизге жакшы сөзүн айтып алкап жалкап чоңойтту. А бүгүнкү күндөгү энелер кантип чоңойтуп атат? Бүгүнкү күндө балдар эненин койнунда эмес, же болбосо бешикте эмес, сыртта өзүнчө жатууга, жаткызууга аракет кылып атабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө балдарды эмне кылып атабыз? Баягы тарбиясына келгенде көпчүлүк учурда энелер, мейли эне үйдүн ичиндеги тарбияны берип аткандан, энелер кайдыгер дейбиз. Башкача айтканда, мурдагы энелер тамак кылып атканда кепкир менен тилинде зикир дуасы болгон болсо, бүгүнкү энелердин өкүнүчтүүсү колунда кепкир болгону менен бир колунда телефон болуп атат дагы. Ошол кылынып аткан тамак эптеп септеп эле кылынып атат. Кыргызда эптеп деген сөз барго, эптеп турмушка чыгып алсам, эптеп төрөп алсам, эптеп бастырып алсам, эптеп үйлөп алсам деп ар бир сөзгө эптепти кошо беребиз. Анан карасак балдарыбыз эптеп эле чоңоюп атат экен да. А бирок биз бул дүйнөгө эптеп эле келген жокпуз да, бул дүйнөгө бир максат менен келдик, айрыкча эне. Анан биздин элибизде жакшы бир сөз бар экен, мен айрыкча ушул бала тарбиясын изилдегенде макал лакап, кыргыз эли макал лакап менен өскөн элбиз да, кыргыз элинде ушундай макал бар экен: балага тарбия дейт эненин сүтү менен кирип жаны менен чыгат деген экен. Демек эненин сүтү менен берилип аткан тарбия, демек бүгүнкү энелер берип аткан сүтүбүздү кантип берип атабыз? Өкүнүчтүүсү баланы эмизип отуруп эмне кылып атышат? Телефондо башка бирөөнүн жашоосу менен алек болуп, башкача айтканда, ал эмне кылып атат экен, бул эмне кылып атат экен, инстаграмдан ар кимдин жашоосун чукулап отуруп, башкалардын жашоосу менен алек болуп аткан учурда өзүнүн баласынын келечек жашоосу эмне болуп кетип атат? Өзүнүн баласына кайдыгерлик жаралып атат да. Өкүнүчтүүсү бул маселе жаратып атат. Ошондуктан айтар элем, бүгүнкү күндө энелер мүмкүн болушунча жан дүйнөсүн байытса,
1: көңүлүн буруп.
0: Теолог катары айтайын, бүгүнкү күндө Аллахтын 99 ысымын айтып тамак кылган эне өтө аз да. Анан даттанып атабыз, балам тарбиялуу болбой атат, балам жакшы чыкпай атат, антип атат, мынтип атат деп. Мунун бирден бир себеби эле ошол чындап келе турган болсок, ошол үйдүн ичиндеги балким биздин кылып аткан тамагыбыздагы дубаларыбыз, зикирлерибиз, жан дүйнөбүздүн байулугу бекеринен айтпайт да, аял ким дегенде бул адеп ахлактуулуктун башаты деп айтылып атпайбы? Демек бизге карап балдарыбыздын адеп ахлагы түзүлүп аткан болсо, бүгүн биз ар бир кадамыбызда көңүл бурушубуз керек экен, анткени биз сызган жол менен кетет экен да. Эң негизгиси жашоодо ошо бала тарбиясында эненин ролу чоң деп айтат элем. Ооба, болушу мүмкүн бүгүнкү күндө психологдор же болбосо ушу бала тарбиясында изилдеген адамдар айтып атышат, негизи 7 жашка чейин тарбияны бала энеден алат депчи. А 7 жаштан кийин 14 жашка чейин атадан алат деп. Эмне үчүн? 7 жашка чейин эненин сүтү менен алган тарбия келсе, 7 жаштан кийин атадан алат дегендин себеби 6-7 жаштан кийин балада сезимдер козголо баштайт экен да. 6 жашында балдардын төшөгүн бөлгүлө дейт го, кыздар балдардын төшөгүн бөлгүлө дейт да. Эмнеге дегенде, анткени уже сезимдер башталат дейт да. Демек ошол сезимдер башталган учурда ортого ата кириш керек экен дагы. Андан кийинки 14 жашка чейинки тарбияда ата көмөкчү болуш керек экен. Эмнеге? Анткени апасына болгон сезимди, ата энеге болгон сезимди, деги эле адамзатка болгон сезимдерди, жаратылышка болгон сезимдерди бала көбүнчө атадан алат экен. 14 жаштан кийин болсо бала чөйрөдөн алат дейт да. Демек биз ошол бул дүйнөгө бир миссия менен келген болсок, ошол аркабыздагы урпакты улоого, аркабызда эгин эгип кетүүгө келген болсок, башкача айтканда балдардын тарбиясында, демек бүгүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Ошо экинчи өзүбүздү, жан дүйнөбүздү тарбиялашыбыз керек экен.
1: Бүгүнкү күндө бул суроолор көптөгөн үй бүлөлөр үчүн актуалдуу. Анткени коом өзгөрүүдө адамдардын жашоого болгон көз карашы, талаптары жана баалуулуктары дагы өзгөрүп жатат. Үй бүлөдө дагы жаңы шарттарга ылайык бири бирин түшүнүү, угуу жана колдоо дагы зарыл. Ошол эле учурда үй бүлө бул жөн гана бир үй бүлөдө жашаган адамдардын биримдиги эмес. Бул бири биринин кубанычын тең бөлүшүп, кыйынчылыгын чогуу көтөргөн адамдардын мамилеси. Үйдө жылуу сөздүн айтылышы, бири бирине убакыт бөлүү, көңүл бөлүү, урматтоо сыяктуу жөнөкөй көрүнгөн нерселер үй бүлөлүк мамиледе чоң мааниге ээ. Ошон үчүн жаштар маани бере турган нерсе бул өмүрлүк жарды. Келечектеги баланын энесин тандоо маанилүү экенин эстен чыгарбаш керек.
0: Керек кыздарда болсун, керек балдарда болсун, турмуш курууда баягы даярдыксыз кеткендер көп болуп атат. Үй бүлө маселеси негизи оңой нерсе эмес. Жөнөкөй жашоодо 5 дипломуң болушу мүмкүн, 10 дипломуң болушу мүмкүн, бирок үй бүлө диплому колуңда жок боло турган болсо, үй бүлөнү сактап калуу кыйын да. Үй бүлөнүн сабаттуулугун жогорулатыш керек сөзсүз түрдө. Ошол энени тандоо болуп аткан болсо, экинчи чоң бир жоопкерчилиги ошол баласынын келечектеги балдарына жакшы бир эне тандоо. Бул дегенде урпактан урпакка ойлонуу, бир гана жубай алып коюу эле болду, мен бактылуумун деп өзүн эме кылып калбаш керек. Анын артында чоң бир жоопкерчилик бар да. Швейцарияда үйлөнүш үчүн жылдап ойлонушат экен да. Дароо эле үйлөнүп калышпайт экен. Анан эмне себептен эмнен ойлонушат десе, бала тарбиясы оор дешет экен да. Бүгүнкү күндө үй бүлө жаатында биздин үйлөнүп аткан жаштардан сурап көрөлүчү, канча пайызы келечектеги баласы үчүн ойлонуп атат? Жок, 101 гүл берсе эси оогон боюнча кетип атат кыздарыбыз. Ошол үй бүлөгө даярбы? Ал үй бүлөнүн оош кыйыштары бар, ага даярбы? Суроолоруна даярбы? Ал жактан такыр ойлонбой эле 101 гүл келсе сүйүнгөн боюнча кетип калып атабыз да. Жок, биз үй бүлө деген нерсеге алгач даярдыкты көрүп туруп, анан чыкканда мен ойлойм, бактылуу үй бүлөлөр көбөймөк.
1: Албетте, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн тарыхы, көйгөйү жана өзгөчөлүгү бар. Ошондуктан бүгүн биз үй бүлөнү идеалдуу кылуу жөнүндө эмес, аны бактылуу жана бекем сактап калууга эмне жардам берери тууралуу теолог Рахат Аманбаевадан сурадык.
0: Үй бүлөнү бактылуу сактап калуунун дагы бир жолу эмне десе, үчүнчү эмнебизди тарбиялашыбыз керек десе, арзуубузду тарбиялашыбыз керек экен. Каалоолор, Биз кээде сүйлөшүп калабыз го, бүгүнкү күндөгү проблемалар баягы көп нерсеге канаат кылбай, ошонун айынан да үй бүлөлөрдүн ажырашканын көп көрдүк. Мисалы үчүн жөн эле бир мисал айтайын, биздин үй бүлөгө бир үй бүлө келди, ажырашкан атабыз деп. Анан себеп эмне? Себеп бир норка шуба деди. Аябай өкүнүчтүү маселе да бул. Норка шуба эмнеге? Анткени бардык, норка шуба алайлы деп бардык, дордойдон биз көтөрүп барган баадан 10,000 сомдук ашыкчарак баадагы дагы жакшыраак экен. Ошого 10,000 сом кошуп, ошону алып бер десем, теги жолдошум алып бербей койду. Демек мен мунун алдында кадырым жок деп ошонун айынан анан үй бүлө ажырашууга чейин баратат да. Өкүнүчтүүсү караңыз, кээде ошо кадырыбызды салып атып үй бүлөнү талкалап койгон учурлар да жок эмес да. Бизге сырттан ар кандай вирустар келет үй бүлө маселесиндечи. Бир келинде жаңы төрөп чыгат ооруканадан, анан чыкса бир досу келет. Келип анан жолдошуң сен төрөгөндө төрөгөнүңө эмне алып берди дейт. Десе адатынча 101 гүл болушу мүмкүн, же болбосо эмне болушу мүмкүн. Өтө деле чоң эмес бир белекти айтат. Десе сен ушунча кыйналып туруп ошого эле татыктуусуңбу? Сен андан чоңуна татыктуусуң деп коюп, анан вирусту таштап коюп кетип калат. Анан тиги аял ойлонот да, чындап эле мен 9 ай көтөрсөм, анан кийин кыйналып төрөсөм, анан менин кадырым ушунча элеби? Мен анын урпагын улап атам деп анан баягы кадырын коет дагы, анан жолдошуна айтат, мен сенин астыңда ушунча элемби деп. Ошонун айынан жанагы жолдошу менен ызычуу болуп отуруп анан ажырашууга келишет да. Анан бул жердеги негизги маселе эмне десе, жанагы эле сырттан келген бир вирус. Айтат элем, ошол сырттан келе турган вирустарга биз жол койбошубуз керек. Өзүбүздүн арзуубузду тарбиялашыбыз керек. Жолдошуң эмне алып келсе ошого канаат кыл дейт. Бирок өкүнүчтүүсү бүгүн андай эмес. Чындап жанагы айткандай эле сырттагы факторлор, сырттагы башка бирөөнүн жашоосун өзүбүздүн үйгө алып келип алып эле мен ага татыктуу эмесменби деп олтуруп анан үй бүлөнү талкалап койгондор дагы жок эмес да. Демек бактылуулукту кааласак, анда арзууларыбызды бир аз чектешибиз керек. Эгер бактылуу болууну кааласак, анда анча мынча арзууларыбызды чектеген жакшы болот. Анткени керек эркекке болсун, керек аялга болсун, кечке эле мага дей берсе жагабы? Жакпайт. Өкүнүчтүүсү ооба, бүгүн ар кандай семинарларды угуп атабыз. Бүгүн күчтүү айымдар көбөйүп кетти, өзүн сүйгөн айымдар көбөйүп кетти, анан өзүн сүйүп отуруп үй бүлөсүн талкалаган айымдар көбөйүп кетти. Мен айтат элем, жок, бүгүн биз күчтүү аял эмес, бүгүн биз бактылуу аял болууга умтулушубуз керек. Анткени күчтүү аялдын аркасында 5 алсыз эркек болот дейт да. Бирөөсү атасы, бирөөсү агасы, бирөөсү иниси, бирөөсү жолдошу, анан бирөөсү баласы дейт да. 5 алсыз эркектин жаралышына себепкер болуп калат экенбиз, эгер биз күчтүүлүккө аракет кылсак. Жок, биз күчтүүлүк эмес, биз бактылуу аял болууга аракет кылайлы. А бактылуу аял болуунун эң бир эме жолу дагы, бактылуу болуунун эң негизги жолдорунан бирөөсү ошо арзууларыбызды тизгиндейли деп айтмакмын да. Анан төртүнчүсү дейт, тилдин тарбиясы дейт да. Сөзсүз түрдө тилди тарбиялаш керек, эгер бактылуу болом десе. Мисал үчүн жөнөкөй эле бир мисал айтайын. Кээде жолдошубуз капа болуп калышы мүмкүн. Жумушунан чарчап келип, баягы настроениясы жакшы болбой калышы мүмкүн дейбиз го. Анан ошол учурда үңкүйүп олтурса, же болбосо жинденип отурса, ошол жерде дагы тилибизди этиятташыбыз керек дейт да. Мисалы үчүн кээ бир кишилер бар, эмне эле үңкүйөсүң, же болбосо эмне эле жинденесиң десең, ошол учурда жинденип турган эркек эмне болушу мүмкүн? Кайра андан беш бетер күчөп кетиши мүмкүн дагы. Бирге эки, экиге үч болуп олтуруп анан үй бүлөнүн талкаланып калышына себепкер болуп калышыбыз мүмкүн да. Андан көрөктүү ошол жинденип келип аткан болсо, ошол жерде акырын эле, бүгүн бир аз жиниңиз келип калган окшойт, эгерде менин жардамым керек болсо, мен сиздин жаныңызда экендигимди унутпасаңыз деп коюп эле өзүбүздүн ишибизди кылып жүрө берсек, ал өзү жайланышкан учурда ошол сөздөн деле мотивация алып эмне кылышы мүмкүн? Ошол учурдагы баягы маанайы көтөрүлүшүнө себепкер болуп калышыбыз мүмкүн да. Бирок өкүнүчтүүсү бул расмий тилде айтылып келгени менен жашоого келгенде жашаш кыйын болуп аткан учур болуп атат десем жаңылышпайм. Демек ушул төртүнчүсү, эң маанилүүсү тилдин тарбиялашыбыз керек. Ошондо биз сөзсүз түрдө буюрса бактылуу үй бүлө болууга мүмкүнчүлүк жаратабыз. Анан эң маанилүүсү бул сабыр. Үй бүлө жаатында көп изилдөөлөргө бардым. Ошондо эң көп көргөн нерсем ушул болду. Үй бүлөнүн бактылуу жашап кетишинин бирден бир себеби бул аялдын сабыры деген экен да. Эч бир жерде эркектин сабыры дебептир да, аялдын сабыры дептир. Демек бүгүн биз бактылуу болууну кааласак, анда анча-мынча жерде сокур болуп коюп, анча-мынча жерде көрмөксөн болуп, анча-мынча жерде жанагы айткандай биз тутумду начарлатып коюп жашай берсек, билмексен болуп, бул жакшы нерсе экен. Негизи шылтоолоп барыбыз эле. Демек эс тутум начарлаган болсо, ошого окшогон биздин үй бүлөбүзгө тоскоол боло турган маселелерди унутууга мүмкүнчүлүк берилсе сонун болот. Бирок өкүнүчтүүсү аялбыз да.
1: Кадырман угарман, бүгүнкү үй бүлө институту программасында үй бүлөнү бактылуу жана бекем сактап калуу тууралуу маанилүү ойлорду ортого салдык. Теолог Рахат Аманбаева белгилегендей, үй бүлөдөгү бакыт бир гана материалдык жетишкендикке же жакшы шартка байланыштуу эмес. Эң негизгиси жубайлардын бири-бирин сыйлашы, угушуу, түшүнүүгө аракет кылышы жана кыйынчылыктарды чогуу жеңе билиши. Үй бүлө бул чоң жоопкерчилик. Аны сактоо үчүн күн сайын кичинекей болсо дагы жакшы мамиле, жылуу сөз, көңүл буруу жана камкордук керек. Анткени үй бүлө бул бир күндө жаралган бакыт эмес. Эки адамдын күн сайын жасаган аракетинен жаралат. Ушун менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Программаны Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан Ого толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. 9 сентябрь Кыргызстанда комуз күнү. Кыргыз элинин руханий маданиятынын ажырагыс бөлүгү катары салттуу музыканы комузу жок элестетүү мүмкүн эмес. Комуз күйлөрү өзүнө философиялык ой жана маданияттын өзгөчөлүгүн камтып, муундан муунга өтүп биздин күндөргө жетти. Кыргыз Республикасынын президентинин 2019 жылы 24 июлдагы жарлыгы менен 9 сентябрь Кыргыз Республикасында комуз күнү деп белгиленген. Ушуга байланыштуу бүгүн комузчулуктун узак жолун улаган инсан Кыргыз Республикасынын эл артисти, эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Ака комузчулар ансамблин негиздеген педагог комузчу Ирина Сүйөркулова бүгүн Инсана токторусунун мейманы. Саламатсызбы, кош келиптирсиз. Биринчиден албетте майрамыңыз менен, ал эми сиз болсо жалпы радио окуучуларды майрам менен куттуктоо мүмкүнчүлүгүңүз бар.
6: Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу комуз күйөрмандары, жалпы кесиптештерим, сиздерди бүгүнкү комуз күнү, комуз майрамы болгон ушундай чоң майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Комуз аспабыбыз мындан дагы өнүгүп өсүп дүйнөгө таанила берсин.
5: Жогоруда айткандай, урматтуу радио окуучулар, студиябыздын мейманы кыргыз элинде устатчылык бул өнөрдүн ар бир түрүндө, анан комузчулукта дагы өзгөчө. Анткени улам муун алмашкан сайын шакирттери устатын даңазалап, устатынан үйрөнгөнүн айтып, адегенде устатынын көзүн чертип, анан кийин анан өзү жөнүндө сүйлөгөн салтты ар дайым улантып келет. Мына ошол кыргыз элиндеги комузчулук өнөрдүн салттуу устат шакирт мектебин бүгүнкү күндөгү улантуучу, анан эң мыкты кесиптик деңгээлдеги чебер комузчулардын башын кошуп, Акак деп ким гана билбейт, кандай гана эл аралык өнөр сынаштары болобу, же болбосо өзүбүздүн мамлекетте мамлекеттик деңгээлдеги жогорку деңгээлдеги маданий иш чара болобу, саясий иш чара болобу, Акак комузчулар ансамбли катышпаган күндү мындай кездештирүү болсо да чанда болор. Мына ушундай керемет чыгармачыл топту албетте мына мен сиз менен жолугушууга Иринаым даярданып анан карап отурсам 1998 жылы түзүлгөн болсо 28 жыл болуп калыптыр да. Албетте баягы муун алмашат дегенде биринчи окуучуларыңыз менен түзсөңүз, андан кийин бир нече муун алмаштыргандыр, анан сөз болуп калган соң ушу Акак жөнүндө биринчи сөз баштайлы.
6: Жакшы болот. Мен негизги алгачкы педагог музыкалык эмгек жолун Мукаш Абдыраев атындагы атайын балдар музыкалык мектеп интернатында башталган. 94 жылы август айында келгем. Мага келгенде ансамбль деген саатты беришти да. 3 группадан түзүлгөн ансамбль саатын өтүп бересиз деп. Мен эми ал кезде 94 жылы сиз өзүңүз жакшы билесиз кандай заман болгон. Совет дорунан дагы эле чыга элек учурубуз болчу да. Ошол кезде мен иштеп калдым да, жаңы окууну бүтүп. Анан комуз өнөрчүлүгү ушунчалык бир ыйлап турган учур экен. Мен барсам альткомузду окушат экен, альткомуз анан примакомуз. Уядан эмнени көрсөң учканды ошону аласың болуп, ошол альткомузду, ошол примакомузду үйрөтсө, ошого ошону окутса, анан алар кийинки муундарга ошону үйрөтөт да. А мен болсо кыргыз комузду окуп, кыргыз комузду үйрөнгөнүм үчүн мага ошол ансамбльди өтүп туура келип, ансамбльди беришти. Анан мага деген скрипачы да келет, виолончелисти да келет, духовой инструментте ойногону да келет, аккордеон баяны да келет, пианисти да келет.
5: А комузчулар эле эмеспи?
6: Комузчулар эле эмес, кыл кыякчысы да келет, баары келет. Ошолорду анан мен отургузуп анан комуз үйрөтөм. Анан кийин ансамбль өтөбүз. Ошентип отуруп эле ансамбль деген өзүнчө бир татаал өзгөчө предмет да. Анан ошентип иргелип иргелип отуруп баягы өзүмдүн бир классым түзүлө баштады. Мага да кичинекей окуучуларды бере башташты, баягы спец катары окутканга. Анан 94 жылдан 98 жылга чейин ушундай ансамбльдер өтүлдү. Алар болсо сахнага да чыгып калышты. Аз убакыттын ичинде, бир жыл ашып кетсе, бир эки жылдын ичинде сахнага чыгарып калдым.
5: Чоң сахнага.
6: Чоң сахнага, филармонияга чыгып ойноп калышты. Анан ал кезде бир кичине туура эмес башын кыймылдап койсо дагы катуу сөгүш алчу жетекчи. Жаза колдончу да мындай. Сенин ошол шакиртиң ойноп атканда ансамбльде башын чайкап жиберди деген сыяктуучу, педсоветте тургузуп кадимкидей сөгүш жарыялачу. Ошондой тепкичтерди басып өттүм мен. Азыр ойлоп көрсөм, жаш болуптурмун да. Талап катуу, тартип катуу болгон экен да. Мен ошолордон сабак болдум ага. Анан 98 жылы мен өзүмдүн классымда өзүмдүн шакирттерим менен түздүм ансамбльди. Анан жолдошум дагы совместитель болуп сырттан иштечү да, Мукаш Абдыраев да. Анан ал кишинин дагы окуучулары эми мындай да. Бир үй бүлө болгондон кийин көпчүлүк учурда бир жака жюри болуп кетет, же болбосо госэкзамдердин председатели болуп калат, же бир конференцияларга кетет, бошобой калат да. Анан мен окуучуларыма сабак өтүп кой деп айтпайт. Мен окуучуларыма көз салып койчу дейт да, өзү ушундай интеллигент киши болчу. Көз салып койчу деген демек ал сени сабак өтүп койчу деген сөз да. Анан мен аларга дагы сабак өтүп калчумун да. Ошол аркылуу мен балдардын психологиясын, анан ойноо ыкмаларын билип, анан устатым болгондон кийин, бир мектеп болгондон кийин, анан мен ошол ал кишинин да классынан алдым. Закирбек Дүйшөнбек уулун, Көпөбаева Перизат, анан Нуриза деген фамилиясын унутуп атам. Үч кызды кошуп алдым. Бирок өзүмдүн шакирттерим баштаган. Перизат Ибраева, Молдожусупова Дилбара, Жаныбекова Ида, Жунушова Лена, Мелисбекова Чолпон. Мына ушул кыздарымдан башталып, анан кийин бир калыпта ушулар гана ойной баштады да. Ал эми андан мурунку жана сизге айтып кетпедимби, концерттерге чыгып калган шакирттерим. Негизги Акактын эң алгачкы составы ошо 94 жылкылар. Алар болсо азыр мынакей Карамолдоросов оркестринде иштеп жүрүшөт, Камбарканда иштеп жүрүшөт. Ошто Учрешада
5: комузчу болбосо деле улантып кеттиби?
6: Ар кайсы скрипка, кыяк тигип атпаймынбы, бирок ичинен жана комузчулары да бар да, айт комузду ойногондору. Кыргыз комузду үйрөттүк да. Анан кийин бирөөсү болсо Назгүл Нуртаева деген, ал таштаган жок. Ушул күнгө чейин айтышат да, эже сиз бизге ушул ансамбльде үйрөткөн чыгармалар менен дейт, биз ушул күнгө чейин наныбызды таап жеп келатабыз дейт. Биз эми ал кезде альт комузду, прима комузду үйрөтүп койсо биз күнөлүү эмеспиз да дейт. Чын да, күнөлүү эмес да, ага Советтер Союзу күнөлүү.
5: Система.
6: Система, программа ошондой болгон. Анан ошонун ичинен бир кызым Америкага кеткен, Чикагода жашайт. Ал жактан мага жазат да, мен ушундай бияктан дагы ансамбль түзүп, ошо сиз үйрөткөн чыгармалар менен ушинтип оокат кылып атам депчи. Бул аябай мен үчүн чоң сыймык. Эгерде менин пайдам тийген болсо ошо шакирттериме, бул мен үчүн аябай чоң бакыт.
5: Болсун, кут болсун.
6: Анан жанакы 98 жылы ошо кичинекей жүжүлөрдөн түзүлдү да, алар ошо экинчи класс болчу.
5: Кадимкидей бул мектеп жашы менен барар эле да.
6: Мукаш Абдыраевде окушат алар. Анан специ комуз болуп келген. Анан мен деген ал жерде альт комузду экинчи орунга коюп, прима экөөнү биринчи орунга мен кыргыз комузду чыгардым. Талап боюнча ар бир чейрек сайын экзамен болот эмеспи? Экзаменде эки альт комуз ойнош керек экен. анан кыргыз кумуз кошумча сыяктуу ойноп койсо болот деген бар экен да. А мен тескерисинче эки кыргыз күү кыргыз кумуздан бир альт кылып койдум. Ошол эмеге баары өттү да, кийин бара бара ошол система өтүп кетишти. Анткени биздин өзүбүздүн кыргыздын жакшынакай комузу турса, залкар күүлөрүбүз жатса казынада, эмне үчүн биз аны ойнобой анан кийин альт комузду алып алып Моцарт Бах деп отурушубуз керек? Ал прима комуздан альт комуздан дагы өсүүлөр болот. Жалпы дүйнө жүзүнө бир фестиваль конкурстарга чыгып калса анын пайдасы тиет. Мен аны мындай жериген жокмун, бирок деген сөз бар да, бирок кыргыз комуз биз кыргыз болгондон кийин алдыңкы орунда туруш керек да. Нурска же ошо эгемендүүлүктүн майрамдарга, мына көчмөндөргө деле эмнеге комуз жок, комуз болуш керек да деп кээде айтып калышат мага комузчулар. Сенин ушул патриоттуулугуң, анан комуз дегениң ошол тиги 20 жашыңда эле болгон турбайбы? 20 жашыңда келип иштедиң да драйвкачы, ошондо эле сен кыргыз комузга үстөмдүк кылып кыйын экенсиң, сурабай эле өзүң киргизип алып деп ушинтип күлүп калышат кээдечи. Анан ошондон бери мынакей акак, акак деген аты деле жок болчу. Биз көп өкмөттүк концерттерди, чоң чоң өкмөттүк иш чараларга катышып жүрдүк. Кайсы жакка болбосун ошо менин ансамблиме суроо талап аябай көп түштү. Биз президенттердин алкагында көп концерттерге катышып, мамлекеттик деңгээлде бир күн концерти жок күн болчу эмес. Азыр мен азыркы курамымдагы акак мындай кээде катарынан болуп кетсе чарчап кеткен сыяктуу көрсөтүшөт да мага. Анан мен айтам, силер алгачкы акакты көрбөй калдыңар, силерде азыр айлык акыңар бар, силердин ар бириңерде азыр астыңарда машина бар, унаа, силердин жашай турган жакшы жерлериңер бар, курсагыңар ток, кайсы жерде кетип баратсаң эле тамак аш, кайсы жерде кетип баратсаң эле тамак аш, киресиң алып курсагын тойгузуп кетип элесиң. Андан ары ал учурдачы акак, биринчи алгачкы акак түзүлгөндө мектеп жашында, биринчиден интернат, экинчиден, үчүнчүдөн күнүгө концерт, төртүнчүдөн концертке барганда аларды эч ким тамактандырбайт, бешинчиден жөө барабыз биз, керек болсо такси эмес, азыркыдай машина эмес, биз троллейбуска түшкөнгө 1 сом акчабыз жок болчу, жөө барчубуз. Анан ушундай убакыттардан өттүк, кар кечип, суу кечип, ысыкты ысык дебей, суукту суук дебей, бороондордо калган күндөрүбүз болду. Ал кезди эстесем мен бир чети аябай кубанам, ушундай ансамблимди ушундай кыйынчылык менен болсо да чыгарып алдым. Экинчи чети эстебегенге аракет кылам. Оор күндөр, кыйынчылыктар, мондай бизди кыйнаган учурлар, таң камалга чейин ойнотуп, анан кийин карабай, кайда барсаң ошол жака бар, могу жерде бышып турган борсокту ооз тийгизбеген, чоңдорго ирээнчүү кылып калганда ошон үчүн эстегим келбейт.
5: Анан азыр эле бир элестүү нерсе айттыңыз да, салыштырып атпайсызбы 94-98 жылга чейин? Бул түптөлүү мезгил экен да.
6: Ооба,
5: биринчиден куралып, андан кийин анан бара бара бышыктап, анан атайын бир комузчулар ансамблин түзүү учурундагы кыйынчылыктарды айтып атасыз да, анан кийин ошентип келатып эле салыштырып, азыр силердин айлыгыңар бар дедиңиз да, азыр силердин алдыңарда машинаңар бар дедиңиз да. Мындай айтканда азыркы акак комузчулар ансамблинин мүчөлөрү, мына азыр эле чыбыктай жаш улан кыздарды көрдүм сиз менен эфирге кошо келип кетип аткандачы. Анан ушулар ушундай шарт түзүлүп калса, бул ошол ата өнөрүн, улуу комузчулук, үч кул комуздун кадырын көтөрүп, ошол эле учурда өзүлөрүнүн жакшы жашоосуна шарт түзүлүп калган. Ошол шарт кандай? Бул мамлекеттик камкордукпу же өзүлөрүнүн ошол комуз күүсүн тартуулап жүрүп тапкан мүмкүнчүлүктөрү? Ушуну башынан ачып айтып берип койсоңуз.
6: Ал мындай, негизи айтып атпаймынбы, акак ал кезде мектеп окуучулары болчу, мектепте түзүлгөн да, негизи Мукаш Абдраев мектебинин алдында түзүлгөн. Анан ал эми булар чоңойду, чоңоюп чоңоюп отуруп, анан 2008 жылы бизди ошондой бир чакыруу менен Бишкек шаар мэриясынын алдындагы маданият башкармалыгынын жетекчиси Малдыбай Кайыпов, ал кишиге биз ушундай терең ыраазычылык билдиребиз. Абдан ушундай көрөгөч, өзгөчө бир, башкача бир интеллекти бийик ушундай инсан, ошол агайыбыз чакырып, анан ошол жака мэриянын алдындагы маданият башкармалыгынын акак комузчулар ансамбли деп официалдуу түрдө киргизилген. Ошол жактан айлык маяны алып иштешет булар. Ал эми баардыгы азыркы учурда квартирада турушат, өздөрү сатып алган эмес, кайткан, албетте төлөп да акысын. Аракет да.
5: Өздөрү
6: аракет кылып, тияка чуркап иштеп, бир жерге тойго барып ойной калып, же болсо дагы бир жерге чуркап иштей калып, акча чогултуп, анан биринчи взносун төлөп, кичинекей арзан машине болсо дагы ала калышып, жөөжүп жүрүп чуркап жетишпей калабыз депчи. Анан ошол аракеттеринен да замандын агымына жараша.
5: Булардын чет өлкөгө барган маданият кызматкерлерин угуп калганын бар да. Чет өлкөгө барганда тил маселе болуп калат эмеспи? Көчөгө басканда тил билбесе кыйналып калат да. Акактын балдары менен жүрүп калып жакшы болуптур да. Алар англисче билет экен, көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дегендей, кадыресе алар тим эле баламдай болуп жетилеп жүрбөдүбү деп бир ушинтип айтканы бар да. Анан ошондон улам сизден дагы тактап коеюн дедим да, сиздер көп чыгасыздар да, эл аралык конкурстарга барасыздар, өзүңүздөр айткандай, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мен деген жакшы бир баягы чыныгы өнөр адамдарынын кесиптик деңгээли талап кылынган жерде акак бир четинде турат да. Мисалында турат. Ошондо бул мындай талап болобу же булардын өз алдынча четке чыгып калгандан кийин көрүп кой билишим керек экен деп үйрөнө. Англис тилин билгендер эми барын экенин билбейм, бирок ошо айтканына караганда билет экен деп айтканы бар да.
6: Эми баары толук билбесе дагы азыркы жаштарды билесиз. Баягы жеңил желпи сүйлөшө турган сөздөрүбүз бар го, кандайсың, жакшысыңбы, ооба, бул канча, каякка барам
5: насурап дегендей,
6: насурап деген же жол табуу ошондой сөздөрдү баары эле билет. Менин ансамблимдеги шакирттеримдин баары билет, бирок ичинде арасында кадимкидей жогорку деңгээлде эркин сүйлөшө ала турган шакирттерим бар. Алар ошону окушту, окуп билим алыштар дайым.
5: Анан арасында булар чебер комузчулар, аткаруучулар да, комузду жакшы чертет деп коетчу мындай айтканда. Анан кийин андан тышкары булардын да өзүнүн убагы келип баралына келгенде балким бирөө устат болоттур,
6: албетте
5: бирөө балким күй жараткандар бардыр арасында,
6: же
5: баягы илимдин жолуна түшүп кеткен, ошол эле акактын өзүнүн тарыхын жазган, же болбосо комузчулук өнөрүнүн тарыхын жазгандары бардыр. Кандай багыт менен алектенгендер бар ичинде?
6: Арасында эми өзүңүз билесиз, булар деген азыр сахнага чыгуу, булардын курагы ошондой, булардын азыркы психология боюнча сахнага чыгып аткаруучулук чеберчиликти көрсөтүү эң башкы ошол да. Анан ошондой учурда турушат да. Илимий жакка мен жакшы эле аракет кылдым, ушу өмүр бою окуйм, силерди чыгарам, шакирт тарбиялайм, конкурстарга алып чыгам деп жүрүп мен убактым болгон жок да илимий жаккачы. Анан ошол өзүмдү мисал кылып айтам да шакирттериме. Азыр турмуш кура элексиңер, башка көйгөйүңөр көбөйө электе, отуруп жазып окугула, академияга баргыла, окуп алгыла депчи. Анан эмнегедир баягы исполнитель сахнага чыгып калган аткаруучу андай немеден алысыраак болот окшойт да, мүмкүн кийинчерээк пайда болор. Ал эми күйүүчүлүк өнөрдү чыгарууда анын ичинде менин Чолпон деген кызым эле бир күй чыгарып жүрөт. Кыз кумай деген бир күйсү бар, жакшы чыккан, ошо ойноп жүрөт. Анан алгачкы солистим Закирбек Дүйшөнбек уулу, ал дагы анын көп күйлөрү бар. Ал көп бир топ жанрда күйлөрдү чыгарып койду, жазып
5: башында баштагандан бери жалпы ушу акакка аралашып анан келген кеткен, азыр иштеп атканы канча?
6: Келген кеткендер болуп, мен негизи өзүмдө окуткан шакирттеримдин баары акакка ойноп анан кетишет да. Кадимки эле окуткан окуучуларымды кайсы бир деңгээлге келгенде акактын репертуарларын аткара турган деңгээлге жеткиргенден кийин
5: чеберчилик,
6: чеберчилик, анан кийин акак менен отур деп туруп анан кошуп ойното баштайм, сахнага алып чыгып баштайм да. Анан анын арасындан убакыттар ар кандай болот да. Кээ бирлери ошол окууну, консерваторияны бүтүп кетип атканда турмушка чыгып башка жака кетип калат, башка областтарга, региондорго, же таптакыр эле чет өлкөгө кетип калгандар көп да. Анан азыркы курамында 14 айлык алып иштегендер 14
5: болсун. 14 чоң комузчуну топтоп анан ошо бир бийликке бириктирип, өзүңүз айткандай, ошол бир күүнү чогуу көз ирмем менен кылдын дилдиреги менен бириктириш дагы чоң түйшүк болсо керек. Бул жерде адам да, аппарат эмес. Кишинин ар кандай мүнөзү болот.
6: Ооба, албетте.
5: Бири жоопкерчиликтүү, бири эрке болот деген, бири өлкүчү болот дегендей, ушундай түйшүгүнөн кандай, бул дагы барбы моюнда?
6: Бул биринчи орунда турат.
5: Чыгармачылык
6: биринчи орунда турат.
5: Тартип деп коесузбу?
6: Тартип. Анан мен такай айтайын деп анан кайра, эл ар кандай да, кандай кабыл алат деп ойлоп калам. Айта жүрүш керек экен. Акыркы учурларда ушундай угуп калат экенсиң да, кулагың чалып калат. Конусту ойноп коюш оңой эле да. Чогултуп туруунан кийин аны ойнотуп койду да, анын эмнеси бар экен деген сөздөрдү угуп калат экенсиң да, же болбосо чакырыш керек экен. Бир чоң залды алып алып эле кабыл алуучулар келгиле деп эле мастер-класс өтүп чакырсамбы деген ой, ансамбльде иштөө кандай экенин көрүшсө деп жүрөм. Себеби ансамбльде иштейт деген бул өзүнчө чоң түйшүк. Бул ийне менен кудук каскандай. Бул өтө анан комусту үйрөтүп койгон ал башка, ансамбльди үйрөтөт деген такыр башка да.
5: Бул коллективдүү.
6: Коллективдүү да. Эми карап көрсөңүз, мынакей мунун комустун өзүнүн бир касиети, өзүнүн бир сыйкырлуулугу бар да. 86 жылы мен кичинекей болчумун, ата энем менен эме Самаркандка бардым. Бир 2-3 мавзолейге алып барышты. Анан мен эжем ошо Самаркандда окучу. Анан эжем айтты да, тепкичтерди эсептеп чыгасың деди. Өйдө чыгасың, мен да чыгам. Кайра түшөбүз. Сен да эсептейсиң, мен да эсептейм, иним да эсептейт, байкем айтып атат да. Эсептейбиз. Анан сеники башка цифра чыгат, меники башка цифра чыгат.
5: Бир эле тепкич менен чыгат.
6: Бир эле тепкич менен.
5: Ошондой экен.
6: Ошондой экен. Мисалы үчүн эжемдики 72 чыкса, меники 78 чыгып калат экен. Ушундай экен да. Анан бул ташрабаттын ичи да ошондой го. Комнаталар санаганда сиздики 28 чыкса, меники 32 чыгат. Ушундай экен. Анан бул өзүнчө бир кубулуш да. Өзүнчө бир сыйкырлуу бир башкача бир керемет. Ал жерде ыйык деп коет да. Анын сыңары комус да ошондой ыйык, комус да ошондой касиеттүү, комус да ошондой сыйкырлуу да. Анан мынакей карап көрсөңүз, менин классымда 10 шакирт болсо, 10 тең мен үйрөтөм. Бир мугалим 10 шакирт.
5: Баары менен бирден иштеген убак болот да.
6: Ар бири менен өзүнчө өтөм жеке. Ошол эле ибарат деп айталы, карамылды атабыздын ибарат деген күсүн мен үйрөттүм. Тегиге да үйрөттүм, буга да үйрөттүм. Мындакей оп окшош
5: үйрөттүм. Баары жөндөмдүү балдар.
6: Баары жөндөмдүү. Баарына бир нота менен, бир вариант менен үйрөттүм. А ыкма башка. Мен аларга колдонгон методика такыр башка. Себеби 10 баланын 10 башка мүнөзү болот, 10 башка психологиясы болот. Ошон үчүн мен аларга ар кандай методиканы колдонушум мүмкүн. Ал эми вариант бир. Эми карап көрүңүз, баары 10 тең үйрөнүп бүттү. Анан буларды келе эле ушуну ансамбль ойнойбуз десең,
5: чогу ойнойт.
6: Чогу ойноткондо 10 башкача кайрыйт. 10 башкача ойнойт.
5: Бир үнгө түшпөйт.
6: Көрдүңүзбү? Эми ошону кайра ансамбльдештирип, бир киши ойногондой кылып алып чыгуу бул өзүнчө чоң иш, өзүнчө чоң маселе. Алардын ар биринин синхронности, колдорунун бирдей түшү, ыкмалары, штриктерди бирдей, керек болсо муну колду өйдө ыргытып атканда сөөмөй каякты көздөй кетип баратат. Тегинин сөөмөйү митип ийилбей калса бүттү, ал ансамбль бузулду деген сөз. Манжалардын учу бирдей тарапка кетиш керек. Мына оң жакка кеттиби, оң жакка. Ийилиш керекпи? Ийилиш керек. Мындай туруш керекпи? Мындайынан. Мындай туруш керек. Шыпалагы митип калса бүттү, ал ансамбльди бузду. Мына көрдүңүзбү?
5: Ушундай
6: майда керек деген ар бир мындай детальдар бар да. Мен эгер профессионально чыныгы нукура мыкты деңгээлдеги ансамбльди чыгаруу, бул бир машинаны жасап чыгаруу деген сөз менен барабар. Анын ар бир жана шуруптарын тагуу, моторун коюп, тетиктерин.
5: Сиз рульсүз башкарган. Жакшы. Мындай караганда абдан түйшүктүү иш.
6: Түйшүктүү да.
5: Андан башка мүнөзү, кечиккени, эрте келгени, ооруганы, кыйналганы бул эми адамдын жашоосу.
6: Жашоосу бул эми ансыз болбойт. Бирок ошол эле учурда бизде түшүнбөстүктөргө мен таң калам да. Мисалы, ансамбльди чакырды концертке. Кечинде даяр. Эртең менен келе атат, экөө жок. 10 кишиден 8 эле киши чыгып атат. Мен барып айтып атам. Концертке чакырган
5: адамдарга
6: айтып атам. Экөө ооруп калды. Бирөөсү азыр температура болуп жатат. Аябай катуу. Бирөөсү дагы бир жүйөлүү себептер менен. Ушундай маселе менен эмнеге жок, 10 деген биз, 10 деген биз кана, эмнеге жок. Мен ушундай эме таң калам да. Эмнеге түшүнбөстүктөрдү жасай берет же бизде ушундай бири бирибизди ушундай башкарып үстөмдүк кылып турганды жакшы көрөбүзбү? Ансамбльди негизи мындай коллективди түшүнө билиш керек да. Анан алар мени ошентип кыйнап атса, мен буларды кыйнай баштайм да. келгиле кана каяктасың, эчтеке билбейм, келип кал, бол, бол деген ушундай бир көп мындай ортодочу мен жетекчилерге аябай түшүнөм. Ушундай коллективдин жетекчилеринечи, оркестр болобу, ансамбль болобу, бир топ болобу, музыкалык комузчар ансамблинин жетекчилерине, жетекчилерин мен аябай түшүнөм. Себеби жетекчи шакирттерине өзүнүн ансамблине дагы жаман көрүнөт и жогору жакка да жаман. Ортодо калат да, ортодо.
5: Рахмат, урматтуу радиочулар, жанатан бери биздин студиябыздын мейманы чыгармачылыктагы өзүнүн өмүрүндөгү кыргыз маданиятына жасаган чоң эмгеги Акак комузчулар ансамблин түзгөнү жана ошону менен эгиликтер жаратып келгени дагы жолу куттуктайбыз. Болсун, анан дагы бир маселеге кайрылып койсок да, комуз күнү болуп атпайбы? Комузду кадырлоо учурунда бир түшүп кеткен учур, маани бербей калганда учур болгон эми ар кандай тагдыр болот экен да, бирок бактыга жараша кайра күч алды, кайра күчүнө кирди. Анан баягы комузчулуктун тарыхы тереңде жатат. Сиздин көз карашыңызча комузчулук, күйчүлүк өнөр бүгүн өнүгүү жолуна түштү айтсак болобу?
6: Болот, албетте болот.
5: Анан кандай кандай түрү менен, ансамбли менен, жеке комузчулар?
6: Туура, туура. Анткени мындай болуп атпайбы, азыр комузга аябай жакшы көңүл бурулуп атпайбы? Айрыкча ушул акыркы 5 жылда, акыркы 5 жылда, 6 жыл, 7 жылда жакшы көңүл бурулуп атат. Өзүңүз карап көрсөңүз, азыр биздин президентибиз Садыр Нургожоевич ар бир чоң мамлекеттик иш чараны комуз менен баштайт. Комузга жакшы көңүл бурулгандыгы үчүн азыр суроо талаптар дагы көп болуп атат да. Анан комузга үйрөнөбүз дегендер, анан мен да кээде мындай таң калып коем да, кичинекей кичинекей балдар келип калат да, жана масса комузчуларды алып чыккандачы, анан эс алып тургула, азыр башталгыча деп койсоң, көк чөптүн үстүнө отура калып, же тияка бир жерге тепкичке отура калып, комуздарын алып ушундай колдору тынбай ойноп турат да. Анан карасам ошого чоң күйлөрдү ойногузу келет экен.
5: Кичинекей балдар.
6: Анан өзүнө чоң комузчулар отурса, ошодон барып сурап, сиз кандай ойнодуңуз могу жерин, анан могу жерин көргөзүп коюңузчу, мен мынтип ойноп атам депчи.
5: Бул комузчулуктун келечеги.
6: Келечеги да. Анан мектептеги 7-8 класс, 9-10 класстын балдары сынган бугун ойнойт элем деп сурап атышат. Сиз ойлосоңуз,
5: бул татаал да.
6: Бул күйлөрдүн эң татаал күйсү да, сынган бугу. Сынган бугу дүнүйө термеган баркан деген күйлөр, булар эң татаал күйлөр катарын толуктайт. Анан ошол күйлөрдү ойнойт элек деп аракет кылып атышат да. Бул демек жакшылыктын жашаны, бул комуз өнөрчүлүгү мындан ары дагы өркүндөп өсүп, казына дагы күйүнүн баарын ойноп бүтпөсөк дагы, биз жарымын 50-60% ойной турган келечек муундар өсүп келаткан экен деп сүйүнүп коебуз да.
5: Комуздун келечегинде кам көрүү катары жалпы билим берүүчү мектептерде музыка сабагын мисал кылсак да, анткени эл арасында бул борбордо же кайсы бир жерде уюмдашып калган болсо, сиз өзүңүзгө окшогон бир устат педагог болсо, комузду үйрөтө турган ал турган иш, ал жерде кандайдыр бир деңгээлде иш болот, үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми жалпы билим берүүчү мектеп тоолуу жерде бар, алыскы жерде бар, талант айтканда элдин арасынан чыгат. Анан ошол ойго түш үчүн бала кезинен мектепте ошо комузду кармап, ошону туура кармаганды үйрөткөн киши болсо дегенди келгенде музыка мугалимине үмүт артылат да. Ал эмнени талап кылат? Окуу китебин. Менин баамда жылыш болгондой болот. Сиз кандай баалайсыз? Чын деле жазылып, китеп, мындай окуу куралдары болуп калдыбы? Нота менен камсыздыбы деген
6: сөз. Эми мындай да, негизи комуз өнөрчүлүгүндө комузду китептерди жазып, бир эле ушул китеп менен гана окуйсуңар деп шарт түзүп койгон туура эмес. Себеби комузчулук өнөрдө бир топ варианттар бар. Мисалы ошол эле Карамолда атабыздын күйлөрү, Ыбырай атабыздын эле Жаш тилек деген күйсүнүн канча деген варианттар бар. Ар кайсы комузчу өзүнүн үйрөнгөн варианты менен ойнойт. Же болбосо бирөө сөзсүз коостоп импровизация кылып коюшу мүмкүн. Ал элге жагып атса, аны сөзсүз алып чыгыш керек. Аны жок, сен автор кандай ойносо ошондой гана ойношуң керек деп мындай чектебеш керек. Ал туура эмес. Бул менин жеке оюм да. Ар бир мугалим, ар бир үйрөтүүчү өзү устатынан эмнени үйрөнсө, ал шакиртине ошону үйрөтүш керек. Ал эми китеп боюнча көйлө бар, чыгып атат, жазып атат. Мына Бек Калагушов деген жакшы мыкты комузчу, Балбай атанын небереси. Ошол Бек жазып атат. Нурак атанын китеби чыккан, Зайындин атанын китеби бар. Намазбек Куралиев агабыздын күйлөрүнүн ноталары бар да, түшүрүлгөн. Анан Жусуп Айсаев мультимузыкантыбыз бар. Жусуп Ыбрайым Тумановтун күйлөрүн бар нотага түшүрүп бүтүп койду. Эң негизгиси Чалагыз Исабаевдин китеби бар. Анан Балбай ата чыгарган Карамолдонун күйлөрү деген китепти колдонобуз. Анан көпчүлүк окуу жайларда Калбек Жекшенов ноталарын колдонобуз. Залкарлардын баягы аткаруучулугун ал киши азыркыдай деме жок болчу да. Телефондон карап алып жазганга оңой болмок да азыркыларгачы. Ал кезде агайлар ошо Чалагыз агай менен ошо Жекшенов агай. Ушу экөөнү аябай баа беребиз да бизчи. Ушул эки киши магнитофондон кассетага жанагы кассетада эмес, мына пластинкачы, проигрыватель. Ошого менен жазышкан да. Биз өз көзүбүз менен көрүп калганбыз да жазып аткандарынчы. Ошо менен жазып түшүргөн. Мына ушул эки устатыбыздын эми комуз өнөрчүлүгүндөгү эң улуу устаттар ушулар да. Кийинки бизди окутуп калгандар Чалагыз агай, Жекшенов Калбек агай ушулардын ноталары менен окуп келатабыз.
5: Урматтуу радио окуучулар, жанатан бери биз Акак комузчулар ансамбли жөнүндө аны негиздөөчү энеси комузчу педагог Кыргыз Республикасынын эл артисти Ирина Сөйөркулова менен баарлашып отурабыз. Комуз күнү болгондуктан кичине комуз күнүнө кайрылдык. Эми жакында эле дүйнөнү дүңгүрөткөн чоң маданий спорт жагынан бардыгын камтыган чоң иш чара болду. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Мунун алкагындагы комуздун орду кайерде болду?
6: Көчмөндөр дүйнөлүк оюндары ачылгандан баштап жабылганга чейин болдук биз. Аэропорттон баштадык. 100 комузчу костюмдарын көрдүңүздөр, кандай сонун кылып мамлекетибиз тиктирип берди. Аябай даярдыктар катуу болду, күчтүү болду. Аэропортко күнүгө алып барып репетиция кылып аттык. Кайра келгенден кийин бул диалог деген клубтун ичинде залда даярданып аттык. Себеби ал жерде бир эле Машпотой күйсү эмес, ал жерде Үч мунак деген Шеркул атабыздын күйсү да ойнолду да. Анан президенттерди тосуп азем менен 100 комузчу. Бул эки менин эки локациям кетти. Үчүнчүсү Бишкек аренанын ачылышына 80 комузчу алып чыктым.
5: Ошол эле 100 ичинен
6: бир жерде? Жок, такыр башка. Такыр башка 80 комузчу Бишкек аренанын ачылышына. Ал эми андан башка лейдилерге резиденцияда болуп өткөн иш чарага 9, 10, 11 жаштагы балдар, кыздар, жеткинчектерден 13 кишиден турган ансамбль жасадым. Мага эң татаал мына ушул ансамбль болду. Эң татаал. Себеби тапшырма жогорку виртуозный чыгарманы жасашыңыз керек деген тапшырма болгон үчүн алар менен иштөө бир аз татаалдыкты жаратып убакытты көп алды да. Мынакей таңкы саат 5:00 кайра эртеси күнкү таңкы 5:00 чейин иштеп аттык. Эми алар эс алат, бир состав түшкө чейин эс алат, түштөн кийин келет, бир состав эрте менен келип түштөн эс алат. А мен өзүм таңкы 5:00 кайра кийинки 5:00 чейин уктабай иштеп аттым да, себеби ошонун баары менин мойнумда. Анан сырткары 86 комузчу шоско ойношту.
5: Ал башка топ.
6: Ал ушул жанакы Бишкек аренага ойногон топ 80 комузчу, үстүнө дагы 6 комузчу кошулду. 86. Санап берип атамбы, аэропортто 2 локация, 3-чүсү Бишкек арена, 4-чүсү резиденция, 5-чиси ШОС ынтымак ордо, 6-чысы Кырчында, 7-чиси ипподромдо тиги Чолпон атада жабылуу аземи. Кырчында Бишкек ордодо биз баягы мэрияга карайбыз да, мэрияга караганга байланыштуу биз Кырчында ошо 3 күн концерт бердик.
5: 180 комузчу кайдан чыкты?
6: Аны чогулттук да.
5: Жок,
6: азыр айтып берейин эмеске. 100 комузчу аэропорттогу бул биздин шаардагы окуу жайлар: Мукаш Абдыраев, Шубин, Куринкеев, консерватория, искусство университети Бишеналиева, Таштан Эрматов окуу жайы, музыкалык мектептерден 5-чи жана 6-чы музыкалык мектеп, анан 1-чи музыкалык мектеп катышты. Жана ошондой эле менин өзүмдүн шакирттеримдин жеке окуучуларын өз алдынча окуткан окуучуларын алып келишти. Анан ошо менен алардын ичинен тандап анан 100 алдык. Эми баары ойной бербейт го, ар кандай деңгээл болот да. Ал эми 80 комузчуга виктин ачылышына, 80 комузчуга тиги Бишкек аренага ал жака болсо башка комузчулардын составы келди. Ал жерде бир аз өзгөчөлүгү бар, себеби ал музыканы казак композитору жазгандыгына байланыштуу комузду билбейт го, комузду билбей эле жазып коюшкан да. Анан комуска келбей турган ноталар жазыптыр да. Аны бирок профессионалдар аябай күчтүү, мен укмушмун дегендер гана ойной албаса, аны анча-мынча комузчу ойной албайт болчу. Ошон үчүн акактын эң алгачкы составынан баштап баарын чогулттум. Региондогу мугалимдерди чакырдык. Оркестрлерде ойноп жүргөн тажрыйбасы бар. Ошо биринчи эң алгач өзүм шакирттерим чакырдым. Ушул 80 комуштун ошентип чакырчу.
5: Урматтуу радиоучулар, жанатан бери биздин баарлашуубуздан өзүңүздөр баамдап тургандай, акак комуштар ансамблын эле түзүп койбой, негизи эле ушул ансамбль менен күү аткаруу, аны чеберчиликте аткаруу боюнча мамлекеттик чоң ири иш-чараларга атайын тапшырма менен дагы чоң жоопкерчиликти алып, көп иштерди уюштуруп иштерин жана ошол иште аткарып жүргөн, мындайча айтканда комузчулуктун бүгүнкү устаттык, педагогтук чоң ишин аркалап жүргөн. Ирина айым, эми өзүңүз жөнүндө, ата энеңиз жөнүндө сөз кылсаңыз.
6: Шыгын байкап, ата эне билет да, ата энеге байкалат да. Аябай ырдачусуң дейт. Алайдан жылкы баккан кыз деп аябай кыйкырып ырдачусуң дейт. Көчөгө чыгып алып. Негизи мен чоң атам комуз ойночу да. Өзүмдүн атам көп инструменттерди ойночу. Мисалы үчүн тиякта гитара турса, ошону алып келем да, насулук ойной берет да. Анан үйдө аккордеон, комуз, гитара бар болчу, балалайка бар болчу, мандалин бар болчу. Ошолордун баарын эле ойночу да.
5: Өзү кесибиге майышын.
6: Атам өзү инженер, архитектор. Атам Балтабай. Апам болсо Матаева Гүлжан, өзү чебер болгон, эмгек жолун Сорок лет фабрикасында пальто тигүүдөн баштаган. Пальто. Андан кийин илгери неме деп койчубуз беле?
5: Тейлеби, бүт комбинат.
6: Бүт комбинат. Ошол жакта башкы мастер болуп иштеген. Беш бир тууганбыз, беш бир туугандын мен үчүнчүсү, ортончусумун.
5: Бир интервьюңүздө мен айтып турса, эми шартка байланыштуу, ата энеңиздин кызматына байланыштуу, баягы сиз окуп жүргөн жерден башка жакка көчүп барып турасыздар да, анан аяка көнбөй, атаңыз ошондо аябай аракети менен сизди улам өзү ташып барган учурда.
6: Ошо башка айылга көчүп барып, менин атам Шамалдысайда түштүк региону боюнча абдан чоң гектарга эме база салдырат. Ошол базада эми күнүгө Кербен шаарына барып каттап иштеген татаал да, анан ошол жакка көчүп барыш керек болуп, ушу жылдын башы эмес же аягы эмес болгон ортосунда кышында анан көчүп кетип атпайбыз. Биз ошондо ойлоп көрсөм аябай мындай стресс болуп, анан депрессияга кириптирбиз да.
5: Өзү ошондой эле балдары.
6: Байкемдикин көп байкаган жокмун, анан иним экөөбүздүкү аябай билимдүү да. Мындай
5: канчанчы класс эле
6: окубайбыз деп, ушу 9-чу класс белем, 10-чу класс биякта окубайбыз биз деп. Ооба, 10-чу класс болчумун. Мен биякта окубайм, мага жаккан жок, мектеп да жаккан жок, мугалимдер да жаккан жок деп өзүбүздүн эмебизди бербей, көгөрүп, такыр көгөрүп болбой койдум. Мен окубайм биякты музыкант школасына окубайм.
5: Анан апатты.
6: Анан атам ташып атты өзүбүздүн мектепке, ал жер 100 километр да. Мисалы үчүн менин ата энем ошондой
5: эркиңизге
6: калган. Мындай урушуп, кыйкырып, өкүрүп, мындай чапкылап, андай болгон эмес, биз андай көргөн эмеспиз. Антип тарбиялаган эмес да, анан ошо ата энеме аябай ыраазымын. Баягы үйдөн эмнени көрсөң, сен дагы үй бүлөң ошондой мамиле кыласың да. Эчтекени аябаш керек экен. Балдаргачы окуйм десе окутуш керек экен, тиякка барып катышам десе катышыш керек экен, ушундай бир анан колдоо керек экен, макташ керек экен. Мен мисалы үчүн атам күнүгө эле эки күндүн биринде эле коноктоо сөзчү да. Кой союп эле коноктоо сөз, анан түн бири окум болуп калат, анан биз эми балабыз уктап калабыз да, анан атам келип эле мени тургузуп, деген менин конокторум деген сени билип алышыптыр да, комуз ойногонуңду, комуз ойноп берсин деп атат, анан ырдап берсин деп атат дейт. Анан мен жок, турбайм дейм да. Ой, алар деген тиги акчаларын даярдап келип ойноп берсе акча берет элек деп атат десе мен ыргып турам. Анан акча адамды эмне гана кылбайт э. Бул кыз кичинекей, бир 4-5 класста окуйм, анан кирем, атам мени колуман жетелеп алат да, бир колумда комуз, анан залга алып келип минтет. Урматтуу коноктор, менин кызым силерге комуз ойноп берем деп атат дейт. Элестеттиңизби?
5: Мен өзүңүз келгенде.
6: Тиякка келгенде мени сени суранып атат деп айтат да, а мен чын көрүп келем да. Анан залга кирип алгандан кийин менин кызым силерге комуз ойноп берем деп атат дейт.
5: Бир чети мактаныч да, ата эне үчүн келет.
6: Анан мен жанагы сөзгө жиним келет да. Жанагы сөзгө кээде бурулуп чыгып кетем. кыялымды көрсөтүп, мен качан ойноп берем дедим. Сиз мени ойноп берем деп атат деп айттыңыз деген. Анан эми ушунту айтып алдым. Мен тура эмес айтып алган турбаймынбы? Бас бас бас. Бул эми алар деген эми уятты атайын күтүп калса, анан киребиз, кирип анан мен ойноп берем. Анан алар кол чаап мактап коюшат. Жанагынтип 1-2 сом мага эме беришет, гонорар беришет. Мен аны көргөндөн кийин ан сайын баягы уйкуң ачылат. Анан апам айтат да, менин кызым комуз менен дагы комуз эле ойноп калбастан комуз менен дагы ырдайт дейт да. Анда ырдап берсинчи деп кол чабышат да. Анан ойлоп көрсөм, азыр мен ата эне менен сүйлөшкөндө айтып калам да, ошол ырларды кантип ушу коркпой аткарганыбызгачы. Мисалы үчүн Атай Угамбаевдин жаштар касына ырдачымын.

0: концерт. Анан чоң атам биз жайлоодо 3 айлык жайлоодо жүрөбүз го, каникулдан. Чоң атам айтат, түндүктү ачып койдум, ай төбөгө келгенде ойготом ак чөлмөккө чыгасыңар деп. Алтын Шакек деген ойночубуз. Анан ким утулуп калса ырдайт. Ошо мени ырдатыш үчүн эле чоң атам менен чоң энем ошо ай ак чөлмөккө чыккыла деп тургузуп өтүшкөн биздичи. Анан айылда баягы туугандардын эле балдары, бала бакыралары ойнойбуз го. Анан Алтын Шакек учуп чык, анан сен учуп чыга албай калдың, эми сен ырдайсың.
1: Кармалып калдың.
0: Эми караңызчы, ошол кездеги тарбияны карасаңыз кандай укмуш болгон, э? Ошо утулуп калган адам ырдап бериш керек өнөргө.
1: Өнөр тартып.
0: Анан күндүз болсо баарыбыз эле чогуу ойноп жүрөбүз. Баягы ат минебиз, сууга барабыз, отун теребиз дегендейчи. Жанакы бөрү карагат деп коет биз жакта.
1: Барбарис.
0: Ошону барбаристи бизде бөрү карагат. Анан ошо бөрү карагаттарды мынтип сындырып, иш кылып, колдорубуз капкара болуп, аны краска кылып ойноп, иш кылып ушундай күндөр өтөт да анан
1: ата эненин балага болгон ошо талантын багып атканы да ошонун баардыгы турмушка чыкканда турмуштун кыйынчылыгы менен ар кандай болуп кетиши мүмкүн болчу да.
0: Ооба.
1: Анан сиз турмуш курдуңуз, турмушуңузда дагы биздин радио угуучулар абдан жакшы билет, өнөр чөйрөсү өзгөчө, көптөгөн шакирттерди өстүргөн Кыргыз Республикасы маданият эмгегин ирген ишмер, комузчу, педагог, профессор Калыбек Жекшенов агай менен өмүр жолуна түшкөн экенсиз, ошо жолдошуңуз жөнүндө.
0: Эми өзүңүз жогоруда айткандай эркелик күндөр бала кезден чыгат экенсиң, чоңоюсуң дегендей, анан турмуш жолун аттануу деген кыздарга аябай татаалы экен да.
1: Бирөөнү мүлөстөп коркуп атасыз.
0: Анан өзүм кичинекей болгонмун, 7 айлык болуп төрөлгөм. Тыңыраак болчусуң дейт, апам айтат.
1: Тыпылдап
0: дейт. 8 айбы ушундайымды эле басыптырмын. Сүйлөгөндө тилим дагы эрте чыккан дейт, тыкылдап дейт. Ушундай кошунолор менен дагы аябай ушундай болуп тил табышчусуң дейт. Анан кийин чоңоюп анан ошо өзүмдүн жашыман эрте окуп калдым. Курсташтарым, группалаштарым дагы менден улуулар болушту. Өмүрлүк жолдошум аябай жакшы киши болчу, жаткан жери жайлуу болсун. Эми биз ал кишиге күнүгө дубадабыз, кызым экөөбүз дуба кылабыз. Мен жолдошум ушу төгөрөгү төп келишкен жигит болчу да, Кудай ага өңдү түстү да бериптир, Кудай ага талантты да берген, Кудай ага акыл эсти да берген, Кудай ага адамгерчиликти да берген да. Ал кишинин токтоолугу, жөнөкөйлүгү, анан мындай абдан скромный болчу да, мындай жулунбагандыгы бирдемкегечи, анан акыл парасатынын бийиктиги, интеллектинин бийиктиги, ал жаратылышынан аристократ болчу да. Ошондой кишинин жубайы болгонума сыймыктанам. Ушундай чоң инсандын жубайы болгонума сыймыктанам.
1: Чыгармачылыкты колдо да.
0: Эгерде ал киши тирүү болсо, мен ойлойм, комуз өнөрчүлүгү мындан дагы бийик деңгээлге жетмек, мындан да башкача бир ачылыштарды жасамак ал кишичи. Анткени могу 100 комузчуну эң биринчи алып чыгуу ушул агайдан башталган да, Калыбек Шешенович баштаган да. 80
1: ал эмнеге байланыштуу
0: 90 жылы Нооруз деген башталган. Ошо Нооруска 40 кызды алып чыгыш керек болуп 40 кызды алып чыгуудан башталган. Андан кийин 40 70 анан 80 анан 100 жетип, анан 150 болуп, анан 200 болду да.
1: Массанын
0: 250 алып чыкты акыркы жолу. Андан кийин алып чыккан жок, андан кийин көзөтүп кетти. Андан кийин ал жолду мен улантып кеттим. Анан бул кишинин ушундай үйдө аталык, мээрими, балага өзгөчө боорукер болчу. Бала сак, ушундай башкача балага башкача карачу да, өзгөчө. Кызын ушундай жерге койбой, анан кичине колу менен мынтип чөптү сүйүнүп койсо да, анан ошону колун чагып алган жокпу, бирдеме жууп калган жокпу, ушундай болчу да. Эми ушу анан жуундурганда дагы мага ишенбей өзү жуундурчу, сууну текшерчү болчу, градусник мененчи. Анан ушундай өтө камкор ата болчу, өмүрлүк жолдош катары. Мынтип айтчу да, сенин айлык акың жанакы боек соек ушундайларыңа жетеби деп сурачу да. Анан жетет десем, анан болду анда деп койчу да, бүттү, башка сөз козгочу эмес.
1: Өзү камсыз калат.
0: Бүттү, өзү камсыз калат. Биздин кийим кечебиз, тамак ашыбыз, ошондой бүт барынчы. Мисалы үчүн эң алгачкы жолу жолдошум мага унаа подарок берип кылган да, автомашина. Аны дагы мындай заранее айтпайт да,
1: мындай
0: мындай жөн эле мындай менин туулган күнүм болуп атат, ал киши анан конокторду тосуп атабыз, ал тос сүйлөп, анан кийин менин белегим ушул эшикте турат деп, мына сүйлөгөндө ушундай болчу, азыркыдай болуп деп мындай кыйкырып үрмей, андай менде да андай образ жок да.

0: Амьдрал туугандар наа аяваа кайрымдуу күйүмдүү.
1: Аба сен кайка келин болдуңуз?
0: Кара балтага жайыл айылына. Ушундай бир башкача инсан болчу, анан өзүнүн досторуна дагы өзгөчө мамиле кылчу. Досторун дагы өзүнүн бир тууганын катары көрчү да. Анан үйдөн мени кайсы жакка тарбиялады бул кишичи? Бирөө эми анан пендебиз го, бирөө менен бирдекени талашып каласың, же бир көчөдөн мындай түртүшүп кетсең деле ачууланып кетесиң, же болбосо бир айтышып кеткен учурлар болот эмеспи? Мени бул киши ошо токтоолукка тарбиялады да, сабырдуулукка тарбиялады. А мен жем жетич эмесмин да, мен ал бир сөзсүз 10 сөз сүйлөп пока артынан кууп өчүмдү алмайынча бул эми эркектин жыйынтыгы болуп калган болуш керек деп ойлойм. Анан өөжөрлүгүм бар да, бир өөжөрсүң деп айтып атчы жолдошумчу. Анан ата энем да айтат, анан ошо жолдошумдун эмесин мындай болбо, теңдей болбо деп айткан жок, бирок өзүнүн жүргөн турганы менен тарбиялап койду да. Анан үйдө дагы мисалы үчүн ушу билдекенин аркы комнатадан сүйрөсөң, ал жооп берчү эмес да, такыр жооп берчү эмес. Тамак ичебиз, тамак башта деп койсом дагы жооп берчү эмес, же келчү эмес да. Анан барсаң китеп окуп аткан болот да, же бир нота жазып аткан болот. Анан мен чакырып атпаймынбы силерди десем, акырын эле айтып койчу да мынтип, жок, антип комнатанын ичинде кыйкырбайт, чакырбайт да алыстан. Мындай жанына келип анан маңдайга өтүп анан кайрылышып кайрылуу жасаш керек, айтыш керек депчи. Анан ошондо бир эле жолу уктум, бир эле жолу түшүндүм, болду. Жалаң ошондой немеге өттүк да бизчи. Анан
1: кызыңыздын аты Акак, комшулар ансамблинин аты Акак байланышарбы?
0: Байланышы мындай, ачык айтайын, биз ушул жайлоодо чоңойдук деп атпаймынбы, чоң ата чоң энелерибиздин тарбиясын алдык. Анан ошо чоң энем мынтип мени эметиберчи мага, бул өзү 7 айлык болуп төрөлсө араң араң калды. Анан бул мен буга неме тагып коеюн деп окчуларды бирдемке шурупур бирдемкелерди тагып самсалатып көрсө, ошонун ушу эсимде бар да, ошо чоң энем, бул деген кыргыздын баалуу ташы, илгери биз ушуларды такканбыз чачпактарыбызга, муну деген акак таш деп коет, бул акак ташка мындан көз тийбейт деп, ушинтип сага көз тийбес деген мынтип эжеме дагы мага да ушинтип тагып берчү мындай. Анан ошол эсимде калган да, акак таш деп. Анан өзүнүн дагы чачы узун, анан ортосуна мындай чачпак күмүштөн анан ошол акак ташты тагып жүрчү да. Анан кийин менин апамдын дагы бир аябай жакшы шакек сөйкөмдө жакшы бир таштан, күмүштөн укмуштуу болуп жасалган. Анан көрсө ал апама деген апасы бериптир, тайнем, тайнеме тайнеси бериптир. Бул ошол эң түпкү тайнебиз Мекеге жөө барган экен, ошол акак деген ташты Мекеден алып келет, жанагы жасалганычы. Ал ошентип өтүп отуруп династияда небересинен небересинен тайнесинен тайнесинен өтүп отуруп анан менин колума келди да, менин апам мага берди. Ошону мен жакшы көрүп аябай тагындым да, акак таштан жасалган зер буюм, шакек сөйкө, анан мындай кумура болуп жасалган, күмүш болуп келген кумура болуп кетет да, ортосу таш, анан ичинде чай куюп койгон сыяктуу болуп турат. Бул эми канчанчы кылымдан бери келаткан немелер да,
1: колдонгон
0: белектер. Анан ошондон билеоно мен ушул Москвага барып калдык, белгилүү скрипач билесиз да, Спиваковдун конкурсуна чакырып калып анан акакты Москвага жиберди. Андан кийин анан жылыга чакыра баштабады Спиваков биздичи. Анан ошондо Спиваковдун айтканы бар: эмне үчүн жөн эле ансамбль коммунистов, мен таң калып атам дейт да, эмне үчүн аты жок дейт. Самолетто учуп келатып анан ошо асманда келатып ойлондум да, ушу акак деп койсом кандай болот? Акак комузчулар ансамбли деп эле өзүмдү баягы сахнада чыгып атканда элестетип улам, жолдо келатып ойлонуп терезени карап келатам баягы булуттардын арасында. Акактай сулуу болсон, ушундай акактай баалуу, акактай бекем болсо, акактай түбөлүктүү болсун, бул таш өзү ушундай турбайбы деп анан ушуну ойлонуп, болду, мен ушу акак деп коем деп ошого токтодум. Ошентип акак деп коюлуп калды. Андан кийин бул 98-жылы болуп коюлуп атабы, эми карап көрүңүз, 2007-жылы менин кызым төрөлүп атат. Анан мен кызымдын атын койдум акак деп.
1: Урматтуу радио угуучулар,
0: чоң рахмат.
1: Инсан атуктуруусунун мейманы, Кыргыз Республикасынын эл артисти эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Акак Комузчулар ансамблин негиздеген педагог комузчу Ирина Сөйөркула болду. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди тилейбиз. Бүгүн сиз менен жөн күн эмес, комуз күнүндө жолугуп отурабыз. Кыргыздын үч кул комузу дагы кыргыздын урук дүйнөсүн коштой жүрүшүн, улуу өнөрдү улантуучулардын устаты катары өзүңүзгө жана жалпы эле комузчуларга ийгиликтерди тилейбиз. Бар болуңуз.
0: Рахмат чоң. Сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз.
1: Турун алып барган Жыйнакан Кайыпова, саламат болуңуздар.

Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоң Алай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.